nájsť aj uprostred obyčajného života. Začneme skladbou, ktorú vás chce rozpáliť. Kerosín po našom Petrolej.

Je to len čierna biela vytvorená z klamstiev, ktoré sa snaží šíriť. Skutočné farby sa však odhalia na končekoch tvojich fialových pier. Dusíš sa tým, čo vydávaš za pravdu. No pravda je tu. Keď hovorím, že túžim po viac než len ochutnaní, myslím tým, že chcem poznať pravdu toho, ktorý vstal z hrobu. Tak vlej do mňa ten petrolej a zapáľ vo mňa oheň. Bože, cítim sa taký živý. Túžim po celom tvojom srdci. A celý môj život patrí tejto túžbe. Túžim po pravde, po tom, ktorý vstal z hrobu. To bola úvodná skladba Petrolej od Strún a srdca. Strings and Heart je kresťanská indie-rocková skupina, ktorú v meste Tucson v americkom štáte Arizona založili bratia Angelo Michael a Eric Espinozovci. Rozhodli sa naplno venovať hudbe po silnom duchovnom zážitku, ktorý prežili v roku 2019. Celosvetový úspech zaznamenali v roku 2023, keď sa ich single Flowers Dressed in Blue stal virálnym hitom. Vďaka tomu si úplne prirodzenou cestou, bez výraznej reklamnej podpory, získali na platforme Spotify takmer 1 000 000 poslucháčov mesačne. Ich hudba čerpá inšpiráciu od skupín ako The Beatles či Nirvana a pohybuje sa v širokom spektre štýlov od surf rocku až po indie pop. Tento hudobný záber predstavili na albumoch Secret Place z roku 2023 a našom dnešnom albume Plastic Wine z roku 2025. Toľko na úvod z webu Heaven Music. Nasledujúca skladba Oáza pre moju dušu je o hľadaní pokoja uprostred životných pádov, chaosu a neistoty. Snažíme sa utiecť a nájsť svoje miesto, no napokon pochopíme, že skutočný domov a pokoj sa dá nájsť Bohu. Bez ohľadu na to, kam človek ide, Božia prítomnosť prináša nádej a obnovu. V ňom človek nachádza osvieženie, bezpečie a pokoj, ktorý sa podobá návratu domov.

Nebo je jasnomodré, slnko mi žiari do očí a prílivové vlny okolo mňa spôsobujú, že sa cítim živý naplno. Idem autom po diaľnici, svetlo sa odráža v zrkadle. Keď sa pozriem von oknom, vidím, čo si ty vlastnoručne stvoril. Je to pravda, si to ty. Je to dôkaz od hviezd až po moje srdce. Nie je to nič nové, preto nech všetko, čo je vo mne, chváli Pána. Chváľ Pána, moja duša, so všetkým živým, so všetkým, čo dýcha, so všetkým, čo pohne tvojim srdcom. Chváľ Pána, moja duša.

Boli časy, keď skupina Strings and Heart nechcela mať s hudbou nič spoločné. Traja bratia z Tucsonu v Arizone, Angelo, Michael a Eric Espinozovci, strávili detstvo vtiahnutí na hodiny klavíra a skúšky cirkevnej kapely, s rozhorčením brnkali do klávesov a brnkali akordy pod dohľadom svojich rodičov, ktorí kedysi mali vlastnú kresťanskú rokovú kapelu. Ako deti vnímali hudbu ako povinnosť, teraz ju vnímajú ako poslanie. Bolo to ako, ak chceš niečo robiť, rob to celým srdcom, spomína Angelo a odkazuje na rodinnú mantru, ktorá sa nakoniec stala menom ich kapely. V tom čase sme to vôbec nechceli robiť. To sa zmenilo v roku 2019, keď Angelo hneď po transformačnom stretnutí s Ježišom oslovil svojich bratov s návrhom: čo keby sme založili kapelu? Nie cirkevnú kapelu, nie skupinu nútenú hrať nedeľné ranné špeciály, ale skutočnú kapelu, ktorá by si písala vlastné piesne a formovala si vlastný zvuk. Nazvali to Strings and Heart, struny a srdce. Názov odvodený z výzvy k uctievaniu s každým dostupným nástrojom zo žalmu 150. Bol to odkaz na ich korene, ale aj záväzok tvoriť hudbu autenticky, bez tlaku vydavateľstiev, vzorcov alebo očakávaní. O 4 roky neskôr sa bratia do toho pustili naplno, zanechali akékoľvek vedľajšie koncerty, aby sa mohli hudbe venovať naplno. Ich načasovanie nemohlo byť lepšie. Po 10 ročia kresťanskej hudbe dominovali strážcovia brán v tomto odvetví, rozhlasoví programátori, nahrávacie spoločnosti a mainstreamová cirkevná hudba, ktorí určovali, ktoré zvuky a posolstvá sú vhodné pre masovú konzumáciu. Výsledkom bol žáner, ktorý sa často zdal predvídateľný, stereotypný, báž uhladený. Ale to sa mení. Vďaka vzostupu sociálnych médií a streamovacích platforiem sa prebíja nová generácia nezávislých umelcov bez potreby podpory od korporácií. Strings and Heart sú medzi nimi a pridávajú sa k umelcom ako Josiah Quinn a Forrest Frank, ktorí menia význam tvorby hudby založenej na viere.

Vidím kvety odjeté do modrej farby, oblohu pomaľovanú ružovými odtieňmi. Je to dostatočný dôkaz, že si to ty. Áno, si to ty. Celé stvorenie svedčí o tvojej pravde a všetko, čo bolo stvorené, na teba hľadí s úžasom. Sme naplnení úžasom pred tebou. Stojac na žeravých úlíkoch, naplno horím. Všetko, čo je v mojej duši, volá a kričí. O krvou poznačený kríž, znetvorená tvár. Ježiš, som úplne spojený s tvojou milosťou. Som ukrytý v tvojej milosti. Nemôžem si pomôcť, nechcem sa tomu vyhnúť. Som v tom celý, úplne oddaný. Nemôžem inak, než sa nechať priťahovať tvojou láskou.

To boli kvety odeté do modrej, Flowers Dressed in Blue. Vďaka platformám ako TikTok, Instagram či algoritmom odporúčaných playlistov na Spotify sa dnes umelci môžu spojiť so svojimi poslucháčmi priamo. Bez vydavateľstva, sprostredkovateľov či rôznych strážcov brány, ktorí rozhodujú o tom, kto dostane príležitosť. Jediný virálny okamih môže zmeniť úplne všetko. Presne to sa stalo skupine Strings and Heart v roku 2023, keď sa ich skladba Flowers Dressed in Blue začala masovo šíriť na internete. Počet ich mesačných poslucháčov na Spotify zrástol z približne 13 tisíc na takmer milión. Neplatili sme za marketing, nepodporovali sme príspevky platené reklamou. Všetko sa šírilo len vďaka sociálnym sieťam, hovorí Angelo. Je neuveriteľné, ako jedna pieseň, ktorá ľudí osloví, dokáže zmeniť úplne všetko. Strings and Heart sa nechcú nechať zaškatulkovať do jediného hudobného žánru. Keď sa niekto pýta, ako hudbu hrajú, najčastejšie odpovedajú, že sú to indie kresťanská kapela. Je to označenie, ktoré vystihuje ich identitu, no zároveň ich nejako neobmedzuje. Inšpirujú sa skupinami ako The Beatles, Nirvana, Switchfoot či The Beach Boys a ich tvorba je rovnako rozmanitá. Niektoré skladby majú surfrockový charakter, iné sa približujú indie popu. Ich album Plastic Wine ešte výraznejšie potvrdzuje ich ukotvenie v indie roku. No bratia zdôrazňujú, že chcú zostať otvorení ďalšiemu hudobnému vývoju. Môžeme robiť čokoľvek, čo chceme. Nemáme vydavateľstvo, ktoré by nám hovorilo, musíte znieť takto. Je to veľmi oslobodzujúce, vysvetľuje Angelo.

Na ďalekých moriach som našiel svoj domov a spoznal som tvoje srdce pre mňa, ktoré objíma každú časť mojej bytosti. Aj keby som si uslal v hrbinách alebo vzlietol na krídlach úsvitu, tvoja láska zostáva stále svieža a večne živá. Je pre mňa všetkým a vždy ma nájde v tvojom náručí. Dovtedy som poznal len oblohu bez modrej farby, až kým som nestretol teba. Od tej chvíle je všetko nové. A hoci život vie byť chladný, teplo tvojej pravdy premieňa všetko na nové. Tvoja láskavosť si nájde každé srdce, ktoré si zasial. A tvoja pravda prináša svetlo aj tam, kde vládne nepoznané. Po svojej sláve si prišiel a svojou krvou si prikryl moju vinu. Tvoja láska je večne živá, je pre mňa všetkým a vždy ma nachádza v tvojom náručí. Pane, zo všetkého najviac túžim hľadať tvoju tvár a poznať tvoje srdce, pretože má oveľa väčšiu hodnotu než akékoľvek zlato. A hoci život niekedy ochladne, teplo tvojej pravdy robí všetko novým.

Nasledujúca skladba I Thank God, ďakujem Bohu, rozpráva príbeh človeka, ktorý sa dlho túlal životom, unavený, stratený a bez skutočného domova pre svoju dušu. Vo chvíli, keď sa zdalo, že už nie je cesty ďalej, stretol Krista, ktorý ho zdvihol z prachu, postavil na pevnú zem a dal jeho životu nový smer. Stretnutie s Bohom uzdravilo jeho srdce, zlomilo moc pochybností, horkostí, minulosti a prinieslo mu skutočnú slobodu. Od tej chvíle už nechce žiť pre starý spôsob života, ale s vďačnosťou svedčí o Božej záchrane a milosti. Je to pieseň o obrátení, novom začiatku, o radosti človeka, ktorý našiel cestu domov, do Božej náruče.

Album Plastic Wine je predovšetkým o odmietaní povrchnosti a falošnosti v prospech toho, čo je skutočné, počnúc vierou. Názov albumu vznikol počas bohoslužby, keď ich pastor povzbudzoval veriacich, aby si uvedomili skutočný význam Večere Pánovej a nepristupovali k nej len zo zvyku. Spojenie víno z plastu alebo plastové víno sa pre nich stalo symbolom všetkého, čo je prázdne, neúprimné a vykonávané bez skutočného presvedčenia. Prinútilo ma to zamyslieť sa, čo vo svojom živote robím len zo zvyku, čo je neúprimné, hovorí Angelo. Ľudia dnes hľadajú autentickosť, presne po nej túži naša generácia.

Pána môžem stretnúť aj na podlahe prázdneho letiska. Niekedy počujem jeho hlas pri rannej káve za úsvitu. Mohol by som sa pokúsiť vysvetliť to slovami, ale radšej o tom spievam. Dokážem počuť jeho hlas aj uprostred hluku, ktorý sa ozýva v mojej mysli. Môžem ťa nájsť v tejto zemi, môžem sa s tebou stretnúť aj v obyčajných chvíľach každodenného života, v každom dni i v padajúcom daždi. Jeho hlas počujem aj v útržkoch obyčajného rozhovoru a jeho ruky vidím pri budovaní spoločenstva veriacich. Nepotrebujem horiaci ker ani oslupujúce svetlo, pretože viera nie je založená na výnimočných znameniach či dokonalej zhode okolností. Možno by som si také chvíle želal, ale viera je oveľa viac, než len to, čo by sa mohlo stať. Preto o tom spievam ešte hlasnejšie. Môžem stretnúť Pána aj na podlahe prázdneho letiska.

Videl si ma plakať na brehu rieky. Veď ty vidíš všetko, takže samozrejme, že áno. No ani jedna slza, čo vypadla, neodniesla ani kúsok z bremien, ktoré si nosím so sebou. Horiace hviezdy, skryté svetlá. Nikdy som si neuvedomoval, aká hlboká, dokonalá bola láska ukrytá v tvojich očiach. Tak ďaleko som sa snažil utiecť, premárnil všetko s očami plnými nádejí a zároveň v naivite. No keď som sa obrátil späť a vracal sa domov, ty si ma stále prijal ako svojho vlastného. Teraz už vidím tvoje srdce pre mňa. Krv a stromy. Boha, ktorý krváca.

Autentickosť je to, čo chce skupina Strings and Heart vo svojej tvorbe ponúknuť. Ich texty vychádzajú zo skutočných životných skúseností, zo zápasov o vieru, chvíľ pochybností, aj stretnutí s Božou milosťou. Nesnažia sa všetko prikrášľovať ani uhladzovať len preto, aby boli priateľnejší pre širšie publikum. Ich piesne sú úprimné, otvorené a bez pretvárky. Práve tento prístup oslovuje poslucháčov ďaleko za hranicami tradičnej kresťanskej hudobnej scény. Často dostávame komentáre v zmysle: neverím v Ježiša, ale toto sa mi páči, hovorí Angelo. A to je obrovská vec. Znamená to, že sa ľudí niečo dotýka. Kapela sa nepotrebuje upisovať žiadnemu vydavateľstvu, zostáva naďalej nezávislá. Nechcú vymeniť svoju nezávislosť za dohodu, ktorá by bola v súlade s ich víziou. Naším cieľom je nikdy nerobiť kompromisy len kvôli niečomu, hovorí Angelo. Tento postoj odráža širšiu zmenu, ktorá prebieha v kresťanskej hudbe. Hnutie nezávislých umelcov Do It Yourself nie je len o oslobodení sa od vydavateľstiev, ide o nové definovanie toho, ako môže kresťanská hudba znieť, koho môže osloviť a ako môže existovať mimo tradičných, často veľmi pevných hraníc hudobného priemyslu. Už nepotrebujeme ľudí, ktorí rozhodujú, kto dostane príležitosť, hovorí Angelo. Môžeme tvoriť hudbu, ktorú chcete tvoriť, a nájsť si ľudí, ktorí ho osloví. Strings and Heart našli svoju cestu vpred a pritom sú ešte len na začiatku.

To bola skladba Dopamín, úprimné vyznanie človeka, ktorý je unavený z vlastných pádov, prázdnych náhrad a neustáleho úteku pred Bohom. Uvedomuje si svoju nedokonalosť a potrebu milosti a nachádza nádej v Ježišovej obeti, ktorá prináša odpustenie, premenu a nový začiatok. Je to pieseň o odovzdaní svojho života Bohu a o úžase nad tým, čo dokáže jeho láska a krv. Pred nami je posledná skladba albumu Plastic Wine, jej názov je Sunset Silhouette. Má silné obrazy, typické pre surf indie kresťanskú hudbu. Pobrežie, slnko, vlny a sloboda nie sú len opisom životného štýlu, ale symbolom radosti, Božej milosti a života v Božej prítomnosti. Jazda podĺž pobrežia, driemanie v slnečných lúčoch, s chválou na perách a so surfom, ktorý si vyberám. Bože, Tvoju milosť som videl ako nekonečné vlny mora. Obloha je jasná, nechávam svoje svetlo žiariť. Som tu v Tvojej láske, pretože som našiel Tvoju pravdu. A stále stojím v úžase pred Tebou, pri Tvojich nohách. Silueta zapadajúceho slnka a horiace srdce v mojej hrudi. Môžeš mať všetko. O, môžeš mať všetko. Všetko, čo poznám, aj všetko, čo vlastním. Tvoje slová sú také sladké, ako plášť plný medu. Žiť v takej slobode, to je jediné, po čom túžim.

pretože album Plastic Wine mal necelých 37 hracích minút, nakoniec zaznie novšia skladba z roku 2026, s ktorou sa s vami a so skupinou troch bratov Espinozovcov Strings and Heart rozlúčime. Hovorí priamo

Tak na neho. On drží celý svet vo svojich rukách. Žiadna zbraň vytvorená proti nám nezvíťazí, pretože on dokáže všetko obrátiť podľa svojho zámeru. Tento svet je čoraz temnejší, no on povedal, nebojte sa. Hľadaj svetlo a nájdi spasiteľa. Až do toho dňa budem svoj zrak držať upriamený na neho. Budem upierať svoj zrak na neho. On drží celý svet vo svojich rukách a žiadna zbraň proti nám neobstojí, pretože on všetko vedie podľa svojho plánu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Kávovár, ovocné nápoje, pomoc s vybavovaním dokumentov. Poviete si, čo je na tom zložité. Pre ľudí, ktorí sa ocitnú v náročnej a ťažkej životnej situácii, to znamená veľa. Môžu sa venovať svojmu blízkemu a s ďalšími záležitosťami im pomôžu iní. O takejto pomoci budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Keď sa rodina ocitne v zložitej situácii, že niekto z ich členov, najmä z tých mladších, čiže dieťa, má onkologické ochorenie, tak je to veľmi náročná situácia pre celú rodinu, najmä pre tých rodičov a aj jeho blízkych, ale pomocnú ruku dáva Svetielko nádeje a s riaditeľom tejto neziskovej organizácie, pánom Igorom Obšajsníkom, vysvetlíme v nasledujúcich minútach, akým spôsobom dokáže táto inštitúcia pomôcť práve takýmto rodičom.
1: Svetielko nádeje je občianske združenie, ktoré pomáha viac ako 24 rokov, to znamená, že je to už nejaká dlhodobá história, ako sa snažíme pomáhať onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. A tam, aj keď liečba nie je úspešná, tak 12 rokov prevádzkujeme detský mobilný hospic. A to vlastne, že ako sa začalo s touto činnosťou, bola taká obyčajná ľudská snaha zdravotníckeho personálu zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie v tej nemocnici. Pred 400-ročím tej nemocnici vyzerali troška ináč ako dneska, bolo to všetko v takom horšom stave, takže začalo to takým, že vylepšením interiéru, nejaký nábytok, alebo také humánnejšie prostredie. Bol veľký boj a tlak na to, aby tí rodičia mohli zostávať s tými deťmi, kedy vtedy na to neboli ani také zákonné práva, ako sú teraz, ale jednoducho museli tam maximálne sedieť. Takže boli to také začiatky, kedy sa začali robiť také materiálno-technické opatrenia a dobrovoľnícka nástrojná služba. Ľudia dobrovoľne chodili po obede sa zahrať s deťmi alebo porozprávať s tými rodičmi. To boli také začiatky. A potom, keď sa naplnili tieto veci a ochotní ľudia a firmy boli ochotné prispieť na túto činnosť, tak sa zameralo aj na personalizované služby, ktoré tí ľudia potrebujú, ale tie služby buď nie sú dostupné, alebo nie sú dostupné v potrebnom čase a potrebnej kvalite.
0: Čiže čo znamená tie také možno tie podporné služby, ktoré si možno v tých prvých momentoch rodičia ani tak nedokážu uvedomiť, že čo všetko s tým ešte bude spojené, keď sa dozvedia, že akú diagnózu má ich dieťatko?
1: Zo začiatku je to taký veľký šok, také veľké prekvapenie. Onkologické ochorenie nie je časté ochorenie na Slovensku. Ročne ochorie asi 200 detí a úspešnosť liečby pri tých rôznych diagnózach je viacej ako 80%, čiže oproti dospelým tie deti nemajú takú zlú prognózu, ale samozrejme, že všeobecne verejnosť je vnímaná rakovina, onkologické ochorenie vlastne s takými najhoršími predpovediami, takže tí ľudia prvé dni a týždne majú dosť problémy aj so sebou, aby zvládali ten stres a tie pohyby v hlave, bezmocnosť alebo hnev, strach. Takže tam sa im snažíme pomôcť službami psychológa, službami sociálneho poradcu, ktorý vlastne im vybaví všetky potrebné papiere a formality, či už o zamestnávateľa alebo o úradoch. Robíme praktickú pomoc cez asistentku, cez rodiny. To znamená, že s jednoduchými nákupmi, opraním, keď potrebujem internet, televízor alebo v podstate také bežné veci do lekárne. Máme v týme liečebnú pedagogičku, ktorá podchycuje tie deti, aby oni prospievali mimo tej liečby, a vlastne, lebo oni stačia tú socializáciu a taký ako keby rozvoj, čo doma majú v krúžkoch medzi kamarátmi a súrodencami. Takže je to široká paleta tých služieb. Máme v týme aj fyzioterapeutov, nutričného terapeuta a tí ľudia majú aj také bežné problémy, ako sa dostať do nemocnice, ako si uhradiť lieky, keď stratím jeden príjem alebo významnú časť toho príjmu. Takže tých projektov je veľmi veľa.

0: Pre tých samotných rodičov, ako náhle sa dozvedia tú diagnózu, možno ani tak si v tých prvých momentoch, prvých minútach, prvých dňoch nedokážu uvedomiť, že potrebujú v podstate vybaviť aj tieto papierové záležitosti, čo sa týka tých dokladov a tak ďalej. Čiže v tejto fáze Svetielko nádeje dokáže pomôcť, aby sa na nič nezabudlo, aby naozaj aj s tým príjmom, ako ste spomínali, dokázali výjsť?
1: V začiatku vlastne to funguje tak, že zväčšinou sociálny poradca príde na také úvodné stretnutie, kedy v podstate ľuďom vysvetlí, aké možnosti pomoci sú. To znamená, že aké všetky formy pomoci môžu byť poskytnuté okrem tej zdravotnej, ktoré zabezpečuje zdravotnícke zariadenie a detská nemocnica. Takže vlastne všetky informácie dá ústne, nechá písomne, vlastne nechá nejaký čas, hej, lebo na začiatku je toho veľmi veľa a na druhý deň alebo na tretí deň sa pokračuje s tou prácou, hej, lebo niektoré veci nie sú neodkladné, dá sa to vybaviť aj neskôr, takže je to také najprv zorientovanie sa v tých možnostiach a následne sa už tie služby sprostredujú aj tie, ktoré sú potrebné.
0: Počas celej tej fázy, ako prechádzajú tí rodičia od tej prvej informácie až počas tej liečby, možno až po vyliečenie, ste s nimi?
1: Sme s nimi od oznámenia tej diagnózy až po úspešné vyliečenie. Aj keď tá liečba je dlhá, náročná, väčšinou je úspešná. To znamená, že aj po vyliečení, keď sú už doma, buď v sledovaní alebo zaradení do bežného života, aj potom robíme rôzne výlety a tábor vlastne pre vyliečené deti. Takže zostávame s nimi aj v kontakte a dokonca robíme aj jeden taký viacdňový výlet pre dospelých vyliečených už do nejakých 25 rokov, kedy sa vlastne s nimi sme v kontakte aj v dospelom veku.
0: Spomínali ste aj tie možnosti, že Svetielko nádeje dokáže pomôcť rodičom aj tým, že poskytne fyzioterapeuta alebo nutričného odborníka a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí spolupracujú so Svetielkom nádeje, alebo sú vaši zamestnanci, alebo akým spôsobom táto služba funguje?
1: Konkrétne nutričný terapeut alebo fyzioterapeut sú to naši zamestnanci, ale vlastne my máme veľmi úzkú spoluprácu s nemocnicou. To znamená, že je to taký vlastne odborný výkon činnosti, ktorý je pod záštitou nemocnice. To znamená, že tá nemocnica prvotne tých ľudí zaškolí, overí tú ich odbornú zdatnosť a spôsobilosť a tí ľudia sú na malinký úväzok zamestnaní aj v tej nemocnici, ale grotou úväzku je Svetielko nádeje a potom v spolupráci s tým nemocničným tímom vykonáva tú činnosť, lebo napríklad fyzioterapeut je odborný pracovník, ktorý vykonáva to cvičenie na základe odporúčania lekára fyziatra, ktorý je zamestnancom nemocnice, takže je to previazané, je to taká vzájomná spolupráca.
0: Celá tá pomoc tým rodičom to vzniklo na základe skúseností, ktoré boli aj predtým. A postupne sa to tak vykryštalizovalo, alebo aj na základe toho, že rodičia sami možno aj dali takú spätnú väzbu, že čo všetko potrebujú.
1: Niekedy sú to aj také objektívne skutočnosti, napríklad detská nemocnica má v svojom štatúte, že ona poskytuje zdravotnú starostlivosť a celkovú starostlivosť o detských pacientov. Keď máme tu napríklad onkologicky chorého pacienta, nejaké, predstavujem si dieťa, čo má 5 rokov, tak ono relatívne si neuvedomuje, že je to život ohrozujúce ochorenie a môže mať vlastné následky. Ten rodič alebo tá mama si to uvedomuje. Ona sa trápi. To znamená, že čo sa týka napríklad psychologickej pomoci, tak primárne potrebuje ten rodič tú pomoc, hej, keď sú deti v tom menšom veku. A nemocnica to zabezpečuje v takej obmedzenejšej miere, lebo sa vlastne sústreduje na tie deti. Takže niekedy to vyplýva z nejakých objektívnej skúsenosti alebo niektoré tie služby sú poskytované z kapacitných dôvodov v menšej miere a keď je to potrebné to navýšiť, tak sa snažíme hľadať tým spôsoby, ako je to možné vlastne zabezpečiť tú službu.
0: A zdroje?
1: Projekty vlastne fungujú len vďaka darcom, či už firmám alebo fyzickým osobám. Veľký podiel príjmov združenia je z tzv. Asignácie dane alebo z 2%, ako to poznáme. Takže vlastne sú to ľudia a firmy, čo nám vlastne takto prispievajú, alebo potom priamou finančnou podporou zo strany fyzických osob alebo firiem.
2: Chcem ti pošepkať,

0: Máme tu aj manželov, pani Dominiku a pána Gabriela Hlaváčikovcov. Ak by ste sa vy mohli podeliť, ako je pre vás nápomocné svetilko nádeje?
1: Za mňa, alebo ja môžem povedať za celé oddelenie, čo sa týka teraz mojej dcery, bola tu hospitalizovaná približne pred mesiacom a neviem si predstaviť, nemal som s tým nikdy skúsenosť, aké to je byť na onkológii, alebo aké to je stretnúť sa s celým tým procesom, lebo človek fakt sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil, ale hneď od prvého momentu, jak sme sem prišli a hospitalizovali mi dceru, tak ja som najprv vedel o tom, že existuje svetielko, ako prišla pani Konlopková a tak ďalej, všetci tí ďalší pracovníci, čo sa starajú o tie deti, boli nápomocní, lebo tí lekári naozaj v tých prvých momentoch nemajú čas, aby tú administratívu a všetko to potrebné, keď si pracujúci človek, tak potrebuješ, aby si mal tie potvrdenia, papiere, tak toto všetko zabezpečila pani Konlopková. Potom hneď začali chodiť tí fyzioterapeuti, začali chodiť pedagogičky, to už troška možno predbieham, a neskôr začala aj kanisterapia, zabezpečovali jedlo, všetko, pýtali sa, čo by sme potrebovali a tak ďalej. Takže videli sme, že tá starostlivosť ohľadne toho oddelenia tých detí, že to má zmysel. A to nie je len to, ale to tak v krátkosti ešte poviem, že posielajú aj genetické testy a celkovo pomáhajú tým onkologickým pacientom so všetkým, čo môžu. A na tomto maličkom priestore sa sem natlačilo dosť silných a veľa schopných ľudí na to, aby pomohli tým deťom a rodičom zvládnuť ten tlak z toho celého, lebo tak vám poviem, že keď sme my prišli a pani doktorky si nás posadili, tak mali sme čo robiť so ženou, aby sme sa nezrútili, keď diagnostikovali moje dcere akutnú leukémiu, lebo je to dosť veľký šok pre človeka. Len naozaj tá energia aj od tých ľudí, ktorí pracujú pre to svetielko, a chcem spomenúť aj mojich kolegov, samozrejme aj môj kruh rodiny a z práce, čo je okolo mňa. Tí spravili tiež veľkú vec a dodali nám energiu a prišli nás sem pozrieť rodinní príslušníci, kolegovia, veľká skupina kolegov, a všetko to riešili cez pani Konvokovu, čiže celé to bolo odbremenené. Tí doktori, sestričky, všetci boli odbremenení od toho, aby sa starali ešte aj o takéto veci, pretože majú dosť toho ohľadne tých malých pacientov, takže nie je to ľahká robota a cením si aj ich prácu, čo robia, lebo neviem si predstaviť, že niečo také by som vedel dennodenne zvládať, aj keď mám náročnú prácu, stretol som sa so všeličím už v živote, ale toto je niečo vyššie.
0: Pani Dominika, pre vás to bolo aké, že ste mali takú podporu zo strany Svetielka nádeje v tej vašej náročnej situácii?
2: Pre mňa je to niečo, s čím človek ani nečaká, že niečo také existuje. A je to hlavne pre dceru také skrášlenie tohto pobytu tu na tomto oddelení. Ja musím za našu rodinu vyzdvihnúť fyzioterapeutickú časť tohto, lebo to každé ráno na to sa len čaká, kedy sa príde pre ňu a cvičiť a porozprávať sa. Takisto personál, dobrovoľníci, programy, aby sa tie deti tu nenudili a nerozmýšľali nad tým vlastne, čo ich čaká, čo v ten deň všetko musia zvládnuť, a všetko im to uľahčujú.
1: Každopádne tí fyzioterapeuti a tí pedagogici, vidím, že to je veľa, že je to veľmi potrebné pre tie decka, aby chodili. Už jednak si vytvoria vzťah a musia cvičiť, lebo fakt pri tej hospitalizácii oni musia makať, lebo to telo ako keby chradlo od tej chémie, čo príjma, čiže musia cvičiť, musia sa prechádzať, musia s nimi pracovať, a už takéto moderné oddelenie si neviem ani predstaviť bez toho, fakt.
0: Mali ste vo vašom okolí nejakú rodinu alebo nejakého známeho, ktorý mal dieťatko chore pred niekoľkými rokmi, a ako oni situáciu riešili, alebo vôbec ste predtým sa s takýmto problémom nestretli, pani Dominika?
2: My sme sa s tým vôbec nestretli v okolí, preto ešte o to väčší taký šok to bol pre nás, a vôbec sme netušili, do čoho ideme, čo všetko nás čaká, takže pre nás úplne nové všetko od začiatku.
0: Takže tá pomoc bola asi veľká pre vás?
2: Obrovská, obrovská.
0: Pán Gabriel?
1: Našťastie od všetkých to myslím vrátane rodiny, kolegov, od kolegov obrovská pomoc, jedna z najväčších, a takisto to svetielko, preto sa to volá svetielko, lebo keď prijete sem, hneď chytíte šok, neviete čo so sebou a máte aspoň to svetielko, že aspoň sa máte s kým porozprávať, vedia za tie roky, ako to celé chodí, v čom vám môžu pomôcť, čo vám môžu poskytnúť, že predsa niekto príde za vami v tej, ako sa povie, beznádeji.

0: Poďme spať, zhasni, poďme spať, poďme spať, zhasni, už poďme spať. Máme tu aj mamičku, ktorá má dieťatko tiež na onkologickom oddelení, pani Annu Rešovskú. Akým spôsobom vám dokázalo pomôcť svetielko nádeje?
1: Svetielko nádeje na tej našej ceste alebo v tom našom boji už od úplného začiatku. Takže my berieme svetielko ako takú organizáciu, ktorá vlastne stále stojí za nami. A na oddelení aj vlastne počas tých presunov doma, počas pobytov doma, všade cítime pomoc svetielka, napríklad jednak pomáhajú spríjemňovať ten pobyt v nemocnici deťom, zabezpečujú nám fyzioterapeuta, psychológa, majú deti možnosť využiť aj kanisterapiu so psíkmi, to je myslím, že tiež veľmi obľúbené. A nám tiež konkrétne pomáhalo svetielko spočiatku aj sa zorientovať možno v celej tej situácii a v tých našich možnostiach, lebo zo začiatku sme mali pocit, že všetky ostatné veci pôjdu bokom a potrebujeme sa sústrediť na liečbu. A vlastne v tomto je svetielko mimoriadne nápomocné, lebo takéto veci, ktoré aj nás rodičov zaťažujú, napríklad zisťovať si, aké máme nároky, na aké príspevky, alebo to vybavovať, možno by sme sa do toho ani nepustili, ale vlastne sociálna pracovníčka odtiaľto zo svetielka nám vybavila komplet všetko, poslala žiadosť, nemali sme s tým žiadnu starosť. Ako to dopadlo, to už nemala ona v moci, čo zase my máme možno trošku ťažké srdce na to, ako funguje náš sociálny systém. Ale pomoc osvetielka je tu vždy. Aj napríklad non-stop počas liečby nám preplácajú náklady na lieky, ktoré teda neuhrádza poisťovňa. My, rodičia ako sprevádzajúce osoby, máme nárok na nejaký príplatok na stravu. Preplácajú nám časť vlastne stravy na deň. A takisto veľmi, veľmi dobre nám padlo aj možnosť prepravy do a z nemocnice, lebo častokrát tá rodina nedokáže to zmanažovať tak, aby proste dokázali fungovať aj doma, aj v nemocnici, a tu vlastne svetielko nám vlastne úplne za nič poskytuje pomoc aj s touto prepravou do nemocnice a z nemocnice.
0: Aký dlhý čas je to už vo vašom prípade? Ako dlho sa dieťatko lieči?
1: V našom prípade je to už vyše roka.
0: Je už v tej fáze, že dopadne to dobre?
1: No, my práve nie sme v takej pre nás šťastnej situácii, lebo už to vyzeralo veľmi nádejne, ale to je vlastne úplne čerstvé, že sme sa v júni dozvedeli zlé výsledky, takže sme tu vlastne opäť a ideme znova začať ten boj alebo pokračovať, aby bol úspešný.
0: Veľa síl vám prajem.
1: Ďakujem.

0: Ešte jeden z rodičov sa s nami podelí, pán Oliver Špigút. Akým spôsobom vám dokázalo Svetielko nádeje pomôcť?
1: Svetielko v podstate robí tú činnosť na oddelení takú, ja si myslím, že dosť komplexnú, že v podstate každý z tých rodičov alebo pacientov, detí v tom nájde tú svoju časť tej pomoci. Čo sa týka konkrétne nás, teda mňa a manželky, tak ja si myslím, že tá najväčšia pomoc za nás je personálna. Tí ľudia, čo sú priamo tu na oddelení, s ktorými sa teda možno dennodenne stretávame na tej báze pri tej v podstate liečbe, to sú liečební pedagógovia, aj dobrovoľníci, ktorí v podstate chodia na to oddelenie pomáhať s rôznymi vecami. Určite fyzioterapeuti, ktorí cvičia s tými pacientami, čiže títo ľudia, ktorými sa ako dennodenne stretáme na oddelení. Potom určite my využívame aj tú prepravnú službu, ktorá vlastne zabezpečuje buď dovoz tých pacientov do nemocnice alebo z nemocnice alebo na nejaké kontroly. Čiže toto určite. To je tá personálna stránka za nás, že v čom akože Svetielko pomáha, tu akože najviac tak pociťujeme. No a potom možno tak komplexnejšie sú to tie veci vlastne, ktoré možno oni tak dlhodobo robia vlastne na tom oddelení, čo je tá ako keby materiálna zase vec toho, že ako to tu vlastne možno vyzerá, čo všetko vlastne zabezpečujú. No to tak možno vyzerá, že v podstate sme v tom nemocničnom prostredí, že všetko tu nejakým spôsobom bolo zabezpečené tak, ako možno by malo byť, ale není to tak, že veľa z tých vecí vyšlo z tej činnosti tej organizácie, ktoré tu sú a vlastne zabezpečujú tú psychológiu toho prostredia pre nás ako pre pacientov, rodičov a pomáhajú vlastne sa možno lepšie vyrovnať alebo adaptovať s tým prostredím a nejakým spôsobom to v tých náročných chvíľach zvládnuť lepšie to fungovanie tu na.
0: Dá sa to tak povedať, že vám uľahčili celú tú situáciu, že pokiaľ by ste museli všetko riešiť sami, tak by to bolo náročnejšie?
1: Určite áno, ako my sme sa, myslím si, že to je zase potom možno tá stránka, to som možno zabudol ako povedať ešte v tom úvode pri tých ľuďoch, hej, že tam vlastne sú aj tí sociálni pracovníci, ktorí smerujú tých rodičov aj možno na tie, nie každý to možno potrebuje, alebo nie každý to chce využívať, ale to tiež forma pomoci, či už to napríklad ako preplácanie liekov, rôzne nároky v rámci tých sociálnych veci, ktoré majú rodičia, rodiny. Čiže to je určite tiež dôležité, to nasmerovanie vlastne na tie veci, na ktoré možno tí rodičia a deti majú nárok. A určite pomáhajú určite zvládať ten pobyt v nemocnici. Je to napríklad aj tými rôznymi aktivitami, ktoré sú v rámci aj toho voľného času, hej, že sú tu rôzne pre tie detská programy. Či už sú to tí vychovatelia, ktorí s nimi sa nejakým spôsobom hrajú, trávia čas, ale potom rôzne programy, zase dobrovoľníci, ktorí sem chodia, možno bývalí pacienti a tak nejak proste sa rozprávajú s tými rodičmi a pomáhajú vlastne im ukázať, že v tom nie sú úplne sami a že nie sú jediní, ktorí vlastne taký problém akoby mali alebo majú a budú

0: Pán riaditeľ, rozprávali sme sa aj s rodičmi, ktorí aj využívajú tú vašu pomoc a majú aj skúsenosti, aj s oddelením, aj so svetielkom nádeje. Ako to vnímate, keď máte aj možno takú tú spätnú väzbu od samotných rodičov, že ktoré tie služby sú pre nich potrebné?
1: Je to pre nás užitočné aj z informačného hľadiska. To znamená, že až robíme naše služby, je dobre vedieť, že či sú v dostatočnej kvalite, alebo v počte, alebo v množstve. A na druhej strane, keď je aj tá spätná väzba pozitívna, tak nás to motivuje, aby sme tú činnosť vykonávali ďalej a možno, že ešte lepšie ako doteraz. Takže je to aj pre nás také zadosťučinenie, že tá práca má zmysel a prináša úžitok.
0: A máte nejaké také plány alebo víziu, že v čom by ste to vy ešte dokázali vylepšiť tie vaše pomocné, podporné služby?
1: Tých potrieb je veľmi veľa. Väčšinou zavádzame tie projekty tak, aby mohli byť stabilné. To znamená, že keď si na to trúfame, či už čo sa týka rozpočtu alebo nejakých personálnych kapacít, tak vtedy sa snažíme, aby sme zaviedli ten nový projekt. Ale čo sa týka nejakej blízkej budúcnosti, chceli by sme viacej pomôcť, čo sa týka aj nejakej diagnostiky. To sú vlastne genetické vyšetrenia, ktoré sú na Slovensku veľmi v obmedzenej miere. Takže chceli by sme riešiť aj veci nielen, ktoré začínajú oznámením liečby, ale niekedy aj tou prevenciou, hej? Lebo niektoré ochorenia majú istú súvislosť aj s nejakou genetikou, takže dá sa aj nejaká drobná prevencia robiť, alebo počas tej liečby tou diagnostikou zlepšovať informovanosť zdravotníckeho personálu, aby dával kvalitnejšiu a cielnejšiu liečbu.

O pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej a ťažkej situácii, aj o tom, čo pre nich samotných takáto pomoc znamená, sme hovorili v predchádzajúcich minútach. Všetkým veľa síl prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný

0: nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
5: V
1: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Pomodli sa aj za to, povedal Jozef, aby nám ani teraz nechýbala jeho pomoc. Akože by nám mohla chýbať? V jej hlase zaznel údiv. Nie, prirodzene, že nie, priznal. Ja tiež verím, že on bude vždy s nami. No každá chvíľa prináša nové nebezpečenstvá. Bude treba rozhodovať sa. Iste budeš vedieť, čo treba robiť. Zmlkol. Miriam má pravdu, uvedomil si. Ak mi on prikázal plniť úlohu otca, nepochybne stojí pri mne. Ja to však necítim. Neustále sa vracia strach, vracia sa pocit bezradnosti. Nikdy neviem celkom určite, či cesta, ktorú som zvolil, je tá, ktorú som mal vybrať. Pocítil na ramene dotyk jej ruky. Tak veľmi sa o nás staráš, povedala, a v jej hlase cítil lásku. A ja za teba musím stále ďakovať. Starám sa, ako viem, no keď prichádza rozhodujúci moment, on všetko berie z mojich rúk do svojich. Jej ruka silnejšie stlačila jeho rameno. Koná ako otec. Nie len jeho, ukázala na Ježiša, ale aj tvoj a môj. Putovali ďalej pod hviezdami obsypanou klembou oblohy. Cesty, ktorými išli, boli prázdne. Prechádzali cez spiace dediny. Vo vrchoch zavíjali šakali a ich blízkajúce sa oči ich neprestajne sprevádzali. Pes sa od nich nevzdaľoval, stúpal pri oslových nohách s nastraženými ušami. Zavše ticho zavrčal. Pozvoľna ich začala premáhať únava. No obloha nad skalnatou stenou, vyčnievajúcou spoza vrchov, sa už začala rozjasnievať. Obrysy hôr zvýrazneli, hviezdy na východe hasli a ostatné stratili svoj sklený lesk. Ticho, ako keby sa ešte zväčšilo. Bolo v ňom počuť hučanie mora, také rovnomerné, že sa zlievalo do vedna s tíšinou. Z akejsi záhrady, okolo ktorej prešli, začuli kikiríkanie kohúta. Noc padala na zem ako plášť, zosúvajúci sa z ramien. Keď vyšli na malý vršok, Jozef sa poobzeral na všetky strany. Múrom obohnané mesto, ktoré už mali za sebou, bola nepochybne Gaza. Línia zelene, ktorá zatvárala cestu, musela byť líniou hraničnej rieky. Nemali k nej ďaleko. Ale deň sa už začal a oni sa nachádzali na otvorenom priestranstve. Od rieky ich oddeľovala trasa, ktorá viedla z Gazy do Bér Šeby. Ak sa chceli dostať na hranicu, museli ňou prejsť. Terén na oboch stranách trasy bol otvorený a holý. Ak opustia hory, pri ktorých sa teraz nachádzali, nenájdu už nejaký úkryt. Ostať v horách alebo ísť ďalej. Zas sa musel rozhodnúť. Ako ťažko je rozpoznať vôľu najvyššieho v tých najobyčajnejších veciach. Medzi horami sa dalo skryť a v úkryte prečkať do noci. Odišli však bez potravy a bez vody. Deň medzi skalami bez jedla a pitia, obzvlášť pre dieťa, bol nepríjemný. Bolo by potrebné, a tu aj napriek únave, čo najrýchlejšie doraziť k rieke, preplaviť sa cez ňu a odpočinúť si až na druhej strane. No, čo tam nájdu? Vedel, že za riekou sa začína krajina Nabatejského kráľovstva. Nabatejský kráľ bol Herodesovým spojencom. Jozef sa však nazdával, že na tamtom brehu bude môcť istejšie hľadať pomoc po dedinách a osadách. Najradšej by mal rieku už za sebou. Znepokojovalo ho však, či mu toto rozhodnutie nediktuje netrpezlivosť. Bol unavený, ako veľmi však musela byť unavená Miriam. Nepovedala mu to, no únavu jej čítal z tváre. a ako sa prepravia? Tam, kde chceli prejsť cez rieku, neviedla nejaká cesta. Aby došli k frekventovanej ceste, museli by prejsť veľa stadií na juh. Stretli by sa s putujúcimi a kto vie, či nie aj s vojakmi. Cesta mohla byť strážená. Možno tí, čo ich hľadali v Aškalóne, číhajú na nich pri rieke. Úvahy mu prebleskovali hlavou ako vtáky, ktoré vleteli do klietky a darmo hľadali únik. Musel sa však rozhodnúť, musel svoje rozhodnutie predostrieť najvyššiemu. Skôr ako zišiel k čakajúcej manželke a dieťaťu, obrátil sa tvárou k horám, medzi ktorými tam ďaleko ležal Jeruzalém, a pomodlil sa krátku berachu. Ó Pane, Ty dávaš ľudskému srdcu pokoj. Daj, aby rozhodnutie, ktoré urobím, bolo také, aké chce Tvoja vôľa. Zostúpil k zvršku. Miriam sedela na zemi a krmila Ježiša s výškami jedla, ktoré vzala so sebou. Osol kmásal suchú, úbohú zeleň, ktorá sa predierala spomedzi balvanov. Pes ležal s vyplazeným jazykom a dýchčal. Lačne civel na kúsok osúcha v Ježišovej ruke. Ako si sa rozhodol? Opýtala sa a pozrela na Jozefa.
1: Zdá sa mi, že sa ešte musíme trochu ponamáhať, aby sme prišli k rieke a prepravili sa na druhú stranu. Možno to bude ťažké, veľmi ťažké. Ak si myslíš, že tak máme urobiť, poďme. Obrátila sa na Ježiša.
0: Už si zjedol, synček? Zdvihol k nej oči.
1: Nejedol som. Mama je hladná, Kadu je hladný.
0: Aj otec, aj Kadu, aj ja sa najeme, keď prejdeme cez rieku. No ty musíš jesť teraz, lebo už ideme ďalej.
1: Nie si príliš zmorená?
0: Opýtal sa ticho.
1: Za riekou si oddychneme.
0: Ach, keby som si bol istý.
1: Musíš byť pokojný, Jozef. Pozri, Ježiš sa teší, že ho osol nesie.
0: Nesadla si na osla. Posadila naň iba Ježiša. Chlapca zabávalo, že ide sám. Šúchal bosými chodidlami po chlpatom krku zvieraťa, radostne sa smial. Bol ako vždy veselý a rozradostený. Slnko sa vygúľalo spoza vrchov a jeho žiara hneď stlmila a udusila svieži morský vietor, ktorý cítili v noci. Kamenistá rovina rýchlo strácala svoj chlad. Došli k ceste. Bola postavená z veľkých tabúľ a prečínala jej dráhu priamou, rovnou čiarou. Skôr ako ju prekročili, nechal stáť svojich za kríkom, obsypaným ružovými kvietkami, a sám vyšiel na cestu. Bola prázdna, ale kdesi v diaľke sa mu marilo, že vidí pohybujúce sa ľudské siluety. Kývnutím privolal Miriam. Prešli cez cestu, ako keby prekračovali cez prach. Hustá stena zelene, ktorou bol zarastený breh rieky, bola už nedaleko, ale priestranstvo, ktoré ich od nej oddeľovalo, bolo úplne otvorené. Hoci cítil, že náhlivosť Miriam vyčerpáva, nútil ju, aby šla rýchlo. Zadýchčaní sa priblížili k spleti trnistých kríkov, spoza ktorých prichádzala osviežujúca vôňa rieky. Po chvíli, keď kríky mali už pred sebou, obzrel sa a strepol od strachu. Na ceste, na mieste, kde ju prekročili, boli traja jazdci. Nešli, ale stáli s hlavami obrátenými k rieke. Vyzeralo to, že sa dívajú na nich. Najviac ho znepokojovalo, že tí ľudia nesedeli na osloch, ale na koňoch.
2: Rýchlejšie, precedil cez zuby, rýchlejšie. Musíme čo najrýchlejšie vojsť do rieky.
0: Lenže trnisté kríky tvorili jednoliatý múr, ktorý sa nedal prekročiť. Pomedzi ne neviedol nejaký chodník. Ostávalo iba jedno, vojsť medzi trne. Jozef rozhrnul porast a snažil sa obchať tam osla. Zviera sa však spätilo, nechcelo ísť. Miriam zavinula Ježiša do plášťa a jej hlavu mu zakryla, vzala ho na ruky a šla prvá. Videl, ako jej trne rozodírajú odev a zraňujú jej ramená. Na kutone sa jej objavili červené škvrny. Chránila dieťa a predrala sa až k rieke. Osol sa však stále nedal vtlačiť medzi trne. Ako zápasil so zaťatým zvieraťom, zbadal, že tí traja muži, ktorí predtým stáli na ceste, zišli z nej a zamierili k rieke. Nenapredovali rýchlo, ale poberali sa po ich stopách. Bolo čosi zvláštne a hrozné v tom, ako pomaly postupovali za nimi. Slnko sa odrážalo od toho, čo mali na hlavách. Zablíslo sa, ako keby blesk prebehol. Iste mali na hlavách príľby. Boli to teda vojaci. Jozefa zachvátila panika. Nezvyčajne prudko mykol osla. Zviera zarazené takou surovosťou sa konečne podvolilo. Išlo za Jozefom a nechávalo na ostňoch celé chumáče srsti. Aj on mal ramená dopichané. Ale konečne prešli cez prekážku s kríkou.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní vám prinášame príhovor kardinála Jozefa Tomka na tému voľného času, ktorý poskytol pre našu redakciu ešte v roku 2019. Vypočujeme si aj ďalšie časti encyklíky Magnifica Humanitas.
0: V piatok 14. augusta, v deň liturgickej spomienky kňaza a mučeníka svätého Maximiliána Márie Kolbeho, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Teraz sa už započúvajme do hlasu kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta dikastéria pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie úmrtia sme si pripomenuli 8. augusta. Prinášame archívnu nahrávku jeho rubriky pre našu redakciu z roku 2019.
2: Leto je pre mnohých ľudí dobou dovoleniek, prázdnin, odpočinku. Pre študentov, zamestnancov, robotníkov je to čas pracovnej slobody, väčšej osobnej voľnosti. V modernej spoločnosti v hodzakom hospodárskom systéme je voľný čas, ako ho zväčša nazývame, ľudským problémom. Ako upozornil istý francúzsky sociológ, ak sa ľudia nenaučia žiť a lepšie prežívať voľný čas, tak sa naučia ničiť sa, zomierať vo voľnom čase z nudy, z rozpustilosti, z vyčerpania alebo z nervovej únavy. Zomierať pre nehody rôzneho druhu, zomierať pre vraždy a atentáty, zomierať viac menej inteligentnými alebo hlúpymi spôsobmi. V dnešnom svete aj dobrovoľne vybraná alebo prijatá práca, i keď má vysokú hodnotu, svojou zodpovednosťou, rytmom, napätím, rizikom zapričinuje určitú napnutosť, ba aj náhlivosť, ktorá sa môže stať ťarchou a istým druhom psychologického otroctva. Naše telo i duch si vyžadujú občasné obdobie voľnosti, odpočinku, utlmenia, rozptýlenia, hry alebo sústredenia sa. Ako hovorí starý zákon, všetko má svoj čas. Ako máme teda hodnotiť voľný čas? Existujú dva základné protichodné názory na voľný čas. Podľa jedného ideálny človek neustále pracuje alebo hľadá prácu. Voľný čas nemá pre neho vlastnú hodnotu. Má iba určitú úlohu ako prostriedok na zlepšenie práce. Slúži len na to, aby si robotník alebo zamestnanec obnovil pracovnú energiu, nabil si životnú batériu. Hodnotu má teda jeho práca, nie voľný čas. Podľa opačného názoru, voľný čas a nič nerobenie je ideálom a cieľom celého života. Šťastný je vraj človek, ktorý prechádza od jednej zábavy k druhej, bez toho, aby sa zapojil do nejakej vážnej činnosti. Sú ľudia, ktorí vidia hodnotu práce len ako prostriedku na nové zábavy. Ktorý názor je správny? Čomu patrí prednosť ako vyššej hodnote v ľudskom živote? Práci alebo voľnému času? Už na prvý pohľad je jasné, že v dobre vyváženom ľudskom dianí treba dať pravé miesto a správne ohodnotenie tak práci, ako aj voľnému času. Povinnosť pracovať, alebo ako hovoríme, zarábať si na chlieb, sa všeobecne uznáva. Zväčša to ľudia priznávajú, keď tvrdia, kto nepracuje, nech ani nie je. Ako sa však má kresťan chovať k voľnému času, pod ktorým rozumieme obdobie voľné od povinného pracovného záväzku, čas odpočinku, športu a hry, čas slobody v živote organizovanom, sputnanom povinnosťami, rytmom, rozkazmi, čas slobodne vybratých alebo prijatých stretnutí, ako je rodina a podobne, čas venovaný sebe, kým inokedy všetko nás odsudzuje sebe samým, čas venovaný Bohu uprostred života, ktorý nenechá veľa možností ani chuti pre Boha Božie veci. A tu sa stretneme s prvou otázkou, akú hodnotu má voľný čas v Božích očiach. Treba ho považovať za profánnu, za svetskú skutočnosť, ktorú treba posvetiť, tak rečeno. Lebo bez tohto zasvetenia voľný čas by ostala zda neužitočným pre náboženský a duchovný život, alebo dokonca by sa stal svetácky zameranou stratou času, ktorej sa treba vyhnúť ako pre dušu nebezpečnej príležitosti. Voľný čas, ako aj veci a činnosti, ktorými sa voľný čas vyplňa, odpočinok, zábava, hra, poézia, turistika, príroda, sú sami v sebe dobré, ak ich len človek neodvráti od ich vlastného prirodzeného cieľa. Ako nás učí druhý vatikánsky koncil, všetky veci, práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok. Pravda, k dobrému používaniu voľného času sa treba vychovávať. Hlboký význam voľného času je v tom, že nám umožňuje stretnúť sa so sebou samými a tak odkrýva človeku zmysel jestvovania, ako hovorí Karel Rahner. Človek je taký, aké je jeho voľno. Vo voľnom čase vidieť veľkosť alebo nízkosť človeka. Voľný čas je zároveň doba stretnutia s bratmi. Mimo povinných, záujmových, nutných, obchodných, takzvaných obchodných stykov, je to doba stretnutia sa človeka s človekom. A je to aj doba stretnutia sa s Bohom v tichom ústraní, v prírode, v poézii, v modlitbe. Živo si uvedomiť, že je prítomný s nami niekto, čo nás miluje. Nie len ako si sentimentálne, ale naozaj konkrétne. On nám dáva a udržuje život. Sľubuje nám aj posmrtnú blaženosť a pripravil nám večný odpočinok v jeho spoločenstve. Voľný čas je pre veriaceho nie doba úzkosti a starosti o zajtrajšok, ktorá sa stáva trápením a napnutím. Kristus uvoľňuje toto napnutie pripomienkou oblažujúcej skutočnosti. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť. Pozrite sa na nebeské vtáčatá. Všimnite si poľných ľalií. Váš nebeský Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Dosť má každý deň svojho trápenia. Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalom a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný šalom.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 32. V dramatickom kontexte druhej svetovej vojny a rokov obnovy prináša magistérium Pia 12. významný príspevok k rozvoju sociálnej náuky, predovšetkým prostredníctvom vianočných rozhlasových posolstiev, v ktorých načrtáva obrysy medzinárodného poriadku založeného na uznaní ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a pokoja. Pri tých príležitostiach pápež ponúka dialog so spoločnosťou vychádzajúci z náročného odkazu na prirodzené právo, chápané ako súbor objektívnych princípov, ktoré predchádzajú záujmom jednotlivcov i štátov a majú usmerňovať vnútorný život národov i ich vzájomné vzťahy. Pius XII. Zároveň pripisuje rozhodujúcu úlohu profesijným združeniam, spolkom pracujúcich a rôznym sprostredkujúcim zložkám hospodárskeho a sociálneho života, pričom v týchto organizovaných formách spoločnosti uznáva nevyhnutnú baštu občianskej rovnováhy a ochrany spoločného dobra. Pius XII. Podporuje potrebu pevného právneho štátu, aby sa predchádzalo zneužívaniu moci a v demokracii uznáva nástroj schopný napomáhať správnemu výkonu autority. Zároveň varuje pred každým nárokom zakladať právo na užitočnosti alebo sile, pripomínajúc, že medzinárodný poriadok riadený výhodou silnejších vystavuje slabšie národy útlaku a podkopáva dôveru medzi národmi. Napokon, v hlbokých ekonomických nerovnováhach medzi krajinami identifikuje jeden z faktorov, ktoré živia konflikty. Pre našu dobu, poznačenú novými formami globálnej moci a rastúcimi nerovnosťami, zostávajú osobitne významné tri usmernenia. Požiadavka, aby právo predchádzalo záujmu, vedomie, že ekonomické nerovnosti sú úrodnou pôdou pre napätie a násilie a hodnota združujúcich štruktúr schopných sprostredkovať medzi jednotlivcom a štátom. Tieto usmernenia naďalej ponúkajú sociálnej náuke dôležité kritériá na interpretovanie dynamík globalizácie a na podporu spravodlivejšieho a pokojnejšieho medzinárodného poriadku.
1: Bod číslo 33. So svätým Jánom 23. sa otvára nová etapa sociálneho magistéria, poznačená explicitnejšou pozornosťou voči svetovému rozmeru sociálnych otázok a jazyku práv. V Mater et Magistra predstavuje kresťanskú vieru ako svetlo schopné držať pohromade nebo a zem, pripomínajúc, že cirkev, hoci má ako primárne poslanie posvecovanie a ohlasovanie večných dobier, preto nezanedbáva konkrétne potreby každodenného života osôb, ale zaujíma sa o každé autentické ľudské dobro. Na základe tejto jednotnej vízie človeka zdôrazňuje, že sociálny život si vyžaduje rovnováhu medzi iniciatívou občanov a skupín, povolaných samoorganizovať sa a spolupracovať, a pôsobením štátu, ktorý má koordinovať a podporovať bez dusenia slobody a zodpovednosti subjektov. Odtiaľ pochádza pozornosť voči spravodlivej odmene za prácu, voči účasti pracujúcich a voči rastúcim rozdielom medzi krajinami. O niekoľko rokov neskôr, v Pacem in Terris, keď sa Ján 23. prvýkrát obracia nielen na veriacich, ale na všetkých ľudí dobrej vôle, organicky spája dôstojnosť osoby s uznaním základných práv a povinností a navrhuje poriadok spolužitia aj na medzinárodnej úrovni, založený na pravde, spravodlivosti, láske a slobode. Pre našu dobu, preniknutú rozšírenými konfliktmi a novými formami globálnej vzájomnej závislosti, zostávajú osobitne významné univerzálny horizont jeho výzvy, odkaz na ľudské práva ako spoločnú gramatiku a presvedčenie, že trvalý pokoj si vyžaduje inštitúcie a vzťahy medzi národmi, inšpirované dôstojnosťou každej osoby.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas Leva 14. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Slnečnou žiarou, Panna ovenčená, 12 hviezd kvie sa vôkol Tvojej hlavy, za podnož mesiac máš a z krásnej tvári neha Ti žiari.
2: Smrť si premohla, skrotila si peklo, a za nás prosíš svojho Syna Krista, kráľovná mocná, ktorej sa zem korí aj rajské zbory.
3: Ochraňuj nás i našu vieru v Boha, vzdialený navráť otcovskému domu, tých, čo pokrýva tvôňa smrti, prebuď, pozdvihni k nebu.
2: Vinníkom vypros milosť odpustenia, ujmi sa tých, čo plačú, trpia, biedia, vypočuj vrúcne úzkostlivé hlasy, ty nádej spásy.
3: Trojici svätej, nech sa vzdáva chvála, že vencom slávy zdobí Teba, Panna, že nám za Matku darovala Teba, kráľovnú neba.
2: Amen.
3: Blahoslavená si, Mária, lebo skrze Teba prišla spása sveta a teraz sa v sláve raduješ pred Pánom. Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo.
4: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na Teba. Po Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Blahoslavená si, Mária, lebo skrze Teba prišla spása sveta a teraz sa v sláve raduješ pred Pánom.
3: Panna Mária je vyvýšená nad chóry anielov, nech sa radujú všetci veriaci a nech zvelebujú Pána. Velebte Pána všetky Jeho diela.
2: Chváľte a vyvyšujte Ho na veky. Velebte Pána nebesia. Velebte Pána Jeho anieli.
4: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky Jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac.

0: Velepte Pána chlad a horúčosť.
1: Velepte Pána rosa a srieň.
0: Velepte Pána mráz a zima.
1: Velepte Pána ľad a sneh.
0: Velepte Pána noci a dni.
1: Velepte Pána svetlo a tma.
0: Velepte Pána blesky a oblaky.
1: Nech Pána velebí zem.
0: Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velepte Pána vrchy a kopce.
0: Velepte Pána všetky rastliny na zemi.
1: Velepte Pána mori a rieky.
0: Velepte Pána pramene.
1: Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách.
0: Velepte Pána všetky nebeské vtáky.
1: Velepte Pána všetka zver a dobytok.
0: Velepte Pána synovia človeka.
1: Velep Pána Izrael.
0: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velepte Pána vy jeho kňazi.
0: Velepte Pána jeho služobníci.
1: Velepte Pána duchovi a duše spravodlivých.
0: Velepte Pána svätý a pokorný srdcom.
1: Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael.
0: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebme Otca i Syna so svätým duchom.
0: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe.
0: Hoden chváli a slávy na veky.
1: Panna Mária je vyvýšená nad tvojich anielov, nech sa radujú všetci veriaci a nech zvelebujú Pána.
2: Tvoje meno Pán tak zvelebil, že tvoja chvála nevymiznie zo srdc ľudí. Spievajte Pánovi pieseň novú.
3: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých,
1: nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa.
0: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom.
0: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
1: Lebo Pán miluje svoj ľud.
0: A tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve.
0: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách.
0: A v rukách meč dvojsečný,
1: aby sa pomstili na pohanoch
0: a potrestali národy,
1: aby ich kráľom nasadili putá
0: a ich veľmožom železné okovy,
1: a aby ich súdili podľa písaného práva.
0: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu
0: i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
0: I na veky vekov. Amen.
1: Tvoje meno Pán tak zvelebil, že tvoja chvála nevymizne zo srdc ľudí.
2: Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti, ako nevestu okrášlenú šperkami. Dnes Panna Mária bola vzatá do neba.
1: Dnes Panna Mária bola vzatá do neba.
2: A na veky plesá s Kristom.
1: Bola vzatá do neba.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Dnes Panna Mária bola vzatá do neba.
2: Krásna je a pôvabná dcéra Jeruzalema, lebo vystupuje ako ranná zornica, keď vychádza.

0: na Jeruzalema, lebo vystupuje ako ranná zornica, keď vychádza.
1: Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Panny Márie a prosme ho.
2: Ježišu, večné slovo, ty si si vyvolil Pannu Máriu za neporušený stánok.
0: Ochráň nás pred skazou hriechu.
2: Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého.
0: Urob aj nás trvalým chrámom svojho ducha.
2: Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s dušou i telom k sebe do neba.
0: Daj, aby sme stále mysleli na to, čo je hore.
2: Pán neba i zeme, ty si Pannu Máriu postavil po svojej pravici ako kráľovnú.
0: Aj nám daj účasť na jej večnej sláve.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, Ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku Tvojho Syna, s telom a dušou do nebeskej slávy.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme poverčivosti. V rozhovore morálny teológ Vladimír Turzo vysvetľuje, ako sa na povery pozerá katolícka morálka, prečo sa ani zo žartu neoplatí zahrávať so zlom a ponúka i rady na prevenciu.
0: Katolícke noviny.
1: Prinášajú reportáž z farnosti Nitra Kalvária, kam na sviatok na nebovzatia Panny Márie prichádzajú mnohí pútnici. Približujú osobnosť kňaza Petra Danihela, ktorý počas totality neunikol pozornosti štátnej bezpečnosti. V duchovnej obnove pozývajú do dovolenkovej destinácie s názvom Ticho, lebo je to skvelý spôsob, ako v Božej prítomnosti načerpať nové sily. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Požehnané sviatočné ráno je sobota 15. augusta, bolo 6 hodín. Katolícka cirkev dnes slávi prikázaný sviatok, slávnosť na nebo vzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Grécko-katolícka cirkev si tento sviatok pripomína pod názvom Zosnutie našej presvätej vládkyne Bohorodičky Márie vždy Panny. Tento sviatok má korene v starej apoštolskej tradícii. Nepretržitá tradícia viery, ako aj liturgická tradícia a súhlasný postoj biskupov celej cirkvi umožnili pápežovi Piovi 12., aby zaviazal všetkých kresťanov prijať vieru v nanebovzatia. Stalo sa tak 1. novembra v roku 1950.

0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov a fúkať bude slabý. Na západe miest a miestami na východe vietor južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Videli ste už aj radary, sú v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky, v Lietovskej Lúčke smerom na Žilinu, v Braslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Ždani smerom na Košice. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín 9,5 minúty. Dikastérium pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju zverejnilo tému 60. Svetového dňa pokoja, ktorý sa bude sláviť 1. januára. Pápež Leo XIV. Zvolil moto odzbrojiť technológiu, slúžiť pokoju, politika ako preventívna zodpovednosť. Svätý Otec venoval kolumbijským diecézam postihnutým silným zemetrasením 100 000 eur. Izrael a Jordánsko začali prípravy na rok 2030, keď si kresťania pripomenú 2000 rokov od Kristovho krstu v rieke Jordán. Podrobnosti prináša vo Vatikánskom týždenníku Ľudovít Malík.
2: Pápež Leo XIV. Venoval kolumbijským diecézam postihnutým silným zemetrasením 100 000 eur. Otrasy s magnitúdou 7,4 si vyžiadali stovky obetí a spôsobili rozsiahle škody. Pomoc prostredníctvom Úradu apoštolskej charity smeruje ku kolumbijskej biskupskej konferencii, ktorá koordinuje jej distribúciu do zasiahnutých oblastí. Ďalšia pomoc bude podľa Svätej stolice nasledovať podľa vývoja situácie v jednotlivých diecézach. Dikastérium pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju zverejnilo tému 60. Svetového dňa pokoja, ktorý sa bude slaviť 1. januára 2027. Pápež Leo XIV. Zvolil motto odzbrojiť technológiu, slúžiť pokoju, politika ako preventívna zodpovednosť. Posolstvo nadväzuje na encykliku Magnifica Humanitas, podľa ktorej neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou. Pápež upozorňuje, že zverenie smrtiacich rozhodnutí autonómnym systémom znižuje morálny prah použitia sily. Svätá stolica vyzýva medzinárodné spoločenstvo k záväzným dohodám, ktoré by obmedzili zneužitie umelej inteligencie v konfliktoch. Izrael a Jordánsko začali prípravy na rok 2030, keď si kresťania pripomenú 2000 rokov od Kristovho krstu v rieke Jordán. Izraelský minister zahraničia Gideon Saar zriadil na koordináciu príprav pracovnú skupinu na čele s diplomatom Georgeom Dekom. Podľa Saara má byť jubileum príležitosťou pre kresťanov z celého sveta spojiť sa s koreňmi svojej viery. Na jordánskej strane rieky sa nachádza lokalita Al-Maktas, ktorá je od roku 2015 zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jeruzalemský latinský patriarcha kardinál Pier Battista Pizzaballa označil pripravované výročie za silné znamenie jednoty a výzvu k duchovnej obnove. Pápež Leo XIV. Bude 7. septembra sláviť svätú omšu v Bazilike Panny Márie Dobrej Rady v Genazzane nedaleko Ríma. Pri tejto príležitosti odhalia obraz zobrazujúci pápeža pri modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako u jeho predchodcov. Do svätyne sa vracia po prvej návšteve z 10. mája 2025, teda 2 dni po svojom zvolení. Pápež ako augustiniánsky rehoľník navštevoval Genazzano celé 10 ročia, naposledy pred zvolením v apríli 2024. Svätá stolica zverejnila program 5. apoštolskej cesty pápeža Leva XIV., ktorá povedie od 25. do 28. septembra do Francúzska. Pápež navštíví Paríž, mariánske pútnické miesto Lourdes a mesto Méty, rodisko Roberta Schumana. V Paríži sa stretne s prezidentom Emmanuelom Macronom, predniesie prejav v sídle UNESCO a zúčastní sa večerných chvál v katedrále Notre Dame. V Lourdes sa stretne s chorými, v Métach bude program venovaný medzináboženskému stretnutiu a odkazu zakladateľov Európskej únie. Cesta nesie motto, aby mal svet život. Francúzske pútnické miesto Mont-Saint-Michel získalo po vyše 1300 rokoch existencie svoje prvé kanonické stanovy. Dokument 23. júla vyhlásil biskup diecézy Coutane a Avranches Grégoire Cador. Stanovy upravujú fungovanie svätyne a jej vzťah k diecéze v súlade s kódexom kanonického práva z roku 1983. Mont-Saint-Michel ročne navštívi takmer 3 milióny ľudí, pričom miesto zostáva aj živým centrom modlitby a liturgie. Duchovný život v opáctve zabezpečujú jeruzalemské mníšské bratstvá, pastoráciu pútnikov, kňazi komunity svätého Martina. Pápež Leo XIV. Odcestoval do Castel Gandolfa, kde strávi niekoľko dní odpočinku do 18. augusta. Na slávnosť na nebovzatie Panny Márie 15. augusta bude slaviť svätú omšu vo farskom kostole svätého Tomáša z Vilanovi. Napoludne sa s veriacimi pomodlí Anjel Pána pred Apoštolským palácom. Rovnaká modlitba bude aj v nedeľu 16. augusta. Do Vatikánu sa pápež vráti v útorok 18. augusta.

0: Bolo 6 hodín 17 minút. Toto leto uplynulo 20 rokov od jednej z najväčších záchranárskych akcií v Západných Tatrách. V nasledujúcich chvíľach si ju pripomenieme.
1: Rádio Lumen.
0: Tomáš Kresty mal 10 rokov, keď sa v roku 2006 zúčastnil na letnom tábore. Počas jedného výletu sa stratil v Západných Tatrách a prežil v horách sám bez jedla a vhodného oblečenia dve noci. Hľadali ho horskí záchranári, policajti, hasiči aj dobrovoľníci. Šanca, že prežije, sa každou hodinou znižovala. Napokon to bol príbeh so šťastným koncom, aj vďaka Tiborovi Tarajovi, ktorý v tom čase pôsobil ako dobrovoľník v horskej záchrannej službe.
2: Tá naša skupina šla do Jamnickej doliny, do masíva Otrhan. A tým masívom potom postupovala smerom ako keby naspäť do Račkovej doliny. Tam boli sme v takých roľniciach, my sme prišli do takého rúbaniska tam, kde boli stromy povalané jeden na druhom, že keď človek po tých stromoch chodil, tak bola aj, ja neviem, 5-6 metrov nad zemou, hej. A vtedy som rozmýšľal, že ten chlapec, čo by tu robil, ako by sa sem dostal. Potom sme sa dostali do takého terénu, kde som nad tým začal rozmýšľať, že toto je terén, kde by teoreticky z toho chodníka sa dalo zísť. A vtedy ma napadlo, ja som proste len tak zakričal jeho meno. A ja som počul takú jemnúčku ozvenu, že tu som, tu som. A ešte vrajem chlapom, ktorí boli tak najbližšie okolo mňa, ja počujem ten hlas. A oni mi vrajem, ale nie, to sa ti zdá. Vrajem, zakričal som znova a znova sa mi zozval ten hlas. A ja vrajem, ja počujem ten hlas. A som šiel za tým hlasom, bol tam taký žľab, tiekla tam voda. A ja som prešiel cez ten žľab a pozrel som do takého kopca oproti a boli tam také borovice a pri tej borovici stal Tomáš. A ja som mu ešte zakričal, že nehyb sa, lebo to bolo dosť v takom stromom teréne a bál som sa, že aby nespadol dole. Tak som vlastne pribehol k nemu, hej, tiež mi srdce búchalo.
0: Nepriateľom záchranárov bol nie len čas, ale aj počasie.
2: Ja som po dvoch nociach tých búrok, čo tam boli, ani nedúfal, že môže byť živý, hej. Prišlo ochladenie, dážď. Naozaj bolo to dosť také extrémne, takže aj vo mne to bolo také napätie. Tak ja som potom sa tým kopcom k nemu tak trošku rozbehol, aby som prišiel čo najskôr k nemu, hej. Posadil som ho a do vysielačky pravím, že máme ho, že žije. A bol mokrý celý, to bolo vidno, že ten chlapec už bol akože na pokraji, mal hlavu rozbitú, taký doudieraný, doškramaný. Prvú pomoc sme mu poskytli so všetkými kamarátmi, jeden dal tričku, jeden dal čiapku, leukoplasty a cukor, cukríky. Zavolali sme vrtuľník, ale kvôli výške stromov nedokázal spustiť záchranára. Ja nemal také dlhé lano, čiže on musel vlastne naletieť do doliny nazad, vysadiť leteckého doktora. A ten doktor to celý úsek musel vyšlapať hore, hej, takže to trvalo takých 40 minút možno. No a za ten čas sme mali tú možnosť sa s ním aj porozhovárať, hej, on nám vravel, čo videl v tom lese. Hovorím, čo to máš na tom čele, Tomáš, že to sa s motýlom zrazilo, mi povedal, ruky ako keby, že had ho uštipol a že videl také zviera, sme nevedeli rozlišiť, že čo je realita a čo je jeho fantázia.
0: Tomáš má dnes 30 rokov, žije v zahraničí a na hory nezanevrel. Ako s odstupom času vníma, čo sa v to leto v roku 2006 stalo?
3: Ako tábor deti sme išli na túru do Račkovej doliny v Západných Tatrách a v podstate po ceste naspäť som sa ja ako keby nechtiac odpojil od skupiny a bol som stratený potom v tých Tatrách ešte ďalšie 2 dni. Zachránil ma jeden z členov horskej služby, za čo som veľmi vďačný, a následne ma už zobral vrtuľník do nemocnice v Banskej Bystrici. Ako dieťa možno, že som nevnímal ten strach z tej smrti, takisto ako možno, že by som to vnímal dnes, ako možno aj tým, že sme boli tábor detí, ktorý bol biblický a sme boli založení na viere a možno, že by som si neuvedomoval až tak vtedy ten dôsledok tej smrti alebo nejakého zranenia horšieho.
0: Celý prípad zaujal aj Olgu Krajčijovú, ktorá na motívy skutočnej udalosti napísala poviedku do knihy To ťa musí baviť. Publikácia sa dostala medzi nominované tituly v súťaži Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2025.
4: Ja som sa k príbehu Tomasa dostala úplne náhodou, keď som počula rozprávanie horských záchranárov o tom, ako vlastne jeho záchrana prebiehala pred tými 20 rokmi a ako matka malého dieťaťa si vlastne uvedomujem, čím si prechádzali Tomasovi rodičia, Tomasova blízka rodina. Ja som bola zvedavá práve na to Tomasové prežívanie všetkých tých vecí. Ja som sa potom začala zamýšľať nad tým, že aké by to bolo spraviť poviedku. Tomasa som oslovila, Tomas okamžite súhlasil.
0: Aké to bolo, keď si Tomáš Kresty prečítal poviedku inšpirovanú jeho vlastným zážitkom?
3: Je to trochu taká pripomienka na ten príbeh, ktorý sa stal roky dozadu, ktorý je možno, že trochu tak zafarbený s nejakým uhlom pohľadu, ktorý možno, že som ja ešte vtedy ako dieťa nevnímal alebo nevedel tak dať do tých slov. Ale áno, asi je to veľmi podobné tomu, čo sa vtedy reálne stalo.
0: Záchranár Tibor Taraj neskrýva ani po 20 rokoch radosť z toho, že sa im Tomasa podarilo nájsť živého.
2: Veľmi som šťastný, hej. Tento príbeh ma sprevádza celý môj život v horskej službe, lebo takéto situácie sa málo kedy podaria. Väčšinou to končí tragicky. Je to taký pocit zadosťučinenia, že človek tú robotu robí zadarmo, ale s takým srdcom. A keď sa to takto ešte skončí, tak je to o to krajšie.

Držal som v ruke mobil svojej mamy. Už pár mesiacov je nefunkčný. Nie, že by bol pokazený. Moja mama zomrela. A preto bolo číslo odpojené. Minule som prežil to, čo som čítal v jednom zastavení krížovej cesty. Bolesť zo smrti blízkeho človeka trvá dlho. Zrazu veci, ktoré boli samozrejmé, sa stávajú už iba spomienkou. Nechtiac som vytočil číslo svojej mamy a tam som si vypočul slová: číslo je nedostupné. Ako si môžem s ňou nadviazať kontakt? Cez telefón to už nepôjde. Predsa musím nájsť cestu, ktorou slová nájdu adresáta. Našiel som. Nazval som ten prístroj Fatimské oriešky. Rozprávam sa so svojou mamou cez nebeskú mamu. Vymenil som mobil v mojej ruke za telefónny drôt pouzlený 50 uzlami, ktoré znamenajú lekciu pre môj život. Tento nový mobil novej generácie je síce mnohým známy, ale málo používaný. Nie, že by bol drahý, ale je náročný na komunikáciu, v ktorej sme pozvaní sa zamýšľať a hovoriť o svojich potrebách s pokorou. Od dnes máme kontakt v nebi na hviezdu medzi hviezdami, ktorá nemá páru. Tento kontakt si netreba chrániť. Šírte ho ďalej. Slobodne, s radosťou a všade tam, kde sa ocitnete. Fatimskými orieškami, ružencom, nás naša mama zasíti, aby sme nehladovali. Ponúknite sa nimi aj vy. Zoberte si z nich pár. Ahoj, mami.

Počúvali ste pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 28 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pred nami je sonda do života cirkvi. Páter František Sočúvka sa v nej venuje situácii katolíckej cirkvi v Maďarsku počas komunistickej totality. Dôsledky štátnej kontroly, obmedzenia a prenasledovania veriacich v nej podľa neho rezonujú dodnes.

Pred 75 rokmi sa katolícka cirkev v Maďarsku definitívne dostala pod kontrolu komunistického režimu. Pohľad späť odhaľuje, ako hlboko 10 ročia komunizmu vplývali na cirkev, dôsledky rezonujú dodnes. Vtedajší generálny tajomník komunistickej strany Matiaš Rákosi v oktobri 1948 stanovil kurz. Skončíme s taktikou zhovievavosti voči zradcom, aj keď sú oblečení v ruchu kňazov a kardinálov. Jeho slová boli čoskoro sprevádzané fyzickým násilím. 30. augusta 1950, pred 75 rokmi, stalinizácia Maďarska dosiahla nový vrchol a cirkev zažila čierny deň. Vynútenou dohodou medzi katolickými biskupmi a komunistickou vládou sa maďarská cirkev na 10 ročia dostala pod úplnú štátnu kontrolu. Ničenie nezávislosti cirkvi sa začalo bezprostredne po invázii Červenej armády na jeseň 1944. V dôsledku pozemkovej reformy sovietského typu stratila katolícka cirkev v marci 1945 všetky svoje pozemky, 5% ornej pôdy Maďarska. Prísne oddelenie cirkvi od štátu bolo zakotvené v ústave v auguste 1949. Tajnej polícii sa podarilo naverbovať kňazov a infiltrovať ich do cirkevných úradov. Zdokonaľovanie tohto špionážneho systému vytvorilo atmosféru neustálej nedôvery. Vnútorné rozdelenie sa ešte viac prehlbilo štátom vynúteným tzv. Hnutím mierových kňazov v auguste 1950. Cieľom bolo zabezpečiť aktívnu spoluprácu cirkvi pri budovaní socializmu a postupne infiltrovalo všetky cirkevné štruktúry. Symbolické postavy odporu, tí, ktorí sa bránili, často platili vysokú cenu. Medzi masovými zatýkaniami kňazov, reholníkov a laikov vynikajú vykonštruované procesy s kardinálom Jozefom Mincentim a arcibiskupom Jozefom Grossom. Prímas Jozef Mincetti, symbol odporu proti národnému socializmu a komunizmu, bol v roku 1948 zatknutý a mučený po veľmi uznávaných prednáškových turné na západe. Vo februári 1949 ho komunisti odsúdili na doživotie za velezradu, špionáž a porušenie menového práva. Totalitný režim chcel umlčať kritika, ktorý o Maďarsku povedal: nedostatok pravdy sa stal systémom. Arcibiskup Kaloče Grös a predseda biskupskej konferencie bol hlavným rebelom proti kňazskej prísahe vernosti ľudovej demokracii zavedenej v roku 1949. Po Mincentiho zatknutí sa stal hlavou maďarskej cirkvi. Po odsúdení Grösa v roku 1951 všetci zostávajúci biskupy zložili prísahu štátu. Celý stalinistický cirkevný režim bol podľa cirkevného historika Gabriela Adrianiho, ktorý zomrel v roku 2024, navrhnutý tak, aby cirkev vyschla. Počas znárodnenia v júni 1948 cirkev stratila viac ako 3300 škôl a tak asi 600 000 študentov a takmer polovicu všetkých vzdelávacích inštitúcií v krajine. Povinná náboženská výchova sa stala dobrovoľnou v roku 1950. Kvôli masívnemu tlaku na rodičov navštevoval v roku 1965 hodiny náboženskej výchovy iba jeden zo 7 žiakov základných škôl. U žiakov stredných škôl to bol len jeden z 300. Zavedením numerus clausus a štátneho schválenia pred vysviackou sa znížil počet bohoslovcov 1779 v roku 1948 na 300. Všetky reholné rády a kláštory s viac ako 11 500 členmi boli rozpustené. Po zatknutí viac ako 3800 členov reholí v lete 1950 boli biskupy nútení ustúpiť a súhlasiť s rokovaniami. Tón vládnych predstaviteľov bol čoraz tvrdší. Ukázalo sa, že odpor je márny. 30. augusta 1950 arcibiskup Grös a minister kultúry Jozef Darvas podpísali dohodu, ktorá podobne ako dohoda poľských biskupov o 4 mesiace skôr, v skutočnosti predstavovala diktát. Zaväzovala duchovenstvu pomáhať pri výstavbe socializmu. Za to štát zaručil slobodu vierovyznania, ako to už urobil v ústave z roku 1949 a ako útechu povolil znovu otvorenie 8 cirkevných stredných škôl.
O náboženskej výchove ani o osude členov reholí sa nehovorilo. Ako kompenzáciu za znárodnenie cirkevného majetku bola cirkvi sľúbená iba postupne klesajúca podpora počas 18 rokov. Neobľúbeným kňazom boli bez vysvetlenia odopreté dodatočné štátne platy. Výmenou za výrazne obmedzený rozsah vplyvu oblasti bohoslúžieb a náboženskej výchovy sa oslabená cirkev dostala pod úplnú štátnu kontrolu. V 50. rokoch 20. storočia bola dokonca zahrnutá do komunistickej propagandy. Napríklad kolektivizácia poľnohospodárstva a 5-ročnice boli obhajované v pastierských listoch biskupov, ktoré vypracoval štátny cirkevný úrad. Biskupy a generálni vikári boli pravidelne predvolávaní, vypočúvaní a ponižovaní. Podľa profesora Gábora Adriániho, spletitá a sofistikovaná sieť nespočetných nariadení, informátorov a kolaborantov zabezpečovala dodržiavanie dohľadu. Dohoda mala pre cirkev malý reálny úžitok. Cirkev, Vatikán a pápež Pius XII boli čoraz viac napádaní v rozhlase a tlači a označovaní za imperialistických. Až po páde komunizmu v roku 1990 nový náboženský zákon vydláždil cestu pre novú reguláciu vzťahu medzi cirkvou a štátom. Kardinál prímas László Páskay a vtedajší premiér Mikuláš Németh zrušili dohodu z 30. augusta 1950. Napriek tomu, aj o 35 rokov neskôr, maďarská cirkev stále trpí 4 desaťročiami komunistickej vlády.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 42 minút, poďme si povedať niečo viac o 15. auguste. V katolíckej cirkvi je prikázaným sviatkom na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Ustanovil ho v Ríme pápež Sergej I. v roku 1950. Pápež Pius XII. Vyhlásil ako článok viery učenie, že Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Keď sa pozriete do kalendára, zistíte, že meniny dnes majú Marceli. Pozdravujeme vás, milé pani poslucháčky, ktoré toto krásne meno nosíte. No a keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme, že napríklad v roku 1038 zomrel zakladateľ uhorského štátu Štefan I., prvý uhorský kráľ. Položil základy latinskej cirkevnej organizácie v Uhorsku a založil ostrihomské arcibiskupstvo. V roku 1083 ho svetorečili. 15. augusta 1257 zomrel poľský šľachtic a zakladateľ dominikánskeho rádu v Poľsku svätý Hyacint. V roku 1916 sa v Hybiach narodil divadelný kritik, teoretik, etnograf a publicista Rudolf Mrlian, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej teatrológie. Pred 105 rokmi, teda v roku 1921, sa v Bratislave skončil prvý veľtrh pod názvom Orientálny trh. Neskôr ho premenovali na Dunajské veľtrhy. Pred 80 rokmi sa v Šahách narodil karikaturista a ilustrátor Kazo Kanala. V období normalizácie mal zákaz publikovať, získal viacero prestížnych svetových ocenení. A 15. augusta 2005 sa v Kolíne nad Rínom začalo 20. svetové stretnutie mladých so Svätým Otcom. Poprvýkrát s emeritným pápežom, respektíve poprvýkrát s vtedajším pápežom Benediktom XVI.

0: misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
1: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
0: O jej živote sa dozviete dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
2: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
0: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka dnes o 9:30.
3: Na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10:30 svätú omšu z Baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne a popoludní o 16:30 priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebo vzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.
4: Tatranský spisovateľ Anton Marec napísal viac ako 30 kníh a dej väčšiny z nich sa odohráva v horách, ktoré boli jeho milovaným domovom. V septembri si pripomenieme 5. výročie jeho smrti a urobíme to tak, že sa ponoríme do legend a povestí, ktoré spísal a čitatelia po nich z jeho tvorby siahajú najradšej. Pozývame vás do literárnej kaviarne túto sobotu 15 minút po 15. hodine.
3: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť na nebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19. hodine priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21. hodine reláciu od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.
5: Osviežujúca komorná hudba pre saxofón a sláčiky, v ktorej krásu dobových nástrojov z dielne Adolfa Saxa svojou hrou pripomenie Ladislav Fančovič. Ale aj pestrý program Medzinárodného festivalu Hudba Modre 2026. To vám radi predstavíme v nedeľu o 22:30 v Pohode s klasikou.
6: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Bolo 6 hodín 52 minút. Vypočujte si životopisy svätých, pripravili a prečítajú náboženský redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol.

O živote Panny Márie po nanebovstúpení Pána nie je vo Svetom písme žiadna zmienka. Apokryfné evanjelium zo 4. storočia však opisuje posledné roky jej života v Efeze, kde sa o ňu podľa želania zomierajúceho Krista staral apoštol Ján. Podľa tejto tradície, keď zosnula, jej telo i dušu odniesli anjeli do neba. Doktrinálne vysvetlenie na nebovzatia sformuloval na kresťanskom západe okolo roku 590 svätý Gregor z Tours. Na kresťanskom východe v roku 600 císar Moritz vyhlásil sviatok zosnutia Panny Márie ako záväzný pre celú ríšu. V Ríme ho začali verejne sláviť od čias pápeža Teodora I. v polovici 7. storočia. Od raného stredoveku bolo jeho slávenie 15. augusta spojené s dožinkami a vďaky vzdaním za úrodu. Na početné žiadosti kňazov a veriacich pápež Pius XII vyhlásil 1. novembra 1950 na nebovzatie Panny Márie za dogmu katolíckej viery. V príslušnej apoštolskej konštitúcii sa hovorí: keď zakončila beh svojho pozemského života, bola Panna Mária s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.

Grécko-katolícka cirkev dnes slávi sviatok zosnutia pre svätej Bohorodičky Márie vždy Panny. Grécky synaxár uvádza, že keď Pán a Boh chcel, aby s ním už bola aj jeho matka, anjel jej oznámil jej prechod do večnosti. Keď to počula, zaradovala sa. Vystúpila na Olivovú horu, aby sa tam modlila. Potom sa vrátila do svojho domu. Keď všetko nachystala na svoj pohreb, bola pripravená prijať svojho syna. Začalo sa silno blískať, bolo oblačno a apoštoli sa zhromaždili zo všetkých končín zeme, aby si pri jej hrobe uctili jej nepoškvrnené telo. Mária sa uložila na posteľ, odovzdala svoju svätú dušu do rúk svojho syna a Boha. Jej nedotknutú relikviu, ktorú pochovali apoštoli, po troch dňoch v hrobe nenašli. Apoštol Tomáš, ktorý pohreb zmeškal, lebo prišiel z veľkej diaľky, totiž našiel prázdny hrob, keď si išiel uctiť Márine pozostatky. Boh ich naozaj preniesol na miesto, ktoré pozná iba on a nikto iný. V hrobe našli len prázdne plachty.

0: Do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

bolo 7 hodín. Verím, že prežívate pokojné ráno. V nasledujúcej hodinke vysielania vám ponúkneme úvahy a meditácie nad dnešným evanjeliom, aj liturgické čítania zo slávnosti na nebo vzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Po 8 sa môžete tešiť na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a z ďalekohľadu sa dozviete, že na Ukrajine vydajú pamätnú mincu na počesť svätého Jana Pavla II. No a pripravená je aj pozvánka na Slovenský deň kroja do Banskej Bystrice. Príjemné počúvanie zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne priblížime liturgické texty zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Liturgické texty prednáša študent Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Marek Hecej. Nech sa vám príjemne počúva. Vlastný význam tohto textu spočíval zrejme v tom, že prví kresťania ho rozumeli ako reč cirkvi. Neskôršie výklady tohto úryvku zo zjavenia apoštola Jána smerovali viac k zdôrazňovaniu mariánskeho významu týchto veršov. Archa zmluvy, ktorá sa tu spomína, naznačuje stálu prítomnosť Boha uprostred nového Izraela, teda cirkvi. Rozličné výklady apokalyptických textov na mieste ženy spomínajú raz Panu Máriu, inokedy cirkev. V duchovnom zmysle sa to vlastne celkom dobre dopĺňa. Panna Mária je matka cirkvi a obraz jej dokonalosti, ku ktorej sa každý veriaci má čím viac priblížiť. V tejto snahe smieme počítať s Božou pomocou, pretože ak sa Boh postará o prenasledovanú cirkev, tak sa postará aj o každého jednotlivca, ktorý sa úprimne usiluje o vytrvalosť dobrom až do konca.
1: Čítanie z knihy Zjavenia sv.

0: svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo.
1: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Vďaka tejto našej príprave čítaní si uvedomujem, aká je slovenčina veľmi ťažká reč. Ak sa nezaoberáte správnou výslovnosťou, tak naozaj si musíte nájsť dostatok času, aby ste si doma všetky zásady, ktoré ovládate, ktoré ste nadobudli počas štúdií, dostali do každého jedného slovného spojenia. Tak poďme na to teraz pomaly, ale najprv na tú obsahovú stránku. Druhý odsek je veľmi dôležitý, pretože tu máme symbol žena odetá slnkom, potom máme spomenutý mesiac, ktorý mala pod nohami, a na hlave veniec z 12 hviezd. Toto je veľmi dôležité povedať zrozumiteľne a pomaly. Symbol satana je v spojení týchto troch slov veľký ohnivý drak. A ak tu máme spomenutého chlapca v predposlednom odseku, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi, ide zrejme o Mesiáša a toto potvrdzuje i citát z druhého žalmu. Železným žezlom bude panovať. Žena potom utiekla na púšť. Toto slovo púšť v tomto prípade, v tomto úryvku znamená utiekla na tento svet. A teraz sa pozrieme na tie problémy, ktoré môžeme mať pri vyslovovaní jednotlivých slovných spojení. Veniec z 12 hviezd. Co sa zmení na z? Veniec z 12 hviezd. Ak sa vám ťažko spájajú dve znelé h za sebou, tak si tam urobte kratučku pauzu. Veniec z 12 hviezd. To isté môžeme aplikovať aj na iné spojenia. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd. Čiže nemusíme to tak krásne, tak ako človek, ktorý sa naozaj zaoberá správnou výslovnosťou v našej krásnej reči, nemusí to zaznieť. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd. Hej, aby sme zase nevyvolávali u tých, čo nás počúvajú, pocit, že je to také dokonalé. Vždy nám ide o to, aby to bolo zrozumiteľné. Dlhá veta i porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Musí nám byť jasné, že sú tam tri časti. Porodila syna, ktorý má železným žezlom, by mohla byť tá jednoduchá veta, ale my máme doplnené porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom a tak ďalej. A počul som mohutný hlas. Všimnime si, že opäť na konci slova som je m, na začiatku slova mohutný je opäť m. A preto je potrebné, aby sme vyslovili a počul som mohutný hlas volať v nebi. Opäť predložka v nebi, ale to tu máme niekoľkokrát v bolestiach, aby nebolo kričala bolestiach. V bolestiach musí byť zrozumiteľné. Volať nebi. To je ako keby volať nebima, nebima. Nie. Logika je volať v nebi. A ak nám ide o zrozumiteľnosť, tak si uvedomíme, že je to veľmi ťažká práca lektora, aby bolo dokonale pripravené čítanie.

0: Žalm 45 sa vo všeobecných textoch nazýva Svadobná pieseň pre kráľa. Iný názov znie Pieseň lásky. Obidva názvy pekne vyjadrujú v duchovnom zmysle zámer, ktorý s týmto žalmom má naša liturgia. Panna Mária je skutočná nevesta Ducha Svätého, ktorá stojí po Božej pravici ozdobená tými najdrahšími vzácnosťami, a to je úplná dokonalosť v rámci ľudských možností a súčasne v rámci Božej milosti, ktorú výnimočným spôsobom dostala Panna Mária pre predchádzajúce zásluhy Ježiša Krista, vykupiteľa človeka. Preto je mariánsky, mariologický zmysel pri chápaní tohto žalmu celkom správny.
1: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. Čuj, céra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasod radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
0: Ak druhé čítanie oslavuje Ježiša Krista Bohočloveka ako pravého prostredníka, ako prvotinu spomedzi ľudí, potom Pannu Máriu na nebo vzatú máme uctievať a oslavovať ako celkom špeciálny prípad prostredníctva ako matku vykupiteľa, ktorý bol s Božskou osobou. Ona je prvá, ktorá patrí Kristovi. Je prvá, ktorá sa po Ježišovi Kristovi spomedzi ľudí najvýraznejšou mierou pričinila o tú porážku smrti, ktorú uskutočnil Ježiš Kristus.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus. Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: V tomto úryvku máme spomenutého Boha, Otca kráľovstva, ale aj Krista. Poďme si teraz odkryť, kedy pri tých osobných zámenách ide o Boha a kedy ide o Krista. Lebo on musí kráľovať. Kráľovať musí Kristus. Keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Tu hovoríme o tom, že budú zrušené všetky démonské a ľudské moci, ktoré sú proti Božiemu kráľovstvu. Kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy, teda kým Kristovi Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. To znamená, že keď bude mať Pán Ježiš všetko položené pod svojimi nohami, predstaví sa pred svojim Otcom, aby zložil účty zo splneného poslania. A čo nám tu môže spôsobiť problém? V prvom riadku hneď máme vstal z mŕtvych. O tom sme už hovorili. F musí zaznieť z mŕtvych, takisto s predložkou. Aj z mŕtvych vstanie. Pozor, tu sa takisto aplikuje to neznelé F v časti slova vstanie, teda z mŕtvych vstanie. Ale každý v poradí, akému patrí. A teraz si to vyrátame. Prvotinou je Kristus, to znamená, že ako prvý je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. To je zase to, ten druhý aspekt, ktorý si musíme uvedomiť. Dôležité je dať dôraz správne na keď zruší každé kniežatstvo. Kniežatstvo, tam nám zase netreba vysloviť knieža TSTV, o to sa ani nedá reálne. Kniežatstvo, také malé C tam zaznie. Lebo on musí kráľovať. Pozor na sloveso, v tomto prípade neurčitok. Aby nebolo kráľovať, je kráľovná, ale kráľovať. A v slove nepriateľov, vy, ktorí máte problém s mekčením, uvedomme si, že tam musí zaznieť mekké ľ. Nepriateľov.

0: Lukášovo evanjelium na svojom začiatku obšírnym spôsobom referuje o návšteve Panny Márie u svojej príbuznej svätej Alžbety. Evanjelista opisuje túto návštevu jemnými výrazmi ako stretnutie dvoch omilostených žien, z ktorých každá prináša svetu veľký dar. Alžbeta Jána Krstiteľa, ktorý bude predchodca Pána, a Panna Mária nosí po srdcom Ježiša Krista, budúceho Mesiáša a spasiteľa ľudstva. Toto stretnutie sa uskutočnilo v prítomnosti Ducha Svätého, ktorý účinkoval v ich srdciach. Obidve matky sa prejavujú vznešene a chvália Boha ako aj vieru jedna druhej. Tak si obidve matky vytvorili v duši ideálny priestor pre Ducha Svätého, aby tak mohol účinkovať v ich dušiach a ich prostredníctvom v celom ľudstve. Ich príklad je nasledovania hodný aj v dnešných našich časoch.
1: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
2: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
3: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Máme slávnosť na nebovzatia Panny Márie. Jedinou pravou demokraciou vo svete je katolícka cirkev. Každý z jej členov je nielen schopný postúpiť najvyšším hodnostiam a dosiahnuť vrchol slávy, čo by bolo jedinečnou výsadou, ale každý musí byť aj vo svojom súčasnom intimnom vzťahu s Bohom, dedičom Otca a spoludedičom s Ježišom Kristom. Každý si môže privlastniť slova nášho Pána. Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Pápež alebo remeselník, lekár alebo negramotný, genius alebo hlupák. Pred Bohom sa vyznačujú len intenzitou svojej lásky. A v tejto oblasti neexistujú žiadne hranice, obmedzenia. Cesta k svetosti je otvorená pre všetkých. Sociálne bariéry nikoho nezastavia. Tento dnešný deň sa deti cirkvi z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa, z každej krajiny zhromažďujú pri oltároch Najsvätejšej Panny, aby spievali o jej nanebovzati a potvrdili, že jej telo uniklo skaze v hrobe a že sa krátko po jej smrti opäť spojilo s jej oslávenou dušou. Mária bola vzatá do neba. Radujú sa anjeli, chvália a dobrodičia Pánovi, znie v antifone dnešnej slávnosti. A niet katolíka, kto by pochyboval o tejto pravde. Navyše, je to neoddeliteľná súčasť tradičného učenia cirkvi na rovnakej úrovni ako nepoškvrnené počatie alebo na nebo vstúpenie Krista. Od 4. storočia cirkevní otcovia ako svätý Atanás, svätý Efrem, svätý Ambros, neskôr svätý Ján Damascenský, svätý Peter Damian, svätý Bernard, nehovoriac o veľkom počte významných biskupov ako svätý Denis Alexandrijský, svätý Modest Jeruzalemský, Hilbert de la Mans a svätý Amadeus Luzán, ku ktorým treba pridať aj veľkých teologov stredoveku, svätého Tomáša Akvinského, Alberta Veľkého a moderných učiteľov cirkvi, svätého Františka Saleského, Bellarmina. Oni videli postavu Panny Márie v strome života v rajskej zahrade v horiacom kríku, ktorý sa zjavil Mojžišovi horiaci bez toho, aby bol spalený. V arche zmluvy, vyrobenej z nehynúceho dreva. Svätý Modest Jeruzalemský, patriarcha v 7. storočí, bol prvý, ktorý zmenil písomné predobrazy s nanebovzatím Panny Márie v kázni na zosnutie Panny Márie. Náš Boh, ktorý dal zákon na vrchu Sinaj a priniesol ho zo Sinaja, si k sebe povolal svetú archu, o ktorej král Dávid takto hovorí vo svojich piesňach. Staň, Pane, a vojdi do svojho príbytku ty a tvoja svetá archa. A všetci učitelia po ňom, grécky alebo latinsky, pred aj po 13. storočí vyvodzovali z postav starého zákona tú istú výsadu Márie, pričom väčšina z nich sa odvolávala práve na archu zmluvy, vyrobenú z nehynúceho dreva. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Pre blahoslavená Panna Mária po skončení svojho pozemského života bola vzata s telom i dušou do nebeskej slávy, kde už má účasť na slave zmrtvých stania svojho syna a tak anticipuje skriesenie všetkých údov jeho tela. Reklama v médiách nám neustále ponúka nové kozmetické výrobky alebo tovar bežnej spotreby. Modní navrhári sa spoliehajú na zmyselné čaro profesionálnych modeliek, ktoré predvádzajú najnovšie modné trendy. Mnoho dievčat a žien podľahne kúzlu tej či onej speváčky, herečky s výraznou krásou a robia všetko preto, aby sa im podobali spôsobom obliekania, svojim vzhľadom, účesom a líčením. Všetci vidíme krásne, atraktívne ženy na obrazovke cez reklamnú prestávku. Musia zviesť publikum, aby predali nový kozmetický krém, novú značku jogurtu, najnovší senzačný film, chytľavé CDčko, ktoré sa stane letným hitom. To je zákon trhu. Mária nikdy nebola zvolená za kráľovnú krásy. A predsa si ju večný otec vybral za svoju vyvolenú a cirkev nás vyzýva, aby sme ju za takú uznali. Ak čítame evanjelia, vidíme, že mladá žena z Nazareta si nenarokovala, ani sa nesnažila o žiadne nároky alebo výsady či tituly, že sa nikdy nesnažila povyšiť svoje vlastné postavenie. Zostala pokorná a verná svojmu poslaniu. Ale Boh, ktorý vidí do srdca každého človeka, vedel a videl, že má všetko, čím príjme a bude milovať aj jeho syna. Boh nehľadel len na ženské telo, ktoré ho priviedlo na svet jeho syna, ale predovšetkým na srdce, ktoré ho nekonečne a nežne milovalo. Márii ho našiel tým, že Mária zosúladila svoj život s dôverou, ktorú jej Boh vložil a s vierou, ktorú v neho mala. Stelesňuje dokonalé materstvo, kde sa láska najkrajšieho stvorenia spája s láskou jej stvoriteľa. Ježiš nikdy nezabudne, že ho hlboko milovalo srdce milovanej matky. Aj v nebeskej sláve si cení tieto láskyplné pohľady, ktorými ho Mária obklopovala od narodenia až po kríž. Pamätá si, že každé vlákno, každá bunka jeho ľudského tela bola formovaná bezpodmienečným áno, ktoré jeho matka dala anjelovi v deň zvestovania. Boh stvoriteľ a otec nikdy nezabudne, že Mária obetovala zo seba všetko, aby zasvetila celý svoj život s Jozefom v službe tomuto synovi, ktorý ich často vyrušil, ale ktorého vášnivo milovali. Mária je ako most medzi nebom a nami. Bola prvou, ktorá sa vydala na cestu a pripravila nám cestu k nasledovaniu jej syna. Toto začala robiť v mladosti, keď navštívila svoju príbuznú Alžbetu. A toto robí aj dnes, keď navštevuje Boží ľud, naše rodiny, naše domovy, naše kresťanské komunity, spoločenstva. Jej poslanie bude završené na konci čias, keď sa všetci zjednotíme v Kristovi. Mariina slávna zvrchovanosť je zvrchovanosťou lásky. Neponecháva si ju sebecky ako odmenu za služby preukázané Božím plánom, ale delí sa o ňu s celou cirkvou a najmä so všetkými matkami. Vystihujú to slova, ktoré povedal Jan Pavol II. V nedeľu 27. augusta 1989. Oslávená v nebi, Panna Mária so svojím materinským srdcom slúži vykúpeniu, ktoré uskutočnil Kristus. Matka života je blízko každej ženy, ktorá rodí. Stojí pri každej krstiteľnici, kde sa z vody a Ducha Svätého rodia Kristove údy. Uzdravenie chorých je prítomná tam, kde život chradne, zasiahnutý bolesťou alebo chorobou. Matka milosrdenstva volá tých, ktorí padli, aby sa vrátili k prameňom života. Útočisko hriešnikov ukazuje tým, ktorí zablúdili, ktorá cesta vedie ku Kristovi. Panna bolestná. Po boku svojho umírajúceho syna stojí tam, kde život vyprcháva. A koncil nás učí. Napokon nepoškvrnená panna, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, bola po skončení pozemského života vzata s telom i s dušou do nebeskej slávy. A Pán ju povyšil za kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou. Pri uvažovaní o nanebovzatí Panny Márie si možno spomenúť na starobilý hymnus. Raz ju pôjdem navštíviť v nebi, vo svojej vlasti. Áno, pôjdem. Pôjdem navštíviť Máriu, svoju radosť a svoju lásku. Nech nás dnešná Eucharistia zhromaždí v prítomnosti Ježiša v jeho tele a krvi a udrží blízko pri jeho matke, ktorá sa k nemu pridala v nebeskej sláve. A spievajme aj my v našich srdciach, ako ty pred nami v minulosti. Jedného dňa ju pôjdem navštíviť v nebi, tam, vo svojej vlasti. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku svojho syna, s telom i dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mali s ňou účasť na večnej blaženosti. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Ďakujeme za dar na nebovzatia Panny Márie. Priveď nás na nebovzatá k svojmu synovi. A so svojím milým synom žehná nás Panna Mária.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na slávnosť na nebovzatia Panny Márie s názvom Dimenzie života píše.
1: Keby niekomu zazvonil mobil, počuli by sme odpoveď: prepáč, nemôžem, lebo som v kostole. Vieme, čo to znamená byť prítomný v kostole. Vonku je sparno a v kostole príjemný chládok. Máme účasť na živote, pociťujeme výhody ľudského rozmeru bytia. Nedaleko v katedrále pred pár rokmi ležal pán kardinál Tomko, tiež bol v kostole, ale bol už prítomný inak ako my. Deň pred pohrebom bolo jeho telo ľudské mŕtve, čiže už neprežíval ani chlad, ani zimu, ani horúco, lebo už bol v dimenzii inej. V súvislosti s pohrebom pána kardinála bolo mnoho relácií, napísalo sa veľa článkov a jeden novinár písal aj o tom, ako pred 70 rokmi pán kardinál robil doktorát zo sociológie. Bolo to na Pápežskej lateránskej univerzite. Novinár napísal, že kardinál robil doktorát na luteránskej univerzite. Zmenil iba jedno písmeno. Namiesto Laterán napísal Luterán.
0: Ak niekto urobí zmenu v mene, môže to byť žartovné. Horšie ale je, keď vonkajší tlak prináša zmeny do nášho bytia. Starneme, sme chorí, nakoniec zomierame. Nevyhnutné ľudské zmeny. Túto premenu prežíval aj pán kardinál, keď po 90-ke chodil do Bardejovských kúpeľov a hovoril: už ma všetko bolí. Na osobu človeka však vplývajú aj Božie zmeny, jeho pôsobenie. Oni prinášajú požehnanie. Na nebovzatie Panny Márie znamená, že Božie konanie voči Márii sa prejavilo tak, že povedala: velebí moja duša Pána. Božie zmeny v jej živote sú očividné, počnúť zvestovaním cez narodenie Ježiša Krista až po všetky udalosti, ktoré prežila so synom a s apoštolmi. Nakoniec jej bytie bolo oslávené. Mária je s dušou i telom vzatá do nebeskej slávy. Mária nepovedala: už ma všetko bolí, ale velebí moja duša Pána, čo dokazuje, že zmeny, ktoré Boh vyvolal v jej živote, stali sa pre ňu požehnaním.
1: V čase, keď žila Mária, žil aj apoštol Pavol, ktorý písal veľa listov do jednotlivých farností vo vtedajšej Rímskej ríši. V jednom z nich v liste Efezanom v kapitole o teológii krstu píše: Boh bohatý na milosrdenstvo oživil nás s Kristom a s ním vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi. Daroval nám miesto v nebi znamená, že je pre nás pripravené miesto, máme rezerváciu. Na tvoje meno je rezervácia v nebi a tvojou úlohou je žiť tak, aby si toto miesto získal. Čiže Boh ťa má rád, je ti blízky, naklonený. V súčasnosti sa tomu hovorí booking. Slovo nebo je dôležitý termín, lebo prináša nádej, že existuje nejaký koncept, cieľ života. Okolo nás je veľa ľudí bez nádeje, deprimovaní, smutní alebo marginalizujú teóriu o nebi a zostal im život nezmyselný a prázdny. To, čo píše Pavol a o čom svedčí Mária, nás naopak posúva v konaní, aby sme dali Bohu správny priestor. To vyvolá potrebné zmeny v každodennom živote. Radosť z toho, že pre nás je pripravené oslávenie.
0: Socha Ježiša Krista s názvom Kristus priepasti sa nachádza na dne Morského zálivu na Talianskej riviere. Meria približne 2,5 metra. Bez podstavca váži 260 kg. Vytvoril ju sochár Guido Galetti na podnet potápača Dulia Markantého, ktorý si chcel uctiť pamiatku svojho priateľa Daria Gonzatiho, priekopníka talianského potápania, ktorý sa na tomto mieste utopil v roku 1947.
1: Dokumentácia chce povedať, že existuje dimenzia života vo vode, ale na to treba byť rybou. Je aj dimenzia života na zemeguli, ktorú prežívame my. A existuje dimenzia života v nebi, do ktorej sa nám treba narodiť cez úkon zomierania. A tak ako sa nedá z našej dimenzie prejsť na morsku, tak sa nedá, aby sme porozumeli a celkom odhalili Božie kráľovstvo, lebo to chce svoj čas. Ale sme vďační Pánu Bohu za nádej, za vieru, ktorú máme, a zverujeme sa pod ochranu Panny Márie.

Časopise Slovo medzi nami na dnešnú slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie čítame. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. To sú slová z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Premýšľal si už niekedy nad tým, aký bude večný život? Dnešný sviatok na nebovzatia Panny Márie ti pomôže vytvoriť si o ňom aspoň približnú predstavu. Oslavujeme to, že Mária, Božia Matka, bola na konci svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeského kráľovstva. Bola to veľká milosť, ktorej sa Panne Márii dostalo, no zároveň je to aj úžasné znamenie pre všetkých veriacich. Svätý Pavol to v dnešnom druhom čítaní vyjadruje slovami: ako všetci umierajú v Kristovi, tak zase všetci ožijú v Kristovi. Áno. Všetci raz zomrieme a naše telá sa rozpadnú. Avšak takto sa náš príbeh neskončí. Lebo ako nás uisťuje svätý Pavol, prvotinou zosnulých je zmŕtvych stalý Kristus. Vďaka jeho zmŕtvych staniu staneme pri jeho druhom príchode aj my, s telom a dušou. A ako posledný nepriateľ bude nakoniec zničená smrť. Zázrak, ktorý slávime pri tomto sviatku, spočíva v tom, že Mária, ktorá žila bez poškvrny dedičného hriechu a nosila vo svojom lone Božieho syna, nemusela na tento nový život čakať až do Ježišovho druhého príchodu. Ona to všetko zažila už pri svojom na nebovzatí. Nebo je aj našim cieľom, ako čítame v katechizme na nebovzatie Panny Márie, je anticipovaním skriesenia ostatných kresťanov. Naše vzkriesené telo si zachová všetkých 5 zmyslov. Budeme schopní vnímať krásu, počúvať nádhernú hudbu a cítiť objatie milovanej osoby. Zároveň sa už nebudeme musieť potýkať s neusporiadanými vášňami, ako sú hnev či nenávisť, a už nikdy neochorieme ani nezomrieme. Nech ťa dnes táto pravda naplní nádejou. Nech ti pomôže ešte pevnejšie sa primknúť k Pánovi, najmä keď sa ti pozemský život zdá veľmi ťažký. Preto maj stále pred očami veľkolepé plány, ktoré ti Boh pripravil. Večný život bude ešte krajší, než si dokážeš predstaviť. Veď sa len opýtaj svojej matky Panny Márie. Panna Mária, Matka Božia, oroduj za mňa, aby som vkladal všetku svoju nádej do tvojho syna Ježiša a do života, ktorý mi vydobil.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na slávnosť na nebovzatia Panny Márie píše: Veľmi povzbudivé stretnutie dvoch Božích očiach veľkých žien. Alžbeta svoj život zamerala úplne na Boha a ten jej vernosť odmenil zázračným spôsobom. Mária povedala Bohu svoje áno a prijala Ježiša nielen do svojho srdca, ale podriadila mu celý svoj život. Čo má prvenstvo v mojom srdci? Moje ja, môj majetok, moja práca, môj relax, moje záľuby, moje ego. Boh odo mňa žiada, aby som jeho mal na prvom mieste v srdci i v živote a budoval svoj život podľa jeho plánu, ktorý so mnou má. Poviem mu dnes svoje áno, alebo si vyberiem inú cestu pre mňa oveľa pohodlnejšiu. Dnešný sviatok je výnimočnou udalosťou nielen v Márinom živote, ale aj v mojom živote. Je to pripomenutie si toho, čo ma čaká v nebi, keď raz opustím pozemskú púť a stretnem sa s Bohom z tváre do tváre. Aké to stretnutie bude? Je nebo cieľom môjho života? Každý deň sa oň usilujem. Pane, urob ma hodným chváliť ťa a velebiť za všetko, čo od teba denne dostávam.

Páter Jozef Šupa v knihe S Máriou na ceste života píše: Dostať človeka to najkrajšie a dať mu to, čo je najkrajšie, to je Boží zámer, o tom svedčí aj dnešný sviatok. Často prechádzame temným údolím, ale môžeme obstáť a zachovať si radosť a ľudskosť, pokiaľ nám nebo ostáva otvorené a keď máme istotu, že Pán nás vždy miluje, že Boh je dobrý a preto je správne byť človekom. Z tejto istoty vyrastal aj život nášho národa. Aby tomu tak bolo i naďalej, je dôležité, aby sme ostali veriaci, kresťania, katolíci. Byť katolíkom znamená byť otvorený svetu, milovať svet a veriť spolu s ním. Znamená to byť tolerantný a v srdečnom bratstve prístupný tým, ktorí patria jednému otcovi a sú ním milovaní. Dajme sa preto stvárňovať vierou, dajme sa viesť Bohom, aby splanula nebeská krása, vďaka ktorej je svet aj so všetkou biedou krajší a žiarivejší. Film o pápežovi Jánovi 23. zobrazuje jeho posledné chvíle, keď ho choroba oberá o ďalšie dni života. Lekári určia jeho skorú smrť, treba to pápežovi oznámiť. Podujme sa na to jeho osobný tajomník, povie mu: Svätý oče, lekári tvrdia, že nadišiel čas ísť k Pánovi, a rozplače sa. Vtedy pápež pozbiera všetky svoje sily a povie mu: Zvláštne, keď mi oznamuješ to najkrajšie na svete, že už te dnes budem so svojím Pánom, plačeš. Áno, iba Boh nám môže dať to najkrajšie, raz budeme navždy s Pánom. On nám dáva seba i v dare nového neba a novej zeme. Svätá Bernadeta Subirusová zomierala v spoločenstve svojich sestier a keď sa zdalo, že už skonala, zrazu sa jej tvár rozjasnila a radosne zvolala: Milujem. Ako budeme zomierať my? Nevieme ani dňa, ani hodiny. Ani si to nemôžeme určiť. Môžeme však pracovať na tom, ako budeme zomierať. Túžime pri svojom zomieraní vysloviť svoje milujem. Veď tí, čo milujú, uvidia Boha, iba láska nás môže zjednotiť s našim stvoriteľom, veď všetko raz pominie aj viera, nádej, len láska nie. Milujem, veď nie je ničoho väčšieho a krajšieho, čo by nás urobilo šťastnými. Milujem, veď nie je to väčšieho víťazstva. Preto nechceme, aby nás niečo dokázalo odlúčiť od Božej lásky. Je potrebné, aby sme vedeli nájsť v utrpení, v ťarche svojho života svetlo. Aby sme nestrácali svetlo veľkej nádeje a veľkého tajomstva ani vtedy, keď je naše utrpenie veľmi veľké. Aby sme vždy vedeli, že bez tohto veľkého utrpenia by nebol veľký ani nový život, nová láska, nové šťastie. Daj, Pane, aby sme aj my v novom živote objavovali svoje šťastie, svoju veľkosť, to najkrajšie, čím môžeme a máme sa stať. Matka na nebo vzatá, nauč nás takto veriť, takto dúfať, a napokon takto žiť.

ranné spojenie. Pekné ráno, bolo 8 hodín, je sobota 15. augusta a my sa budeme venovať aj predpovedi počasia. Z ďalekohľadu sa dozviete, že na Ukrajine vydajú pamätnú mincu na počesť svätého Jana Pavla II. A budeme vás pozývať do Banskej Bystrice, kde sa už o 2 hodinky začína Slovenský deň kroja, na ktorom sa predstaví takmer 1600 účinkujúcich. Ak chcete vedieť viac, tak zostaňte s nami. O vašu pohodu sa stará Jana Ondrejková.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pán Jurčovič, želám krásne ráno.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
1: Aké máme počasie na území Slovenska? Banská Bystrica je zaliata slnkom. A ako to vyzerá inde?
2: Všetci sme zaliati.
1: Verím, no, že slnkom.
2: Treba povedať, že práve v tomto období sa obyčajne už končia tzv. Psie dni. Čiže to najväčšie, najdlhšie obdobie, najväčší horúčav. Takže zatiaľ v tom ešte pokračujeme a asi do konca týždňa to ešte takto musíme vydržať. To znamená, že tu máme teploty podľa merania o 7 hodine. Napríklad Poprad 10 stupňov, na Orave 11, pritom rané minima boli tak okolo 8. Najchladnejšie dnes ráno bol asi Červený Kláštor, tam bolo len 5 stupňov. Ale včera prečo tam boli len 3 stupne. Takže maličko sa to začalo už oteplovať. To znamená, že už k nám neprúdi studený vzduch od severu, aj keď Košice ešte hlásia severný vietor, ale už len 3 metre za sekundu. No, Nitra, no, môžeme povedať, že je len 1 meter za sekundu, to je tiež také veterné, je tam 16 stupňov, v Bratislave máme 18, ešte, no, čo ešte môžeme spomenúť, treba z Dudince 13 stupňov, no a tak ešte spomeniem, treba z Banskú Bystricu, že Banská Bystrica má tiež už, samozrejme, teplota stúpa, a to znamená, že teraz ráno 15 stupňov, ale iba slabý vietor. No a na horách je to tiež všade pekne slnečno, chopok hlasí 10 stupňov a južný vietor, aj to už signalizuje, že už začal prúdiť teplý vzduch na naše územie a teda najbližšie 1-2 dní budú ešte teda dnešok a zajtrajšok by mali mať ešte vyššie teploty ako dnes, takže preto hovorím, že asi toto už bude koniec týchto psích dní, tohto najdlhšieho, najväčšieho horúceho počasia, aké sme tohto roku mali.
1: Poďme si povedať, aké teploty dnes dosiahneme a ako to bude vyzerať zajtra.
2: Tak 40 stupňov nebude, to už chvála Bohu, ale tak do takých 35 by to dnes malo ísť. Včera sme mali 33 maximum na Slovensku, tak teraz 35. Skrátka pekne, slnečno, vietor, bude kúkať južný, ale tak asi 10-20 km za hodinu, takže to je celku tak ako únosné, že nemusíme sa obávať nejakého silného vetra. A potom v nedeľu rátame s tým, že ešte stále pekne, ale keby ste boli v Bratislave alebo v Žiline, niekde v tejto časti, tak už by som odporúčal pozerať na oblohu, že či už kedy začnú pribúdať oblaky. Pretože do večera je možné, že už sa tu niekde vyskytne aj prvá prehánka alebo prvá búrka v nedeľu k večeru. Takže prichádza od západu studený front, ale inak v nedeľu ešte by malo byť, by som

0: že ešte teplejšie ako dnes, že by to mohlo ísť až na 37 stupňov. No, to bude asi teda maximum dnešné, teda tohto obdobia horúceho. A potom už príde ten studený front, takže treba rátať s tým, že v noci na pondelok a hlavne v pondelok cez deň bude prechádzať cez naše územie studený front, bude veľká oblačnosť zamračená, bude to na väčšine územia s dažďom, s búrkami. Keďže je tu dosť veľký teplotný kontrast pred a za tým studeným frontom, tak sa trošku obávam, že tie búrky môžu byť lokálne veľmi nebezpečné, veľmi silné. No tak upozorňujem na to, že aby čo ľudia na to mysleli. No a najvyššia teplota na východe, ešte to bude pred frontom, tak tam by sme ešte 30 mohli dať, ale inak si myslím, že už by to malo byť na severe možno len 22, 23 stupňov, takže to, ten pokles teploty je dosť citeľný. No a ešte teda, ako to bude potom v tých ďalších dňoch, tak môžeme povedať, že na útorok bude ešte stále pokračovať také premerlivé počasie, aj prehánky, aj tie búrky ešte môžu byť, aj keď možno viac tých prehánok. A najvyššia teplota už len 28, aj na juhu územia, čiže žiadne 30-ky. V stredu pripúšťam, že by tá 30-ka mohla byť, lebo zase by malo byť celku pekne. Zrážky len ojedinele, ojedinele prehánka alebo ojedinele búrka. A na tú stredu 31, ale ďalších dňoch ešte budeme pridávať, takže do piatku by to mohlo ísť zase na takých 34 stupňov a asi aj ten budúci víkend bude taký celku únosný. No, takže pomaly a iste už teda sa počasie mení a konečne si vydýchneme po tých horúčavách.
1: Presne tak. No a čo hovoria pranostiky? Sú nejaké na slávnosť na nebovzatia Panny Márie?
0: No na takýto dôležitý sviatok musí byť pranostik veľa. V podstate tento sviatok na nebovzatie Panny Márie v podstate je najstarším mariánskym sviatkom, ktorý sa už svetil napríklad v Carihrade už v roku 565, takže naozaj tých pranostík je dosť, nielen slovenských, ale aj všelijakých zahraničných. A tak samozrejme musím nejaké spomenúť, tak sa hovorí, jasný deň na nebovzatie Panny Márie sľubuje peknú jeseň, ale od na nebovzatia Panny Márie koniec kúpaniu. No, tak to dňa na deň to nemusí byť, ale tak predsa len už to leto odchádza. A že keď je teplé, jasné nebo na vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie, takže aj to sa mne celkom páči. A potom je jedna séria pranostík, ktoré hovoria o lastovičkách. Že Panna Mária lastovičky zvoláva, alebo sa hovorí, že na Pannu Máriu na nebo vstúpenie prvých lastovičiek rozlúčenie a ja si každý rok takto všimnem, už tak už dá sa povedať, že v prvých augustových dňoch, že aj u nás tu okolo Bratislavy, že už sa zhromažďovali lastovičky na elektrických drôtoch, začali tam štebotať. No takže teraz je už obdobie naozaj toho odletu týchto lastovičiek. A inak je zaujímavé, že možno trošku odbočím, ale tieto lastovičky sa v prvýkrát v pranostikách objavujú práve na tento deň 15. augusta. A zaujímavé je, že na Pannu Máriu na nebo vstúpenie prvý lastovičiek rozlúčenie, že kedysi dávno, to bolo ešte roku 1555, arcibiskup Magnus práve na toto obdobie tvrdil, že lastovičky prežívajú zimu v stojatých vodách, že oni neodlietajú, lebo to je tak, akože zo dňa na deň zmiznú. Sú na drôtoch a odrazu už nie sú na druhý deň. A tak si myslel, že oni sa ponoria do studenej vody a tam prežijú takto zimu. A nebol jediný, ktorý to tvrdil. Napríklad aj taký významný biolog ako Karl Linné vo svojom diele o systéme prírody tvrdil, že tieto lastovičky na jeseň sa ponoria do vody a na jar z nej vyjdu, teda ich potom usušiť na ohni, nad ohňom, nie na ohni. A že všetko je zase v poriadku. No. Takže aj takto sa s tými lastovičkami človek stretáva práve v tomto období. No, tak niečo z tých zahraničných. Jedna anglická hovorí, že v deň na nebovzatia Panny Márie slnečno prináša veľa dobrého vína. No, môžeme súhlasiť. Francúzi povedia ak je daždivo na Pannu Máriu, robí dobré vínu takéto počasie, alebo aj gaštanom. To, že vo Francúzsku hovoria o daždi, v pranostike už sedí, lebo už ten studený front je tam. On sa už približuje, hej, cez Francúzsko, Nemecko, ide k nám. Takže, ako som povedal, v nedeľu večera, hlavne v pondelok, už bude na našom území. Alebo sa ešte hovorí tiež, že ak je na nebo vstúpenie slnečno, prinesie dobré vínko, no, aj s tým sa dá súhlasiť. Alebo, že od na nebo vstúpenia maj v stodole polovicu žatvy. No, tak to sa asi týka skôr nejakých tých severnejších oblastí, žatva na juhu už myslím, že dávno tá začína obyčajne už v júli. No, a keď ide teda o ten koniec psích dní, čo je tiež ako veľmi dôležité, že už teda to pomaly takto sa končí, toto horúce letné obdobie. A ešte jedno významného človeka spomeniem, je to, volá sa Thor Harald Percival Bergeron. Narodil sa 15. augusta 1891. Je to jeden zo zakladateľov modernej synoptickej meteorológie, zakladateľ dynamickej meteorológie a predstaviteľ chýrnej norskej meteorologickej školy. On totiž objavil, čo je to okluzný dej, okluzný front. A zaviedol aj pojem frontálna zóna, keď tak z Atlantiku prúdia, postupujú jeden front za druhým rovno do Európy, takže frontálna zóna. A dokázal, že dažďové kvapky môžu formovať hornú časť oblakov, kde sa okrem kryštelíkov ľadu, lebo tam sú teploty 30-40 stupňov pod nulou na vrchu oblakov, a on dokázal, že aj v tých výškach sa ešte môžu vyskytovať drobné kvapočky vody až pri teplotách do minus 30 stupňov. Ale to sú úplne maličké kvapočky, ktoré ako nezamrzajú. No, takže to je tzv. Bergeronov proces. No a ešte pridám, zaviedol členenie vzduchových hmôt na arktické, polárne, tropické, ekvatoriálne, tak ako ich poznáme, takže to bol významný človek, tak som ho takto spomenul.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie aj predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte krásnu sobotu.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Je 8 hodín 12 minút a my sa ideme pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čatej smerom do Trnavy havarovalo auto, blokovaný je jeden pruh. Na viacerých miestach na Slovensku sa dnes konajú kultúrne podujatia, pre ktoré je obmedzená alebo zmenená doprava. Dávajte pozor v Banskej Bystrici, v Brezovej pod Bradlom, v Galante, v Hlohovci, v Kolárove, v Hrnčiarskych Zalužanoch aj v Gelnici. Radary stretnete pred Rimavskou sobotou smerom z Lúčenca pri Čiernej Lúke, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova aj v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Banská Bystrica už o chvíľu privíta milovníkov folklóru z celého Slovenska. Presne o 10:00 sa na námestí SNP začína Slovenský deň kroja, na ktorom sa predstaví takmer 1600 účinkujúcich. Ide už o 9. ročník tohto podujatia. Jeho hlavnými témami sú tento rok práca, viera a baníctvo. Podrobnosti má redaktorka Lucia Pálešová.
1: Slovenský deň kroja, ktorý každoročne prepája folklór, tanec, spev a tradičné remeslá, sa bude konať na dvoch pódiách. Aktuálny ročník sa bude niesť v znamení troch tém, ktoré po stáročia formovali život, zvyky a identitu národa. Podľa choreografa Jaroslava Moravčíka bude spojenie práce a folklóru aj jedným z nosných prvkov hlavného večerného gala programu.
2: My sa snažíme každý rok spraviť nejakú tému. Ten život našich predkov bol bohatý a minulý rok sme robili Ako zvoní život, lebo zvony nás prevádzajú tiež celý život. A tak isto nás prevádza celý život práca, lebo tá je nevyhnutnou súčasťou nášho života, ale aj umenia. Pri tej práci vlastne vznikali piesne, vznikali tance a tak sme poňali dnešný ročník ako leitmotív práca. A my to máme v tom gala programe také poprepletané trošku aj takými dokrutkami, keď Slovenský deň kroja chodil celý rok po tých autentických prostrediach tých folklórnych skupín a mapoval, ako sa o nich pracovalo, ako v Liptovskej Lužne na jar vyháňali na juraja ovce a zbierali tí bačovia po tých domoch tie ovečky a začínala sa vlastne tá paša až do Mitra, kým ich potom zasa zháňali dolu. Ťažká robota tých valachov, tá je ukázaná tiež v tých dokrutkách krásnych vinobrania, kde v sebe chleboch máme zase takúto prácu kolo toho vína.
1: Súčasťou Slovenského dňa kroja budú aj ukážky tradičných remesiel, prezentácie vzácnych regionálnych krojov či pochod účastníkov v krojoch ulicami mesta. Pokračuje organizátorka podujatia Mária Reháková.
3: Ja by som veľmi rada pozvala, aby ľudia prišli sem na námestie Slovenského národného povstania, kde začne ten program o 10. hodine a trvá do 10. Je tam 60 súborov a dokonca máme novinku, prepojenie tých folkloristov s tým náboženstvom, čo sme doteraz nemali. Máme dva javiska tu na hlavnom námestí a potom máme ešte pri Barbakane.
1: Vrcholom bude slávnostný gala večer, ktorý sa začne na námestí SNP o 20:30. O jeho zaujímavostiach hovorí Jan Jankov, po ňom opäť Jaroslav Moravčík.
4: Ja robievam pre Slovenský deň kroja už viacej rokov dokrútky a filmy a tiež som takých spoluautor programu. Staráme sa o to, že čo by ľudí pritiahlo. A snažím sa po Slovensku zháňať také veci, ktoré ešte sú, existujú, ale nie sú na verejnosti. Proste vyťahnuť ich von, vyťahnuť ich do povedomia ľudí a oboznámiť ich, že aha, toto je naša tradícia, toto sme voľakedy robili, ale sme nejako na to zabudli. Takže v každej dedine, kde chodíme, tak sa snažím objavovať niečo také nové.
2: Celé to je predkané, ten náš gala program špičkovými súbormi, ktoré trošku aj prichádzajú do tej témy, že keď máme tú zimu, tak Puls nám zatancuje krásne Vianoce, kde sa praje tomu hospodárovi. Máme tam Šarišan, ktorý nám ukáže takú ukážku, kde chodili tí naši predkovia aj za tú veľkú mláku do roboty. Chodilo sa do Ameriky, do Argentíny a odtiaľ si vždy niečo priniesli aj vlastne z tej kultúry, tak nám Šarišan zatancuje také trošku aj argentínske tango v takom súboji s tým šarišským čapášom.
1: Slovenský deň kroja si pripomenie aj 45. výročie detského folklórneho súboru Prvosienka z Banskej Bystrice a 90 rokov folklórneho súboru Očovan. O tom, prečo je dôležité vštepovať lásku k tradíciám už malým deťom, hovorí umelecká vedúca detského súboru Prvosienka Iveta Bariaková a ako sa podarilo udržať 9-10 ročí aktívny folklórny súbor Očovan, zas prezradí jeho umelecký vedúci Pavel Holík.
5: Pre tie deťurence to znamená spolupatričnosť, hrdosť na slovenský národ, na seba samého, aby si vážili a ctili nielen seba, ale aj svojich predkov a svojich nasledovníkov. Preto si myslím, že folklór je presne tá úžasná vec, ktorá všetky tieto nádherné veci spĺňa v jednom.
6: Začali sme v 1936 roku a nemali to tí ľudia vôbec jednoduché, ale napriek tomu cítili, že chcú odovzdať zo seba niečo a založili tú tradíciu aj toho stretávania sa a práce. Ľudia, ktorí boli na určitých postoch zodpovedných, inteligencia, učitelia, práve tí sa zasadzovali a do vysokého veku tomu dávali váhu a dôležitosť vo svojich životoch. Čiže tým sa to udržiava a potom aj tá ostatná spoločnosť tej obci tomu prikladala váhu a zúčastňovala sa na tom dianí a živote. Takže naozaj nás to spája.
1: Keďže termín podujatia pripadol na dnešný sviatok na nebovzatia Panny Márie, organizátori folklór prepoja aj s vierou, a to slávnostnou svetou omšou v kostole na nebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Jej hlavným celebrantom bude dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza a Rádio Lumen bude svetú omšu od 16.30 vysielať v priamom prenose. Pokračuje opäť Mária Reháková.
3: Budeme robiť procesiu, ktorá pôjde stadial, bude vedená cez Mojzesové námestie, pôjde popri Šikmej veži a keď bude pri Šikmej veži, tak začnú zvoniť zvony na katedrále Františka Xaverského, čo si myslím, že už teraz sú zimomriavky a budú spievať mariánske piesne. Tak ja si myslím, že je to taký iný rozmer. Tú vieru by mal mať každý. Naši predkovia verili, žili s pokorou a možno práve táto doba to potrebuje aspoň si zobrať z toho všetkého tú pokoru k životu.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Na Ukrajine vydajú pamätnú mincu na počesť Jána Pavla II. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ešte v tomto roku na Ukrajine vydajú pamätnú mincu na počesť pápeža Jána Pavla II. Oznámila to Ukrajinská národná banka. Príležitosťou je návšteva poľského pápeža na Ukrajine pred 25 rokmi. Týmto spôsobom sa vzdá podsta výnimočnému duchovnému vodcovi a jednému z najvplyvnejších Poliakov, vysvetlil guvernér Národnej banky Andrii Pyšny. Ján Pavol II. Absolvoval návštevu Ukrajiny 23. až 27. júna 2001. Guvernér Pyšny pripomenul, že už vtedy pápež neoznačil Ukrajinu za územie medzi rôznymi svetmi, ale za európsky národ s vlastnou históriou, kultúrou a právom samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti. A okrem toho, Ján Pavol II. Bol jednou z vedúcich morálnych postáv poľsko-ukrajinského zmierenia a priateľstva. Guvernér Národnej banky pripomenul aj pápežov prejav z roku 2003. Bol adresovaný Ukrajincom a Poliakom. Ján Pavol II. Vyzval oba národy, aby nezostali uväznení v bolestných spomienkach, uznali chyby minulosti, odpustili spáchané krivdy a požiadali o odpustenie za svoje vlastné chyby. Podľa guvernéra Pyšného táto výzva má dnes osobitný význam. Veľvyslanec Ukrajiny pri Svätej stolici Andrii Juraš zdôraznil veľký význam tejto pamätnej mince pre diplomaciu. Ján Pavol II. Sa vždy snažil o väčšie porozumenie medzi Ukrajincami a Poliakmi. Veľvyslanec zároveň vyzdvihol veľkú pomoc, ktorú Poľsko poskytuje jeho rodnej krajine od ruského napadnutia Ukrajiny. Veľvyslanec Juraš si všimol, že od začiatku invázie vyvesilo poľské veľvyslanectvo pri Svätej stolici ukrajinskú vlajku. Mnohé štáty už stiahli túto vlajku. Len niekoľko štátov ju stále má vyvesenú na svojich fasádach, medzi nimi aj poľské veľvyslanectvo. Za toto gesto je Poľsku veľmi vďačný, dodal veľvyslanec Juraš. Návšteva Jána Pavla II. Na Ukrajine pred 25 rokmi bola udalosťou, ktorá vzbudila veľkú pozornosť a vo veľkej miere bola úspechom. Negatívne reakcie zazneli iba zo strany ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Ich vtedajší cirkevný predstavený, metropolita Voldimír, sa demonštratívne nezúčastnil na ekumenickom stretnutí pápeža s predstavenými cirkví na Ukrajine. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Milí priatelia, dnešné ranné spojenie sa končí. Vy samozrejme môžete počúvať aj ďalší program Rádia Lumen a dnes v rámci slávnosti na nebovzatia Panny Márie vám prinesieme mimoriadne prenosy svätých homší. Prvý o 10.30 z Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne, potom o 16.30 z Farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a napokon o 19. hodine eparchiálnu odpustovnú slávnosť z Klokočova archierejskú svetú liturgiu. Bude ju slúžiť arcibiskup Cyril Vasil. Verím, že s nami prežijete príjemný čas. Pohodu pri počúvaní vám želá Jana Ondrejková. Majte sa krásne.

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Dnes poznáme spolok, ktorý vznikol z naliehavej potreby. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Spolok, ktorý vznikol z naliehavej potreby. Až teraz sa dozvedám, že k našej obci patrí aj niečo ako spolok umelcov. Vznikol len nedávno z naliehavej potreby a hovorí sa, že prekvitá. Keď spolky vôbec netušia, čo si majú počať, tak prekvitajú. Počuli totiž, že to treba robiť, aby boli poriadnym spolkom. Nemusím ani hovoriť, že pán Baum je čestným členom, zakladateľom, strážcom vlajky a všetkým ostatným v jednej osobe a má čo robiť, aby rozlíšil tieto rozličné hodnosti jednu od druhej. Poslal za mnou jedného mladého muža, ktorý ma mal pozvať, aby som sa zúčastnil na ich večierkoch. Veľmi zdvorilo som sa mu poďakoval, ako sa to zaiste patrí, a k tomu som doplnil, že celá moja činnosť za posledných zhruba 5 rokov spočíva v presnom opaku. Predstavte si, od tej doby, vysvetľoval som s náležitou vážnosťou, neprejde ani minúta, v ktorej by som nevystupoval z nejakého spolku, a predsa sú ešte spoločnosti, ktoré ma tak povediac obsahujú. Mladý muž sa najprv zatváril zhrozene a potom sa s výrazom úctivého poľutovania pozrel na moje nohy. Musel na nich vidieť následky vystupovania, pretože chápavo prikyvoval hlavou. To sa mi páčilo, a keďže som práve potreboval ísť preč, navrhol som mu, aby ma na kúsok odprevadil. Tak sme šli cez obec a potom aj ďalej k železničnej stanici, pretože som mal nedaleko prácu. Rozprávali sme sa o rôznych veciach. Dozvedel som sa, že mladý muž je hudobníkom. Skromne sa mi s tým zveril. Vidieť to na ňom veru nebolo. Okrem bohatých vlasov sa vyznačoval veľkou až prílišnou ochotou. Počas tejto nie veľmi dlhej cesty mi dvakrát zdvihol rukavicu, podržal mi dážnik, keď som niečo hľadal, začervenane ma upozornil na to, že sa mi niečo zachytilo na brade, že mi na nos sadla sadza a pritom sa jeho chudé prsty predlžili, ako by sa týmto spôsobom túžili nápomocne priblížiť k mojej tvári. Vďaka svojmu nadšeniu mladý muž miestami dokonca zaostával vzadu a so zjavným potešením zbieral z konárov kríkov vyschnuté listy, ktoré sa tam zachytili pri lete dolu. Videl som, že pri tom neustálom zdržovaní zmeškám vlak. Stanica bola ešte dosť ďaleko. A rozhodol som sa svojmu sprievodcovi porozprávať príbeh, aby som ho nejako udržal po svojom boku. Začal som bez okolkov. Poznám príbeh, ktorý hovorí o tom, ako prebiehalo založenie jedného spolku z naliehavej potreby. Sám uvidíte. Nie je to tak dávno, čo sa v istom starom meste náhodou stretli traja maliari. Títo traja maliari sa pochopiteľne nerozprávali o umení. Aspoň sa tak zdalo. Večer v zadnej izbe starého hostinca trávili tým, že si navzájom rozprávali dobrodružstva z ciest a rôzne zážitky. Ich príbehy boli čoraz kratšie a doslovnejšie, až napokon z nich zostali už len vtipy, ktoré si neustále rozprávali. Aby som predišiel akýmkoľvek nedorozumeniam, musím mimochodom zároveň spomenúť, že to boli skutoční umelci, do istej miery predurčení prírodou, nenáhodní. Tento nezáživný večer v zadnej izbietke na tom nič nemenil. Veď sa hneď aj dozvieme, ako to pokračovalo. Do hostinca vstúpili ďalší, tentoraz obyčajní ľudia, maliari sa cítili vyrušení a vyrazili na cestu. V okamihu, ako prešli bránou, boli z nich iní ľudia. Išli stredom cesty s malým odstupom medzi sebou. Na ich tvárach boli ešte stopy smiechu. Tá zvláštna neusporiadanosť črt, oči však už mali vážne a skúmavé. Zrazu prostredný drgol do toho vpravo. Ten ho hneď pochopil. Pred nimi bola ulička, úzka, naplnená jemným teplým šerom. Mierne stúpala, takže výhľad na ňu bol pôsobivý a mala v sebe niečo tajúplné, no predsa dôverné. Traja maliari to na okamih nechali na seba pôsobiť. Nič nehovorili, pretože vedeli, že sa to nedá vypovedať. Veď maliarmi sa stali práve preto, že je mnoho toho, čo sa nedá vypovedať. Zrazu niekde vyšiel mesiac. Na strieborno obkreslil štít jednej strechy a z nejakého dvora zaznela pieseň. Strašný gíč, zabručal prostredný a išli ďalej. Teraz kráčali trošku bližšie k sebe, aj keď ešte stále potrebovali celú šírku uličky. Tak sa z nenazdajky ocitli na námestí. Tento raz ostatných upozornil ten vpravo. V tejto širšej, priestranejšej scenérii mesiac nijako nerušil, práve naopak. Bolo priam nutné, aby tam bol. Vďaka nemu vyzeralo námestie väčšie, domom dal prekvapivý, načúvajúci život a osvetlenú plochu dlažby v strede neohľaduplne prerušovala studňa s ťažkým, ostrým tieňom, čo bola odvaha, ktorá maliarom výnimočne imponovala. Postavili sa blízko k sebe a nasávali túto atmosféru. Niečo ich však nepríjemne vyrušilo. Blížili sa k ním náhlivé kroky. Z temnoty studne sa oddelila mužská postava. So zvyčajnou nežnosťou zachytila prichádzajúce kroky a všetko, čo k ním patrilo, a krásne námestie sa zrazu stalo úbohou ilustráciou, od ktorej sa traja maliari odvrátili ako jeden maliar. Už zas tu je tento prekliatý románový prvok, zakričal ten vpravo, pričom týmto korektne technickým výrazom nazval zaľúbený párik pri studni. Zjednotení vo svojej zlosti sa maliari ešte dlho bezcielne ponevierali po meste, neustále objavujúc nejaké motívy, no za každým opäť nanovo rozhorčený nad spôsobom, ktorým nejaká banálna okolnosť zničila pokoj a jednoduchosť každého obrazu. Okolo polnoci sedeli pospolu v hostinci, v izbe najmladšieho, toho vľavo, a nechcelo sa im ísť spať. Nočné potulky v nich oživili množstvo plánov i návrhov, a keďže zároveň dokázali, že sú v podstate jedného ducha, vymieňali si teraz, a to nadmieru zaujato, vzájomné postrehy. Nedá sa povedať, že dokázali tvoriť ucelené vety, šermovali slovami, ktorým by bežný človek nerozumel, no medzi sebou sa tým vedeli dorozumieť tak dobre, že všetci susedia z izieb naokolo do 4. ráno nemohli zaspať. Dlhé posedenie však malo skutočný, viditeľný úspech. Tvorilo sa ním niečo ako spolok. To znamená, že tu už vlastne bol, vo chvíli, keď sa úmysly a ciele troch umelcov preukázali natoľko zblížené, že sa len ťažko dali od seba oddeliť. Prvé spoločné uznesenie spolku sa naplnilo hneď. Vyrazili na cestu, putovali 3 hodiny a na vidieku si spoločne prenajali gazdovstvo. Zostať v meste by spočiatku nemalo význam. Najprv chceli vonku nadobudnúť štýl a určitú osobnú istotu a mať to v oku i ruke. Všetky tie veci, nech už sa nazývajú akokoľvek, bez ktorých maliar síce môže žiť, ale maľovať bez nich nemôže. Všetkým týmto čnostiam mala napomôcť súdržnosť, a to spolok, predovšetkým však čestný člen tohto spolku, príroda. Pod prírodou si maliari predstavujú všetko, čo milý pán Boh sám urobil alebo mohol za určitých okolností urobiť. Plot, dom, studňa. Všetky tieto veci sú vlastne väčšinou ľudského pôvodu. No keď určitú dobu zostanú v krajine, takže preberú určité vlastnosti stromov a kríkov a ostatného, čo ich obklopuje, prechádzajú tým, tak povediac, do Božieho vlastníctva a tým aj do vlastníctva maliara. Pretože Boh a umelec sú buď rovnako bohatí, alebo rovnako chudobní. Príroda, ktorá sa rozprestierala okolo spoločného gazdovstva, sa Bohu určite nezdala ako špeciálne bohatstvo. Netrvalo však dlho, kým ho maliari o tom upovedomili. Bola to rovinatá oblasť, to sa nedalo odškriepiť. Ale vďaka hĺbke tieňov a výške svetiel tam boli priepasti a vrcholky, medzi ktorými bolo nespočítateľné množstvo stredných tónov zodpovedajúce končinám širokých lúk a úrodných polí, a tie sa svojou hodnotou vyrovnali hornatému regiónu. Z botanického hľadiska tam bolo len málo stromov, aj to skoro všetky rovnakého druhu. No prostredníctvom pocitov, ktoré vyjadrovali, prostredníctvom túžby niektorého z konárov alebo jemnej bázne kmeňa, vyzerali ako veľké množstvo individuálnych bytostí. Nejedna lúka bola osobnosťou, ktorá maliarom rôznorodosťou a hĺbkou charakteru pripravovala prekvapenie za prekvapením. Nadšenie bolo také veľké a v tejto práci sa cítili natoľko zjednotení, až nebolo nič zvláštne na tom, že sa po pol roku každý z troch maliarov nasťahoval do vlastného domu. Určite to bolo z priestorových dôvodov. Potrebné je tu však spomenúť niečo iné. Maliari chceli osláviť rok trvania svojho spolku, z ktorého za každý krátky čas vzišlo toľko dobrého, a každý z nich sa s týmto úmyslom rozhodol potajomky namaľovať domy dvoch ostatných. V daný deň sa zišli, každý so svojimi obrazmi. Vyšlo to tak, že sa práve rozprávali o vtedajších obydliach, ich polohe, využiteľnosti a o iných veciach. Veľmi sa pritom rozohnili, až sa to skončilo tým, že počas rozhovoru každý zabudol na olejové skice, ktoré priniesol, a neskoro v noci prišiel naspäť domov ešte s neotvoreným balíkom. Len ťažko sa dá pochopiť, ako sa to mohlo stať. Svoje obrazy si neukázali ani v najbližšej dobe, a keď šli navštíviť jeden druhého, k čomu pre množstvo práce dochádzalo čoraz riedkavejšie, na priateľovom maliarskom stojane vždy našli náčrty zo skorších čias, keď ešte spolu bývali na tom istom gazdovstve. Raz ten vpravo, teraz tiež býval vpravo, takže sa takto môže volať i naďalej, objavil u toho, ktorého som nazval najmladším, jeden zo spomenutých neprezradených jubilejných obrazov. Chvíľu sa naň zamyslene pozeral, vytiahol ho na svetlo a zrazu sa rozosmial. Pozrime ho, to som ani netušil, ako sa ti pošťastilo zobraziť môj dom. Skutočne duchaplná karikatúra. To preháňanie vo forme a farbe, to odvážne stvárnenie môjho popravde dosť výrazného štítu, niečo na tom skutočne je. Najmladší sa nezatváril veľmi polichotene, práve naopak. Zhrozený išiel k tomu v strede, aby sa ním najrozumnejším dal upokojiť, pretože po incidentoch tohto druhu vždy klesol na duchu a mal sklony k pochybnostiam o svojom nadaní. Prostredného však nezastihol doma. A tak sa začal trochu prehrabávať v ateliéri, pričom mu hneď padol do oka jeden obraz, ktorý ho zvláštnym spôsobom odpudzoval. Bol na ňom dom, ale v takom mohol bývať len skutočný blázon. Tá fasáda, mohol ho postaviť jedine niekto, kto nemal ani poňatia o architektúre a svoje úbohé idylické predstavy aplikoval na budovu. Najmladší zrazu obraz rýchlo odložil, ako keby mu popálil prsty. Na ľavom okraji totiž zbadal dátum onoho prvého jubilea a vedľa nápis Dom nášho najmladšieho. Prirodzene, že nevyčkal, kým sa vráti pán domáci a dosť zle naladený sa vrátil domov. Najmladší a ten vpravo boli odvtedy opatrnejší. Hľadali vzdialené motívy a je samozrejmé, že ani nepomysleli na to, že by na sviatok dvojročnej existencie podnetného spolku mali niečo pripraviť. Nič netušiaci prostredný o to usilovnejšie pracoval na maľbe motívu, ktorý ležal najbližšie k obydliu toho vpravo. Niečo neurčitého zdržalo od toho, aby si za predlohu svojej práce vzal vlastný dom. Keď potom tomu vpravo priniesol dokončený obraz, ten sa správal nezvyčajne zdržanlivo. Pozrel sa naň len letmo a podotkol niečo bezvýznamné. Potom po chvíli povedal: Inak vôbec som nevedel, že si bol tak ďaleko na cestách. Prečo ďaleko? Na cestách? Prostredný nechápal ani slovo. Nuž, táto usilovná práca, vysvetľoval ten druhý. Veď je to zjavne nejaký holandský motív. Prostredný pochopil a nahlas sa rozosmial. Úžasné, tento holandský motív sa nachádza pred tvojimi dvermi. A nevedel sa prestať chichúňať. Jeho druhovi zo spolku to však vôbec nepripadalo smiešne. Prinútil sa do úsmevu a skonštatoval. Dobrý vtip. Ale kdeže vôbec? Otvor dvere, hneď ti ukážem. Prostredný sa už aj pobral k dverám. Stoj, rozkázal domáci. A ja ti hneď vysvetlím, že som túto krajinu nikdy nevidel a ani ju nikdy vidieť nebudem. pretože pre môj zrak nie je schopná existencie. Ale, namietol udivene prostredný maliar, tak ty trváš na svojom? Pokračoval ten vpravo na zlostene. Dobre, ešte dnes odcestujem. Nútiš ma k tomu, aby som odišiel preč, pretože si neželám žiť v takejto krajine. Rozumieš? A tým sa priateľstvo skončilo, ale spolok nie, pretože ho až dodnes nerozpustili podľa predpisov. Nik na to nemyslel a dá sa plným právom tvrdiť, že sa rozšíril po celom svete. Vidíš, prerušil ma ochotný mladý muž, ktorý už dlhšie špúlil ústa na odpoveď, opäť jeden z tých kolosálnych výsledkov života spolku. Isto z tohto nerozlučného spojenia vzišlo veľa vynikajúcich majstrov. S dovolením, požiadal som a on mi z nenazdajky oprášil rukáv. To bol vlastne len úvod k môjmu príbehu, aj keď je zložitejší než príbeh sám. Rozprával som teda, že spolok sa rozšíril po celom svete a to je skutočne tak. Jeho traja členovia od seba ušli v skutočnom zhrození. Nikde im nebolo dopriaté pokoja. Každý z nich sa neustále obával, že ten druhý by mohol spoznať ďalší kúsok jeho kraja a znesvetiť ho nehanebným zobrazením, a keď sa už dostali na tri protiľahlé body zemského kraja, každému z nich napadla bezútešná myšlienka na to, že ešte aj jeho nebo, to nebo, ktoré lopotne získal svojou rastúcou výnimočnosťou, môže byť dostupné pre ostatných. V tomto zdrvujúcom okamihu začali všetci traja aj s maliarskými stojanmi kráčať dozadu. Stačilo by už len 5 krokov a padli by z kraja zeme do nekonečna a teraz by museli šialenou rýchlosťou absolvovať dvojitý pohyb okolo zeme a okolo slnka. Boží súcit a pozornosť však zabránili tomuto strašnému osudu. Boh rozpoznal nebezpečenstvo a v poslednej chvíli vystúpil, čo iné by mal urobiť von do stredu neba. Traja maliari sa preľakli, postavili stojany a nasadili si palety. Túto príležitosť si nesmeli dať újsť. Milý pán Boh sa nezjavuje každý deň a už vôbec nie každému. Každý z maliarov si pravda, že myslel, že Boh stojí len pred ním. Okrem toho sa čoraz viac zahlbovali do zaujímavej práce. Za každým, keď Boh chce ísť späť do neba, svätý Lukáš ho prosí, aby ešte chvíľku zostal, kým tí traja maliari nedokončia svoje obrazy. A tí páni už tieto obrazy vystavili, alebo dokonca predali? Spýtal sa hudobník tým najjemnejším tónom. Ako to rozmýšľate, namietal som. Ešte stále maľujú Boha a pravdepodobne ho budú maľovať až do konca svojich dní. Ak by sa však, čo považujem za vylúčené, ešte raz v živote stretli a ukázali si obrazy Boha, ktoré medzi tým namaľovali, kto vie, možno by sa tieto obrazy od seba veľmi neodlišovali. Zrazu sme boli na vlakovej stanici. Mal som ešte 5 minút. Poďakoval som sa mladíkovi za odprevadenie a poprial som mu všetko dobré pre jeho mladý spolok, ktorý tak znamenito zastupoval. On pravým ukazovákom odklepal prach, ktorý akoby zaťažoval okenné dosky malej čakárne a zahlbil sa do svojich myšlienok. Musím sa priznať, už som si namýšľal, že ho k takému zamysleniu priviedol môj krátky príbeh. Keď mi na rozlúčku z rukavice vytiahol červenú nitku, z vďačnosti som mu poradil. Späť môžete ísť cez polia. Je to oveľa kratšia cesta ako po ulici. Prepáčte, uklonil sa ochotný mladý muž. Predsa len pôjdem opäť po ceste. Akurát premýšľam, kde to bolo. Zatiaľ, čo ste boli takí láskaví a rozprávali mi toľko dôležitých vecí, myslím, že som videl na jednej roli strašiaka v starom kabáte. Jeden z rukávov, zdá sa mi, že to bol ľavý, sa zachytil tak, že vôbec nevial. Do určitej miery cítim povinnosť prispieť aspoň v malej miere k spoločným záujmom ľudstva, ktoré sa mi zdá tiež akýmsi spolkom, v ktorom má každý nejakú úlohu. A to tým, že tomu ľavému rukávu vrátim jeho pôvodný zmysel a to, aby vial. Mladý muž sa vzdialil s tým najmilším úsmevom. No ja som takmer zmeškal vlak. V časti tohto príbehu mladý muž zaspieval na jednom z večierkov spolku. Kto vie, kto mu k tomu vymyslel hudbu? Pán Baum, strážca vlajky, ju potom doniesol domov deťom a deti si zapamätali niekoľko melódií.

0: Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20. a čítanie príbehov o milom pánu Bohu budúcu sobotu o 8.30.
1: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

Medzi slovenskými salesianskými misionárkami nachádzame aj osobnosti, ktorých misijným územím sa stalo utrpenie vyhnanstva, odlúčenie od vlasti a každodenná vernosť Bohu uprostred cudziny. Takouto misionárkou bola sestra Karola Vilma Kvašajová. Priblíži nám ju členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Pre sestru Karolu Vilmu Kvašajovú sa to, čo sa spočiatku javilo ako dočasná prekážka, zmenilo na celoživotný údel.
1: Musela prijať odlúčenie od rodiny, rodnej krajiny i kultúrneho prostredia. Napriek tomu neprestala slúžiť mladým a žiť saleziánsku charizmu. Jej život ukazuje, že misijné územie nemusí byť vždy na druhom konci sveta. Niekedy sa ním stáva samotný exil, každodenná vernosť povolaniu a schopnosť premieňať bolesť odlúčenia na službu druhým.
0: Životná púť sestry Karoly sa začala v Suchdole nad Odrou na území Moravy v bývalom Československu.
1: Karola Kvašajová sa narodila v roku 1907 ako najstaršia z 8 detí. Už od mladosti vynikala mimoriadnou inteligenciou a jazykovým nadaním. Istý čas žila v Budapešti, kde sa naučila po maďarsky a dokonca tam pracovala na notárskom úrade.
0: O inštitúte Cer Márie Pomocnice sa dozvedela z článku, ktorý napísal slovenský saleziánsky klerik do jezuitského časopisu. Keďže cítila volanie k zasvetenému rehoľnému životu, napísala žiadosť o prijatie do inštitútu a poslala ju slovenským sestrám, ktoré ju doručili predstaveným. 10. júna 1926 pricestovala ako 19-ročná do Turína. Bolo tam už 5 Sloveniek.
1: Po formácii a štúdiách pôsobila ako učiteľka. Avšak pre oslabené zdravie ju predstavení poslali do Poľska. Tu pracovala dlhé roky medzi deťmi baníkov a neskôr v sirotinci. Práve tam ju zastihli dramatické udalosti druhej svetovej vojny.

0: Keď 24. októbra 1939 ruské vojská napadli Litvu, ktorá bola v tom čase súčasťou Poľska, sestry Salesianky museli opustiť školu aj noviciát. Novicmajsterka sa so slzami v očiach lúčila s novickami za múrmi cintorína. Preoblečené novicky odchádzali po malých skupinkách a magistra ich vložila do rúk Božej prozreteľnosti. Ona sama sa vydala na cestu do Myslovíc, kde šla odprevadiť mladú sestru k príbuzným. Sestra Karola takto opísala smutné okolnosti.
1: S nevýslovnou bolesťou som vošla do nášho prázdneho domu. Ostali sme len tri salesiánky. Pri zotmení, kým som zatvárala okno, ktoré bolo oproti židovskému cintorínu, nejaký ruský vojak vystrelil smer.

k nám. Guľka, ktorá nás mala zabiť, nás našťastie nezasiahla, ale zavrtala sa do múru. Keďže som sa už nemohla vrátiť do vlasti, bola som ustarostená, ako sa dostanem do Turína. Prozreteľnosť mi poslala do cesty poľského kňaza, ktorý bol farárom v New Yorku. Práve bol na návšteve u príbuzných, ktorí bývali nedaleko Myslovíc. Keď sa dozvedel, že Rusi obsadili Litvu, rozhodol sa vrátiť do USA. Zaplatil mi cestu a spolu sme cestovali do Nemecka. Keďže on mal lístok do prvej triedy, ja som sa ocitla sama medzi vojakmi. Na jednej stanici pripojili k nášmu vlaku jeden vagón plný dievčat, ktoré bezútešne plakali. Nemohla som sa pri nich zdržiavať, lebo sprievodca ma poslal preč. Moju radosť, že znovu uvidím Taliansko a moje sestry, počas celej cesty zastieral smútok pri myšlienke na tieto dievčatá. Po 10 strastiplných dňoch som dorazila do Turína. Bola som už sama, lebo Salesián, ktorý ma sprevádzal, pokračoval vo svojej ceste. V bazilike Panny Márie Pomocnice som zložila moju bolesť a ďakovala som Matke Božej, že mi zachránila život.

0: Príchod sestry Karoly do Valdoka v Turíne bol za dramatických okolností. Mala za sebou náročnú cestu cez vojnovú Európu a spomienky na poľské dievčatá z vlaku, deportované do Nemecka na nútené práce.
1: Ich plač a bezmocnosť si niesla v srdci po celý život. Po 10 strastiplných dňoch dorazila do Turína na Valdoko. Bola tak vyčerpaná, chora a nespoznateľná, že vrátnička ju dokonca pokladala za cigánku. Zatvorila pred ňou bránu. Až keď sa vysvetlilo, kto je, sestry ju so slzami späť prijali. Od tej chvíle sa začína jej dlhý exil.
0: V Padove a neskôr v Benátkach Lide sa sestra Karola venovala deťom po vyučovaní a v oratóriu. Potom vyučovala na základnej škole v meste Este a popri tom bola kostolníčkou. Na príchod do Este si spomínala takto.
2: Prišla som do mesta v máji v roku 1941 na nevídanom dopravnom prostriedku, na sivom oslíkovi, ktorého viedol chlap s veľkými fúziskami. Keď naložil moju batožinu, vysadol si naň. Okolo nás poskakovali deti, ktoré sa smiali do popuku. Medzi nimi boli moji budúci žiačikovia. Bolo ich okolo 20, aj pár dievčat. S pomocou Božou som začala vyučovanie v zadnej časti sakristie, kde bolo počuť hlasy všetkých domácich zvierat. Nikdy som nemusela deti trestať, lebo ma počúvali veľmi pozorne.

0: roku 1942 sestru Karolu preložili do Lendinary a tam často zažívala veľký strach. Raz takmer prišla o život. Pre sestru Karolu to boli veľmi krušné chvíle. Trpela fyzicky aj duševne. O to viac, že počas vojny nemala žiadne správy o svojich drahých doma. Po vojne pôsobila v meste Valdaňo ako asistentka a učiteľka dievčat v sirotinci. Potom prešla do Benátok, kde sa opäť venovala sirotám. Cítila sa šťastná, lebo bola medzi chudobnými deťmi a zároveň sa mohla zúčastňovať na slávnostných nedeľných svätých omšiach v benátskych kostoloch. No zároveň veľmi túžila znovu vidieť svojich drahých, hovoriť rodnou rečou.
1: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
0: Do svojho denníčka si poznamenala:
2: Pane, nemám nič, čo by som ti ponúkla, okrem tohto súkromného tajného martíria.
0: Sestra Karola zostala v Benátkach 11 rokov.
1: Toto tajné mučeníctvo neniesla v horkosti, ale premieňala ho na modlitbu a službu. Pôsobila medzi sirotami a chudobnými deťmi v Benátkach Montebellune v Valdagne. Bola výnimočnou učiteľkou, vzdelanou ženou a obľúbenou vychovávateľkou. Spolu sestry ju nazývali živou encyklopédiou. Vedela hovoriť o viere, literatúre, dejinách, o kultúre a každého dokázala zaujať svojim humorom.
0: 10 rokov sa venovala záhradke a chovu domácich zvierat. Jedného dňa sestra Karola prišla do komunity a povedala:
2: Dnes som dostala diplom a honorem od jedného dievčatka, ktoré ma nazvalo učiteľkou sliepok.

0: Sestra Karola s veľkou bolesťou sledovala povojnové udalosti v bývalom Československu. Svoju krásnu rodnú zem videla utrápenú a zmučenú. Trochu dojímavo humorne môže pôsobiť jej priznanie.
1: Náš farský kostol svätého Martina vidím z mojej izbičky a považujem ho tu v Koneliane za svojho jediného príbuzného Slovana, ktorý sa narodil v Panónii, ktorá patrila v minulosti nám a až neskôr sa stal biskupom v Tours. Vždy sa cítim Slovenkou, keď vidím staručku vežu z môjho okna. Som šťastná, keď počujem zvony môjho drahého priateľa Slovana, svätého Martina.
0: Napriek tomu, pomyslenie na skutočnosť, že je vzdialená od svojej domoviny, lebo nemohla získať platné doklady, vyvolávalo v nej hlbokú nostalgiu a smútok. Bol to násilný exodus, ktorý nedokázala úplne prijať. A tak sa stal pre ňu príležitosťou a nástrojom posvecovania. V jednom z listov napísala:
1: Môj rodný dom je opustený, stvorený sme pre večný dom. Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie večne v ňom. Už mám 75 rokov a celá minulosť mi pripomína, že tento svet je len ako dlhá chodba k večnému domovu Otca Nebeského, kde nás naši drahí čakajú. Modlite sa za mňa, aby som sa vedela dobre pripraviť na tú večnú skúšku v hodinu, ktorá nás všetkých čaká.
0: Od roku 1984 žila sestra Karola Vilma Kvašajová na odpočinku. Nieraz spontánne vyjadrila svoju lásku k pápežovi, špeciálne k pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý, ako hrdo hovorila, pochádza zo slovanskej krajiny. Osobne sa s ním stretla 24. októbra 1984 na osobitnej audiencii, kde sa mu mohla prihovoriť po poľsky. V roku 1985 poslala na Slovensko list, v ktorom sa vyznala zo svojej lásky k rodnej krajine, ako aj k pápežovi.
1: Narodila som sa na Morave nedaleko Velehradu, kde mieni ísť náš najväčší, najchýrnejší a najsvetejší brat Slovan, pápež Ján Pavol II. Len aby ho Matka Nebeská sprevádzala pre dobro a pokoj všetkých slovanských národov, zvlášť nášho. To by bol ohromne veľký dar pomocnice kresťanov pre nás, pre vieru kresťanskú, pre slávu Božiu, pre všetkých Slovanov roztratených po celom širokom svete.

0: Hoci sa sestra Karola Vilma Kvašajová nikdy nemohla vrátiť do svojho rodiska, nosila ho vo svojom srdci.
1: Ani po 10 ročiach nezabudla, keď po mnohých rokoch opäť počula slovenské piesne, radostne napísala. Po 37 rokoch som počula svoju reč a naše spevy. Jej srdce bylo pre Slovensko až do posledných dní. Mimoriadne ju povzbudilo, keď sa dozvedela, že po páde totality začali prichádzať nové salesianské povolania.
0: Sestra Karola s nadšením napísala:
2: Sú to naše prvé nové povojnové sestričky, nové ratolesti slovenského salesianského stromu. Ja prosím a obetujem svoje bolesti, aby nikto z našej rodiny nechýbal v nebi. To je najdôležitejšie. Nie sme stvorení pre tento svet, ale pre Otca, pre jeho večný dom, v ktorom sa všetci zídeme.
0: Po dlhých rokoch sa mohla stretnúť aspoň s niektorými príbuznými na juhoslovanských hraniciach.
1: Prvé stretnutie s bratom po 38 rokoch bolo také dojímavé, že podľa svedkov mali slzy v očiach aj pohraničníci.
0: Silné svedectvo o nej zanechal jej synovec Peter Šťastný, keď vyjadril:
3: V tete Karolke som objavil nesmierny duchovný poklad našej rodiny. Čím dlhšie som ju pozoroval, tým jasnejšie som videl, odkiaľ môže človek čerpať duchovnú silu, ako môže vzdorovať nepriazni osudu, čím je Boh v našich životoch.
0: V posledných rokoch života sestra Karola prijímala chorobu s pokojom a dôverou.
2: Nech sa stane vôľa Božia. Už nemôžem chodiť. Oči sú slabé, ruky sa trasú. Všetko je láska Božia, aj choroba. Pomaly sa strácame z tohto slzavého údolia, ale čaká nás večný dom, večná radosť nášho Otca, lebo Boh je láska večná.
0: Uvedenými slovami sestra Karola zhrnula svoju životnú múdrosť.
1: Sestra Karola zomrela 19. januára 1988 v Koneliane. Jej život nebol životom veľkých vonkajších úspechov, bol životom vernosti. Verne niesla kríž odlúčenia, bolesti, choroby i samoty. Nikdy sa už nevrátila natrvalo do vlasti, ale Slovensko zostalo navždy v jej srdci. Zostala misionárkou nádeje, ktorá celým životom svedčila, že skutočný domov človeka nie je na tejto zemi, ale v Otcovom dome, kde sa raz všetci stretneme. Jej život možno zhrnúť do jedinej vety, ktorú sama často opakovala. Stvorení sme pre večný dom.

Život sestry Karoly Vilmy Kvašajovej nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej a Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Na budúce sa dozviete o Inštitúte Cér Márie Pomocnice po roku 1989.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Generácia Z a generácia Alfa sú generácie, ktoré vyrastajú vo svete s využívaním digitálnych technológií a v súčasnosti už aj s využívaním umelej inteligencie. Ovplyvňuje to aj ich komunikáciu, či už vzájomnú, alebo voči ostatným súčasným generáciám, akým spôsobom a ako nájsť akýsi súlad v komunikácii s týmito najmladšími generáciami. Aj o tom budeme dnes hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: samé zase je, tak toto asi je. Keď pre nás má osud výzvy, tie nie sú easy.
1: Keď pre nás má osud výzvy, Bohor je prísny.
2: Prečo nerozumieme našim mladým? To je otázka, ktorú si kladie starší člen rodiny a možno aj tí rodičia. A je to aj otázka, ktorá je témou brožúrky z edície Viera do vrecka a my budeme v tejto téme pokračovať aj dnes a konkrétne sa zameriame na generáciu Z a generáciu Alfa. Ako komunikujú práve tieto dve, môžeme povedať z nášho pohľadu, najmladšie generácie?
3: Skôr ako sa budeme venovať tej samotnej komunikácii týchto dvoch generácií, by bolo dobré si ešte pripomenúť, že kto tam patrí, aby sme si oprášili tieto vedomosti alebo znalosti. Ku generácii Z zaraďujeme deti alebo mladých, ktorých považujeme za stredoškolákov a vysokoškolákov asi v tomto veku, asi do nejakého 26. roku života. A generácia Alfa, to je škôlka a základná škola, asi toto vekové obmedzenie. Čiže vidíme, že už len ten samotný vek prináša rozdiely medzi týmito dvoma generáciami. Čiže Z-ko, to je stredoškoláci a starší, a generácia Alfa sú tí mladší. A tým pádom by sme mohli povedať, že sú to úplne odlišné skupiny. Majú však samozrejme niečo spoločné, a to, že vyrastajú v digitálnom svete a komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete, a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje. Veľká časť, ale nie úplne. Keďže neskutočne rýchly vývoj digitálnych technológií spôsobil, že aj medzi nimi vidíme naozaj rozdiely. Ich spoločné črty, ktoré ich odlišujú od tých predchádzajúcich generácií, sú jasné. Aj generácia Z, aj generácia Alfa sú nazvaní takými digitálnymi domorodcami. To znamená, že sú úplne v tom digitálnom prostredí ponorené, je pre nich úplne prirodzené a pohybujú sa v ňom samozrejme a veľkú časť svojho života. Ale technologické prostredie, v ktorom obidve generácie vyrastali, sa líši. A preto to aj ovplyvňuje spôsob, akým sa vyjadrujú tí starší, čiže stredoškoláci, vysokoškoláci a také tí tesne po vysokej škole zhruba do 26 rokov, ešte zažili obdobie, keď sa komunikovalo textom. Zažili SMS-ky, zažili čety alebo nejaké dlhšie popisy na Instagrame, a toto všetko formovalo ich spôsob vyjadrovania sa. Preto bez problémov píšu celé vety, aj keď obsahujú skratky. Pre nich je to stále bežný jazyk aj s tými skratkami a neberú to ako prejav neúcty. Preto aj my by sme mali toto ich vyjadrovanie brať ako niečo, čo je pre nich úplne prirodzené, a nie je to nejaká snaha správať sa málo úctivo k nám. A môžeme si približiť napríklad niektoré skratky, ktoré často používajú, že ASAP, as soon as possible, čiže čím skôr, okamžite mi niečo pošli, alebo PLS, please, prosím, pošli, urob niečo, OMG, ktoré znamená oh my god, a že oh môj bože, alebo lol, laughing out loud, smejem sa nahlas, alebo BTV, by the way, mimochodom, keď ide o niečo. Takže sú to také známe skratky a môžeme ich v tejto komunikácii mladých z generácie Z zaznamenať.

0: čo je ešte také charakteristické pre túto generáciu Z?
1: Majú radi humor a majú taký humor, ktorý je, má viacero vrstiev. Obsahuje sarkazmus, alebo sebaironiu, alebo obsahuje metahumor. Metahumor je taký typ humoru, ktorý si uvedomí sám seba. Čiže nie je to vtip o niečom, ale vtip z toho, že je samotný vtip, taký špeciálny typ. Jednoducho metahumor je humor o humore. A často funguje tak, že zámerne pokazí pointu, alebo dopredu upozorní na to, že ide o vtip, alebo paroduje nejaké internetové trendy, alebo sa len smeje z toho, ako sa ľudia snažia byť vtipní. Čiže toto je taký obľúbený humor generácie Z. Generácia Z ešte rada komunikuje cez klasické meme, čiže také tie obrázky s textami, ktoré sa obracajú k známym situáciám a tie z tých si robia švandu alebo podobne. Na to, aby človek takéto meme pochopil, musí poznať internetový kontext, čiže odkiaľ pochádza situácia alebo hláška alebo ten obrázok. A preto sa občas zdá, že sa mladí smejú na niečom, čo nedáva zmysel. Pokiaľ ide o emoji, používajú ich nie ako doplnok, ale ako symbol s novým významom. Čiže majú napríklad emotikon stoličku a pre väčšinu starších ľudí znamená stoličku. A medzi mladými z generácie Z sa však istý čas používala ako náhrada za smiech. Keď niekto napísal, že to ma úplne zabilo a dal tam tri stoličky, tak nehovorilo to nič o nábytko, išlo o nejaký internetový vtip, že strašne som sa smial. Význam emoji sa teda úplne odpojil od pôvodného obrázku a často sa používal s ironickým podtextom.

0: a tá najmladšia generácia, čiže generácia alfa?
1: Generácia alfa, to sú tie najmladšie deti, čiže základná škola prevažne, lebo tie najmenšie deti ešte úplne predpokladáme, že nežijú tak v digitálnom svete. Takže tieto deti sa správajú úplne inak. To už je, že úplne iný vesmír. Kým starší alebo aj tínedžeri ešte normálne píšu správy, tak generácia alfa už rieši všetko cez krátke videá alebo hlasovky, alebo videohovory, alebo obrázky a emoji. Pre ňu už nie je komunikácie, že sadnem a píšem správu, ale sadnem a natočím videjko, použijem nejakú zabavnú aplikáciu. Takže kým generácia Z, čiže stredoškoláci a starší, napíšu normálnu SMS správu, tak tí mladší skôr niečo nahrajú, nejaké krátke videjko, alebo pošli nejaký pohyblivý obrázok, GIF, alebo pošli nejakú hlasovú správu, aby sa to hýbalo, aby to bolo krátke a aby to bolo veľmi jednoduché na posielanie. Mladí, mali, teda malé deti, generácia alfa, vôbec nečaká dlhé odpovede. Chce všetko hneď stručne, jasne a okamžite. A preto aj namiesto viet používajú emotikony úplne doslovne. Čiže keď pošlu smejúceho sa smajlika, znamená to, že sa dieťa smeje. Nie ako tínejdžer, ale naozaj, že sa smeje. Aj pozornosť týchto malých detí je iná. Oveľa, oveľa rýchlejšie prepínajú z jednej veci na druhu a tak, ako fungujú aj videá, ktoré denne pozerajú. Je pre nich oveľa prirodzenejšie robiť 5 vecí naraz. Hrať hru, rozprávať sa s kamarátom cez chat, sledovať videu. A to, čo pre nás znamená mobil, pre nich je vesmír, pre nich je celý vesmír, kde majú kamarátov, školy, hry, úlohy, pomocníkov umelej inteligencie, skrátka všetko pokope.

0: ako je to potom, keď sa stretnú práve tieto dve generácie? Čiže tá najmladšia s tou o niečo staršou generácia alfa s generáciou Z?
1: Predpokladám, Lízme, že si budú rozumieť, áno, rozumejú si, lebo veď základ majú spoločný, používajú emotikony, používajú rôzne vizuály, obrázky, meme, používajú to neformálnu komunikáciu, ale každý ako keby používal iný dialekt. Generácia Z niekedy nechápe, prečo alfa odpovedá len jedným emotikonom, alebo prečo namiesto textu posiela video s nejakým zvukom, ktorý momentálne letí. A zase naopak, deti nechápu občas iróniu tínejdžerov a tých mladých dospelých, lebo to, čo povedia, tak to berú doslovne. Čiže generácia Z používa memečka, ktoré sú pre alfu už prehistorické, starodávne, a alfa používa zase trendy z TikToku, ktoré zase generácia Z už nestíha sledovať, už z toho vyrastli. To znamená, že môžeme povedať, že generácia Z je viacej ironická a generácia alfa je zase taká priama a doslovná. Pokiaľ stredoškoláci môžu mať pocit, že tí mladší komunikujú ako malé deti internetu, tak tí mladší, teda generácia alfa, môže mať pocit, že stredoškoláci zase veci príliš komplikujú. Napriek tomu, samozrejme, komunikácia medzi nimi funguje, veď členovia oboch generácií sú takí flexibilní a rýchlo sa učia a prispôsobujú. Keď spolu hovoria, nájdu si spoločný jazyk, väčšinou cez humor a cez vizuálne skratky a cez emotikony. Je to ako keď sa rozprávajú dvaja ľudia z iných kútov krajiny. Dialekt iný, no podstata je rovnaká.

0: keď do toho vstúpi tá staršia generácia, teda tie staršie generácie?
1: No, tak tie majú čo robiť. Tieto nemajú jednoduché. Veď ich vnúčata žijú prakticky non-stop v digitálnom svete. A ešte k tomu úplne inak komunikujú. Môžeme si to povedať na nejakých príkladoch. Napríklad zoberme si takého 70-ročného detka a jeho 16-ročnú vnúčku. Detko, ako bolo v škole? Vnúčka, no, učiteľ bol úplne sus, ale ináč slej deň. Čo? Ako? Čo spravil? Čo si hovorila? Slej? Sus znamená, že pôsobil čudne a slej deň, že to bol super deň. Vnúčka si dovolila len iróniu a slang a detko mal pocit, že mu práve hlásila trestný čin. Alebo zoberme si babku. Babka nejaká 68-ročná a vnúk 10-ročný. Babka, ako si sa mal na tréningu môj? Vnúk pošle babke miesto odpovede emoji alebo obrázok ohníka a krátke video, kde spraví salto na gauči. Babka pozerá, čo? Horelo niekde? A vnúk hovorí, ale babka, to znamená, že bolo super. Pre generáciu alfa znamená emoji ohníka, emotikon obrázok ohníka znamená jednoducho, že bolo niečo mega dobré. A neznamená to ani požiar, ani poplach. A krátke video je pre neho rovnaká odpoveď ako veta. Jednoducho to videjko je na úplne rovnakej úrovni, ako keby babke odpovedal. Alebo sa pýtajú starí rodičia vnúkov, že či chcú ísť do lesa, alebo do akvaparku majú si vybrať. A môžu byť takéto odpovede. Môžu dostať. Napríklad, 9-ročný Romanko by mohol odpovedať takto. Mohol by poslať iba emotikony, čiže nejaké filmovú klapku, pukance, ohník, čo by znamenalo v preklade, že kino je mega, poďme tam. Alebo by Romanko mohol poslať krátke videjko, také dvojsekundové, ako sedí na gauči, nejaký prikrytý dekou a kričí movie time! A tam ešte nejaký filter s hviezdičkami. No alebo by Romanko mohol poslať hlasovku. Dedo, kino! Les je fajn, ale ja chcem vidieť ten film. Alebo by tento 9-ročný Romanko ešte mohol poslať obrázok, kreslenú postavičku, kde hádže pukance do vzduchu. A čo, starý otec? Prečo mi posiela hviezdičky pukance? Stačilo povedať iba kino, nie? No ale tu mám ešte treba z 16-ročného, ktorý by mohol odpovedať takto. Sarkasticky. Les? Jasné, aby ma tam zožrali komáre. Ideme do kina. Alebo by mohol odpovedať v slengu. Kino je V, les je L. V je win, super. V dvojité V je ako win, vyhrať, super. L ako prehra. Alebo by mohol poslať obrázok. Pošle nejaký obrázok meme z medveďa s textom. Me, when someone says let's go to the forest. Nope. Alebo mi odpovedal normálne. Radšej kino, potrebujem chill. Čiže oddych. Starý otec, chudák, odčakával jednu odpoveď a dostal takýto zmetok. No ako sa má v tom vyznať?

0: Ako teda komunikovať, aby sme si rozumeli tie staršie generácie s tými mladšími, keď sme v takomto svete?
1: Prvým krokom je otvorenosť. Keď starší človek niečomu nerozumie, tak je lepšie sa opýtať, ako si domýšľať iba. Mladí ocenia, keď sa detko úprimne zaujíma o ich spôsob štúdia, o ich spôsob práce alebo komunikácie. Generácia Z na otázky, ako to myslíš, alebo prečo to takto robíš, to nevníma ako kritiku, ale ako prejav rešpektu. Mladí ľudia uprednostňujú dialog a nie jednostranné príkazy. Keď cítia, že ich niekto berie vážne, sú ochotnejší prispôsobiť sa a vysvetliť svoj pohľad. Potrebujú mať vo všetkom jasnosť. Aj generácia Z potrebuje vedieť, čo sa od nej očakáva. Lebo vyrastala v prostredí, kde je všetko rýchle, prehľadné a okamžite dostupné. Preto reaguje lepšie na konkrétne zadania, na stručné informácie a jasné termíny. Dlhé e-maily plné zdvorilostných fráz ich skôr zneistia než upokoja. Musia dostať jasné 3 body, kde vedia, čo majú robiť a potom pracujú efektívne. Vlastne vôbec nejde o lenivosť, ale o taký ich spôsob spracovania informácií, ktorý je pre túto generáciu prirodzený. Im sa ťažšie čítajú dlhšie texty a hľada v nich pointa. Je to pre nich komplikované. Čiže ak chceme niečo od generácie Z, vhodné je byť jasný, stručný, výstižný. A ďalším dôležitým krokom je autenticita. Mladí ľudia z tejto generácie veľmi rýchlo vycítia pretvárku. Keď je niekto neúprimný alebo má taký uhladený jazyk, ktorý nič nehovorí. Keď niekto komunikuje príliš stroho, zahmlenie alebo si dáva na to pauzu, často to vnímajú ako nedôveru. Chcú rozumieť,

rozumieť tomu, čo sa deje, prečo sa niečo mení a čo je na príčine, či už v rodine, v škole, alebo v komunite, kde sa pohybujú, alebo už v práci. Keď s nimi človek otvorene hovorí, získava ich rešpekt. A rešpekt je základom dobrých vzťahov. Autenticita neznamená neformálnosť, ale znamená úprimnosť a jasnosť. Mercy and faith and the little sister grace.

0: Pre túto generáciu sú tieto, čo tie typické, keď sa uchádzajú o prácu, alebo keď sú v práci, alebo to jednoducho takto vnímajú v každodennom bežnom živote?
1: Pravda, že platí to nie len v práci, ale aj v každodennom živote. Veď generácia Z vyrastala v prostredí, ktoré už bolo flexibilné. Od školy cez voľný čas až po technológie. Oni sú zvyknutí prispôsobiť si ten rytmus dňa a hľadať vlastné riešenia alebo si organizovať čas podľa svojich potrieb. Preto prirodzene čakajú určitú mieru voľnosti aj v iných oblastiach života. Preto chcú vedieť, čo je dôležité. Chcú mať jasné ciele a zároveň priestor, aby sa vedeli rozhodovať o tom, ako sa dopracujú k tým cieľom. Neznamená to teda, že nechcú pracovať alebo nechcú pomáhať či zapájať sa. Oni chcú byť užitoční, ale takým spôsobom, ktorý im dáva zmysel. Preto očakávajú férovosť a možnosť rásť a chcú také prostredie, kde sa dá fungovať efektívne a nie len byť prítomný.
0: Majú ešte ďalšie nejaké také zvyky?
1: Majú ešte svoje spôsoby, ako riešiť úlohy a informácie. Keďže sú zvyknutí rýchlo prepínať medzi kanálmi a pracovať s viacerými zdrojmi naraz, tak reagujú okamžite. A preto oceňujú priebežnú spätnú väzbu, či už od rodičov, od kolegov, priateľov alebo učiteľov. Potrebujú vedieť, či idú správnym smerom. A často ich veľmi motivuje, keď ich niekto uzná, že to robia dobre. Na druhej strane sú citliví na preťaženie. Ak majú pocit, že sa od nich očakáva príliš veľa naraz, tak rýchlo strácajú energiu aj motiváciu. A tak im pomáha, keď im niekto jasne povie, čo je priorita teraz, a čo môže počkať, alebo čo vôbec nemusia riešiť.

0: Tak ako všetky generácie asi sú ovplyvňované prostredím, tak týka sa to aj tejto generácie?
1: Samozrejme, že pre nich je dôležité to prostredie, v ktorom sa pohybujú, v ktorom fungujú. A má potom generácia Z, alebo teda tí stredoškoláci a vysokoškoláci a starší, majú vysoké nároky na férovosť, otvorenosť a aj konzistentnosť. Im vôbec nie je len o nejaké výhody, ale ide o kultúru. O to, ako sa k sebe ľudia správajú. Či sa problémy riešia priamo, či sa rešpektujú hodnoty. A keď vidia nejakú nespravodlivosť alebo neúprimnosť, tak rýchlo strácajú dôveru. A tak preto si vážia, keď niekto si prizná chybu alebo vysvetlí nejaké rozhodnutie alebo vysvetlí nejakú nepríjemnú pravdu miesto toho, aby ju obchádzal.
0: Ak teda chcú tie staršie generácie komunikovať s touto generáciou, musia zmeniť tie svoje zvyklosti, to, čo oni sú naučení, alebo stačí tam niečo iné?
1: Tieto mladé generácie samozrejme vedia o svojich odlišnostiach od svojich rodičov a starých rodičov a preto starí rodičia sa nemusia im prispôsobovať a používať slang alebo nejak veľmi písať emoji alebo predstierať, že sú cool, lebo to by bolo také neprirodzené. Stačí, keď chápu, že tá generácia Z, že tých mladí komunikujú a fungujú inak. A to chápu preto, že je to všetko preto, lebo vyrastali v inom svete, s inou rýchlosťou, s inými nástrojmi a inými výzvami. A preto, keď sa takto dva svety stretnú s tou ochotou porozumieť si, potom vzniká prostredie, ktoré je otvorenejšie, modernejšie, odolnejšie. Či doma, či v škole, či v práci alebo v nejakej komunite. Lebo cieľom nie je prispôsobiť sa mladým za každú cenu a ani sa vzdať toho, čo je dôležité. Ide o to nájsť spôsob vzájomného spolunažívania, v ktorom každý zostáva sám sebou, no zároveň sa dokáže približiť tomu druhému, tak aby spolu dokázali fungovať.
0: A je teda, dá sa povedať, že na tej každej generácii, aby našla k sebe tú cestu, ako vzájomne komunikovať?
1: Určite áno. Veď keď starší človek počuje vetu, ktorú mladý človek myslí neutrálne, tak on si ju často interpretuje ako kritiku alebo lenivosť alebo neúctu. A zase mladý, keď počuje vetu od staršieho, tak si ju často preloží ako nejaký tlak na seba alebo zbytočnú formálnosť alebo nejasnosť. Preto obe strany potrebujú pochopiť, že nejde o charakter tej druhej strany, ale o jazyk. A jazyk, to sa dá naučiť.

0: Na komunikáciu generácie Z a generácie Alfa sme sa zamerali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Verím, že ste nás počúvali pozorne a budete poznať odpoveď na súťažnú otázku. Ako sú charakterizované generácie Z a Alfa? Odpovede môžete posielať písomne, buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce ozrejmíme, ako môžu starí rodičia pomáhať svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta. Na príprave dnešného vydania relácie sa podieľali Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Milí poslucháči, na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebruje ju páter Ondrej Kentoš, správca baziliky. Na organe hrá Beatrika Rusnáková. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 383, 295 a 372. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, ktorí ste prítomní tu v našej národnej Mariánskej svätyni, aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, dnes nám cirkev dopriala naozaj veľkú radosť oslavať našu nebeskú Matku Máriu a pozerať na ňu ako na tú, ktorá prvá zo stvorenia bola vzata s telom i dušou do nebeskej slávy. Naplňa nás to veľkou radosťou, lebo to upriamuje našu pozornosť aj na našu púť tu na zemi, ktorá nás má tiež predsa doviesť do Božieho kráľovstva, aby sme sa tam mohli tešiť ako spoločenstvo a stretnúť aj s našou nebeskou Matkou Máriou, ktorá tak ako vždycky upriamuje pozornosť na Ježiša Krista. Aj my, drahí bratia a sestry, chceme s očisteným srdcom stretnúť Krista v Božom slove, v Najsvätejšej Eucharistii i v spoločenstve modliacej sa cirkvi. A preto si na úvod tejto svätej omše vzbuďme ľútosť nad svojimi hriechmi a zriekneme sa pripútanosti k akémukoľvek aj tomu najmenšiemu zlu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost mietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina z usnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Počuli sme Božie slovo.

tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Pošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov.

Milí duchovní otcovia, drahí bratia a sestry, mariánski ctitelia a pútnici dnešného dňa, poslucháči Rádia Lumen, cirkev nás požehnáva práve týmto Božím slovom na túto dnešnú slávnosť a mne sa veľmi pripomína práve aj tak moje detstvo, alebo mladosť, lebo veľmi často sme v rodine putovali po rôznych mariánskych pútnických miestach a tá dnešná liturgia slova to je jedna z prvých tých úryvkov z toho Božieho slova, ktoré si ako chlapec pamätám. Som si veľmi živo predstavoval ako dieťa tú celú scénu s tým drákom a s tou ženou, ktorá mala porodiť syna. Veľmi, veľmi milo si spomínam práve na dnešné evanjelium, na magnifikát, jedna z prvých vecí, ktoré sa mi tak dostali do toho mojho ešte detského rozumu či srdca. A tak si uvedomujem, že sa naplňa to, čo v mojom živote minimálne to, čo hovoril svätý pápež Ján Pavol II. On veľmi často hovoril, že tam, kde sa objavuje Panna Mária, tam sme pozvaní, aby sme vstúpili do jej školy. Veľmi často hovoril o škole Pane Márii. A teda každé jedno stretnutie s Pannou Máriou je pre nás nejakou lekciou. Má nám pomôcť nejako rásť v tom našom duchovnom živote, napredovať. A dnes dostávame práve lekciu zvelebovania. Je to dôležité v každom jednom spoločenstve naučiť sa spoločne zvelebovať Boha, chváliť Ho za mnohé veci. Niekto by povedal, že hovoriť o zvelebovaní alebo o chvále, že je to nejaká taká teória, nejaké vznešené duchovné rečičky, určené pre nejakých tam, neviem, ľudí, ktorí sú už nejako vysoko na tej duchovnej ceste, že nám bežným ľuďom nemá už čo povedať. Ale Mária nám ukazuje, že lekcia zvelebovania, to keď sa chceme naučiť zvelebovať Boha, že je to veľmi praktická záležitosť. Je to veľmi dôležitá zručnosť, ktorú sa musíme naučiť v tom našom duchovnom živote. Zvelebovanie má takú veľmi dôležitú vlastnosť. Prvá z tých vlastností zvelebovania je to, že je to opozitum, je to protiliek ku akémukoľvek egoizmu, v akýkoľvek forme človeka. Vieme, že egoizmus sa môže v človeku vyvinúť rôznymi smermi, tak napríklad, keď sa egoistovi všetko darí, tak začína byť pyšným človekom, začína byť ekocentrikom, začína všetko rúcať, upriamuje svoju pozornosť iba na svoju osobu. Ak sa niekomu, kto je zasiahnutý hlboko egoizmom, kto je ním ranený, tak potom, keď sa niečo nedarí takémuto človeku, tak upadá do beznádeje, je sklamaný samým sebou, rezignuje na všetko, vôbec nemá túžbu už ani len žiť. A preto je opakom toho, alebo liekom proti tomuto egoizmu je zvelebovanie. Mária v dnešnom evanjeliu pri stretnutí so svojou príbuznou Alžbetou zvelebuje Boha, aby odputala pozornosť od seba. Pretože ona nechce zastaviť Božie dielo na svojej osobe, nechce sa dostať niekde na piedestál, ale chce upriamovať pozornosť ďalej na Boha, aby to dielo, ktoré ona začala napríklad tým svojim fiat, aby ono pokračovalo, aby sa rozvíjalo, aby naozaj Božie kráľovstvo rástlo. Prečo Mária tak nevyhnutne a okamžite pohotovo reaguje s velebovaním? Lebo Alžbeta ju začína chváliť. Pri tom stretnutí, pri pozdrave hovorí Alžbeta, že požehnaná si medzi ženami. To nebol hoci len nejaký pozdrav. Keby sme si otvorili starý zákon, sväté písmo, starý zákon, tak by sme vedeli, že to nie je nejaký bežný pozdrav, požehnaná si medzi ženami, alebo to nie je veta, to nie je fráza, ktorú by sme mohli adresovať komukoľvek. Alžbeta vie, že v jej národe, v dejinách Izraela, boli prakticky iba dve ženy, ktoré národ takto nazval. Prvá tá požehnaná medzi ženami bola Jahel, Haberová žena, ktorá začia sudkyne Debory, kolíkom zabila nepriateľa Izraela Sisaru a takýmto spôsobom dostala ten prívlastok, že je požehnaná medzi ženami. Takto ju sudkyňa Debora ospievala. Požehnaná budeš medzi ženami a pamäť na teba nevymizne z pokolenia na pokolenie. Druhá takáto žena bola Judita, ktorá tiež krehká žena, nikto by to o nej nepovedal, ale nabrala toľko síly a toľko odvahy, že odťala hlavu Holofernesovi, tiež veľkému nepriateľovi. Izrael vyspieval nádhernú pieseň, kde takisto túto ženu Juditu volajú, že je požehnaná medzi ženami.
Teda keď Alžbeta vyslovila tieto slova, keď ich Mária povedala, počula, tak si povedala, s kým ma to moja príbuzná porovnáva. Je to naozaj tak, že mám v sebe až toľko síly, až toľko moci. A Panna Mária pravdepodobne si v tom momente uvedomila, že naozaj, že Ježiš Kristus, to dieťa, ktoré nosí vo svojom živote, že bude veľké. Že sa naplní to, čo jej Pán ústami Archaniela povedal. Že naozaj to pravda, že ona tou svojou poslušnosťou a pokorou môže byť veľkou medzi ženami. Ale nechce, aby sa Božie dielo zakončilo na jej osobe. Preto odvracia pozornosť a zvelebuje Pána. Alžbeta jej hovorí, čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prišla ku mne. Čím som si zaslúžila. Ďalší dôvod na to, aby sa Mária cítila byť vyvýšenou. Aby sa cítila byť niekým významným, kto prichádza do domu. Ale ona predsa neprišla ako hosť. Ona prišla, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete, ktorá už 6. mesiaci bola v požehnanom stave. Ona prišla, aby sa stala služobnicou, aby slúžila tejto svojej príbuznej Alžbete. Nie, aby bola vznešeným hosťom, ktorý si sadne niekde do zlatého kresla a nechá sa obskakovať. Panna Mária, keďže nechcela byť vznešeným hosťom, ale služobnicou, musela odpútať pozornosť od seba. Ona chcela, aby Božie dielo rástlo a práve preto začína zvelebovať Pána. Vidíme, že je to taká prirodzená reakcia Panny Márie. Aj pre nás z toho plynie poučenie, že egoizmus všetko rúca, on nepripúšťa žiadnu spoluprácu, nič nebuduje, všetko zastavuje na tej dotyčnej osobe. Nechcem byť egoistom, chcem sa od Panny Márie naučiť zvelebovať, aby som umožňoval rásť aj iným ľuďom, nielen sebe, aby Božie dielo mohlo napredovať, aby som aj ja mohol pokročiť o úroveň vyššie. Chcem sa aj ja pričiniť o posilnenie našho spoločenstva a práve preto veľká túžba v srdci učiť sa od Panny Márie, čo to znamená zvelebovať. Druhá vec, ktorú nás učí zvelebovanie, je to, že zvelebovať dokáže iba ten, kto si uvedomí, že je obdarovaný, že dostal nejaký dar od Boha. A Panna Mária vie, že je Bohom milovaná, že jej Boh doprial slobodu, že sa jej opýtal, dal jej možnosť sa rozhodnúť. Napríklad, že rešpektuje aj jej predchádzajúce rozhodnutia. A hovorí sa v tradícii, že Panna Mária sa zatúžila naozaj Bohu zasvetiť v panenstve. A Boh mal iný plán, mala porodiť syna Božieho v ľudskom tele, darovať ho tomuto svetu. A tak Pán neporušil jej panenstvo, lebo rešpektoval jej vznešené rozhodnutie. Panna Mária vie, že skrze jej vernosť je požehnané aj okolie, veď aj Alžbeta, jej príbuzná, o ktorej všetci hovorili, že je neplodná, v pokročilom veku počala syna. Vidí, že aj jej okolie je požehnávané skrze jej vernosť. Ona si uvedomuje, že je veľmi obdarovaná, že všetko, čo sa udialo v jej živote, je veľkým darom a preto dokáže zvelebovať Pána z celého srdca, z plnosti svojho hlasu. A ešte tretia vec, ktorú nás Panna Mária učí, ktorá ma tak oslovila v tej dnešnej liturgii slova, je to, že ona si uvedomuje, že prameňom všetkého, aj jej obdarovania, všetkých darov, ktoré dostala, aj všetkého ostatného, čo Boh robí vo svete, je milosrdenstvo Boha. Je táto úžasná a vznešená vlastnosť nášho Boha. Až dvakrát spomína v tom svojom chválospeve práve milosrdenstvo. Hovorí o tom, že milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie trvá v izraelskom národe. Že všetko, čo Boh robí, je preto, že pamätá na svoje milosrdenstvo, ktoré prisľúbil Abrahamovi a potomstvu. Ukazuje nám, aké veľmi dôležitá je táto vlastnosť Boha, aby vo svete všetko mohlo povstať a rásť. A keď ja si uvedomujem, že Boh je milosrdný práve preto, aby mohol svet rásť, aby sme sa mohli my ako ľudia rozvíjať, aby sme mohli napredovať na ceste do Božieho kráľovstva, tak som predsa podobne ako Panna Mária povolaný k tomu, aby som napodobňoval svojho Boha, aby som sa čím ďalej, tým viac stával podobným jeho obrazu vtlačeného v moje ľudské jestvovanie. A práve preto si musíme aj my všetci uvedomiť, že nič sa nedá budovať bez milosrdenstva. Nie je vôbec možné, aby sa vytvorilo spoločenstvo bez milosrdenstva. Skúste si to predstaviť,
Žijeme napríklad v rôznych spoločenstvách. Ja žijem v Reholi a v kláštornej našej komunite. A tiež každý máme svoju povahu, máme svoje chyby, máme svoje dary. Bolo by možné žiť pod jednou strechou. My sme tu ešte relatívne malá komunita, sme piati, ale sú kláštory, kde sú desiatky mníchov. Je možné žiť v spoločenstve bez milosrdenstva? Skúste si to premietnúť vy do vašich rodín. Sú manželia, ktorí môžu byť 50 rokov spolu, možno aj viac. Uvedomujú si svoje chyby, svoje nedostatky. Spýtajte sa jeden druhého, môže sa každý jeden deň zobudiť do nového dňa bez toho, aby si bol voči mne milosrdný? Lebo ja nedokážem budovať našu rodinu, keď si odmyslím, že tú nevyhnutnosť milosrdenstva. Nedokážeme nič zbudovať bez milosrdenstva. Pápež František často opakoval, že bez milosrdenstva ľudia žijú vedľa seba a vďaka milosrdenstvu Božiemu, aj vďaka tomu, že ľudia ochotne to Božie milosrdenstvo na ten náš ľudský spôsob napodobňujú, tak nežijeme vedľa seba, ale žijeme spolu. Manžel a manželka v jednom dome, v jednej domácnosti, v jednej rodine bez milosrdenstva žijú vedľa seba, ale vďaka milosrdenstvu žijú spolu. Ľudia vo veľkej fabrike, robotníci, pracujú vedľa seba. Ak však dokážu byť milosrdní, môžu spolupracovať, môžu pracovať spolu. Aj my, drahí bratia a sestry, Pán nás povolal, aby sme prišli na túto našu Eucharistiu, na toto naše slávenie. My sme prijali to pozvanie a mohli by sme tu v našom chráme sedieť vedľa seba. Ale vďaka tomu, že túžime byť aspoň trošku milosrdní na ten ľudský spôsob, môžeme povedať, že tu sedíme spolu. Že spolu počúvame Božie slovo, že spolu sa nad ním zamýšľame, že spolu pristúpime k Pánovmu oltáru, budeme slaviť Eucharistiu a príjmať Kristovo telo. Budeme ho príjmať spolu, pretože túžime byť milosrdní. Drahí bratia a sestry, vidíme, že to, čo nám dnešný deň ponúka škola Panny Márie, a tento tak nádherný, úžasný sviatok, ktorý dnes slávime, nie sú iba teoretické veci, nie sú iba rečičky pre zbožných ľudí, ale sú to naozaj praktické veci, ktoré musíme premietnúť do svojho života, aby sme vytláčali akýkoľvek egoizmus a dovolili Božiemu dielu rásť v mojom živote, v živote celého nášho národa, našich rodín, spoločnosti, v akejkoľvek skupinke ľudí, aby Božie dielo mohlo rásť. Pán nás k tomu dnes pozýva, aby sme si tiež uvedomili, ako veľmi sme obdarovaní, ako veľmi naozaj nás Boh chce posilňovať, ako chce byť súčasťou nášho života.

pomôžu žiť život lepší, život naozaj požehnanejší, v tom vedomí, že nie sme hocikto, ale že sme Boží synovia, Božie dcery, že nie hocikto nás konštruoval, ale že do života nás povolal náš Boh, ktorý do nášho života vtlačil svoj obraz a svoje podobenstvo. Že ja tým, že sa snažím, že sa premáham, že odpúšťam, že sa pokúšam byť milosrdný, že nadovšetko hľadám Boha vo svojom živote, ja nerobím nič iné, iba očisťujem to, akého ma Boh stvoril. Je to nevyhnutné, aby som obnovil svoj skutočný obraz, aby sme sa naozaj stali v plnosti ľuďmi. Nech nám k tomu všetkému pomáha Božia milosť. Veď aj Pána Máriu tak nádherne dokázala ospevovať. Keď už ona, na ktorej by sme nenašli žiadnu chybu, žiaden nedostatok, dokázala o sebe povedať, že toto všetko môže iba vďaka Božej milosti a Božiemu milosrdenstvu, o čo my viac si potrebujeme práve túto milosť obnovovať. Úžasné je to, že to, čo Pána Mária dosiahla ako prvá zo stvorení, má Boh pripravené pre každého jedného z nás. Amen.

0: Bratia a sestry, dnes sa celá cirkev raduje zo vznešenej oslavy Božej Matky. Aj my s radosťou vyznávame, že Bohorodička Panna Mária bola vzatá do neba. Spoločne volajme, pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby. Nebeský Otče, prosíme ťa za putujúcu cirkev, aby s vierou očakávala stretnutie s oslavenou Bohorodičkou.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby v Márii spoznali svoju duchovnú Matku a Kráľovnú.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých kresťanov, aby sa pomocou úcty k Bohorodičke zjednotili v Kristovej cirkvi.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých, čo sa starajú o zdravie človeka, aby s úctou ošetrovali telá, ktoré sú určené na vzkriesenie a oslávenie.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa aj za seba samých, aby sme často prijímali chlieb z neba, posvetný záloh nášho vzkriesenia.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za farníkov tejto baziliky, aby naša Matka Sedembolestná, Panna Mária, patronka Slovenska, vyprosila u svojho Syna zdravie, Božú pomoc, ochranu a veľa milostí.
0: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby. Bože, vyslyš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme s ešte väčšou dôverou, lebo sa radujeme, že si pri nanebovzatí Panny Márie povýšila aj našu ľudskú prirodzenosť do nebeskej slávy. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Pán, príme obetu z Tvojich rúk, na chválu a slávu svoju.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslovenou Pánom Máriou Božorojčkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktoré, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať svojej slávy Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Drahí bratia a sestry, prajem vám pekne požehnaný tento slávnostný deň a celkom isto vás povzbudzi, aby ste sa naozaj zapájali do tej školy Panny Márie, aby sme sa všetci naozaj posúvali krok o krok k svetosti. Na budúce, keď sa tak zídeme a možno keď Beatrika nám zahra Magnifikát, veleby moja duša Pána, tak pokojne sa môžeme všetci postaviť a spievať. Myslím, že nebudeš mať nič proti tomu, keď sa pridáme k spevu. Práve naopak, organistov to veľmi teší, keď sa ľudia zapájajú, tak verím tomu, že na budúce už to bude naozaj. Takže z plného hrdla všetci, uvedomujúci, aké veľké milosrdenstvo nám Pán preukázal, ako veľmi sme obdarovaní, ako veľmi máme za čo Pánu Bohu vzdávať našu chválu. Prijmite na záver Božie požehnanie, nech vám pomáha trvať v posvecujúcej milosti.

Milí poslucháči, na slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovali ju páter Ondrej Kento, správca baziliky. Na orgáne hrala Beatrika Rusnáková. Technicky spolupracoval Jan Maľa. Popoludní o 16.30 ponúkneme priamy prenos slávnostnej svätej omše z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. Spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský zverejnil na sociálnej sieti vyjadrenie k diskusii okolo biskupa Jána Vojtašáka. Reagoval tak na výhrady Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku k napredovaniu kauzy jeho blahorečenia. Proces blahorečenia podľa biskupa nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopredaný. Zhodnotiť treba celý jeho život. Pre Rádio Lumen uviedol.
1: S pozornosťou a citlivosťou vnímam diskusiu, ktorú vyvolala informácia o pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Osobitne s úctou vnímam vyjadrenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Rozumiem tomu, že téma spojená s obdobím slovenského štátu môže v židovskej komunite a v spoločnosti otvárať bolestné spomienky a vyvolávať vážne otázky. Nechcem tieto otázky obchádzať ani zľahčovať. Pamiatka obetí holokaustu si zasluhuje našu hlbokú úctu. Cirkev si uvedomuje utrpenie židovských obetí, rázne odmieta antisemitizmus a prenasledovanie Židov a vníma ako svoju povinnosť hovoriť o tejto časti našich dejín pravdivo a bez relativizácie. Utrpenie obetí nemožno nejakým spôsobom zľahčovať ani ospravedlňovať. Som presvedčený, že priznanie zlyhaní kresťanov v tomto období a poctivé skúmanie života konkrétneho človeka nestoja proti sebe. Oboje nás zaväzuje k pravdivosti, pokore a zodpovednosti. Som si vedomý historicky doložených skutočností týkajúcich sa pôsobenia biskupa Jána Vojtašáka v štátnej rade, jeho postojov v období prijímania protižidovských opatrení a otázok súvisiacich s arizáciou židovského majetku. Práve tieto skutočnosti patria medzi vážne historické otázky, ktoré nemožno obísť všeobecným odkazom na zložitosť doby. Je potrebné ich skúmať na základe dostupných historických prameňov a v ich konkrétnych súvislostiach. Medzi veriacimi existuje dlhodobá úcta k svedectvu biskupa Jána Vojtašáka v období komunistického prenasledovania a k jeho utrpeniu. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučeníckej smrti. Počas návštevy Slovenska v roku 1995 svätý Ján Pavol II. V Levoči vyslovil podnet, aby bol začatý cirkevný proces blahorečenia biskupov Jána Vojtašáka a Pavla Petra Gojdiča. Spišská dieceza na túto výzvu odpovedala začatím procesu. Začatie procesu blahorečenia však nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Práve naopak, proces sa začína preto, aby cirkev mohla dôkladne a pravdivo preskúmať život kandidáta a posúdiť, či spĺňa podmienky, ktoré sú potrebné na blahorečenie. V prípade kauzy biskupa Jána Vojtašáka nejde iba o všeobecné posúdenie otázky, či bol počas svojho života čnostným človekom. Predmetom skúmania je aj to, či jeho prenasledovanie, utrpenie a smrť možno podľa kritérií cirkvi považovať za mučeníctvo. Aj preto je potrebné zhodnotiť celý jeho život a konanie, vrátane obdobia slovenského štátu. Historické kontroverzie nemožno oddeliť od celkového posúdenia jeho života, pretože môžu mať význam pre teologické a cirkevné vyhodnotenie jeho mučeníctva. Tak treba rozumieť aj nedávnej informácii o dokončení Positio super martírio. Positio nie je rozhodnutím o blahorečení ani konečným stanoviskom cirkvi. Je súhrnným odborným spisom, ktorý spracúva výsledky doterajšieho skúmania a predkladá ich na ďalšie odborné posúdenie. Dokumentácia je teraz predložená konzultorom historikov Dikastéria pre kauzy svätých. Považujem za potrebné a poctivé, aby spišská diecéza, ktorá tento proces začala, urobila všetko, čo jej v tejto veci prináleží. Zhromaždila dostupné historické dokumenty, bez vyhýbania sa problematickým otázkam a výsledky skúmania predložila na kompetentné posúdenie Svätej stolice. V rámci doplňujúcej diecéznej fázy v rokoch 2015 až 2019 sa osobitná pozornosť venovala aj obdobiu rokov 1939-1945 a novým historickým dokumentom. Súčasťou tejto práce boli aj otázky týkajúce sa pôsobenia biskupa Vojtašáka v štátnej rade, jeho postojov k protižidovským opatreniam a problematiky arizácie. Nie je úmyslom niečo z dejín zastierať či retušovať. Rovnako by však nebolo korektné uzavrieť skúmanie bez hĺbkového vyhodnotenia vážnych otázok a výhrad. Tie treba brať zodpovedne a skúmať ich bez predpojatosti na základe historických prameňov a v kontexte doby, ktorá bola sama o sebe mimoriadne zložitá a tragická. Teraz prináleží kompetentným odborníkom, aby predloženú dokumentáciu kriticky posúdili. Ak konzultori, historici dospejú ku kladnému stanovisku, pozíciu bude následne predmetom posudzovania teológov a ďalších kompetentných orgánov dikastéria pre kauzy svätých. Až po absolvovaní príslušných stupňov procesu môže dôjsť k predloženiu veci pápežovi na konečné rozhodnutie. Aj z tohto dôvodu je dôležité rešpektovať jednotlivé fázy procesu a nepredbiehať jeho výsledok. Ako súčasný spišský diecézny biskup cítim osobitnú zodpovednosť za spôsob, akým pristupujeme k životu môjho predchodcu. Cieľom nie je vytvárať idealizovaný obraz biskupa Jana Vojtašáka, ale prispieť k poctivému skúmaniu jeho života. Preto budem rešpektovať prácu historikov a teológov a napokon rozhodnutie cirkvi, nech bude akékoľvek.
0: Na slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie vás pozývame k modlitbe loretánskych litánií.

Modlitba k Matke Starohorskej. Starohorská Panna Mária, naša Matka, Ty si pre nás darom lásky Najsvetejšej Trojice. Prichádzame k Tebe, aby sme Ti ďakovali za roky prežité pod Tvojou materskou ochranou. Zverujeme Ti dnes svoju budúcnosť, všetkých Tvojich ctiteľov, starohorských pútnikov i celý náš slovenský národ. Matka Starohorská, vypros nám u Boha milosť, aby sme vo svete rozsievali pokoj, nádej a lásku a tak budovali medzi nami Božie kráľovstvo. Pod Tvojou materskou ochranou chceme kráčať cestou spásy do Božieho príbytku v nebi, kde sa budeme na veky radovať s Tvojim synom, našim spasiteľom. Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Premýšľal si už niekedy nad tým, aký bude večný život? Dnešný sviatok Nanebovzatia Panny Márie ti pomôže vytvoriť si o ňom aspoň približnú predstavu. Oslavujeme to, že Mária Božia Matka bola na konci svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do neba. Bola to veľká milosť, ktorej sa Panne Márii dostalo, no zároveň je to aj úžasné znamenie pre všetkých veriacich. Svätý Pavol to v dnešnom druhom čítaní vyjadruje slovami: ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Áno, všetci raz zomrieme a naše telá sa rozpadnú. Avšak takto sa náš príbeh neskončí. Lebo ako nás uisťuje svätý Pavol, prvotinou zosnulých je zmŕtvychvstalý Kristus. Vďaka jeho zmŕtvychvstaniu staneme pri jeho druhom príchode aj my s telom a dušou. A ako posledný nepriateľ bude nakoniec zničená smrť. Zázrak, ktorý slávime pri tomto sviatku, spočíva v tom, že Mária, ktorá žila bez poškvrny dedičného hriechu a nosila vo svojom lone Božieho syna, nemusela na tento nový život čakať až do Ježišovho druhého príchodu. Ona to všetko zažila už pri svojom nanebovzatí. Nebo je aj našim cieľom. Ako čítame v katechizme, nanebovzatie Panny Márie je anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov. Naše vzkriesené telo si zachová všetkých 5 zmyslov, budeme schopní vnímať krásu, počúvať nádhernú hudbu a cítiť objatie milovanej osoby. Zároveň sa už nebudeme musieť potýkať s neusporiadanými vášňami, ako sú hnev či nenávisť, a už nikdy neochorieme ani nezomrieme. Nech ťa dnes táto pravda naplní nádejou. Nech ti pomôže ešte pevnejšie sa primknúť k Pánovi, najmä keď sa ti pozemský život zdá veľmi ťažký. Preto maj stále pred očami veľkolepé plány, ktoré ti Boh pripravil. Večný život bude ešte krajší, než si dokážeš predstaviť. Veď sa len opýtaj svojej matky, Panny Márie. Panna Mária, Matka Božia, oroduj za mňa, aby som

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 227. deň a čítame 4. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 31. a 32. kapitolu knihy proroka Ezechiela a tiež 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ak sa chcete prihlásiť na odber, nech sa páči. Ak aj nie, poďme ďalej. Máme 227. deň a pokračujeme v čítaní knihy proroka Jeremiáša. Dnes nás čaká 4. kapitola. Jeremiáš je úžasný. Budeme pokračovať aj v čítaní knihy proroka Ezechiela, konkrétne 31. a 32. kapitoly. Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu tejto knihy a o pár dní sa udalosti poriadne zmenia. Dnes však ešte nie. Dnes budeme čítať stále o Egypte, Asýrsku a ďalších mocných národoch, nad ktorými Boh vynáša svoj súd. Z knihy Prísloví budeme čítať 14. kapitolu, verše 17 až 20. Kniha proroka Jeremiáša, 4. kapitola. Ak sa obrátiš, Izrael, hovorí Pán, vráť sa ku mne. A ak odstrániš spredo mňa svoje ohavy, nebudeš viac blúdiť. Vtedy budeš prisahať, ako žije Pán, poctivo, pravdivo a spravodlivo. V ňom sa budú žehnať národy a v ňom sa budú chváliť, lebo takto hovorí Pán mužom Judska a Jeruzalema. Preorte si úhor a nesejte do trnia. Obrežte sa Pánovi. Odstráňte predkošku svojho srdca, muži Judska a obyvatelia Jeruzalema. Ináč vyšľahne z ťa plameň môj hnev a bude horieť neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov. Oznámte v Judsku, rozhláste v Jeruzaleme a povedzte. Zahlaholte v krajine na trúby, volajte naplno a hovorte. Zraste sa, pôjdeme do opevnených miest. Hore so zástavou na Sion, utekajte a nezastavujte sa. Lebo od severu privediem nešťastie a dôkladné zrútenie. Vystúpil lev zo svojej húštiny, vyrazil ničiteľ národov. Vyšiel zo svojho ležiska, aby z tvojej krajiny urobil púšť. Vypáli ti mestá, že v nich neostane ani duše. Preto sa odejte vrecovinou, nariekajte a kvíľte, lebo blčiaci hnev Pánov neodstúpi od nás. I stane sa v ten deň, hovorí Pán, zmizne srdnatosť kráľa a srdnatosť kniežat. Strpnú kňazi a zdesia sa proroci. A budú hovoriť, ach, Pane, Jahve, veru si sklamal tento ľud a Jeruzalem, keď si vravel, budete mať pokoj. A hľa, meč vniká až do duše. V tom čase budú hovoriť o tomto ľude a o Jeruzaleme, horúci vietor hôľ púšťou sa rúti na céru môjho ľudu, nie aby vial a nie aby čistil. Zúrivý vietor mi prichádza odtiaľ, teraz a ja vyhlásim nad nimi svoj súd. Hľa, dvíha sa ako oblaky, jeho vozy sú sťa výchrica, jeho kone sú rýchlejšie od orlov. Beda nám, sme zničení. Očist si, Jeruzalém, srdce od zloby, aby si sa zachránil, dokiaľže budú bývať u teba tvoje zločinné myšlienky. Veď čuj, zdanu oznamujú a hlásia nešťastie z vrchov Efraimu. Oznamujte národom, hľa, tu sú. Hláste Jeruzalému, obliehači prichádzajú z ďalekej krajiny. Dvíhajú svoj hlas proti mestám Judska. Obkľučujú hostia poľní hájnici, pretože im vzdoroval, hovorí Pán. Tvoje cestičky a tvoje skutky ti to narobili. Je to pre tvoj hriech, že je to trpké, že ti to preniká až k srdcu. Vnútro moje hyniem. Steny môjho srdca. Srdce sa mi búri, nebudem mlčať, veď duša mi začula hlas trúby, lomos vojnový. Skaza za skazou praská, veď hynie celá krajina. V okamihu hynú moje stany, pod chvíľou moje šiatre. Dokedy budem vidieť zástavu, počúvať zvuky trúby? Veď môj ľud je prihlúpy. Nepoznáva mňa, sú to sprostí synovia, pochopenia nemajú. Sú múdri na zločin a dobro robiť nevedia. Videl som zem. Hľa, pustá je a prázdna. A nebesá, ich svetla nebolo. Videl som vrchy. Hľa, triasli sa a všetky pahorky sa knísali. Videl som, hľa, nebolo človeka a všetky vtáčky nebies uleteli. Videl som, hľa, sad je púšťou a všetky jeho mestá sa zrútili pred pánom, pred žiarom jeho hnevu. Lebo toto hovorí pán, spustošená bude celá krajina, ale celkom ju nezničím. Pre toto bude žialiť zem, tam hore zčernejú nebesá, lebo som povedal a rozhodol, neobanujem a neodstúpim od toho. Pred krikom jazdcov a lukostrelcov celé mesto uteká, vnikli do húštin, vyliezli na bralá. Každé mesto je opustené, nebýva v nich ani človečik. Čo budeš robiť, ty spustošená? Keď si purpur obliekaš, keď sa ozdobuješ skvostami zlatými, keď si rozširuješ oči farbičkou. Darmo sa krášliš, tvoji milovníci opovrhnú tebou, budú ti siahať na život. Veď počujem z ťa hlas rodičky, kvílenie ako prvostky, hlas céry Sionu, stoná, rozkladá rukami. Ach, bedami, duša mi klesá pred vrahmi. Kniha proroka Ezechiela, 31. kapitola. V 11. roku, prvý deň 3. mesiaca, prehovoril pán ku mne takto. Syn človeka, povedz faraónovi, kráľovi Egypta a jeho zástupu. Komu sa podobáš svojou veľkosťou? Pozri, cédrom na Libanone je, krásno vetvím, korunu má tienistú, vzrast má vysoký, vrcholec mu čneje z húšťavy. Od vôd vzrastá, výšku mu dala priepasť, ktorá mu pôdu obklúčila prúdmi a svoje toky vyliala na všetky stromy poľa. Preto vzrastom prevýšil všetky stromy na poli. Vetvy sa mu rozrástli, konáre sa roztiahli od hojnej vody. Na konároch, keď ich roztiahol, hniezdili všetky vtáky neba. Pod jeho vetvami rodili všetky poľné zvieratá, v jeho tôni bývali rôzne početné kmene. Prekrásny bol svojou veľkosťou. Ratolesti, keď si roztiahol, veď mal korene v hojnej vode. Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali. Cyprusy sa nepodobali jeho konárom. Platan nemal vetvy ako on. Nejaký strom v Božej záhrade mu nebol krásou podobný. Krásnym som ho urobil, bohatým na konáre, že mu závideli všetky stromy Edenu, čo sú v Božej záhrade. Preto takto hovorí pán, Jahve. Pretože je na vzrast vysoký, svojim vrcholcom sa vzpína až medzi oblaky a pre výšku sa mu vzdúva srdce, dal som ho do ruky mocnému národu, nech s ním nakladá. Pre jeho zločin som ho odohnal. Vyťali ho cudzinci, najsilnejšie národy a pohodili ho. Na vrchy a do všetkých dolín padali jeho konáre. Dolámali sa mu vetvy do všetkých riečisk zeme. Z jeho tieňa odišli všetky národy, odvrhnú ho. Na jeho vývrate bývali všetky vtáky neba a na jeho vetvách boli všetky zvieratá poľa. Aby sa nejaký strom pri vode nevyvyšoval pre svoj vzrast a aby sa svojim vrcholcom nevypínal medzi oblaky. Pre svoju výšku nech sa nespolieha na seba nič, čo pije vodu, pretože všetci budú vydaní na smrť, do podzemia, medzi ľudských synov, k tým, čo zostupujú do jamy. Toto hovorí pán Jahve. V deň, keď do podsvetia zostúpil, smútok som nariadil. More som do neho zahalil a jeho toky som zahatil, že množstvo vody tiec prestalo. Libanon som odial do čierna a stromy na poli vyschli preň. Rachotom jeho pádu som podesil národy, keď som ich strčil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. A v podsvetí sa potešili všetky stromy Edenu, vyberané a najlepšie z Libanonu, všetky, čo pijú vodu. Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia k tým, čo ich prebodol meč, a jeho pomocníci, ktorí spočívali v jeho tôni medzi národmi. Tak komuže si sa podobal vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Zrútil si sa so stromami Edenu do podsvetia. Medzi neobrezancami ležíš s tými, čo ich prebodol meč. To je faraón a celý jeho zástup, hovorí Pán Jahve. Kniha proroka Ezechiela, 32. kapitola. V 12. roku, 12. mesiac, prvý deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, začni žalospev o faraónovi, kráľovi Egypta, a povedz mu. Levíča národov, zhynul si. Býval si ako morský krokodíl. Brázdil si svoje rieky, nohami si vodu mútieval, brodil si v ich riekach. Toto hovorí Pán Jahve. Rozostriem na teba svoju sieť v zástupe početných národov a svojou sieťou ťa vytiahnem. Na zem ťa vyhodím, šmarím ťa na pole, nebeským vtáčatám dám bývať na tebe a tebou nasýtim zver celého sveta. Telo ti navrch pohodím a tvojou mŕtvolou zaplním doliny. Zem napojím tvojim výtokom, tvojou krvou až po vrchy. Riečiská sa z teba zaplnia. Keď zhasneš, zahalím nebesá. Ich hviezdy zatemním, slnko zahalím oblakmi a mesiac nevydá svetlo. A všetky svietidlá na nebi zatemním pre teba. Na tvoju zem však dopustím tmu, hovorí Pán Jahve. I popudím srdce mnohých národov, keď zavediem tvojich zajacov medzi národy do krajín, ktoré nepoznáš. A podesím pre teba mnohé národy. Ich králi sa strašne zhrozia pre teba, keď budem mihať svojim mečom pred ich tvárami. V deň tvojho pádu sa bude každý razom chvieť o svoj život. Lebo toto hovorí Pán, Jahve. Meč babylonského kráľa príde na teba. Mečmi silákov porazím tvoj zástup. Sú to všetko najsilnejšie národy. Nuž znivočia pýchu Egypta a vyhynie celý jeho zástup. Aj všetky jeho zvieratá vyhubím z početných vôd, takže ich ľudská noha viac nepomúti, ani paprčky zvierat ich nerozbúria. Vtedy dám ich vodám ustáť sa a ich riekam dám tiecť ako oleju, hovorí Pán Jahve. Keď urobím egyptskú krajinu pustou a zem bude prázdna, bez svojej náplne, keď porazím všetkých, čo v nej bývajú, vtedy budú vedieť, že ja som Pán. Toto je žalospev, nech ho spievajú. Céry národov ho majú spievať, nad Egyptom a nad celým jeho zástupom ho majú spievať, hovorí Pán Jahve. V 12. roku, v prvom mesiaci, 15. deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, kvíľ nad zástupom Egypta a strhni ho, jeho a céry mocných národov, do podzemia s tými, čo zostúpili do jamy. Od koho si krajší? Zostúp a daj sa uložiť s neobrezanými. Padnú medzi tých, ktorých prebodol meč. Meč je pripravený. Pritiahni ho i celý jeho zástup. Najmocnejší s hrdinou i s jeho pomocníkmi budú k nemu hovoriť zo stredu podsvetia. Zostúpili, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom. Tam je Asír a celé jeho zhromaždenie. Jeho hroby sú vôkol neho. To všetko sú prebodnutí, padli pod mečom a dali im hrob na dne jamy. Jeho zástup je však okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, ktorí v krajine živých šírili strach. Tam je Elam a celý jeho zástup je okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, čo zostúpili do podsvetia neobrezaní, čo v krajine živých šírili strach. Nuž nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. Uprostred prebodnutých mu dali lôžko s celým jeho zástupom. Jeho hroby sú vôkol neho. Všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože sa z nich šíril strach v krajine živých. Nesú teda svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. Sú položení uprostred prebodnutých. Tam je Mosoch a Tubal a celý jeho zástup. Jeho hroby sú vôkol neho. Všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože šírili strach v krajine živých. A neležia s hrdinami, ktorí padli odpradávna, ktorí zostúpili do podsvetia s celým svojim vojenským výstrojom a ktorí si meče položili pod hlavy. Ale ich zločin je na ich kostiach, pretože boli postrachom hrdinov v krajine živých. Nuž aj ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, ktorých prebodol meč. Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorých s ich hrdinstvom dali dovedna s prebodnutými mečom. Ležia s neobrezanými a s tými, čo zostúpili do jamy. Tam sú všetci vládcovia severu a všetci sidonci, ktorí zahanbení zostúpili s prebodnutými i napriek strachu z ich hrdinstva. i ležia neobrezaní s tými, ktorých prebodol meč, a nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. Týchto uvidí faraón a poteší sa i celé jeho vojsko. Faraóna a celý jeho zástup prebodnú mečom, hovorí Pán Jahve. Pretože šíril strach v krajine živých, položia ho, faraóna a celý jeho zástup, uprostred neobrezaných, s tými, ktorých prebodol meč. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 17 až 20. Prchký sa dopúšťa bláznovstva, a lstivý padne do nenávisti. Prostomyselný dedia bláznovstvo, bystrý sa však ovenčia poznaním. Zlí sa budú skláňať pred dobrými a bezbožný pred dvermi spravodlivého. Chudobný človek je aj svojmu priateľovi odporný. Bohatý má však milovníkov na dostač. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu a zo srdca Ti ďakujeme. Akým veľkým darom si pre nás Ty sám a akým veľkým darom je pre nás Tvoje slovo. Akým veľkým darom je pre nás týchto už 227 dní, počas ktorých prechádzame Tvojim slovom, ale aj to, že Tvoje slovo môže prechádzať našim srdcom. Lebo presne to sa deje, Pane. Nie je to len naša cesta čítaním Tvojho slova. Je to aj Tvoj príbeh, Tvoje slovo, ktoré si nachádza cestu do našich myslí, do našich srdc a do nášho konania, aby sme mohli stavať na Tvojej pravde a múdrosti. Pane, pomáhaj nám uvádzať túto pravdu a múdrosť do nášho každodenného života. Pomáhaj nám budovať naše životy na základe, ktorým si Ty, na základe, ktorým je Ježiš Kristus, naša skala. Pomáhaj nám, aby sme boli inšpirovaní, vedení a posilňovaní Duchom Svätým v každej chvíli nášho každodenného života, po celý náš život. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, máme za sebou čítania z proroka Jeremiáša aj Ezechiela. Ako som spomínal na začiatku, pomaly sa blížime ku koncu knihy proroka Ezechiela. Do jej záveru nám síce ešte zostáva niekoľko kapitol, no dnes sme dočítali 32. kapitolu. Už niekoľko dní čítame proroctvá proti faraónovi, Týru, Sidonu a ďalším mestám a národom. Kapitoly 31 a 32 osobitne rozvíjajú proroctvá proti egyptskému faraónovi. Ezechiel síce hovorí k faraónovi, egyptskému kráľovi, no jeho slová sú určené aj židovským vyhnancom v Babylone. Pripomína im, čo sa stane národom, do ktorých kedysi vkladali svoju dôveru – Asýrsku, Egyptu a ďalším mocnostiam. Boli to národy, v podstate nepriatelia Pána, od ktorých očakávali záchranu pred Babylončanmi, namiesto toho, aby dôverovali Bohu. Avšak stane sa to, že tento mohutný céder, alias faraón, teda samotný Egypt, sa zrúti. Na tom, ako Boh pôsobí cez svojich prorokov a cez Ezechiela, je niečo skutočne mocné a pozoruhodné. Hovorí, ty egyptský faraón, mohutný céder, si úžasný a krásny. Si taký mocný, že druhí nachádzajú útočisko v tvojich konároch. Je to obraz Egypta ako veľkej mocnosti, ku ktorej sa okolité národy utiekali v nádeji, že u nej nájdu ochranu a bezpečie. No tak ako vždy, aj teraz Božie slovo hovorí, ale srdce faraóna bolo pyšné. Bolo pyšné v zmysle, mňa nikdy neporazia, nepotrebujem žiadnu pomoc, nepotrebujem Boha. Čo sa teda deje potom? Hovorí o tom 15. verš 31. kapitoly. Toto hovorí Pán, Jahve. V deň, keď do podsvetia zostúpil, smútok som nariadil a stromy na poli vyschli preň. Spomínané stromy na poli to sú tie stromy, v ktorých tieni konárov nachádzali útočisko ostatné národy. A tieto národy budú žialiť. Prečo? Pretože prídu o oporu, do ktorej vkladali svoju nádej. Takto vstupujeme do 32. kapitoly. Je neuveriteľná. Čítame v nej o tom, do koho národy vložili svoju dôveru. Spoliehali sa na Egypt, jeho faraóna, jeho silu a moc. Nakoniec sa ukázalo, že to bola tá najhoršia stávka ich života. Preto sa táto kapitola nazýva Žalospev o faraónovi. Nie je to však len nárek nad Egyptom. Je to aj veľké poučenie z dejín. Ezechiel postupne spomína Asýriu, Elam, Mešech, Tubal, Edom i ďalšie národy. Všetky tieto mocné ríše sa už nachádzajú v Šeole, na mieste mŕtvych, pretože svoju dôveru vložili do Egypta. A potom prišiel Babylon. Ezechiel vo svojom osobitnom štýle ľuďom nielen prorokuje, ale ich aj napomína. nehovorí len o budúcnosti, ale odhaľuje aj pravdu o ich súčasnej situácii. Práve tomu totiž často venujeme príliš veľkú pozornosť. Predmetom našich rozhovorov býva politika, vlády, kráľovstvá či národy. Znie to asi takto. Čo sa deje v Egypte, v Edome? Čo je nové v Elame alebo v Sidone? Čo je dnes nové v správach? Ezechiel robí jednu dôležitú vec. Hovorí síce o tom, že všetky tieto národy podliehajú útoku Babylonu, no zdôrazňuje niečo iné. Nemáme sa sústreďovať na to, čo robia okolité národy, ale na Boží súd. Menej by nás mali zaujímať politické správy dňa a viac ich konečný osud. To, ako sa nad nimi naplňa Boží súd. Rozumiete? Je to jasné? Týmto môžeme plynule prejsť rovno k Jeremiášovi, ku 4. kapitole, ktorú sme dnes čítali. Práve sme sa zoznámili s Jeremiášom. Je to svojím spôsobom zvláštny prorok. Hoci Ezechiel je možno ešte výnimočnejší, Jeremiáš je známy predovšetkým ako plačúci prorok. Môžeme to vidieť v 10. verši 4. kapitoly, keď hovorí, že ľudia budú hovoriť: Ach, pane, Jahve, veru si sklamal tento ľud a Jeruzalem, keď si vravel, budete mať pokoj. A hľa, meč vniká až do duše. Pripomeňme si, že toto proroctvo zaznieva ešte pred posledným zničením Jeruzalema. Babylončania síce ešte mesto nezničili, no táto tragédia sa nezadržateľne blíži. Napriek tomu Jeremiáš neprestáva volať ľud k obráteniu. Ako by prosil: Bože, ak sa obrátime, ak budeme robiť pokánie a vrátime sa k Tebe, zachrániš nás. Je plačúcim prorokom a z jeho slov môžeme cítiť bolesť a utrpenie, keď v 19. verši 4. kapitoly hovorí: vnútro moje hyniem, steny môjho srdca. Srdce sa mi búri, nebudem mlčať, veď duša mi začula hlas trúby, lomos vojnový. Jeremiáš vidí, čo sa udeje. Pozná nápisy na stenách a Boh mu zjavuje, čo sa stane. Neskôr zistíme, že Jeremiáš síce bude kázať nasledujúcich 40 až 50 rokov, no ľudia sa neobrátia a nebudú sa kajať. Jeremiášov odkaz už nie je iba výzvou k pokániu, hoci pokánie zostáva jeho neoddeliteľnou súčasťou. Volá: oznamujte národom, hláste Jeruzalemu. V 14. verši ďalej čítame: očist si, Jeruzalem, srdce od zloby, aby si sa zachránil. Jeremiáš však vie, a my to uvidíme v nasledujúcich kapitolách tejto najdlhšej knihy Biblie, že kľúčovým slovom už nie je ani tak kajajte sa, ale skôr pripravte sa. Boží súd prichádza. Áno, hovorí aj o obrátení, no zároveň vie, že už neodvráti prichádzajúci súd. Preto vyzýva ľud, aby sa naň pripravil. Na záver ešte posledná vec. Jeremiáš hovorí: veď môj ľud je prihlúpy, nespoznáva mňa. Sú to sprostí synovia, pochopenia nemajú. Sú múdri na zločin a dobro robiť nevedia. Toto sa môže týkať každého z nás. Keď ide o konanie toho, čo je správne, často netušíme, čo máme robiť. No keď ide o konanie zla, v tom sme neraz skutoční odborníci. Ako by sme už mali vysokoškolský titul z toho, ako zhrešiť a vyhnúť sa následkom. Keď však ide o čnosti, sme stále ako deti v škôlke. Myslím si, že to platí o väčšine z nás. Odkedy sme dosiahli vek usudzovania, v ktorom sme si začali uvedomovať, že nechceme byť potrestaní rodičmi či učiteľmi, naučili sme sa robiť zlo tak, aby sme z toho vykľučkovali bez následkov. Robenie zla nám išlo naozaj dobre. No keď máme konať dobro, Jeremiáš hovorí, že sú prihlúpi, sú blázniví, nemajú pochopenia. A predsa, súčasťou toho, že sme tu a počúvame Božie slovo, je aj táto modlitba. Bože, daj mi múdrosť. Pomôž mi nebyť zručným v páchaní zla. Nechcem vedieť, ako robiť zlo. Chcem vedieť konať dobro, ako robiť to, čo je správne. Chcem byť zručný v čnostiach. Chcem vedieť, ako sa k Tebe vrátiť, aj keď padnem. Chcem byť pokorný a vedieť obrátiť sa na Teba, na Tvoju milosrdnú lásku, na Tvoje najsvätejšie srdce a na Tvoju predrahú krv, ktorá sa vyliala za hriechy celého sveta, aj za tie moje. Jeremiáš opisuje prichádzajúci súd ako tmavé mračno, ktoré sa približuje. Tam, kde sa dovtedy zdalo, že je všetko v poriadku, zrazu nebude nič také, ako bolo. Prorok to predpovedá už 40 až 50 rokov vopred. Ako by hovoril, budete si myslieť, že všetko ide svojím zabehnutým spôsobom. No príde deň, keď sa všetko zmení. Prosme preto Pána, aby nám dal múdrosť nielen rozpoznať hriech, ale predovšetkým rásť v čnostiach. Aby sme žili život hodný Pána Boha, hodný mena kresťan, hodný Boha, ktorý za nás obetoval svoj život, aby sme my mali život. Ako však už dobre vieme, sami na to nestačíme. Potrebujeme Božiu pomoc a potrebujeme aj modlitby druhých. Preto vedzte, že ja sa za vás modlím. Aj vy sa prosím, modlite za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián.
4: Redaktorka Mária Čigášová.
5: A redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom.
1: Marec je mesiacom knihy a preto sa počas tohto mesiaca budeme s Antonom Lavčekom viac venovať práve literatúre. Požičiam si na úvod relácie slova Antona Lavčeka. Vzdelaný je len ten, kto je sčítaný, nie ten, ktorý vie len klikať. Kto číta beletriu, rozvíja sa mu analytické myslenie a nenaletí podvodníkom. Taký bude v budúcnosti šéfom a jeho firma neskrachuje. Tí ostatní budú len klikať alebo robiť niekde za pásom, a to s biedným platom. V súčasnosti registrujeme katastrofálnu situáciu v tom, že žiaci a študenti už nečítajú knihy. Kto číta, naučí sa, vďaka tomu, že máme vizuálnu pamäť, bez bifľovania gramatiku, naučí sa štylizovať a rozšíri si slovnú zásobu. Okrem toho sa veľa dozvie o histórii, kultúre, o živote. Anton Lavček chodieva na literárne besedy hlavne na stredné školy, ale aj do rôznych organizácií, ktoré ho pozvú. Robí to zadarmo v rámci hesla Zadarmo si dostal, zadarmo rozdávaj. Jeho telefónne číslo je voľne dostupné na internete. Knihy iba tak vznikli preto, aby najmä mladého človeka presvedčil, že čítať sa oplatí. Usiluje sa o to na každej čítačke. Ak presvedčí čo i len jedného prítomného, stretnutie nebolo márne. Vy nasledujúcu polhodinku nemusíte čítať, stačí počúvať. Takú malú čítačku Antona Lavčeka prinesieme priamo k vám domov. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej

0: prvom dnešnom texte bude reč o literatúre.
1: V súčasnosti môžeme literatúru rozdeliť do troch kategórií. Tá prvá pozostáva z kvalitnej beletrie, hľadajúcej Boha, ktorá pomáha čitateľovi byť lepším človekom, vťahuje ho do sveta fantázie, pomáha mu žiť v statočnosti a zároveň rozdávať to krásne, čo v ňom rastie vďaka knihám a posolstvám v nich obsiahnutým. Druhú skupinu zaplňa literárny brak. Seriózna kritika ho odsúva na bočnú kolaj ako menej kvalitnú literatúru. Niet v ňom viac významovosti, absentuje metaforizácia, je obyčajne prvoplánový a postavy zväčša čierno-biele. Patrí sem aj záplava sentimentálnej literatúry, určenej hlavne ženám a tínedžerkám. V otrepaných príbehoch o láske sa do seba zalúbia ona a on, ona je bohatá, on chudobný, jej v láske bránia príbuzný, lenže keď ona padne na výlete do priepasti alebo ju unáša rozbesnená voda, on ju zachráni a napokon sa vezmú.

Schéma príbehov je rovnaká. Tieto love story môžeme pokojne nazvať aj vegetou, lebo keď to obyčajne číta žena pri varení polievky, v jednej ruke knihu, v druhej varechu, pri každej dojímavej pasáži do váry kvapkajú slzy, čiže už netreba soliť. Ak ide o zvlášť napínavý text, obyčajne padne kuchárka aj s varechou do hrnca a potom sa v ňom nachádza hlavne mesový vývar, alebo, ak sa odpadnutá v polievke zdrží dlhšie, ide o výživný vývar z kosti. Takúto literatúru, hoci v nej kvalitné umenie absentuje, nemusíme zavrhovať. Pozitívom býva obyčajne prehlbovanie a upevňovanie krásnych citov. Brakovou literatúrou sú napríklad aj knižky o Vinetuovi alebo Tarzanovi a tie tiež nezatracujeme, pretože nenásilne povzbudzujú dospievajúcich mládežníkov k čestnosti, hrdinstvu, boju proti bezpráviu a pomoci slabším. Do kategórie braku patrí aj čas nábožensky ladenej literatúry, obsahujúcej posolstvá a informácie, súhlasné s náukou cirkvi, ale skutočné umenie, čiže krásu, ktorá má snahu spojiť nás s Bohom, v nich náročnejší čitateľ nenájde. Takéto texty sa usilujú šíriť Božie pravdy, v tomto smere pôsobia pozitívne, no solidná literárna kritika ich radšej nereflektuje. Tretia kategória znamená hrozbu pre výchovu a vzdelávanie národa, človeka degraduje, vyslovene podrýva základy rodiny a celej spoločnosti. Je to tzv. Odpadová literatúra, ponúkajúca zvrátenú filozofiu života a človeka, zámerne mohutne vydávaná a propagovaná, plná vulgarizmov najhrubšieho zrna, obscénnych, hrubopohlavných príbehov, nenávisti a zločinov. Jej autor, prezentujúci vo svojom tzv. Diele filozofiu chlieva, sa bála v najhnusnejšej špine ako posledná ošípaná a vťahuje do hnoja aj čitateľa. Poď, budeme obaja prasce, budeme spolu krochkať v lajne a najväčšom hnuse. Pridaj sa ku mne, budeš in. Čitateľ sa musí rozhodnúť, kam sa chce zaradiť. Alebo siahne po umeleckej literatúre hľadajúcej Boha, podávajúcej ruku, dvíhajúcu z prachu života, núkajúcej ideály krásy a čistoty duše, alebo siahne po odpade a sklzne do hnoja medzi ostatné prasce. Je to len a len na ňom.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. V týchto chvíľach si pripomenieme život a dielo Jána Kolára.
1: Jeho otec bol richtárom v Mošovciach, ktoré boli popri turčianskom Svetom Martine jedným z najvýznamnejších mestečiek v stolici, s výsadou konať trhy jednak týždenné a štyrikrát do roka veľké výročité. Ako hlava úradu mal 13 boženíkov, čiže prísažných osôb a pomocníkov, ktorí sa u richtára schádzali veľmi často. Okrem toho chlapec Janko Kolár doma stretával dennodenne množstvo príchodiacich pocestných, príslušníkov iných národov, rôznych stavov, cestovateľov, kupcov, obchodníkov. Nešlo len o prichodiacich, ale vydával aj lapených a uväznených, obžalovaných a trestancov. Pred richtárovým domom ležala klada, do ktorej vsádzali previnilcov. Jej železné obruče spútali dotyčným nohy tak, že sa nemohli pohnúť. Jankovu vieru v ľudské dobro, ktorú v ňom pestovala matka a jeho vtedajší učiteľ, jatrili viaceré príhody, s ktorými sa stretol. Jedného dňa, keď pozeral z obloka, zložili z voza nejakú osobu prikrytú bielou plachtou a nechali opretú a schúlenú v tieni. Dosť národa sa chodilo na ňu pozerať, no keď sa zvedavé chlapča tam dostalo, onemelo od hrôzy a strachu. Išlo o ženu, ktorá mala vylúpené oči a stiahnutú kožu z hlavy až čela. Chudera bola na robotách kdesi na Dolniakoch, niečo si zarobila a vracala sa cez Bystrické hory domov na Oravu. Prepadli ju vojenskí zbehovia a aby ich niekedy nespoznala, nešťastníci nožom vyklali oči. Bránila sa pritom a tak jej neľudsky zohavili celú hlavu. Dvaja gazdovia, ktorí ju odpoli živu priviezli, hľadali v mestečku lekára, no keďže ten chodil práve kdesi po dedinách, zložili obeť v richtárovom dvore. Ján Kolár priznáva, už ako chlapec sa hneval na Maďarov a Nemcov, lebo o Rusoch rozširovali iba zlé chýry, ako by išlo o ľudožrútov a ukrutníkov. No budúci autor Slávy Céry mal s Rusmi dobré skúsenosti z čias, keď cez Turiec prechádzali po skončení prvej francúzskej vojny kozáci. Niektorí prespávali aj u richtára a hrali sa s deťmi domácich, spievali im, posadili na koňa a vystrájali s nimi rozličné pestvá. Ich srdečnosť si malý Janko veľmi dobre pamätal. Neskôr, počas štúdií v Kremnici, mával spory s nemeckými spolužiakmi, ktorí sa pri spomenutí slovenského národa zvyčajne uškľabovali a rechtali. Budúceho básnika prezývali Slovákn patrón, prenasledovali ho a snažili sa napadať aj fyzicky. Tieto pomery mi tak zošklivili hlavný cieľ môjho kremnického pobytu, čiže naučiť sa nemčinu, že som sa za 2 roky nenaučil skoro nič, priznal sa Kolár. Nemecký jazyk si napokon osvojil, keď sa ako 15-ročný zalúbil do 12-ročnej Karolínky, ktorú doučoval matematiku. Jej nemčina mu znela veľmi príjemne, vtedy ani netušil, že jeho životnou láskou sa po rokoch stane akurát dievčina z Nemecka. Chlapec na prahu mládenstva bol odhodlaný ďalej študovať, no jeho otec prchky a násilnícky i voči manželke odmietal ďalej financovať synové štúdia a nútil ho vybrať si nejaké remeslo. Mladého Jána nazýval daromníkom, darmožráčom, samovolníkom, neužitočníkom a synom vzbury. Otec bol síce zbožný, ale nedbal na to, že deti mu Boh dal pod podmienkou, že nad nimi bude vládnuť láskou, nie despotický. Zažil som nadávanie, hromženie, bitky, trápenie a mučenie, aké sa spomína u Alžbety Bátoričky v Čachticiach, lenže tam utrpenie trvalo len niekoľko dní a hodín, kým u mňa celý rok. Šachtické mučenie týkalo sa len tela, moje i tela i duše, spomína Jan Kolár. Zmietaný zúfalstvom a bezmocnosťou sa vtedy vybral do prírody, odhodlaný skoncovať so svojim životom. Náhodou kráčal okolo jeho bratanec, anjel ochránca, a slúbil, že nešťastnému príbuznému pomôže. Mladý Kolár sa napokon otcovi zoprel, odišiel k bratancovi, učiteľovi v slovenskom právne, a s pomocou známych a príbuzných sa vybral na štúdia. V tých časoch, ak mládenec nemal bohatých rodičov, chodil počas vakácií po krajine a navštevoval významnejšie osobnosti regiónov, známych vzdelancov a mecenášov, ktorí obyčajne chudobného študenta nakrmili a tiež obdarovali nejakou sumičkou. A Jan Kolár si okrem toho, podobne ako viacerí v jeho situácii, privyrábal vychovávateľstvom v rodinách, doučovaním a inými príležitostnými zamestnaniami. Po štúdiách v Banskej Bystrici odišiel na Evangelické líceum do Bratislavy. Hoci tam počas pobytu uznával potrebu poznať maďarčinu, nikdy sa ju poriadne nenaučil. Tvrdil, že ho odrádzali surové a divé mravy tamojších maďarských študentov, ktorí opovrhovali Slovákmi. Počas poldruha ročného pobytu na univerzite v Viene sa zamiloval do kučeravej tmavovlásky, dcéry evanjelického pastora Friderike Wilhelminy Schmidtovej, volali ju ináč Mína, a mladému básnikovi sa stala inšpiráciou pre jeho biblickou češtinou napísanú básnickú skladbu Slávy dcéra. Friderika lásku opetovala, ale rodičia, keďže sa obávali jej odchodu do Uhorska, so sobášom nesúhlasili. Jan Kolár sa po skončení štúdií vrátil na Slovensko. Pôsobil potom v Pešti ako evanjelický farár. Po 15 rokoch odlúčenia, keď Friderike zomreli rodičia, sa zaľúbenci vzali. Jan Kolár nebol žiadny suchár. Ako dieťa ráčkoval, no s radami známych, že chlapcovi treba podrezať jazyk, matka nesúhlasila. Naučil sa výborne plávať ako jeden z prvých vo vtedajšej Banskej Bystrici. Neskôr ho raz pri plávaní v Dunaji schytil mocný prúd, mládenca zachránila iba skvelá kondícia a osvojená plavecká technika. Vynikal v šplhaní na stromy, vedel aj sadiť, štepiť, očkovať. Študent zalúbený do čítania rímskych klasikov potajme i v kostole občas čítal knihu ukrytú v klobúku. Hral na klavíri a orgáne, dokázal maľovať obrazy, bol skvelým kazateľom a okrem toho hviezdnym básnikom. So Štúrom sa rozhádal, pretože s jeho spisovnou slovenčinou nesúhlasil. Pochovaný je v Prahe, čiže aj Česi ho považujú za svojho autora. Túžba po vzdelaní a tvorbe krásy ho neopustila po celý život.

0: Aj vy ste v škole určite rozoberali a analyzovali tvorbu básnikov. Aj o tom bude reč v texte Antona Laučeka s názvom Surrealistická myšlienka.
1: Surrealizmus sa usiloval oslobodiť básnikovú fantáziu a zbúrať tradičnú koncepciu tvorby. Tvorba surrealistov, poznačená psychickým automatizmom, umožňuje naplno využiť ľudskú spontaneitu i hravosť a uvoľňovať priam gejzíry básnického slova a obrazu. Takto to tvrdia predstavitelia literárnej vedy. Aj naši predstavitelia nadrealizmu, inšpirovaní týmto literárnym smerom, písali básne kypiace extázov výraziva, avizujúce pochody podvedomia, vybočujúce z dovtedajších noriem a ako sa patrilo, patrične nezrozumiteľné. Hrdí, lebo vyprovokovali vášnivé polemiky, búrlivé ako čerstvo naliate šampanské v pohári. Jeden z básnikov, raz na čítačke, kde sa zišlo pár mierne strelených obdivovateľov nadrealizmu, recitoval svoje najnovšie verše. Účastníci žasli nad hĺbkou umeleckého posolstva, majstrovsky v texte zašifrovaného a zamdlievali obdivom. Neskôr, keď už sedeli spolu s básnikom za stolom a štrngali si, odvážili sa trochu normálnejší spolustolovníci opýtať: Majstre, o čom vlastne bola tá vaša báseň? To poznám jedine ja a Boh, povedal im s pripojeným veľavýznamným gestom. Pátrajte. Uplynul mesiac, niektorým to stále nedalo a básnika znova unúvali. O čo tam šlo? Majster slova, aj teraz v dobrej nálade, mávol rukou. To vie len pán Boh. O dva mesiace ho už pre istotu nepokúšali so žiadnou otázkou.

Na dnes je to od nás všetko, ale pri knihách a literatúre ostaneme aj takto o týždeň v rovnakom čase. Reč bude o Paľovi Olivovi a Andrejovi Hlinkovi. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Rozhovor týždňa.
2: Zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov na západnom Slovensku pitnou vodou. Realizujú výstavbu verejných vodovodov, čistianie odpadových vôd a iných vodárenských stavieb. Vykonávajú analýzu a kontrolu vody. O týchto, ale aj o ďalších aktivitách západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa dozviete viac v nasledujúcich minútach od jej generálneho riaditeľa Mareka Iléša.
3: Je mi ťou, že môžem aj takýmto spôsobom pozdraviť našich zákazníkov, či už sú to právnické alebo fyzické osoby, ktorým vodu dodávame a taktiež robíme odkanalizovanie ich nehnuteľnosti. Ja ak by som mohol teda predstavím našu spoločnosť, že my sme spoločnosť, ktorá dodáva pitnú vodu asi 800 tisíc obyvateľom západného Slovenska, čiže dodávame vodu v 11 okresoch západného Slovenska, plus tam je ešte Dunajská Streda za Trnavský kraj.
4: Dobre, ale keď sa bavíme o západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako takej, máte predstavu, že kde je najhoršia situácia? Lebo vieme a budeme sa o tom rozprávať, že tá situácia s vodou naozaj nevyzerá dobre. Nevyzerá dobre. A nám hrozí, že tá voda nebude. Že to nebude taká automatická vec, že máme vodu.
3: Tak ja som rád, že práve v tomto období, keď začína zase nejaké obdobie veľkého tepla, ktoré teda si sú predpovede, že to bude až niekoľko dlhých dní alebo týždňov trvať. A máme skúsenosť teda asi z predmesiaca, kedy boli tie enormné teploty, ktoré trvali viac ako 8 dní, kedy teda sme mali naozaj problém s dodávkou pitnej vody aj do mesta Nitra, čo je teda samozrejme nejakým spôsobom tu za mňa priorita, ale nejakým spôsobom sa dokázali ustať a tú pitnú vodu dodávať, aj keď sme museli regulovať niektoré obce, ktoré sú po trase tých prívodných potrubí, ktoré vodu dodávajú priamo do Nitry.
4: No dobre, ale ja viem, že my sme aj hlásili v podstate v rádiu, že je problém s vodou a že ste vyzývali na obmedzovanie takých tých bežných činností, ktoré sa nám zdali úplne že normálne kedysi, tak teraz, že zalievanie záhrady alebo polievanie záhrady. Ja to musím upraviť. Ja viem, že to nebola taká že radikálna výzva, že prestante polievať záhradu. Hej, že nech vám vyschnú tie vaše plody, ktoré ste si celý rok nejakým spôsobom sa snažili ako dopestovať a zrazu prestanete polievať, všetko nám to vyschne. Nie. Skôr ste nabádali, akým spôsobom polievať, že sa polieva zle, že netreba polievať cez deň, ale skoro ráno alebo neskoro večer, kedy vlastne tá voda sa dostane viacej do zeme, že sa neodparuje.
3: Presne o tom to je, že keď vieme robiť nejaké strategické rozhodnutia, ktoré majú dospieť k tomu, aby všetci, teda hej, musíme byť súčinní a súdržní aj so svojimi susedmi, aj so všetkými občanmi, čiže musíme regulovať ten svoj spôsob života, ktorý vedie k tomu, aby všetci tú vodu mali dodanú a hlavne, aby bola teda používaná tie pitné hygienické účely na varenie, na sprchovanie a podobne. Hej, čiže tu, čo sa ma pýtaš, je ten najväčší problém, že v tých najväčších špičkách, keď sa pustia závlahy v nejakých prímeských častiach a podobne, tak sa stiahne ten tlak vody a prívod vody a potom tie bežné veci nedokážeme zabezpečiť.
4: To znamená, že v podstate to sa im páčilo, keď sme sa rozprávali, tak, že také tie malé, drobné vlastne zmeny vo svojom správaní, že dokážu zabezpečiť, že bude dostatok vody naďalej pre všetkých.
3: Určite áno. Keď si tak zoberiem ako jeden príklad, ak si ja napustím nejaký bazén niekde na svojom pozemku, je to nejakých 10 kubíkov, povedzme, ale ak tak urobí ďalších 100, 200, 300 mojich susedov, tak samozrejme je to poznať. Čiže preto my robíme nejakú osvetu a skúšame ľuďom hovoriť, kedy ten bazén napustiť, hej, napríklad teda v tým nočnom čase, alebo ho napúšťať, takže si od nás objednajú vlastne cisternu, ktorá privezie do toho bazénu vodu. V tom čase, keď bol ten akutný týždeň, tak sme vyzývali ľudí, aby absolútne nepolievali, aby neumývali auta na svojich pozemkoch, aby nenapúšťali tie bazény, pretože to bola kritická situácia, kedy už každý v podstate kubík vody bol dôležitý na to, aby sme zabezpečili napríklad v tomto prípade vodu do Nitry a samozrejme priorita pre nás voda pre nemocnicu, pre sociálne zariadenia, pre sídliska, a preto sme aj robili regulácie, obmedzovali tie tlaky a regulovali dodávku vody po obciach, kde tá možnosť nejakého polievania je možno aj zo studňa, z nejakých možno iných zdrojov, ale základ je dodať hygienické množstvo vody obyvateľom mesta, nemocnici a podobne.
4: No mám hneď otázku, že aká je cena za kubík vody privezenej cisternou do bazénu? Je možné také niečo povedať?
3: Tá suma je taká istá, ako keď ju platíte, bežne na vodnom a stočnom. Áno, to je euro 50, euro 60, podľa toho, tak neviem presne, či z DPH, bez DPH, ale okolo euro 50 vlastne za kubík. S tým, že...
4: Čiže 10 kubíkov, 15 euro sa možno.
3: Nech sa páči, áno, tá voda je naozaj lacná. Problém je pri tom dovezení s tým, že treba zaplatiť tú dopravu.
1: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Marekom sme sa bavili v tom prvom vstupe v podstate o tých aj zdrojoch, aj o tom, kde všade Západoslovenská vodárenská spoločnosť pôsobí. Koľko máte takých tých lokálnych zdrojov a zdrojov samotných?
2: My máme 167 využívaných vodárenských zdrojov v rámci teda našej pôsobnosti.
1: Čo to je? To sú rieky,
2: nie.
1: Spodné vody, pramene?
2: My máme podzemné vodné zdroje, čiže z toho je 68 prameňov, ktoré teda zachytávame, a 104 studní konkrétne. Hej, čiže buď berieme tú vodu z nejakého prameňa, ktorý vyviera, máme to upravené a za to platíme teda štátu poplatok za tú vyťaženú vodu, alebo teda máme vodné zdroje vo forme studní, niekoľko desiatok vrtovie na nejakom území a odtiaľ tá voda je vlastne dodávaná.
1: Toto sa vlastne teraz dotknem toho, my sme sa o tom bavili. A bavili sme sa o tom, že iná voda, alebo iná chuť, lebo niekto, kto povie, že voda nemá chuť, to nie je pravda. Voda chutí. Voda chutí. Niekde na jednom sídlisku inak a na druhom sídlisku inak.
2: Takže vlastne do Nitry tie dva hlavné zdroje sú z Bánoviec nad Bebravou, uh-huh, a potom je to z Jelky. Čiže áno, niekto to býva na Klokočine, má inú vodu, ako niekto to býva na Zobory alebo na Chrenovej.
1: Niekto chutnejšie a niekto menej chutnejšie.
2: Keď to mám posúdiť, tak asi tá voda z tých Bánoviec, okay, hej, z tej slatinnej premennej línie, aj okolo Bánoviec, je podľa mňa chutnejšia a musí sa menej upravovať. Tá voda z Jelky je tiež dobrá, ale problém, ktorý niekedy je a na ktorý sa naši občania alebo občania Nitry sťažujú, sú tie senzorické vlastnosti. Ona keď sa stretne alebo spojí so vzduchom, tak niekedy sa vytvára taký akoby mierny zákal, ktorý nemá ale vplyv na kvalitu tej vody, ale môže pôsobiť, že tá voda nie je úplne možno číra.
1: OK. Jednu vec ale predsa len musím spýtať. Tá situácia ohľadom tých zdrojov je teda v tejto chvíli naozaj ohrozená? Lebo my sme hovorili o tom, že sa už vyskytli výzvy o tom, že treba šetriť s vodou, že naozaj netreba si umývať autá napríklad v tomto období, hej, týchto tepiel. Dá sa vôbec teda, prvá otázka, či teda je naozaj tá situácia momentálne stabilnejšia, že či už je to OK, či tie studne sa naplnili alebo nenaplnili, či tá pôda je schopná prijímať viacej už tie zráži a uchovávať tie zrážky, tú vodu vlastne pod zemi.
2: V tých zimných mesiacoch predsa je viac zrážok alebo možno aj snehu a tie naše zdroje sú dotované, ale problémom v tomto suchom období je to, že tie pramene, ktoré hlavne máme okolo tých Bánoviec, strácajú takú výkonnosť v podstate, čiže ich kapacita sa napríklad na pramene Vrchovište znížila za posledné 3 mesiace o 37%, čo už je teda naozaj veľké číslo.
1: No a teraz sa spýtam na celkovú situáciu na Slovensku. Uh-huh. Ja som mal vždy predstavu alebo pocit, že tie jednotlivé vodárenské spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom hospodárujú tie trúbky, uh-huh, takže sú prepojené v rámci celého Slovenska. Nie je to
2: nie,
1: tak?
2: Nie. Na Slovensku je 14 vodárenských spoločností, takých veľkých. Oni sú zastrešené asociáciou vodárenských spoločností, kde ja teda som viceprezidentom tejto inštitúcie. A Táto asociácia vodárenských spoločností má za úlohu nejakým spôsobom koordinovať a vystupovať za vodárenské spoločnosti aj voči vláde, aj voči teda ostatným subjektom. No a je tých 14 vodárenských spoločností, my sme v podstate nejakou treťou najväčšou na Slovensku, najväčšia je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, potom je Bratislavská vodárenská spoločnosť a tretí sme my. A každá tá vodárenská spoločnosť spravuje svoje územie, a tam sú aj založené vlastnícke vzťahy akcionárske, ktoré potom riadia v podstate cez management túto spoločnosť.
1: Ani sa neuvažovalo o tom, že sa to prepojí?
2: Ešte predtým, keď to bol štátny podnik a keď sa to riešilo
1: tak... Zajakeša.
2: Tak nejak, v nejakom tom období. Kedy sa ale naozaj vybudovalo najväčšia časť tých všetkých ďalkovodných potrubí a všetkých tých sietí a dodnes nejakým spôsobom spravujeme túto sieť a udržávame v prevádzke. Takže boli, a ja čo teda viem, boli úmysly, aby sa Západoslovenská vodárenská spoločnosť alebo tá dodávka vody spojila s nejakým Stredoslovenskou, ale odtedy toto sa už dneska nedeje, ani sa zásadne neuvažuje.
1: Nie sú peniaze.
2: OK.
1: A asi jedna z tých základných vecí, ktoré sa spýtam, či sú peniaze na rekonštrukciu týchto záležitostí.
2: Odpoviem.
1: K všetkému sa dostaneme. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Mám tu Mareka Jeleša, generálneho riaditeľa našich vodární, a bavím sa s ním o situácii, ale aj o tom, že čo nás čaká

0: Vedľa mňa sedí Marek Ileš. Jedna z otázok znie. Ako chcú dodávať vodu, keď sa nikto nezaoberá technickým stavom potrubia pre prívod vody? Raz darmo. Asi generujú zisky tým, že nám dvíhajú cenu vody.
1: Začnem zase odzadu. My negenerujeme zisky v rámci našej spoločnosti, čiže všetky príjmy, ktoré dostaneme za výber vodného stočného, idú do prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií, idú na platy zamestnancov, idú do tej bežnej nejakej obnovy a údržby, ale žiadny zisk sa negeneruje, je to zisk len v nejakej kladnej nule, nejakej matematike z pohľadu nejakého účtovníctva, ale všetky finančné prostriedky, ktoré prídu do vodárenskej spoločnosti, idú naspäť do systému a všetky sa používajú hlavne teda na obnovu tejto infraštruktúry. Ale všetky prostriedky sa vracajú do systému.
0: OK, ideme ďalej. Stačí sa pozrieť na cesty, kde sa zistí prasknuté vodovodné potrubie. Hej, vykoná sa údržba alebo oprava 1-2 metre, kúsok sa dá, o kúsok ďalej sa dá záplata a o pár metrov ďalej, o pár mesiacov praskne potrubie ďalšie, na ďalšom mieste. A to sa nezamýšľam nad tým, že koľko kubíkov vody zbytočne unikne od zistenia prasknutého potrubia. Niekde na ceste až do času, kedy príde niekto a zatvorí prívod vody a začne sa kopať, aby sa zistilo, kde je problém. Prečo táto havárna služba nie je viac flexibilná?
1: My máme svojich zamestnancov, ktorí odstraňujú tieto havárie, ale najväčší problém, ktorý teda pri tom máme, je samozrejme, že musíme tú poruchu identifikovať. No a my samozrejme musíme pripraviť rôzne činnosti prípravné, ktoré tomu predchádzajú. To znamená, že musíme zastaviť tú vodu, musíme presmerovať dodávku vody, musíme vytýčiť cudzie infraštruktúry, čiže iné siete, ako je plyn, ako je elektrina, telekomunikácie. A toto chvíľu trvá, pretože bez oficiálneho vytýčenia týchto sietí nemôžeme začať opravovať poruchu, pretože keby sa niečo stalo, tak je to trestná zodpovednosť. Takže toto je problém. Ale snažíme sa v podstate hneď nastúpiť na tú poruchu.
0: Počkáme, sme sa chápali, že vy vlastne musíte najprv zistiť, či tam nevednú nejaké plynovodné potrubia, elektrické vedenie, ja neviem, optické káble a podobne.
1: Presne tak. A verte, že tam, kde je voda, tam je všetko
0: tam
1: ostatné.
0: Je všetko.
1: Vždy treba absolvovať to, čo som povedal. Čiže vytýčite siete, urobíte jednotlivé opatrenia a tie niekedy trvajú hodiny a možno až dni. Najväčší problém s týmto je samozrejme, čo sa teda občania sťažujú, keď tá porucha nastane v piatok večer, v sobotu, v nedeľu, tak vtedy je veľký problém zabezpečiť vytýčenie tých inžinierských sietí. Naša spoločnosť sa snaží, aby sme čo najviac, a už ste to videli aj na posledných poruchách spred niekoľkých týždňov, že sme vykonávali a začíname vykonávať opravy aj cez víkendy, ale musíme zabezpečiť tú súčinnosť.

0: Ty si fanúšikom vlastných čističiek alebo nie?
1: Som fanúšikom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, ale sú samozrejme časti a oblasti, niektoré obce, dediny, napríklad tak povedzme nejaký štál pri Šťavnic, nikdy nie je ekonomické doniesť tam a priviesť tam kanalizáciu, čiže my musíme aj pri tých investíciách rozmýšľať a hodnotiť nejaké ekonomické zhodnotenie celej tej stavby.
0: Ja sa priznám, že ja som veľmi ekologicky založený človek, to znamená, som si kúpil také tie vodozádržné súdy, hej, ktoré sa dnes mimochodom už veľmi esteticky vyrábajú. No to dobre vyzerá proste, že nie je to len, buď sú to také veľké karafy, alebo to je proste nejaké, alebo také proste akoby také súdy, také štvorcové. No, dobre to vyzerá, ano. Proste rôzna litráž. Tohto fanúšikom si teda, aby každý proste dom sa snažil nejakým spôsobom vodozadržať. Alebo zadržať vodu.
1: Určite. A jednoznačne tá skúsenosť je taká, že pri tých návalových, teraz väčšinou tie návalové dažde, také rýchle búrky, ale dokáže také nejaké strechy rodinného domu sa samozrejme tá voda zadržať.
0: Akým spôsobom pristupujú vodárne napríklad takémuto niečomu?
1: My v podstate pri nejakých nových stavebných konaniach, ktoré sa dejú, hlavne povedzme, keď je to vnitre, nejaký nový objekt sa stavia, tak predpisujeme podmienky, pretože nemôžeme dovoliť už napríklad v strede mesta púšťať dažďovú vodu do kanalizácie, nie je na to ustrojená.
0: To znamená, že trošku zaprší a zrazu nám vybuchujú akoby poklopy a ľudia nadávajú. Takýchto ploch je obrovské množstvo, navyše teraz sa stavajú veľké nákupné centra, to sú všetko obrovské plochy, ktoré majú. A práve teraz napríklad aj developerský projekt je nejaký, kde celé sídlisko vzniká, hej. A je to vlastne jedna strecha, hej, s obrovským množstvom bytov.
1: Určite to je potrebné riešiť zo súčinnosti. Viete, keď ten developer príde, je tam, má niekoľko desiatok, stoviek bytov, alebo nejaká IBVčka, keď tam je, tak oni samozrejme chcú čo najlacnejšie vyriešiť ten svoj problém, čiže napojiť to na nejakú verejnú kanalizáciu a podobne. Je úlohou mesta v tomto prípade, aby určilo nejakým spôsobom podmienky spolu s vodárenskou spoločnosťou.
0: Musí určite tam byť proste nejaká úzoká šumpa.
1: Áno, buď to bude nejaký poplatok za rozvoj, ktorý bude toto riešiť. Z ktorého potom to bude riešiť mesto ako také, alebo teda musíme toho developera donútiť, aby sa s tým vysporiadal na začiatku, pretože už potom to nikto neurobí, keď tá stavba sa takto povolí.
0: Alebo to by asi bolo riešenie aj pre kanalizáciu.
1: Ale pre to, čo sa ty pýtaš, tak áno, aj v tvojom prípade, alebo keď to je nejaký bežný občan, ak si on urobí takéto vodozádržné opatrenie, príde tam náš technik, ohlásia nám to a prestane platiť potom vlastne za dažďové vody, hej, čiže on šetrí na tomto. Hej, my už potom nespoplatňujeme takým spôsobom, keď on dokáže, že to odvádza vlastne do tohto zariadenia.
0: To znamená, pokiaľ je napríklad v meste sú aj rodinné domy.
1: Určite,
0: a pokiaľ si niekto zakúpi takúto vodozádržnú nádobu, tak treba prísť na vodárne a nahlásiť toto, že mám. A tým pádom šetrí na stočnom.
1: Potom, ja ešte, ak by som mohol jednu vetu, pekne sa chcem poďakovať našim zákazníkom za trpezlivosť, ktorú niekedy s vodármi majú, ale verte, že tí naši chlapi a teda ženy robia všetko preto, aby sme tie poruchy, ktoré nastanú, odstránili čo najskôr. Naozaj sa o to snažíme.
0: Toto bol Marek Ileš, náš generálny riaditeľ vodárni.
2: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. V relácii Vyznania nazrieme aj do zákulisia operačnej sály, kde sa stretneme s lekárkou, anesteziologičkou Katarínou Sedláčkovou. Dozvieme sa, aká zodpovednosť sa skrýva za tým, aby pacient počas operácie bezpečne spal a prečo sa o anesteziológii hovorí ako o profesii, ktorá bdie nad ľudským životom. Pozveme vás aj do Ostravy, mesta, ktoré je hrdé na svoju banickú históriu, ale aj mnohé osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Ak sa pozrieme treba len na oblasť populárnej hudby, s Ostravou sú spojení umelci ako sú Márie Rotrová, Viera Špinárová, Jarek Nohavica, Hana Zagorová a ďalší. V relácii vás pozveme aj na pešiu púť redemptoristov, ktorá sa koná pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Priblížime si duchovný rozmer putovania i praktické informácie. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Keď pacient prichádza na operačnú sálu, zvyčajne myslí predovšetkým na chirurga. Nemenej dôležitú úlohu však zohráva anesteziológ, teda lekár, ktorý počas celej operácie bdie nad jeho bezpečím. Dohliada na životné funkcie pacienta a zabezpečuje bezbolestný zákrok. My sme si k mikrofónu pozvali lekárku, anesteziologičku Katarínu Sedláčkovú. Pracovala vo viacerých európskych krajinách, kde získala bohaté odborné vedomosti. V súčasnosti pracuje v Prešovskej nemocnici na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, kde sa starajú o pacientov vo vážnom stave.
1: Je náročné, ale aj veľmi pekné.
0: V čom je tá krása?
1: Že moja práca je z veľkej časti anesteziologická. A to je presne to, čo mňa baví a naplňa pomôcť tým ľuďom prežiť ich operácie bezbolesne. A najkrajší pocit je, keď sa zobudia a sú spokojní, že ich nič neboli, sú šťastní, že to prežili, lebo každý sa obáva, každý sa bojí, zobudím sa, nezobudím sa. A keď sa tak zobudia a ten pohľad wow, tak bolo to výborné, tak to je pre mňa odmena.
0: Čiže lekári, anesteziológovia sú tí naši strážni anieli počas tých operácií.
1: To sú presne tí, na ktorých si potom nikto nespomína.
0: Áno, lebo každý vie, že ten mi rezal žlučník alebo čo, ale kto tam naozaj bdel pri tých prístrojoch, aby ten človek naozaj sa prebudil a šťastný bol, tak to sú práve anesteziológovia.
1: Presne tak, a oni keď si nás nepamätajú, to znamená, že bolo všetko v poriadku, že sa nič nestalo.
0: A stále ste sa venovali práve anesteziológii alebo ste prešli aj inými odvetviami?
1: Po škole som začínala ako gynekologička, ako onkogynekologička, ale potom som presedlala na ARO.
0: A kde ste sa pohybovali, v ktorých nemocniciach?
1: Začínala som v Brne, v Čechách, lebo vlastne v tom roku, keď my sme končili, tak vtedy ešte bolo málo voľných miest na Slovensku. No a potom som ešte prešla na chvíľku do Nemecka, tam som bola ďalších 10 rokov, no a potom som prišla naspäť na Slovensko.
0: Takže vy dokážete vlastne aj porovnávať tú úroveň zdravotnej starostlivosti v tých jednotlivých štátoch, teda na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. Ako by ste to zhodnotili?
1: Úroveň na Slovensku, medicíny na Slovensku si myslím, že je veľmi dobrá. Ja som nepociťovala nejaké veľké rozdiely v rámci toho, čo ja môžem ponúknuť mojim pacientom. Jediné, čo bolo na začiatku nedostatkom, bolo slabšie technické vybavenie oddelení, ale aj to sa už dobieha, už to sú míľové kroky.
0: A v Čechách to bolo rovnaké?
1: V Čechách to bol extrém, lebo to bol Masarykov onkologický ústav, ktorý už vtedy bol, akože to bola špička. Takže tam to je oproti aj dnešku, oni sú ako keby na mesiaci a my sme na zemi. Ale v takomto normálnom meritku tých normálnych nemocníc, ktoré napríklad som aj robila v Nemecku, to boli normálna menšia nemocnica a potom veľká univerzitná nemocnica, tak sa to porovnávať dá. Ale Žltý kopec bol extrém, oni tam boli vysoko vpredu vo všetkom.
0: A doteraz sú asi?
1: Neviem, nemôžem porovnať, už som tam dávno nebola, kontakt mám už iba taký kamarátsky, nie medicínsky, takže porovnávať nemôžem, ale čo sa medicíny týka, čo som mohla porovnať, ozaj obávala som sa trošku toho kontrastu, že čo sa stane, keď sa vrátim, ale nestalo sa nič, prijali ma veľmi pekne a som za to veľmi vďačná.
0: Neprišli ste s nejakým šokom, že teraz v akých podmienkach pracujem na Slovensku, že v podstate je to na dobrej úrovni aj tá anesteziológia, aj ďalšie odvetvia?
1: Určite, určite. A mala som šťastie, že vlastne pracujem v Prešovskej nemocnici, je to tretia najväčšia nemocnica na Slovensku, takže ten záber je veľmi široký, práca je pestrá, je náročná, ale je pestrá. Máme obrovský spád, čo sa pacientov týka, veľmi veľa rôznych ochorení, takže ono je to zaujímavé a mám šťastie pracovať na oddelení, kde sa nekladú tzv. Klacky pod nohy, proste keď človek chce, môže robiť.
0: Ešte k tým vzťahom medzi lekármi by som sa vrátila v tých jednotlivých štátoch. Ako to je v Nemecku, v Čechách a na Slovensku? Ste vraveli na Slovensku, že naozaj máte to šťastie byť v peknom kolektíve, ako to bolo v tých ďalších štátoch?
1: V Čechách, tam, kde som začínala, to bolo také, tým, že to bolo veľmi špecializované, bolo to menšie oddelenie, bolo nás málo lekárov, mali sme výborné vzťahy, také kamarátske. Potom pracovala som na Rujane, to je ostrov v Baltickom mori, tam sme boli tiež maličká nemocnica, 13 anesteziologov, takisto veľmi rodinné vzťahy, každý. Tým, že sme od seba veľmi záviseli, boli sme ochotní si aj pomáhať, bolo to ja dám tebe, ty dáš mne, bolo to veľmi príjemné. Potom vo fakultnej nemocnici v Ulme už nás bolo 100. To bol taký veľký šok, že aj 100 anesteziologov dokáže urobiť jedno oddelenie a že sa všetci poznajú. tam to už bolo trošku viac anonymnejšie, ale poznali sme sa všetci, mali sme sa radi, len už tie vzťahy, to už sa nedá, to už pri takomto veľkom kolektíve sa nedá. A teraz je to taký ten zlatý stred v Prešove, takže opäť veľmi dobre.
2: Sú podľa vás tie vzťahy na tom oddelení dôležité pre takú pokojnú, dobrú prácu lekára?
1: Určite veľmi, lebo my všetci závisíme jeden od druhého. Aj keď, dajme tomu, môj tím som ja a moja sestra. To sme ten základný tím, ale keď nastávajú problémy, človek potrebuje pomoc. Ja keď zavolám, potrebujem pomoc, pribehne. Každý pribehne, nikto sa netvári, že nie. A to je esenciálne pre ten život. Neviem, možno, že sú nejaké iné oddelenia, kde je to tým, že to spomalenejšie sa dá viacej sa ako keby odťahovať, ale u nás ide o minúty. Takže tam ide rýchlo a tam tá kolegialita musí byť zachovaná. Takže toto je také špecifikum nášho odboru.

0: Prečo ste nakoniec na tom áre zakotvili? Naozaj, ako sme povedali v úvode, je to veľmi náročné oddelenie.
1: Tým, že som začínala na operačných sálach, tak mala som kontakt s anesteziologmi. Ako zo začiatku myslím si, že veľa absolventov medicíny túži operovať a byť ten chirurg a rezať. No len ono je to veľmi fyzicky náročná práca a keď tam potom človek stojí od rána do večera, tak je to aj ozaj unavné. A tak som si všimla, že tí anesteziológovia predsa len aspoň, že si pri tom sadnú. To som netušila, že oni majú iné problémy, ale ja som videla, že on si teda sedí a ja stojím. A tak ma to oslovilo. Takže som stále na operačných sálach a som veľmi spokojná.
0: Trošičku ešte tak podrobnejšie pre našich poslucháčov, keby ste nám približili tú svoju funkciu anesteziologičky. Na čo všetko vy dohliadate?
1: Máme také tri odbory, alebo tri také časti. Prvé je príprava pacienta pred operáciou, to je anesteziologické vyšetrenie, tá anesteziologická ambulancia, kam všetci pacienti chodia. To je prvá časť našej práce. Druhá časť je operačný zákrok. Uspať pacienta, udržať ho v stabilnom stave počas celej operácie a potom ho bezbolestne zobudiť, aby mohol odísť na tú svoju pooperačnú alebo normálnu izbu, aby proste ten operačný zákrok bol pre neho bezpečný. To je náš druhý pilier a potom tretí pilier je oddelenie intenzívnej medicíny, kedy vlastne sa venujeme pacientom, ktorí vyslovene sú od nás bytostne závislí, aby prežili. A preklenúť im tento čas toho kritického stavu, aby mali šancu sa zotaviť. Nie každý to zvládne, ale tam je tá šanca. Keby nebolo nás, nemali by tú šancu. Takže to sú také tri časti, tri spektra. Potom ešte v zahraničí k tomu patrí samozrejme záchranná služba. Tá na Slovensku je oddelená od toho nášho nemocničného, ale takisto ako intenzivista alebo anesteziológ je tam človek na tom správnom mieste a väčšinou sa každý teší, keď príde práve anesteziológ. No a teraz v poslednej dobe zase prichádza do popredia bolesť, liečba bolesti. A paliatívna medicína, zase tam naše možnosti sa otvárajú, pretože to je to, s čím my pracujeme.
0: Čiže poslednú tvár, ktorý vidí ten pacient, ktorý ide na operáciu, je tvár anesteziologa a taktiež prvá tvár, ktorú vidí, keď sa preberie, je tvár anesteziologa.
1: Áno, presne tak. Tú prvú si možno pamätá, tú poslednú už nie.
0: Čo tak najviac poteší toho lekára anesteziologa? A čo treba veľmi nepoteší?
1: Poteší práve to, keď sa ten pacient zobudí a sa usmeje, tak si vydýchne. Mala som takého staršieho pána, ktorý taký bol pred tou operáciou, nože, že či všetko bude v poriadku. A tak, jak som ho zobudil, pravím, pani, zobudte sa, už je po operácii. On hovorí, hej, chvála Bohu. Tak to bolo také krásne. No a nepoteší, ani neviem.
0: Tá práca lekára je obohacujúca vlastne.
1: Určite, určite. Je vyčerpávajúca, keď si človek to neustriehne, tak potom môže vyhorieť, ale keď si to všetko ustriehne a má tu takú nejakú rovnováhu medzi tým, čo robím a že aj oddychnem, tak je potom nádherná.
0: A vy ste stále chceli byť lekárkou?
1: Od malička. Toto sa mi podarilo.
0: Čiže všetky babiky boli injekciou hneď vyzbrojené?
1: Áno, áno, boli aj patrične rezané.
0: Takže takto. Čo by ste si možno priali ako lekárka do budúcna pre skvalitnenie vašej práce a vôbec takú lepšiu pohodu?
1: Vecí na zlepšovanie je určite veľa, ale tým základom by mala byť jedna poriadna zdravotnícka reforma, lebo je veľa vecí, ktoré sú zastaralé, nefungujú, len nie je ochota, možno strach to zmeniť k lepšiemu. Máme mnoho zdrojov zo zahraničia, kde vieme, ako tie reformy fungujú. Ono, žiadny zdravotnícky systém nie je ideálny, ale môžeme si z nich vybrať to najlepšie. A o to by sme sa mali snažiť a možno by mal niekto nabrať tú odvahu, to ozaj pretaviť do praxe a potom by sa nám všetkým pracovalo, žilo lepšie, aj to zdravotníctvo by sa mohlo zase posunúť o niečo vyššie.
0: Môžeme byť konkrétnejší, napríklad, čo by mohlo byť zmenené u nás?
1: Teraz úplne sebecky pozriem iba na seba a poviem dodržiavanie zákonníka práce. Máme veľmi veľa výnimiek a zdravotníci presne patríme do toho spektra väčšiny výnimiek, akékoľvek sú kde zahrnuté v zákonníku práce. A ono sa to pekne volá, že nadčas je, len to je všetko veľmi únavné a to by sa mohlo zmeniť a už to by nám odľahčilo. Len je pravda, že potom v tých menších nemocniciach by mali obrovský problém. No a možno teraz tak úplne všeobecne nejakým spôsobom zjednotiť, zefektívniť, transparentniť vzťahy nemocníc, ambulancií a zdravotných poisťovien, pretože každý človek na Slovensku odvádza zdravotné odvody a tie poisťovne by ich mali spravovať v zmysle výjsť v ústretí pacientovi a malo by to byť transparentné, nemalo by to byť také, že ja tebe toľko, ty mne toľko, ale proste nejakým spôsobom to upraviť, učesať, aby všetci dôverovali v ten systém, aby tam nebolo priestor na nejaké pochybnosti alebo nejaké iné záľudnosti.

0: Pešia púť je nielen cestou k cieľu, ale aj príležitosťou na stíšenie, modlitbu a vzájomné povzbudenie. Redemptoristi každoročne putujú k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi, ktorý je príkladom vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania. O tradícii týchto pútí sme sa porozprávali s redemptoristom Danielom Atanázom Manzákom.
1: Ja by som začal tak zo široka, alebo keď bolo blahorečenie Dominika Metoda Trčku pred 25 rokmi, 4. novembra 2001 v Ríme. Mnohí sa pýtali, že kto to je, ten Dominik Metod Trčka. A tak sme začali chodiť aj po našich farnostiach, po okolí Michaloviec, kde sú jeho relikvie, v našom chráme redemptoristov. Začali sme chodiť po okolí tých farnostiach a rozprávať o jeho živote, diele, troška ho predstavovať. A ľudia začali prichádzať do bazilíky k nám, k redemptoristom, aby sa pomodlili pri jeho relikviách, aby poďakovali za jeho život, svedectvo a zároveň ho prosili aj o príhovor. A vlastne z týchto pútí, takých či už individuálnych alebo aj farských, vznikla myšlienka, že každého 25. mesiaci máme v našej bazilike zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, máme také modlitby aj do poludnia, aj popoludní, kde najprv je moleben s čítaním poďakovania a prosieb, ktoré píšu ľudia, a potom nasleduje svätá liturgia s príhovorom, ktorý sa týka aj života a diela Dominika Metoda Trčku. A po tejto liturgii je potom modlitba za uzdravenie na jeho príhovor a pomazanie olejom, ktorý je posvetený jeho relikviou. Tento program je aj do poludnia, aj podvečer. Do poludnia sa to zvyčajne začína o 9. hodine. A popoludní či podvečer o 17. hodine. Okrem týchto modlitieb každého 25. v mesiaci máme samozrejme aj odpustovú slávnosť, ktorá sa koná okolo toho 25. augusta, kedy je liturgický sviatok Dominika Metoda Trčku. A tento rok to vychádza na 29. a 30. augusta. A program je aj v sobotu podvečer a potom v nedeľu do poludnia. Stále sú plagáty, takže je to zverejnené aj na našich stránkach, či už webových alebo facebookových, v našom časopise Misionár. Takže je to verejne známa informácia. A v rámci tej odpustovej slávnosti sa koná aj pešia púť. Táto pešia púť tohto roku bude už 14., keď sa nám to teda podarí. Myšlienka vlastne tej pešej púte vznikla z tých duchovných obnov, ktoré sme konali okolí Michaloviec, kedy sme rozprávali o úcte k svätým, o putovaní, o význame relikvií, o význame úcty k svätým, aby ľudia prichádzali a že vlastne aj to prichádzanie má byť spojené aj s istou takou obetou, námahou. A tak sme ponúkli veriacim takúto možnosť pešej púte. Pešia púť sa začína v Nižnom Hrabovci a nie je to náhoda, lebo v tom Nižnom Hrabovci sa narodil Ján Ivan Mastiliak, ktorý je kandidát na oltáre. Jeho proces blahorečenia prebieha od roku 2005. Takže tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza. Takže prichádzame z Nižného Hrabovca do Poše, potom do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, do Lesného, do Suchého, Topoľan a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti. Takže je to taká celodenná záležitosť, kde prichádzajú nielen starší, ako možno by niekto povedal, že v chrámoch vidí len starších ľudí, ale prichádza aj stredná generácia, prichádzajú mládežníci, prichádzajú aj rodiny s deťmi. Nie každý samozrejme zvládne tých 30 kilometrov, alebo nie je to úplne ľahké a jednoduché, ale je to zvládnutelné a tak prechádzajú ktokoľko môže. Niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou, takže pozývam veľmi na túto pešiu púť. Ak chcete zažiť niečo takéto, nejaký duchovný zážitok z putovania, tak nech sa páči aj taká príležitosť, ktorá sa začína v Nižnom Hrabovci, končí sa to v Michalovciach na odpustovej slávnosti Dominika Metoda Trčku.
0: Tá púť sa deje stále bez ohľadu na počasie.
1: Áno, deje sa stále bez ohľadu na počasie. Zatiaľ Pán Boh nám stále dal dobre počasie. Minulý rok dokonca bolo pod mrakom, čiže bolo to úplne ideálne. Za tých 14 rokov si pamätám, že iba raz nám prišla taká krátka prehánka, asi 3-minútová. Krátka, ale intenzívna, ale zvládli sme to a došli sme v poriadku. Takže Pán Boh aj v tejto veci nám nejak žehná a dáva nám primerané počasie na to, aby sme prišli v poriadku.
0: Všetkých tých pútnikov vedú redemptoristi, ktorí sa tiež teda vydajú na tú púť spolu s nimi.
1: Áno, stále je tam prítomný nejaký redemptorista, ktorý to vedie. Zvyčajne redemptorista, ktorý to tak nejak organizuje a má aj katechézy. Takže áno, stále je tam nejaký redemptorista, ktorý to vedie, ktorý to nejakým spôsobom animuje, ale okrem redemptoristov sú tam aj laici, ktorí veľmi pomáhajú a bez nich by táto púť v podstate asi ani neexistovala. Zapájajú sa či už do spevu, do modlitieb alebo donesenia tých potrebných vecí, či ozvučenia, či zástav alebo iných organizačných záležitostí. Takisto máme grafičku Janu, ktorá nám robí trička, toho roku robila aj šiltovky, takže ideme tak nejak aj oblečení, možno nie v rovnošate, ale hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ.

0: Ste ma prekvapili, že niekedy sa pridajú aj rodiny s deťmi dokonca na toto pešie putovanie.
1: Áno, v prvých ročníkoch išli z Topoľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú púť.
0: Prvé krôčky urobili ešte na kolesách.
1: Áno, tlačili ich rodičia a teraz už chodia po vlastných.
0: Áno. A v čom je to čaro toho putovania a pripojenia sa potom vlastne k tomu programu v Michalovciach putnému?
1: Za tých pár rokov, nakoľko vnímam tých putníkov, ktorí sa nejak tak myhli, prestriedali na tej púti, tak vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými záležitosťami. Môže sa rozprávať s tým, ktorý kráča popri ňom. Čiže nie je to nejaký taký program, ktorý každý musí prijať bez pardonu a nemá na výber, ale môže sa slobodne rozhodnúť, či sa chce zapojiť do niečoho alebo chce kráčať v tichu a možno takto prežiť časť púte a rozmýšľať nad záležitosťami svojho života.
0: Spomenuli sme ten najnižší vek, ktorý sa pridá k tomuto putovaniu. To sú niekedy naozaj babetka v kočíkoch. Akí najstarší treba z účastníci tam chodia, aby sme vedeli pozvať možno tých seniorov, že dá sa to, aspoň tých pár kilometrov?
1: Tých prvých ročníkov chodili aj dôchodcovia. Pamätám si napríklad jednu pani, ktorá prešla z Hrabovca až do Topoľan a stále bola nejak tak na konci tej skupinky, niekedy aj dosť zaostávala. Až vlastne pred týmito Poľanami mi kto si povedal, že tá pani je po operácii, už teraz nepamätám, či kĺbu, či kolena, a už tú púť nedokončila, lebo už to ďalej fyzicky nezvládla. Ale bežne túto púť prejdú aj dôchodcovia, ktorí majú do tých 70 rokov a keď majú dobrú kondíciu, keď radí majú turistiku napríklad, alebo nejaké prechádzky, chodia na huby, alebo ide si na bicykel, tak s takou minimálnou kondíciou to bez problémov zvládnu.
0: Pripravujete ako redemptoristi aj niečo ešte ďalšie podobné v priebehu roka?
1: Okrem modlitieb k Dominikovi Metodovi Trčkovi máme v našej bazilike minor zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov Michalovcia každého 16. v mesiaci modlitby k Svätému Gerardovi. Svätý Gerard to je reholný brat redemptorista, ktorý je známy ako patron matiek v požehnanom stave alebo orodovník, či ten, ktorý sa prihovára za manželov, ktorí majú problémy v rodičovstve. Takže máme každého 16. mesiaci modlitby k tomuto svetcovi. Máme svetú liturgiu a po nej moleben a potom modlitbu so šatkou, ktorá je posvetená relikviami tohto svetca a tiež dávame k úcte jeho relikviu. Za ten čas, čo to robíme, asi 3-4 roky, už si nepamätám presne, ale za ten čas sa narodilo niekoľko detí na jeho príhovor, aj modliať sa v našej bazilike, teda prichádzali manželia, ktorí sa modlili o dar dieťaťa a vlastne na tých modlitbách im Boh požehnal. Takže chodia už teraz aj so svojimi bábetkami do baziliky, aby boli takým svedectvom toho, že modlitba prináša ovocie, že modlitba s vierou nie je zbytočná, ale prináša svoje ovocie.
0: Doteraz sme hovorili o podujatiach, aktivitách toho duchovného charakteru, kedy smerovali veriaci k vám, treba do tej baziliky minor. Chodievajú niekedy reholníci za veriacimi po celom Slovensku alebo niekde aj ďalej a nejakou príležitosťou?
1: Áno, našou charizmou je robiť ľudové misie. Robíme ľudové misie v našich farnostiach. Čiže to je taká aktivita, ktorá prebieha v podstate celoročne. A okrem toho konáme duchovné obnovy alebo aj duchovné cvičenia v našich kláštoroch, hlavne v Stropkove, kde máme také duchovné centrum Jána Ivana Mastiliaka.
0: Kde všade pôsobíte na Slovensku? Kde máte svoje rehoľné domy, komunity?
1: Michalovská viceprovincia redemptoristov, teda tá grécko-katolícka časť rehole, tak my máme svoje centrum v Michalovciach a ďalší kláštor máme v Stropkove a tretí kláštor v Starej Ľubovni.
0: Vy ste, keď sme rozprávali o vašich aktivitách, spomenuli aj časopis Misionár. To je mesačník, týždenník, alebo ako často ho vydávate?
1: Časopis Misionár je mesačník, ktorý vychádza už dlhé 10 ročia a je zameraný na duchovný život. Sú v ňom rubriky, ktoré ponúkajú zamyslenia alebo rôzne témy pre rôzne stavy, či už manželov, mládež, deti. Sú tam aj liturgické témy, sú tam aj témy týkajúce sa duchovnosti našej kongregácie alebo dejín našej kongregácie.
0: A ako sa môžu naši poslucháči dostať k tomu časopisu? Dá sa objednať alebo niekde v chrámoch sa dá kúpiť?
1: Áno, určite. Náš časopis sa dá objednať na webovej stránke www.misionar.eu. Máme tiež stránku na sociálnych sieťach, na Facebooku, takže určite stačí dať do vyhľadávača časopis Misionára. Určite vám to nájde. Nájdete si cestičku k nám. A už keď sa nám ozvete, tak my vám určite odpovieme.
0: Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová sú podpísaní pod dnešnými vyznaniami. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne

0: vôli. Nech nás Tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa Tebe, Tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z Tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti Svätého Krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa Ti dokázali pripodobniť, lebo Ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť Tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari Tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým

0: svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
4: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

kraji, kde sa vypínajú naše veľhory, sa kedysi rozprestierala široširá rovina, na ktorej žila, trápila sa i radovala početná skupina skalných obrov. Vládol im rozvážny otec Tatran. Viedol svoje deti k skromnosti, vzájomnej láske a pracovitosti. A tak sa mu z nich podarilo vychovať rúčich synov a šikovné céry. Ďumbier, Junák, Ganek, Javorový, Muráň či Havran. Ktože sa mohol tým mládencom vyrovnať? Vysoká, bystrá, Končistá, Bašta, Čubrina. Devy jedna krajšia od druhej, čo si prikrývali hlavy ľahkým snehovým závojom, krášlili sa vencami z kosodreviny a obliekali sa do šiat utkaných z horských kvetov. Takto poeticky začína svoju knihu Povesti statier obľúbený spisovateľ, ktorý v našich veľhorách prežil zásadnú časť svojho života. Jeho meno je Anton Marec. Tatry a príbehy, ktoré sa s nimi spájali, boli aj hlavnou témou jeho kníh. Ostatne, pred rokmi sme vám prierez jeho tvorbou priblížili v jednej z literárnych kaviarní. V septembri uplynie 5 rokov od jeho smrti a my si ho pripomenieme trochu netradične, práve cez povesti, ktoré spísal. Možno aj preto, že je leto, pre mnohých z nás sú Tatry cieľom výletov a dovoleniek, tak sa môžete okrem krásy prírody ponoriť aj do tajomna príbehov, ktoré sa k nej viažu. Po chvíľke hudby vám ponúkneme dve povesti o kryváni a potom o oblom Slavkovskom štíte, ktorý vraj kedysi ukrýval vzácny prameň liečivej vody. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.

Kriváň. Vari najkrajší a najznámejší tatranský štít. Vraj bol týmto slovom kedysi označovaný ohnutý baraní roh či starobou skrivený človek. A tento význam mali na mysli aj tí, čo štítu kedysi prisúdili takýto názov. A prečo je taký nahnutý tento štít? Vraj preto, že kedysi vlastným telom bránil unikajúcu hoľu. No rozprávajú o tejto udalosti aj dve ďalšie povesti. V tej prvej sa Kriváň spomína ako najdriečnejší spomedzi všetkých tatranských štítov. Vysoký, štíhly, strmý junák, čo sa hrdo vypínal k oblohe a hádam len vysoká sa mu mohla vyrovnať v kráse. Ale ho, neboráka, stihlo nešťastie. Stalo sa to potom, čo Všemohúci ukončil stvorenie sveta. Oddychoval, prezeral si svoje dielo a zazdalo sa mu, že predsa len ešte nie je všetko tak, ako si na začiatku zaumienil. I zavolal jedného z anielov a povedal mu: "Vyber sa nad tú časť zeme, kde som nadelil najviac krásy. Pozorne si ju prezri a ak nájdeš niečo nie celkom dokončené, ihneď mi to nahlás." Zaletel teda aniel nad tú časť, ktorá sa neskôr stala Slovenskom. Uvidel husté lesy i kvetmi posiaté lúky, žiarivé zrkadlá jazier a riek, hučiace vodopády i žírne lány polí. Začul tiež zo všetkých strán doliehajúci spev vtákov, spozoroval krdle voľne pobehujúcej zvery i ryby, čo sa v riekach prevaľovali jedna cez druhú. A na ktorý gruň sa pozrel, tam zbadal voľne pobehujúce čriedy horských kôz. "Veď toto je náš nebeský raj prenesený na zem," pomyslel si s úžasom a pokračoval v lete. Už sa schyľovalo k večeru, keď sa pred ním vynorila hradba vysokých skalných hôr. Aniel sa spustil na ich úpetie, aby si pred preletom cez ne oddychol. No čím viac sa potom na tie vršiská pozeral, tým mal menej chuti ich prekonať. Ba zazdalo sa mu, že sa v každej chvíli čoraz vyššie k oblohe dvíhajú. Nuž ale rozkaz je rozkaz. A tak sa tesne pred západom slnka opäť vzniesol do vzduchu. Pozbieral posledné sily a vyletel tak vysoko, ako len vládal. Zrazu? Čo sa to vlastne udialo? To sa už nikto nikdy nedozvie. Zachovalo sa len, že aniel mal tie skalné hory vlastne už za sebou, keď v jednej chvíli začal od únavy klesať a svojim krídlom prudko udrel do vrcholu posledného tatranského štítu. A ten neodolal. V tom okamihu sa pod mocným úderom zhrbil a navždy sa nakrivil. Preto ho ľudia, čo sa neskôr pod ním usadili, začali nazývať Kriváň. Druhá povesť, vysvetľujúca zvláštnu podobu tohto tatranského štítu, zasa hovorí, že sa udalosti, z ktorých Kriváň vyšiel taký pokrivený, udiali oveľa, oveľa neskôr. Vlastne až v tom storočí, keď ľudia žijúci pod Tatrami počas jednej vzbúry prestali byť spokojní s hranicami chotárov. Keď sa pochytili gazdovia Pribilinský, Kokavský, Važecký, ba pridali sa i tí z východnej a tiež korali zo Zakopaného. Všetci skočili do seba, že to nie je s kostolným poriadkom, kde sa tie hranice v priebehu stáročí posunuli a že ich treba nanovo vytýčiť. Ale kto zodpovedne rozhodne, kadial by mali viesť tie spravodlivé? Gazdovia mudrovali, dohadovali sa, ba aj ostrejšie slovo padlo. Už to vyzeralo na bitku, keď tu ktorý si navrhol, aby záležitosť vyriešili ináč. Aby sa radšej popasovali s najvyšším vrchom nad ich chotármi. Kam ho ktorá dedina dotlačí, tam budú ležať nové hranice jej chotára. Všetci pristali a zaraz si začali sily merať. Ako prví nastúpili zakopanskí gorali. Tenkí, ale huževnatí. Tlačili, mocovali sa, chrbtové kríže si išli dolámať, ale vrch ani o meter nepohli. Po nich skúšali šťastie východňanci.
Nuž, ale tí vždy najmenej rozumu mali a podobne i teraz. Rozbehli sa proti vrchu, ktorý hlavou, ktorý plecom do neho vrazili. V zápätí ostali ležať skrvavení a dolámaní. A vrch stál na tom istom mieste ako predtým. Potom nastúpili pribilinci. Tam vždy onakvejší chlapi boli, na dobrej strave vychovaní, čo si už postupne od ťažkej roboty odvykali, a teda ich svaly nemali od čoho zmocnieť. Ani sa veľmi nezapreli, len tak na oko potlačili a odstúpili. Všetko teda ostalo na Vašťanoch. Nebolo ich veľa, no každý mal dôvod poriadne sa do vrchu oprieť. V jednom vrela zlosť i strach z toho, že o svoje polia príde. Druhý sa nechcel nechať zahambiť a tretí zasa chcel, aby dedine patrilo čo najviac lesov na Krivanskom podhorí. Ďalší sa tiež pridali a potom všetci v jednej chvíli spojili svoje sily. Ktorý si z nich zvolal? Huo, chlapi! A tu máš. Vrch sa pohol. Najprv o siahu, potom o dve. Už to vyzeralo, že Vašťania ten vrch až niekde k hrádku odtisnú. Ej, to teda nie! Skríkli chlapi z ostatných dedín. Zle je. O všetky polia a lúky prídeme. Povraz, zvolal na to jeden z kokavcov. Mám tu povraz. A nečakal. Urobil na jeho konci slučku a zakosílil ju priamo o vrchol. Chyťte ho a ťahajte! Podal potom chlapom druhý koniec. Tí zaraz pochopili a ťahali, ako by im o dušu šlo. Hádam, až do Poľska by boli zašikovali ten vrch, len aby im zeme neubudlo. A vrch sa, namáhaný tým ťahaním, klonil, nakláňal, až sa načisto skrivil. A hrozilo, že sa zrúti na chlapov. Zle je, vrch sa na nás zrúti! Skríkol vtedy ktorý si, čo na okami hlavu zdvihol. Chlapi uskočili, pozreli sa a naozaj. Vrch sa na nich môže každú chvíľu zosypať. Stačilo. Veď vrchom pohli akurát tam, kde ho chceli vidieť a všetkým pribudlo polí, lesov i lúk. Ak sa niekomu nepozdáva, nech sa ozve. Zaraz aj s ním urobíme poriadok. Dohodli sa. Ale nikto už nenamietal. Všetkým sa tak videlo, že boli chotárne hranice presne tak ustanovené, ako mali byť. Len Kriváňu sa pritom spomínané nešťastie prihodilo. Odvtedy stojí nad tými chotármi naklonený a krivý. Existuje však aj povesť, že podobu Kriváňa má na svedomí láska. Lebo vraj bol Kriváň naozaj krásavec, akému bolo ťažké hľadať páru. Najchýrnejšie tatranské krásavice išli za ním zošalieť. Odkazovala mu bašta, túžila sa stretnúť s ním končistá, presúšala sa mu popred oči čubrina, ani vysokej zo všetkých najpohľadnejšej nebol ľahostajný. Ale Kriváň bašte povedal, že je príliš mocná a mohla by svoje presadzovať aj bitkou. Končistej sa vysmial, že je príliš tenká a zlomí ju prvý silný vietor. Čubrinu, večne strapatú, nepovažoval ani za hodnú slova. A Vysokej odkázal, že nie je veľkým šťastím mať za družku takú krásavicu. A nakoniec si tak pomyslel. Veď na čo mi je teraz v najlepších rokoch starosť navyše? Užijem si ešte slobody, skúsim svet, až keď ma to omrzí, vyberiem si niektorú za družku do ďalšieho života. I odsťahoval sa na samý kraj Tatier, aby mal od dobiedzavých krásavíc pokoj. Tam sa zabával s výlami, počúval spev vtákov i zurkot potvočikov a keď ho i to omrzelo, vydal sa na návštevu k niektorému zo vzdialených štítov. Ale Vysoká, ktorá zo všetkých nápadničok najďalej dovidela, čoskoro jeho skrýšu odhalila. Zmyslela si znova ho ohúriť svojou krásou. Kriváň však len čo ju videl prichádzať, obrátil sa jej chrbtom. Darmo sa mu Vysoká predvádzala, lichotila a usilovala sa získať jeho srdce. Hneď po Vysokej prišla Končistá a on znova tak urobil. Zjavila sa bašta, volala na neho čubrina, za každým sa obrátil k ním chrbtom, sklonil hlavu
a slovka neprehovoril. Krásavice chodili za ním rok, chodili druhý, ale keď ani na tretí nenašiel pre žiadnu pekného slova, začali sa obzerať za inými partnermi. Za takými, čo boli prístupnejší ako Kriváň. A mali šťastie. Vysoká padla do oka vlácovi hôr ľadovému, do končistej sa zahľadel Gerlach, baštu si nahovoril Ganek a čubrinu Gievont. Do roka boli všetky pod čepcom. Prešli 10 ročia, minulo sa niekoľko storočí a na tvári Kriváňa pribudlo zo pár vrások. Aj on sa stále častejšie cítil unavený a nikde nenachádzal pokoja. Až sa napokon začal obzerať, že si život ináč zariadi. Ale v celých Tatrách už nebolo nikoho, kto by sa s ním chcel o samotu na samom okraji hôr podeliť. Všetky bývalé uchádzačky žili už po boku svojich druhov a zvykli si na nich. A nijakej sa veru necnilo za životom zmrzutým starcom. A tak ostal tento bývalý krásavec opustený. Ďalej sa míňali 10 ročia i stáročia a jemu ubúdalo síl a pribúdalo samoty. Čoraz viac sa chúlil do seba. Viac a viac sa nakláňal k svojmu úpetiu. Až sa z neho nakoniec stal zhrbený starec, ktorý sa pod ťarchou rokov nakláňa už nad celé údolie.

O pramení železitej vody pod Slavkovským štítom vedeli ľudia už pred mnohými stáročiami. Pri ňom sa ukrývali, keď kraj prepadli Tatári, i neskôr, keď kraj plienili Husiti a Bratríci. Za každým ich prameň osviežil a dodal sily, ktorej sa ľuďom vtedy veľmi nedostávalo. Veď ich často udržali pri živote iba lesné plody, korienky rastlín a múka zomletá z kôry stromov. Ani neskôr nezabudli naň a prichádzali oddýchnuť si k nemu hádam každú nedeľu či sviatok od skorej jary do neskorej jesene. No v najväčšom počte prichádzali na sklonku júna, na sviatok svätých Petra a Pavla, keď sa pri miestnej kaplnke konal odpust. Vtedy na toto miesto smerovali doslova púte. Všade stáli stánky obchodníkov s kadejakými maškrtami. Vyhrávala hudba a ľudia, starí i mladí, sa veselili, pretože prichádzalo obdobie úrody a statier zmizol sneh. Celé stáročia opakovali ľudia tieto slávnosti a púte k prameňu, až sa jeden rok stalo, že si akýsi neznámy krčmár prenajal obytný zrub majiteľa tohto kúta Tatier, grófa Čákyho, a premenil ho na hostinec. Prvé, čo vykonal, bolo, že ešte predtým, ako tam kúpele vystaval, ohradil prameň vysokým plotom. Veru tak, vysvetľoval ľuďom strážca, ktorého tam krčmár postavil. Odteraz sa môžu z pramene napiť iba tí, čo zaplatia. Ináč nikomu ani hlt, nech by tu hneď od bolesti niekomu hoc aj črevá trhalo. Ľudia tomu nerozumeli. To už je tomu neznabohovi ľúto aj vody, čo po daromnici odteká? Pýtali sa navzájom a skúšali sa napiť vody potajomky poniže prameňa. Ale keď sa im ušlo od strážcu zo pár nemilosrdných rán palicou, chuť prešla aj tých najodvážnejších. Postupne všetci prestali chodiť na úpetie Slavkovského štítu a postupne zanikli aj púte. Až raz, po mnohých a mnohých rokoch, nikto toho človeka nepoznal a dodnes sa hovorí, že to bol žobrák, ktorý dovtedy vysedával na schodoch pred kostolmi na celom Spiši. Ten sa vraj v hladových krčoch najedol akýchsi divých húb a to sa už potom nemohol ani na nohy postaviť. Kdekto sa usiloval dostať ho z trápenia, no nič nepomáhalo. A tak mu poradili, choď a napí sa vody z prameňa pod Slavkovským štítom. Chytil sa žobrák tej rady a za posledné peniaze sa nechal odviesť k spomínanej studničke. Ale okolo nej stál plot a navyše tam bol strážca. Aspoň za pohár, jediný pohár, keby som sa mohol napiť, prosil žobrák, keď sa oboznámil s novým poriadkom. Čože tam strážca, ten by možno aj privolil, ale vraj pohár vody. A zadarmo! Ozval sa z nedalekého zrubu hlas onoho krčmára. Prac sa mi z očú, žobráčisko všivavé. Ešte nejakú chorobu do prameňa zavlečieš. A rozkázal strážcovi, aby konal svoju povinnosť. Ten dokonca musel chudáka vypratať z osady, čo už vyrástla okolo prameňa. Ešte predtým však žobrák vyriekol kliatbu, ktorú nikto nepočul, no ktorá sa začala čoskoro naplňať. Ešte tej noci začali horieť lesy okolo prameňa. Strašnú žiaru, ktorá z nich sálala, vystriedal silný severák, prichádzajúci zo severných dolín, kde ešte ležal sneh. Potom sa znova prudko oteplilo. Sneh sa roztopil a do údolia sa vydali strašné záplavy. Keď sa všetka tá skaza pominula, v celom podtatranskom kraji zostali spustošené domy a všade sa povaľovali telá tých, ktorí nestihli uniknúť. V ktorej si dedine vraj zvony vyzváňali celých 33 dní, čo tam každý deň mŕtvych pochovávali. Zničená ostala aj osada, čo nedávno vyrástla okolo prameňa. A veru dlho trvalo, kým sa niekto odvážil do tých miest. Ale to ešte zďaleka nebol koniec zlému. Keď sa z obzoru konečne stratil dym,
keď vychladla rozhorúčená zem a keď sa v horách roztopili posledné zvyšky snehu, keď opadli z brehov vyliate potoky a pozostalí pochovali posledných mŕtvych, otriasol sa aj skalný obor nad prameňom, čo sa doteraz udalostiam iba nečinne prizeral. Hrozne sa vtedy zatriasol štít, nazývaný dnes Slavkovský. Zhodil zo seba skalnú korunu a prestal byť najvyšším tatranským štítom. O celých 300 metrov je odvtedy nižší. A kam si do svojich útrop pohltil aj studničku so zázračne chutnou a liečivou vodou. Tak sa vraj navždy stratila pôvodná smokovecká kyselka. Tá oveľa slabšia a už dávno neliečivá tu vraj vyteká len preto, aby pripomínala, čo sme stratili pre lakomosť jedného človeka.

Spisovateľ Anton Marec, ktorého osobný a literárny život bol úzko prepojený s horským prostredím, sa narodil 11. augusta 1953 v Považskom Chlmci. Po maturite na Žilinskom gymnáziu študoval v rokoch 1974 až 79 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Krátko pôsobil ako pedagóg na strednej ekonomickej škole v Žiline, no v roku 1979 odišiel do Vysokých Tatier a tie sa na zvyšok jeho života stali jeho domovom. Bol horským nosičom, chatárom, lyžiarským inštruktorom, horským vodcom aj profesionálnym členom horskej služby. Po niekoľkoročnom publikovaní v časopisoch debutoval v roku 1982 novelou Na hrebení Výchrica. Z jeho ďalšej prozaickej tvorby môžeme spomenúť napríklad zbierku poviedok Stopy túlavej zvery, Až ťa odpočítajú, publikáciu Zóna odvahy, ktorá je rozprávaním o horách a horolescoch, knihy V doline dlhých tieňov, Na solisko hviezdy nepadajú, Len popol vo vetre. Osobitnú kapitolu jeho tvorby predstavujú povesti a legendy, po ktorých sme siahli aj v dnešnej literárnej kaviarni, a to nie len z prostredia Tatier, ale aj z Kežmarku, Levoče, a za zmienku určite stoja aj jeho spišské povesti, ktoré sú strhujúcou učebnicou dejín Spiša. Spolu po sebe Anton Marec zanechal desiatky kníh, za ktoré získal viacero ocenení. A ak uvažujete, po akej literatúre alebo autorovi siahnuť teraz v čase dovoleniek, môžete to, milí poslucháči, brať ako náš tip, najmä ak sa chystáte do hôr. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie praje Danka Jacečková.

0: aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Venoval kolumbijským diecézam postihnutým silným zemetrasením 100 000 eur. Otrasy s magnitúdou 7,4 si vyžiadali stovky obetí a spôsobili rozsiahle škody. Pomoc prostredníctvom Úradu apoštolskej charity smeruje ku kolumbijskej biskupskej konferencii, ktorá koordinuje jej distribúciu do zasiahnutých oblastí. Ďalšia pomoc bude podľa Svätej stolice nasledovať podľa vývoja situácie v jednotlivých diecézach. Dikastérium pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju zverejnilo tému 60. Svetového dňa pokoja, ktorý sa bude slaviť 1. januára 2027. Pápež Leo XIV. Zvolil motto odzbrojiť technológiu, slúžiť pokoju, politika ako preventívna zodpovednosť. Posolstvo nadväzuje na encykliku Magnifica Humanitas, podľa ktorej neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou. Pápež upozorňuje, že zverejnenie smrtiacich rozhodnutí autonómnym systémom znižuje morálny prah použitia sily. Svätá stolica vyzýva medzinárodné spoločenstvo k záväzným dohodám, ktoré by obmedzili zneužitie umelej inteligencie v konfliktoch. Izrael a Jordánsko začali prípravy na rok 2030, keď si kresťania pripomenú 2000 rokov od Kristovho krstu v rieke Jordán. Izraelský minister zahraničia Gideon Saar zriadil na koordináciu príprav pracovnú skupinu na čele s diplomatom Georgeom Dekom. Podľa Saara má byť jubileum príležitosťou pre kresťanov z celého sveta spojiť sa s koreňmi svojej viery. Na jordánskej strane rieky sa nachádza lokalita Al-Maktas, ktorá je od roku 2015 zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jeruzalemský latinský patriarcha kardinál Pier Battista Pizzaballa označil pripravované výročie za silné znamenie jednoty a výzvu k duchovnej obnove. Pápež Leo XIV. Bude 7. septembra sláviť svätú omšu v bazilike Panny Márie Dobrej Rady v Genazáne neďaleko Ríma. Pri tejto príležitosti odhalia obraz zobrazujúci pápeža pri modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako u jeho predchodcov. Do svätyne sa vracia po prvej návšteve z 10. mája 2025, teda 2 dni po svojom zvolení. Pápež ako augustiniánsky reholník navštevoval Genazáno celé 10 ročia, naposledy pred zvolením v apríli 2024. Svätá stolica zverejnila program 5. apoštolskej cesty pápeža Leva XIV., ktorá povedie od 25. do 28. septembra do Francúzska. Pápež navštíví Paríž, mariánske pútnické miesto Lourdes a mesto Méty, rodisko Roberta Schumana. V Paríži sa stretne s prezidentom Emmanuelom Macronom, predniesie prejav v sídle UNESCO a zúčastní sa večerných chvál v katedrále Notre Dame. V Lourdoch sa stretne s chorými, v Métach bude program venovaný medzináboženskému stretnutiu a odkazu zakladateľov Európskej únie. Cesta nesie motto, aby mal svet život. Francúzske pútnické miesto Mont-Saint-Michel získalo po vyše 1300 rokoch existencie svoje prvé kanonické stanovy. Dokument 23. júla vyhlásil biskup diecézy Coutane a Avranches Grégoire Cador. Stanovy upravujú fungovanie svätyne a jej vzťah k diecéze v súlade s kódexom kanonického práva z roku 1983. Mont-Saint-Michel ročne navštívi takmer 3 milióny ľudí, pričom miesto zostáva aj živým centrom modlitby a liturgie. Duchovný život v opáctve zabezpečujú jeruzalemské mníšské bratstvá, pastoráciu pútnikov, kňazi komunity svätého Martina. Pápež Leo XIV. Odcestoval do Castel Gandolfa, kde strávi niekoľko dní odpočinku do 18. augusta. Na slávnosť na nebovzatie Panny Márie 15. augusta bude sláviť svätú omšu vo farskom kostole svätého Tomáša z Villanovy. Napoludne sa s veriacimi pomodlí Anjel Pána pred Apoštolským palácom. Rovnaká modlitba bude aj v nedeľu 16. augusta. Do Vatikánu sa pápež vráti v útorok 18. augusta.

0: Požehnané sviatočné sobotné popoludnie, milí poslucháči, na slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame úvahy k dnešnej slávnosti. Nech sa vám príjemne počúva. Ničím nerušené počúvanie vám prajú Peter Reguli, Jakub Akurátny a Pavol Jurčaga.
1: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
0: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Máme slavnosť na nebovzatia Panny Márie. Jedinou pravou demokraciou vo svete je katolícka cirkev. Každý z jej členov je nielen schopný postúpiť najvyšším hodnostiam a dosiahnuť vrchol slávy, čo by bolo jedinečnou výsadou, ale každý musí byť aj vo svojom súčasnom intimnom vzťahu s Bohom, dedičom Otca a spoludedičom s Ježišom Kristom. Každý si môže privlastniť slova nášho Pána. Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Pápež alebo remeselník, lekár alebo negramotný, genius alebo hlupák. Pred Bohom sa vyznačujú len intenzitou svojej lásky. A v tejto oblasti neexistujú žiadne hranice, obmedzenia. Cesta k svetosti je otvorená pre všetkých. Sociálne bariéry nikoho nezastavia. Tento dnešný deň sa deti cirkvi z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa, z každej krajiny zhromažďujú pri oltároch Najsvätejšej Panny, aby spievali o jej nanebovzati a potvrdili, že jej telo uniklo skaze v hrobe a že sa krátko po jej smrti opäť spojilo s jej oslávenou dušou. Mária bola vzatá do neba. Radujú sa anjeli, chvália a dobrodičia Pánovi, znie v antifone dnešnej slávnosti. A niet katolíka, kto by pochyboval o tejto pravde. Navyše, je to neoddeliteľná súčasť tradičného učenia cirkvi na rovnakej úrovni ako nepoškvrnené počatie alebo na nebo vstúpenie Krista. Od 4. storočia cirkevní otcovia ako svätý Atanás, svätý Efrem, svätý Ambros, neskôr svätý Ján Damascenský, svätý Peter Damian, svätý Bernard, nehovoriac o veľkom počte významných biskupov ako svätý Denis Alexandrijský, svätý Modest Jeruzalemský, Hilbert de la Mans a svätý Amadeus Luzán, ku ktorým treba pridať aj veľkých teologov stredoveku, svätého Tomáša Akvinského, Alberta Veľkého a moderných učiteľov cirkvi, svätého Františka

a priniesol ho zo Sinaja, si k sebe povolal svetú archu, o ktorej král Dávid takto hovorí vo svojich piesňach. Staň, Pane, a vojdi do svojho príbytku ty a tvoja svetá archa. A všetci učitelia po ňom, grécky alebo latinsky, pred aj po 13. storočí vyvodzovali z postav starého zákona tú istú výsadu Márie, pričom väčšina z nich sa odvolávala práve na archu zmluvy, vyrobenú z nehynúceho dreva. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Pre blahoslavená Panna Mária po skončení svojho pozemského života bola vzata s telom i dušou do nebeskej slávy, kde už má účasť na slave zmrtvých stania svojho syna a tak anticipuje skriesenie všetkých údov jeho tela. Reklama v médiách nám neustále ponúka nové kozmetické výrobky alebo tovar bežnej spotreby. Modní navrhári sa spoliehajú na zmyselné čaro profesionálnych modeliek, ktoré predvádzajú najnovšie modné trendy. Mnoho dievčat a žien podľahne kúzlu tej či onej speváčky, herečky s výraznou krásou a robia všetko preto, aby sa im podobali spôsobom obliekania, svojim vzhľadom, účesom a líčením. Všetci vidíme krásne, atraktívne ženy na obrazovke cez reklamnú prestávku. Musia zviesť publikum, aby predali nový kozmetický krém, novú značku jogurtu, najnovší senzačný film, chytľavé CDčko, ktoré sa stane letným hitom. To je zákon trhu. Mária nikdy nebola zvolená za kráľovnú krásy. A predsa si ju večný otec vybral za svoju vyvolenú a cirkev nás vyzýva, aby sme ju za takú uznali. Ak čítame evanjelia, vidíme, že mladá žena z Nazareta si nenarokovala, ani sa nesnažila o žiadne nároky alebo výsady či tituly, že sa nikdy nesnažila povyšiť svoje vlastné postavenie. Zostala pokorná a verná svojmu poslaniu. Ale Boh, ktorý vidí do srdca každého človeka, vedel a videl, že má všetko, čím príjme a bude milovať aj jeho syna. Boh nehľadel len na ženské telo, ktoré ho priviedlo na svet jeho syna, ale predovšetkým na srdce, ktoré ho nekonečne a nežne milovalo. Márii ho našiel tým, že Mária zosúladila svoj život s dôverou, ktorú jej Boh vložil a s vierou, ktorú v neho mala. Stelesňuje dokonalé materstvo, kde sa láska najkrajšieho stvorenia spája s láskou jej stvoriteľa. Ježiš nikdy nezabudne, že ho hlboko milovalo srdce milovanej matky. Aj v nebeskej sláve si cení tieto láskyplné pohľady, ktorými ho Mária obklopovala od narodenia až po kríž. Pamätá si, že každé vlákno, každá bunka jeho ľudského tela bola formovaná bezpodmienečným áno, ktoré jeho matka dala anjelovi v deň zvestovania. Boh stvoriteľ a otec nikdy nezabudne, že Mária obetovala zo seba všetko, aby zasvetila celý svoj život s Jozefom v službe tomuto synovi, ktorý ich často vyrušil, ale ktorého vášnivo milovali. Mária je ako most medzi nebom a nami. Bola prvou, ktorá sa vydala na cestu a pripravila nám cestu k nasledovaniu jej syna. Toto začala robiť v mladosti, keď navštívila svoju príbuznú Alžbetu. A toto robí aj dnes, keď navštevuje Boží ľud, naše rodiny, naše domovy, naše kresťanské komunity, spoločenstva. Jej poslanie bude završené na konci čias, keď sa všetci zjednotíme v Kristovi. Mariina slávna zvrchovanosť je zvrchovanosťou lásky. Neponecháva si ju sebecky ako odmenu za služby preukázané Božím plánom, ale delí sa o ňu s celou cirkvou a najmä so všetkými matkami. Vystihujú to slova, ktoré povedal Jan Pavol II. V nedeľu 27. augusta 1989. Oslávená v nebi, Panna Mária so svojím materinským srdcom slúži vykúpeniu, ktoré uskutočnil Kristus. Matka života je blízko každej ženy, ktorá rodí. Stojí pri každej krstiteľnici, kde sa z vody a Ducha Svätého rodia Kristove údy. Uzdravenie chorých je prítomná tam, kde život chradne, zasiahnutý bolesťou alebo chorobou. Matka milosrdenstva

víťazstva. Volá tých, ktorí padli, aby sa vrátili k prameňom života. Útočisko hriešnikov. Ukazuje tým, ktorí zablúdili, ktorá cesta vedie ku Kristovi. Panna bolestná. Po boku svojho umírajúceho syna stojí tam, kde život vyprcháva. A koncil nás učí. Napokon nepoškvrnená panna, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, bola po skončení pozemského života vzata s telom i s dušou do nebeskej slávy. A Pán ju povyšil za kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou. Pri uvažovaní o nanebovzatí Panny Márie si možno spomenúť na starobilý hymnus. Raz ju pôjdem navštíviť v nebi, vo svojej vlasti. Áno, pôjdem. Pôjdem navštíviť Máriu, svoju radosť a svoju lásku. Nech nás dnešná Eucharistia zhromaždí v prítomnosti Ježiša v jeho tele a krvi a udrží blízko pri jeho matke, ktorá sa k nemu pridala v nebeskej sláve. A spievajme aj my v našich srdciach, ako ty pred nami v minulosti. Jedného dňa ju pôjdem navštíviť v nebi, tam vo svojej vlasti. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku svojho syna, s telom i dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mali s ňou účasť na večnej blaženosti. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Ďakujeme za dar na nebovzatia Panny Márie. Priveď nás na nebovzatá k svojmu synovi a so svojim milým synom žehná nás Panna Mária.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na slávnosť nanebovzatia Panny Márie s názvom Dimenzie života píše.
1: Keby niekomu zazvonil mobil, počuli by sme odpoveď: prepáč, nemôžem, lebo som v kostole. Vieme, čo to znamená byť prítomný v kostole. Vonku je sparno a v kostole príjemný chládok. Máme účasť na živote, pociťujeme výhody ľudského rozmeru bytia. Neďaleko v katedrále pred pár rokmi ležal pán kardinál Tomko, tiež bol v kostole, ale bol už prítomný inak ako my. Deň pred pohrebom bolo jeho telo ľudské mŕtve, čiže už neprežíval ani chlad, ani zimu, ani horúco, lebo už bol v dimenzii inej. V súvislosti s pohrebom pána kardinála bolo mnoho relácií, napísalo sa veľa článkov a jeden novinár písal aj o tom, ako pred 70 rokmi pán kardinál robil doktorát zo sociológie. Bolo to na Pápežskej lateránskej univerzite. Novinár napísal, že kardinál robil doktorát na Luteránskej univerzite. Zmenil iba jedno písmeno. Namiesto Laterán napísal Luterán.
0: Ak niekto urobí zmenu v mene, môže to byť žartovné. Horšie ale je, keď vonkajší tlak prináša zmeny do nášho bytia. Starneme, sme chorí, nakoniec zomierame. Nevyhnutné ľudské zmeny. Túto premenu prežíval aj pán kardinál, keď po 90-ke chodil do bardejovských kúpeľov a hovoril: už ma všetko bolí. Na osobu človeka však vplývajú aj Božie zmeny, jeho pôsobenie. Oni prinášajú požehnanie. Na nebovzatie Panny Márie znamená, že Božie konanie voči Márii sa prejavilo tak, že povedala: velebí moja duša Pána. Božie zmeny v jej živote sú očividné. Počnúť zvestovaním cez narodenie Ježiša Krista až po všetky udalosti, ktoré prežila so synom a s apoštolmi. Nakoniec jej bytie bolo oslávené. Mária je s dušou i telom vzatá do nebeskej slávy. Mária nepovedala: už ma všetko bolí, ale velebí moja duša Pána, čo dokazuje, že zmeny, ktoré Boh vyvolal v jej živote, stali sa pre ňu požehnaním.
1: V čase, keď žila Mária, žil aj apoštol Pavol, ktorý písal veľa listov do jednotlivých farností vo vtedajšej Rímskej ríši. V jednom z nich v liste Efezanom v kapitole o teológii krstu píše: Boh bohatý na milosrdenstvo oživil nás s Kristom a s ním vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi. Daroval nám miesto v nebi znamená, že je pre nás pripravené miesto, máme rezerváciu. Na tvoje meno je rezervácia v nebi a tvojou úlohou je žiť tak, aby si toto miesto získal. Čiže Boh ťa má rád, je ti blízky, naklonený. V súčasnosti sa tomu hovorí booking. Slovo nebo je dôležitý termín, lebo prináša nádej, že existuje nejaký koncept, cieľ života. Okolo nás je veľa ľudí bez nádeje, deprimovaní, smutní alebo marginalizujú teóriu o nebi a zostal im život nezmyselný a prázdny. To, čo píše Pavol a o čom svedčí Mária, nás naopak posúva v konaní, aby sme dali Bohu správny priestor. To vyvolá potrebné zmeny v každodennom živote. Radosť z toho, že pre nás je pripravené oslávenie.
0: Socha Ježiša Krista s názvom Kristus priepasti sa nachádza na dne Morského zálivu na Talianskej riviere. Meria približne 2,5 metra. Bez podstavca váži 260 kg. Vytvoril ju sochár Guido Galetti na podnet potápača Dulia Marcantého, ktorý si chcel uctiť pamiatku svojho priateľa Daria Gonzatiho, priekopníka talianského potápania, ktorý sa na tomto mieste utopil v roku 1947.
1: Dokumentácia chce povedať, že existuje dimenzia života vo vode, ale na to treba byť rybou. Je aj dimenzia života na zeme guli, ktorú prežívame my. A existuje dimenzia života v nebi, do ktorej sa nám treba narodiť cez úkon zomierania. A tak ako sa nedá z našej dimenzie prejsť na morsku, tak sa nedá, aby sme porozumeli a celkom odhalili Božie kráľovstvo, lebo to chce svoj čas. Ale sme vďační Pánu Bohu za nádej, za vieru, ktorú máme, a zverujeme sa pod ochranu Panny Márie.

Časopise Slovo medzi nami na dnešnú slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie čítame: Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. To sú slová z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Premýšľal si už niekedy nad tým, aký bude večný život? Dnešný sviatok na nebovzatia Panny Márie ti pomôže vytvoriť si o ňom aspoň približnú predstavu. Oslabujeme to, že Mária, Božia Matka, bola na konci svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeského kráľovstva. Bola to veľká milosť, ktorej sa Panne Márii dostalo, no zároveň je to aj úžasné znamenie pre všetkých veriacich. Svätý Pavol to v dnešnom druhom čítaní vyjadruje slovami: Ako všetci umierajú v Kristovi, tak zase všetci ožijú v Kristovi. Áno, všetci raz zomrieme a naše telá sa rozpadnú. Avšak takto sa náš príbeh neskončí. Lebo ako nás uisťuje svätý Pavol, prvotinou zosnulých je zmŕtvych stalý Kristus. Vďaka jeho zmŕtvych staniu staneme pri jeho druhom príchode aj my, s telom a dušou. A ako posledný nepriateľ bude nakoniec zničená smrť. Zázrak, ktorý slávime pri tomto sviatku, spočíva v tom, že Mária, ktorá žila bez poškvrny dedičného hriechu a nosila vo svojom lone Božieho syna, nemusela na tento nový život čakať až do Ježišovho druhého príchodu. Ona to všetko zažila už pri svojom na nebovzatí. Nebo je aj našim cieľom, ako čítame v katechizme na nebovzatie Panny Márie, je anticipovaním skriesenia ostatných kresťanov. Naše vzkriesené telo si zachová všetkých 5 zmyslov. Budeme schopní vnímať krásu, počúvať nádhernú hudbu a cítiť objatie milovanej osoby. Zároveň sa už nebudeme musieť potýkať s neusporiadanými vášňami, ako sú hnev či nenávisť, a už nikdy neochorieme ani nezomrieme. Nech ťa dnes táto pravda naplní nádejou. Nech ti pomôže ešte pevnejšie sa primknúť k Pánovi, najmä keď sa ti pozemský život zdá veľmi ťažký. Preto maj stále pred očami veľkolepé plány, ktoré ti Boh pripravil. Večný život bude ešte krajší, než si dokážeš predstaviť. Veď sa len opýtaj svojej matky Panny Márie. Panna Mária, Matka Božia, oroduj za mňa, aby som vkladal všetku svoju nádej do tvojho syna Ježiša a do života, ktorý mi vydobil.

Požehnané sviatočné popoludnie, milí poslucháči. Na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos slávnostnej svätej omše z kostola nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja. Celebruje ju Gabriel Brenza, dekan farár farnosti. Na organe hrá Martin Kelemen, spieva ars vokály s podvedením Andrej Bošeľovej. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 372 a 383. Technicky spolupracujú Pavol Horňák a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní v Kristu, tu prítomní naši farníci z Banskej Bystrice, ale najmä vy, milí hostia, ktorí ste zavítali do nášho mesta i do nášho chrámu v tradičných krojoch. Všetkých vás úprimne vítam a pozdravujem. Pozdravujem aj poslucháčov Rádia Lumen. V celej Svätej cirkvi máme dnes veľký sviatok, ale tu v tomto Božom chráme dvojnásobný, lebo tento Boží chrám, farský, najstarší chrám v Banskej Bystrici, nazývaný aj zámocký alebo nemecký domácimi, je zasvetený od 13. storočia práve tajomstvu na nebo vzatia Panny Márie. Preto sme sem prišli, aby sme aj získali odpustky, ktorý pôjdeme na sväté prijímanie, a aby sme sa spolu s našou nebeskou matkou tešili a radovali pri slávnostnej bohoslužbe. Tradične vždy v sobotu obetujeme svätú omšu za pochovaných v predchádzajúcom týždni, tak aj dnes si spomenieme pri svätej omši na zosnulých Rudolfa a Violu. Úprimne vás vítam a prosím, aby sme si vo chvíľke ticha oľutovali svoje hriechy, aby sme s čistým a úprimným srdcom mohli sláviť tieto krásne a sväté tajomstvá.

0: Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak. Mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zas všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus. Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Počuli sme Božie slovo.

Tak už v úvode oslovený, milovaný v Kristu, milý brat v kňazstve, sestry a bratia, a najmä my, milí hostia, milé deti, milí mladí priatelia. Tak ako si nevieme predstaviť letnú oblohu bez slnka, tak si nevieme predstaviť mesiac august, najmä my, kresťania, katolíci, bez dnešnej krásnej slávnosti na nebovzatia Panny Márie. Vo všetkých regiónoch nášho Slovenska ho slávime s veľkou láskou a na mnohých miestach bývajú púte. Je zaujímavé, že tento starobylý sviatok má dlhú tradíciu, ale článok viery je najmladší. Sviatok sa slávil na východe už v 6. storočí ako uspenie, usnutie Panny Márie, a na prelome 7. a 8. storočia ho ako na nebovzatie začali sláviť aj v západnej cirkvi. Avšak za článok viery túto pravdu, toľko ospevovanú veriacimi v hymnách a piesňach i v liturgických textoch, vyhlásil až blahej pamäti pápež Pius XII vo svetom roku 1950 na slávnosť všetkých svätých. Stalo sa tak na požiadavku mnohých kresťanov, katolíkov. V roku 1942 Vatikánske vydavateľstvo vydalo dva zväzky žiadostí, ktoré prichádzali na svätý prestol ku svätému otcovi od roku 1863 až do roku 1941. Sú usporiadané podľa chronologického, geografického i teologického poriadku a písali svätému otcovi v Ríme nielen biskupy, králi, štátnici, ale aj jednoduchí ľudia, ktorí vyjadrovali toto presvedčenie, silné presvedčenie, že Mária je s telom i dušou v nebeskej sláve. Ešte v roku 1946 poslal svätý otec Pius XII dotaz na všetky biskupstvá a z prevažnej väčšiny prišla tradícia, že pre mnohé kostoly, aj tento náš kostol je zasvetený tomuto tajomstvu, a ľud túto vieru ctí a uznáva. A tak platí, že po skončení pozemskej púte Panna Mária bola pre zásluhy svojho syna s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Je to silná tradícia cirkvi, sestri a bratia, vždy prítomná. Od 2. storočia nazývali cirkevní otcovia Máriu druhou Evou. A my sme počuli z listu svätého apoštola Pavla o tom, že prvotný hriech prišiel cez Adama a Evu. A to požehnanie a vykúpenie prišlo cez nového Adama, ktorým je Ježiš Kristus. On zvíťazil nad hriechom a smrťou a Boh mu dal všetko pod nohy. A vtelenie Ježiša Krista a jeho vykupiteľské dielo a zmŕtvychvstanie bolo najväčším zázrakom a ústredným bodom dejín cirkvi i dejín ľudstva. A na tom vtelení a zmŕtvychvstaní mala veľký podiel práve Panna Mária. Ona bola tá, ktorá bola novou Evou. Ju už nepokúšal diabol v podobe hada, ale archaniel, ktorý jej priniesol radosnú zvesť, či bude matkou vykupiteľa. A keď súhlasila, mala účasť na Kristovom živote, bola nepoškvrnené počatá a bez porušenia panenstva a pričinenia muža z Ducha Svätého počatého Krista porodila. A milovala ho úprimne, ako každá ľudská matka miluje svoje dieťa. Pestovala ho, snažila sa ho krmiť vlastným materinským liekom, bdela nad ním, sprevádzala ho, s úzkosťou sa dívala, ako má nepriateľov, keď verejne učil, hoci kade chodil, tade dobre robil, predsa mu číhali na život, stala pod krížom. A ostala verná aj vtedy, keď Ježiš vystúpil na nebesia. Sestri a bratia, máme ju poslednýkrát spomínanú v skutkoch apoštolských, ako je s apoštolmi zhromaždená na Turíce.
ako očakáva Ducha Svätého. Ja som pevne presvedčený, že ona tvorila súčasť cirkvi. Predstavte si Máriu, ktorá zacítila prvé pohyby svojho dieťatka pod svojim srdcom a tešila sa, ako každá matka sa teší, keď cíti, že pod srdcom vznikol nový život. Ako tú, ktorá bola vyvolená a požehnaná, videla aj svojho zmŕtvychvstalého Pána, vedela, že je to Boží syn. A pri lámaní chleba ho za tie roky, čo jej ostávali ešte do odchodu do večnosti, ho prijímala aj v Eucharistii a bola aj kresťankou, tvorila súčasť cirkvi. Svojho syna milovala ako ľudská matka, ale ctila si ho aj ako Božieho syna. Tradícia ani to vyhlásenie Pia 12. nehovorí o tom, či zomrela, alebo ako sa skončila jej pozemská púť. Východní kresťania krásne hovoria, že usnula. Ale sestry a bratia, ak zomrela, tak zomrela na lásku. Pre ňu bol život Ježiš Kristus. Jej syn bol pre ňu všetkým. A tie roky, ktoré ju delili od stretnutia s ním, to boli roky túžby. A keďže bola bez hriechu, jej smrť bola iná, ako sú naše smrte. Aj veriaci ľudia, sestri a bratia, veľakrát som to skúsil počas mojej kňazskej služby, ktorí príjmu sviatosti a prežili svoj život v prítomnosti Božej, majú šťastnú a blaženú smrť. Ako by nebol blažený koniec pozemskej púte Márie, keď bola celý život verná a keď sa stretla tým, po ktorom túžila. Zomrela na lásku a láska a túžba bola viac ako strach zo smrti. Okrem toho jej smrť nebola poznačená hriechom, preto svätý otec Lev nádherne minulého roku v Castel Gandolfo povedal, že dnešný sviatok je vlastne Mariánska Veľká noc. My sme v tomto historickom Božom chráme zasvetenom pre blahoslavenej Pane Márii zhromaždení zo všetkých kútov Slovenska a s nami sú duchovne spojení aj poslucháči Rádia Lumen. Otvorme sa tomu radosnému posolstvu. Príjmime Pánovo vykúpenie, čo Boh pre nás všetko urobil. A naša matka je kráľovná. Naša matka sedí po pravici Otca. To istou láskou, ktorou milovala svojho jednorodeného Božieho syna, miluje aj nás a túži, aby sme išli za ňou do nebeskej slávy. Kráčajme svojim životom podľa evanjelia jej syna. Dodržiavajme Božie prikázania, najmä príkaz lásky. Pamätajme na ňu a budeme aj my smerovať k nebu. Aj my budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení pozemskej púte uvidela svojho syna a vošla do nebeskej slávy a bola korunovaná za kráľovnú neba i zeme, tak ako je znázornené na našom oltári i na klenbe nášho historického chrámu, to privítanie Matky Božej v Božom kráľovstve, v nebeskom kráľovstve. Ona nás neopustí, ona nám pomôže, len žijme tak, ako nám to prikázal jej syn Ježiš Kristus. Ostaňme verní Kristovmu evanjeliu a kráčajme za ňou aj my, tam, kde sa raz naplnia všetky naše túžby. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, dnes sa celá cirkev raduje zo vznešenej oslavy Božej Matky. Aj my s radosťou vyznávame, že Bohorodička Panna Mária bola vzatá do neba.
1: Nebeský Otče, prosíme ťa za putujúcu cirkev, aby s vierou očakávala stretnutie so slávenou Bohom.

0: uctenie a oslávenie.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Prosíme ťa aj za seba samých, aby sme často prijímali chlieb z neba, posvetný záloh nášho vzkriesenia.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Prosíme ťa za zosnulých, Violu a Rudolfa, ukáž im svoju slávu v nebeskom príbytku.
2: Bože, vyslíš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme s ešte väčšou dôverou, lebo sa radujeme, že si pri nanebovzatí Panny Márie povýšila aj našu ľudskú prirodzenosť do

obetujeme ho Tebe ako plod zeme a prácenú svedku, aby sa nám stalo chlebom života a požehnaný Boh na veky.

Modlíte sa, sestry a bratia, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätými Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuje svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho

Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy,

0: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a duša mi. Telo Kristovo, nech ma zachová pre večný život.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Pane, s radosťou sme prijali spásonosnú sviatosť. Prosíme ťa, udeľ nám milosť, aby sme na urodovanie pre blahoslavenej Panny Márie, ktorú si vzal do neba, dosiahli slávne vzkriesenie. Skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, všetkým vám, milovaní v Kristu, všetkým prítomným i poslucháčom úprimne vyslovujem, Pán Boh, zaplať za účasť na tejto svätej omši. Bolo nám síce horúco, ale dobre. Dobre tu v Božom chráme, pri krásnych spevoch, pri našej nebeskej matke, v tradičných krojoch zo všetkých kútov Slovenska. Nech vás Pán ochraňuje, nech vám pomáha, aby ste si podľa nielen ľudové tradície zachovali, ale aj tú posvetnú tradíciu, ktorou je naša kresťanská viera. Detičky z Liptovskej Lužnej majú aj bylinky, tak im teraz na záver požehnám. Modlíme sa, Pane a Bože náš, Ty si vyzdvihol Máriu nad všetky stvorenia a vzal si ju do neba. Na jej veľký sviatok Ti ďakujeme za všetky divy Tvojho stvorenia. Liečivými bylinami a kvetinami nám dárúvaš zdravie a radosť. Požehnaj tieto byliny a kvety. Pripomínajú nám Tvoju velebu a bohatstvo Tvojho života. Na príhovor Panny Márie, kráľovnej na nebo vzatej, udeľ nám spásu a zdravie. Priveď nás do večného života a do večného spoločenstva s Tebou, aby sme ťa s celým stvorením chválili a velebili skrze Krista, nášho Pána. A prijmite všetci slávnostné mariánske požehnanie.

Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života Ježiša Krista. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť odpustovú slávnosť na nebovzatia Panny Márie, nech dobrotivý Boh udeli pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, na slávnosť nanebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola nanebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja. Slávnostnú svätú omšu celebroval Gabriel Brenza, dekan farár farnosti. Na organe hral Martin Kelemen, účinkoval ars vokáli s podvedením Andrej Bošeľovej. Technicky spolupracovali Pavol Horňák a Ján Maľa. Večer o 19.00 ponúkneme priamy prenos archierejskej svätej liturgie z eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove. Svätý Karlo Akutis, oroduj

0: Cirkev dnes slávi slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Opozičné KDH odmieta útoky na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského v súvislosti s jeho kritikou pomerov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Európu stále sužujú požiare, v Belgicku a Srbsku horia chránené územia.
1: Počúvate Infolumen.
0: Je sobota, 15. august a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Ján Maľa a Lucia Pálešová.
1: Z cirkvi.
0: Katolícka cirkev dnes slávi slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Grécko-katolícka cirkev si tento sviatok pripomína ako zosnutie našej presvätej vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Podľa tradície bola Panna Mária po završení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Hovorí Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žili na Závodie.
3: Prosme dnes večer Pannu Máriu, na nebo vzatú matku, aby nás učila mať také otvorené srdce, aké mala ona.
2: Slávnosť patrí medzi najstaršie mariánske sviatky a na východe sa od 6. storočia slávila pod názvom Usnutie Panny Márie. Pokračuje Ondrej Kentoš, správca baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne.
4: Naplňa nás to veľkou radosťou, lebo to upriamuje našu pozornosť aj na našu púť tu na zemi, ktorá nás má tiež predsa doviesť do Božieho kráľovstva.
2: Slávnosť na nebovzatia Panny Márie je na Slovensku spojená aj s viacerými púťami. Medzi najvýznamnejšie patria púte na Kalvárii v Nitre, na Starých horách, v Trstíne, v kláštore pod Znievom, v Prievidzi, Ošťadnici a Dunajskej Lúžnej. V Banskej Bystrici je to odpustová slávnosť farského kostola. Slovo má Gabriel Brenza, dekan farár v miestnej farnosti.
5: Tento Boží chrám, farský najstarší chrám v Banskej Bystrici, nazývaný aj zámocký alebo nemecký domácimi, je zasvetený od 13. storočia práve tajomstvu na nebovzatia Panny Márie.
2: Slávnosť 15. augusta je posledným prikázaným mariánskym sviatkom liturgického roka.
0: Slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie je jeden z najstarších mariánskych sviatkov. Pápež sa mu venoval v dnešnej homílii aj v poludnejšom príhovore pred modlitbou Aniel Pána. Podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
6: V Ríme dnešný sviatok zaviedol pápež Sergius I. na prelome 7. a 8. storočia. Dogmu o nanebovzatí vyhlásil pápež Pius XII. V roku 1950 a apoštolskou konštitúciou Munificentissimus Deus. Svätý otec dnešnú slávnosť celebroval vo farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe. V homílii hovoril o skutočnej kráse, ktorá nespočíva vo výzore, ale v láske.
7: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
6: Márino oslávenie s telom i dušou podľa pápeža ukazuje, kde sa skrýva skutočná krása.
7: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
6: Pri modlitbe Aniel Pána sa pápež venoval dvom umeleckým zobrazeniam na nebovzatia, staršiemu obrazu zosnutia a novšiemu zobrazeniu Márie v nebeskej sláve.
7: Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
6: Pápež svoj príhovor pred modlitbou Aniel Pána zakončil výzvou, aby veriaci chválili Boha za veľké veci, ktoré urobil v Panne Márii.
0: Banská Bystrica dnes žije folklórom a tradíciami. Mesto pod Urpínom hostí už tradičné podujatie Slovenský deň kroja. Návštevníkov čakal celodenný program venovaný slovenským ľudovým tradíciám, folklóru a krojovej kultúre. Atmosféru nám priamo z námestia SMP priblíži Julia Kavecká.
8: Pekné popoludne prajem všetkým našim poslucháčom z radnice na námestí SMP, kde sme sa už presunuli z kostola Na nebovzatia Panny Márie, kde pred malou chvíľou skončila svätá omša, ktorá bola tiež súčasťou tohto ročného slovenského dňa kroja. A nie náhodou, pretože aj jedna z tých tém, ktorej sa tento ročník venuje, bola práve viera, ale o tom nám už viac povie hlavná organizátorka tohto podujatia, pani Mária Reháková. Tak povedzme teda, prečo práve viera a prípadne čo všetko dnes teda v rámci tohto podujatia máme za sebou.
9: Tak dobrý podvečer prajem. Áno, už celý deň máme od rána o 10. program, vystúpilo 1500 účinkujúcich zo 60 súborov. To považujem za veľký úspech, pretože ešte takéto množstvo sme nemali. Veľmi sa tomu teším. A mali sme, každý rok máme nejakú tému. Tento rok sme mali tému robota, práca, lebo tá bola úzko spojená teda so životom našich predkov a sprevádzala ich teda každý deň. No ale je dnes 15. augusta a je sviatok na nebi vzatia Panny Márie. A odohrávala sa omša a po mnohých rozhovoroch sme sa dohodli s pánom teda farárom, že to môžeme spojiť a že spojíme vlastne folklór s náboženstvom prvýkrát počas teda existencie Slovenského dňa kroja. Ja to považujem za veľkú výzvu, za veľký taký mesiac do budúcnosti, pretože naši predkovia žili s pokorou. Pracovali, ale žili s pokorou. A ja by som bola veľmi rada, tá procesia sa už blíži sa z toho kostola na nebovzatia Panny Márie sem na hlavné námestie a vlastne ju ľudia vidia aj sprevádzajú a tá procesia spieva mariánske piesne. Čiže je v tom pokora a tá, ja sa ako veľmi, veľmi by som bola rada a želala by som si, keby si tí ľudia, ktorí sa na to pozerali, zobrali niečo z toho, pretože si myslím, že každý by sme sa mali pozastaviť v tomto uponáhľanom čase. A v takom čase, ako zvieme, že je vlastne dá sa povedať, tá spoločnosť taká rozbitá a práve ten folklor by to mal spájať. A v tomto prípade, že sa spojil ešte so vierou, tak by to malo byť potvrdené a dúfam, že to osloví všetkých, čo to budú vidieť a týmto smerom by tá spoločnosť mohla ísť, že je to taký obsah.
8: Ja len doplním, že ten krojovaný sprievod mestom začína o 18.30 od kostola Na nebovzatia Panny Márie a ten program, na ktorý sú pozvaní aj naši poslucháči, pokračuje až do večera. O 20.30 bude slávnosť dala program.
0: Bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému a Košickému eparchiálnemu biskupovi arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi bol oficiálne obnovený mandát členov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry na ďalšie 5-ročné obdobie. O ich potvrdení vo funkcii boli vydané príslušné dekréty, ktoré boli v uplynulých dňoch doručené obom slovenským arcibiskupom. Týmto aktom svätý otec Leo XIV. Potvrdil arcibiskupa Stanislava Zvolenského a vladyku Cyrila Vasiľa vo funkcii členov Najvyššieho tribunálu na nové 5-ročné obdobie. Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala všetky cirkvi a náboženstvá na celom svete, aby sa pri príležitosti Ukrajinského dňa nezávislosti, ktorý prípadne na 24. augusta, modlili za mier. Zároveň požiadala, aby v tento deň alebo v jeho blízkosti, podľa príslušnej náboženskej tradície, informovali veriacich o význame duchovnej solidarity s trpiacimi a predniesli osobitnú modlitbu za Ukrajinu a ukrajinský ľud. Ukrajina si 24. augusta pripomenie už 35. výročie nezávislosti Ukrajiny. Uviedla to rada. Deň nezávislosti je tak podľa nej historickou udalosťou a spoločná modlitba nie je len duchovným prejavom solidarity s Ukrajinou, ale aj potvrdením hodnot slobody, ľudskej dôstojnosti, mieru a práva národov rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Najvyšší kontrolný úrad rozšíril webovú aplikáciu MUMAP o unikátnu mapu eurofondových projektov, zobrazujúcich sa podľa miesta, kde boli realizované. Aplikácia ponúka verejnosti prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Včera o tom informoval NKÚ. Podľa hovorkyne úradu Daniely Bolech-Dobákovej je cieľom približovať nestrannú kontrolu širokej verejnosti a motivovať občanov k väčšiemu záujmu o dianie vo verejnej správe.
10: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov. Aj vďaka takýmto dátam sa môžu občania kvalifikovane rozhodovať a aktívne sa zapájať do života svojej obce či regiónu.
0: Najviac projektov pritom pripadá na Košický kraj s počtom 2030, okres Košice 1 s počtom 58. Z miest najviac pripadá na Prešov s počtom 647. Kategória kvalita života v aplikácii NKÚ hodnotí podmienky vo všetkých slovenských mestách a obciach. Analytici posudzujú samosprávy podľa širokého spektra ukazovateľov od demografie a ekonomickej aktivity až po zdravotníctvo, bezpečnosť či infraštruktúru. Výsledkom je komplexný obraz o reálnej úrovni života v jednotlivých lokalitách.
10: Tohtoročným lídrom v obľúbenom rebríčku kvality života sa podľa ukazovateľov od bezpečnosti cez kultúru, dopravu až po životné prostredie stala obec Beľany v Žilinskom kraji. Druhé miesto obsadila Teplička nad Váhom a tretie Košická mestská časť Horinčík.
0: Dodáva, že informovaný občan či aktívna občianska kontrola je jedným z podstatných pilierov dobre fungujúcej samosprávy a pri podpore transparentného rozhodovania o správe vecí verejných. V rámci akcie s krytým názvom Obchodník, ktorá súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, bolo vznesené obvinenie dvom fyzickým a jednej právnickej osobe. Jedna z obvinených osôb bola dnes vzatá do väzby. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
11: V rámci policajnej akcie Obchodník týkajúcej sa podozrení z trestného činu nedovoleného zbrojovania a obchodovania so zbraňami bolo vyšetrovateľom protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru vznesené obvinenie dvom fyzickým osobám a jednej právnickej osobe. Na jednu obvinenú fyzickú osobu podal vyšetrovateľ podnet na vzatie do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil a podal návrh na príslušný súd. Dnes bola súd som pre prípravné konanie okresného súdu Žilina vzatá jedna obvinená osoba do väzby.
0: Polícia už cez týždeň informovala, že od 12. augusta vykonáva akciu s krycím názvom Obchodník. V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby. Vykonaných bolo tiež niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov.
1: Krátko z domova.
0: Opozičné KDH odmieta útoky na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského v súvislosti s jeho kritikou pomerov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vyberania poplatkov od pacientov. Ombudsman podľa hnutia iba pomenúva problém, ktorý štát, zdravotné poisťovne a kontrolné orgány nedokázali roky vyriešiť. Hnutie zároveň odkazuje, že nezákonné poplatky treba začať konečne riešiť. Informovalo o tom komunikačné oddelenie KDH. Kandidáti na primátorov, starostov či šéfov vyššieho územného celku by nemali zabúdať na finančné limity, ktoré majú stanovené v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Do limitu sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb, teda od 26. decembra 2025. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na svojom webe. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesného porastu vo Vysokých Tatrách. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdila, že oheň sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom. Na mieste zasahujú profesionáli zo staníc Poprad, Mengusovce a Vysoké Tatry spolu s dobrovoľníkmi z okolitých obcí. Požiar zasiahol plochu s rozlohou približne 50x100 metrov. Zatiaľ sa ho nepodarilo lokalizovať, keďže horí v ťažko dostupnom teréne. Na mieste sú už aj ochranári. Požiar na Kojšovej holi sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Potvrdil to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach s tým, že na mieste sú stále dobrovoľníci, ktorí v ťažkodostupnom teréne dohášajú skryté ohniská. Žilinskí policajti zasahovali včera pri narušení verejného poriadku. Pri riešení konfliktu, ktorý mal vzniknúť ako následok útoku partnera na ženu, sa zranil jeden policajt. Postup zasahujúcich príslušníkov policajného zboru preveria, informovala o tom dnes Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti. Lodná doprava na mieste nálezu munície na rieke Dunaj v katastri obce Moča v okrese Komárno je bez obmedzení. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre s tým, že jej zneškodnenie sa uskutoční dnes na bezpečnom mieste a za dodržania potrebných bezpečnostných opatrení. Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. V prieskume agentúry AKO pre televíziu JOJ24 vyjadrilo SAV dôveru takmer 78% Slovákov. Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa Slovenská akadémia vied umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom a pred armádou, samosprávami či políciou. K výsledku tohto prieskumu sa vyjadril predseda SAV Martin Venhardt.
12: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
0: Dôvera SAV v spoločnosti je vysoká naprieč všetkými skupinami obyvateľstva. Mierne vyššiu mieru dôvery vyjadrujú akadémii muži než ženy. Najviac Slovenskej akadémii vied dôverujú ľudia vo veku od 18 do 49 rokov, pričom miera dôvery rastie aj so vzdelaním. Najvyššia je medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi. SAV vníma výsledok ako záväzok pokračovať v otvorenej komunikácii vedeckých poznatkov smerom k verejnosti a v transparentnom informovaní o svojej práci.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Európu stále sužujú požiare. V prírodnom parku Old Fane v Belgicku pri hraniciach s Nemeckom sa od včera požiar rozšíril na približne 1600 hektárov. Obec Véme, ktorá sa nachádza v danej oblasti, medzičasom vyzvala svojich obyvateľov, aby sa pripravili na evakuáciu. Úrady odporúčili občanom pripraviť si batožinu s nevyhnutnými vecami a ak je to možné, vložiť ju do auta, aby v prípade potreby mohli rýchlo odísť. Horí aj v Srbsku, Chorvátsku či Francúzsku. Situáciu monitoruje Julia Kavecká.
13: Požiar vypukol včera pri belgickom meste Belena. Podľa belgickej verejnoprávnej stanice ide o najväčší lesný požiar v krajine za posledných 30 rokov. Vzhľadom na rozsah požiaru Belgicko požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Do likvidácie v parku Fane sa už zapojili nemeckí hasiči. Mobilizované boli ďalšie vrtuľníky a lietadla z Česka, Holandska a Švédska. Belgická civilná ochrana zároveň požiadala o pomoc belgickú armádu, ktorá má poskytnúť hasiči techniku. Na nemeckej strane hranice v regióne Eifel dnes bojovalo s rozsiahlým lesným požiarom približne 1400 hasičov. Oheň si vynútil evakuáciu približne 1800 obyvateľov obce Hirtgenwald s približne 9000 obyvateľmi. Vo Francúzsku sa dnes nad ránom opäť rozhorel lesný požiar v departmente Londe na juhozápade krajiny. Úrady preto nariadili evakuáciu ďalších približne 100 obyvateľov a dovolenkárov v okolí obce Liglon. Požiar, ktorý vypukol vo štvrtok, zasiahol už takmer 1600 hektárov lesa a z domovov vyhnal približne 650 ľudí. S plameňmi bojuje približne 550 hasičov. Regionálny prefekt Gilles Clavrol požiadal vládu o nasadenie vrtuľníka, ktorý Austrália poskytla Francúzsku na pomoc pri tohtoročnej požiarnej sezóne. V Chorvátsku viac ako 100 hasičov s podporou dvoch hasičských lietadiel počas noci dostalo pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na ostrove Dugi Otok, ktorý ohrozoval veľký počet domov. Pod kontrolu sa večer podarilo dostať aj ďalší veľký požiar na polostrove Peliešac, kde plamene zachvátili vinice a olivové háje. Na jeho likvidácii sa podieľalo 240 hasičov a 3 lietadlá. Chorvátske združenie hasičov však dnes informovalo aj o požiari na hore Dinara, ktorý sa z Bosny a Hercegoviny rozšíril na chorvátske územie. Na mieste zasahuje 37 hasičov s 19 vozidlami. Do zásahu sa zapojilo aj 26 príslušníkov chorvátskej armády a dve hasičské lietadlá. lietadlá. V Srbsku včera večer úrady oznámili, že bojujú s 25 rozsiahlými lesnými požiarmi. Jeden z nich zasiahol Národný park Deliblatská peščara nedaleko Belehradu, kde zasiahol približne 2500 hektárov územia. V Británii dnes hasiči tiež zasahovali pri viacerých požiaroch, vrátane požiaru v meste Stourbridge, ktorý poškodil domy. Do nemocnice previezli jedno dieťa a troch hasičov. Aj v Grécku zostávajú hasiči vo vysokej pohotovosti pre pretrvávajúci silný vietor a veľmi vysoké riziko vzniku požiarov vo viacerých oblastiach krajiny. Počas uplynulých 24 hodín tam vypuklo viac ako 50 lesných a poľnohospodárskych požiarov. Väčšinu z nich sa však hasičom podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.
1: Krátko zo sveta.
0: V poľskej obci Konotopie dnes slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Ako informovala agentúra DPA, samotná socha meria viac ako 40,5 metra a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Viacerým účastníkom zhromaždenia na podporu opozičnej strany Jabloko, ktoré sa konalo 10. augusta v Moskve, polícia rozoslala upozornenia na neprípustnosť účasti na nepovolených zhromaždeniach. Šlo o zhromaždenie pred budovou Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol o vyradení strany Jabloko zo septembrových volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana medzitým podala proti rozhodnutiu súdu odvolanie. Ukrajinské ozbrojené sily v noci na dnes zasiahli v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska jeden z kľúčových podnikov štátnej vesmírnej korporácie Roskosmos, potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketový útok na priemyselný podnik v Samarskej oblasti priznal predtým aj gubernátor regiónu Vyacheslav Fedoriščev, ktorý však nešpecifikoval, o aký podnik išlo. Dodal, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Informácie o prípadných zranených zatiaľ nie sú k dispozícii. Moskva dnes varovala Spojené štáty a Turecko, že nové dodávky zbraní Ukrajine môžu vážne poškodiť ich vzťahy s Ruskom. Od oboch krajín si v tejto súvislosti vyžiadala vysvetlenie. Oznámila to dnes hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zachorovová. Washington a Ankaru vyzvala, aby svoje plány triezvo prehodnotili. Poľsko neplánuje zrušiť zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek tlaku Európskej komisie. Uviedol to včera poľský minister poľnohospodárstva Štefan Krajovský. Téma dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov zároveň naberá na význame v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2027. Moldavsko je po Ukrajine druhou prioritou ruského vedenia z hľadiska snah Kremľa o zasahovanie do vnútorných záležitostí susedných štátov. Moskva vynakladá značné prostriedky na destabilizáciu proeurópskej moldavskej vlády a prezidentky Maje Sanduovej. Uviedol to v investigatívnom článku denník The New York Times. Hormuzský prieliv bol a je zostane iránsky. Vyhlásil to dnes námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý včera avizoval, že chce tento strategický priechod označiť za územie Spojených štátov. Silné zemetrasenie, ktoré dnes skoro ráno zasiahlo oblasť pri pobreží indonéskeho ostrova Flores, si vyžiadalo už najmenej 47 obetí. Do nemocníc previezli približne 50 ľudí. Záchranné a pátracie operácie pokračujú. Ďalšie zemetrasenie postihlo neskôr indonéský ostrov Sumatra. Slovenský chodec Michal Murvaj obsadil 18. miesto v dnešnom chodeckom maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V novej disciplíne na vrcholných podujatiach zlepšil národný rekord na 3 hodiny a 11 minút.
14: Trať bola že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Myslím, že to je asi aj národný rekord, takže ja som neskutočne rád, že to takto vyšlo, že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec.
0: Zvyšní dvaja Slováci sa umiestnili v tretej desiatke. Michal Duda skončil na 23. priečke v osobnom rekorde 3 hodiny 20 minút 4 sekundy. Dominik Černý dokráčal hneď za ním v čase 3 hodiny 20 minút 40 sekúnd. Slovenská reprezentantka chôdzi Hana Černá obsadila 19. miesto v polmaratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V premiére tejto disciplíny na majstrovstvách Európy dosiahla čas hodina 39 minút a 47 sekúnd. Zvíťazila Španielka Mária Perezová, ktorá vytvorila svetové maximum. Černá za ňou zaostala o takmer 10 minút. Talianka Sofia Fioriniová zvíťazila v chodeckom maratóne na majstrovstvách Európy v Birminghame. Časom 3 hodiny 15 vytvorila nový svetový rekord. Pred pojkou Kataržinou z Diezbielovou triumfovala s priepasným náskokom 4 minúty 39 sekúnd. Basketbalistky Slovenska do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. Rozhodol o tom dnešný duel v Piešťanoch proti Švajčiarkam, ktorý Slovenky vyhrali 61-49. Zverenkyne trenérky Lauri van Dalenovej predtým podľahli vo včerajšom semifinále Belgičankám 56-73.
15: Prehrali sme, ale treba uzať kvalitu. Jednoducho nás prečili v individuálnych veciach, ale v druhej štvrtine, kedy oni mali veľké momentum, tak dievčatá ukázali charakter a ten druhý polčas naozaj zabojovali. Aj sme sa vrátili, trošku sme sa priblížili, dievčatá reagovali a to sa cení, že jednoducho naozaj sa nevzdali, nesklonili hlavy a bojovali do konca.
0: Slovenskí volejbalisti prehrali v treťom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy s Austráliou v Žiline 1-2. Duel sa po dohode oboch trénerov hral dnes iba na 3 sety. Po sérii troch prípravných duelov zúžil slovenský tréner Michal Masný nomináciu na 18 hráčov. Tým po tomto bloku prípravy opustili nahrávač Oliver Hanúsek a smečiar Matej Sýkora. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tip Sport Ligy nad tímom Vlci Žilina 3-2. Na domácom ľade uspeli na začiatku prípravy aj hráči z Spišskej Novej Vsi, ktorí si poradili s Prešovom 4-1. Španielský futbalový reprezentant Ferran Torres prestúpil z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain. Úradujúci francúzsky majster potvrdil príchod 26-ročného útočníka dnes na svojom oficiálnom webe. Čerstvý majster sveta podpísal s PSG zmluvu do roku 2031 a v novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 9. Prestupová suma sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur. Argentínsky futbalový obranca Cristian Romero prestúpil z Tottenhamu Hotspur do Atletika Madrid. 28-ročný stoper sa tak v španielskom klube stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hanska. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila štvrté miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe. Strieborná medailistka z majstrovstiev sveta juniorov na bradlách zaostala zo skóre 50,498 tisícin bodu iba tesne za pódium.
16: Veľmi ma teší, čo sa dneska

0: získali Rusky pred Talianskom a Francúzskom. Slovenská reprezentantka Katarína Naďová obsadila v individuálnej súťaži žien vo voltíži na majstrovstvách sveta v Aachene konečné 22. miesto. Po dnešnej voľnej zostave dosiahla výslednú známku 7,378 tisícin. Vo finále dostala za voľnú zostavu 7,868 tisícin bodu, čo bol 20. najlepší výkon. Kristýna Hajdúová skončila na 30. priečke.
1: Počasie.
0: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
2: Zajtrajšok by mal mať ešte vyššie teploty ako dnes. V nedeľu rátame s tým, že ešte stále pekne, ale keby ste boli v Bratislave alebo v Žiline, niekde v tejto časti, tak už by som odporúčal pozerať na oblohu, že kedy začnú pribúdať oblaky, pretože do večera je možné, že už sa tu niekde vyskytne aj prvá prehánka alebo prvá búrka v nedeľu k večeru. Takže prichádza od západu studený front, ale inak v nedeľu ešte by malo byť, by som povedal, že ešte teplejšie ako dnes, že by to mohlo ísť až na 37 stupňov. No, to bude asi teda maximum tohto obdobia horúceho a potom už príde ten studený front.
0: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. O 21. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským o slávnosti nanebovzatia Panny Márie. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.

Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame k modlitbe Fatimského ruženca svetla. Modlí sa ružencové bratstvo z Nižnej Šebastovej pri kostole Najsvätejšieho mena Ježiša a Márie. Technická spolupráca Peter Šulc a Peter Reguli. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

duchovnej rozhlasovej rodine, spolu s našou matkou Máriou, vo svojich srdciach spoločne uvažovať nad udalosťami, ktoré prináša ruženec svetla. Spolu s poslucháčmi Rádia Lumen chceme prosiť za evangelizáciu cez vysielanie Rádia Lumen, za rehoľu Dominikánov, za všetky ružencové bratstva na Slovensku a tiež osobitne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie v našich životoch a v našich rodinách. O Mária, kráľovná posvetného ruženca, s dôverou pristupujeme k Tebe ako k svojej matke a učiteľke. Rukami svätého Dominika nám podávaš ruženec ako posvetné dedičstvo. Ty si počas svojho pozemského života ustavične žila s pohľadom upretým na Krista, ako vzácny poklad si si uchovávala jeho slová po svojom srdci a premýšľala o nich. Nauč nás cez tajomstva posvetného ruženca upierať náš zrak na Tvojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobňovali a vlastným životom o ňom svedčili. Dúfajúc Tvoje materinské orodovanie, Ti v tomto posvetnom ruženci predkladáme svoje prosby, aby si ich predniesla svojmu synovi a ich vypočutím sme mohli stále znovu zažívať Otcovú lásku a prežívať radosť Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha, Otca všetkého.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do nebeskej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Prvé tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa zaradil medzi kajúcnikov pri rieke.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol Bohom a predsa chcel prijať krs od Jána.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého sa Ján, pokrstiteľ, zdráhal pokrstiť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, na ktorého po krste zostúpil Duch Svätý v podobe holubice.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, nad ktorým zaznel Otcov hlas, toto je môj milovaný syn.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám poukazuje na dôležitosť sviatosti krstu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý odchádza po krste na púšť do samoty.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý začína svoje verejné účinkovanie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku.

0: pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
1: Druhé tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý zázrakom v Kane Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi.
2: Amen.

0: zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš, ktorý prijal pozvanie na svadbu spolu so svojimi učeníkmi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš, ktorému Mária povedala, nemajú vína.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš, ktorý kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš, ktorý premenil vodu na víno.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš, ktorý na príhovor svojej matky pomohol mladomanželom v núdzi.
1: Svätá

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý prvýkrát verejne prejavil svoju božskú moc.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám aj dnes na príhovor Panny Márie pomáha v našich ťažkostiach.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky.

0: najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Tretie tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľudí na pokánie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý začal svoje verejné učinkovanie slovami: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý hovoril o Božom kráľovstve v podobenstvách.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý hlásal, že Božie kráľovstvo je medzi nami a v nás.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého zvesť o Božom kráľovstve a pokánie je stále platná.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý každého z nás vyzýva k zmene zmýšľania.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého slovo je trvalou výzvou na obrátenie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nás nie len povoláva k pokániu, ale sám nám k nemu dáva príklad.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše

0: Štvrté tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpil na vrch modliť sa.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pred apoštolmi premenil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému pri modlitbe zažiarila tvár ako slnko.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa rozprával s Mojžišom a Eliášom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému Peter povedal, Učiteľ, dobre je nám tu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý povzbudil prestrašených apoštolov, aby sa nebáli.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý na vrchu Tábor zjavil apoštolom svoje božstvo.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý aj nás pozýva do ticha samoty.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo

0: milosrdenstvo.
1: Piate tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoje ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý v Kafarnaume prisľúbil ustanovenie oltárnej sviatosti.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pri poslednej večeri vzal chlieb a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vzal kalich s vínom a povedal: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slovami Toto robte na moju pamiatku zveril Eucharistiu kňazom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je pod spôsobom chleba a vína pokrmom slabých.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa v Eucharistii stáva duchovným pokrmom a nápojom pre našu cestu do večnosti.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je v Eucharistii centrom života cirkvi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý v Eucharistii vyžaruje svetlo lásky na celú zem.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Pane a Bože náš, Ty si nám v preblahoslavenej Pane Márii dal príklad vznešenej lásky a hlbokej poníženosti. Daj, nech aj Tvoja cirkev plní prikázanie lásky, nech sa celkom zasvetí Tvojej sláve a službe ľuďom a tak sa stane tajomstvom Tvojej lásky pre všetky národy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Modlíme sa ešte na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Pán s Vami.
2: I s duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Dobrorečme Pánovi.
2: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu Fatimského ruženca svetla. Za modlitbu ďakujeme ružencovému bratstvu z Nižnej Šebastovej pri kostole Najsvätejšieho mena Ježiša a Márie. Modlitbu zabezpečili bratia Dominikáni, technická spolupráca Peter Šulc a Peter Reguli. Požehnaný sviatočný večer vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka a pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov času. Pripomenul pápež homilí na slávnosť nanebovzatia Panny Márie v Castel Gandolfe.
1: Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil dnes Leo 14. pred modlitbou Anjel Pána.
0: Prosím Pannu Máriu o príhovor za trpiace národy, povedal dnes Leo 14. veriacim v Castel Gandolfe.
1: V sobotu 15. augusta, slávnosť nanebovzatia Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a tým

0: Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil omšu v Castel Gandolfe na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. V homilii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božú krásu v tvári dieťaťa i vo vráskach starého človeka. Prinášame plné znenie homilie.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno.
2: Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou aj tento rok slávim spolu s vami slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Učiteľský úrad cirkvi nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A v tomto tajomstve nám ukazuje završenie plnosti milosti, ktorú jej Boh daroval pri jej nepoškvrnenom počatí.
0: Preto ju mnohé umelecké diela zobrazujú na konci jej pozemského života ako nádhernú mladú ženu, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klenbe. Inšpirujú sa scénou opísanou v úryvku z knihy Zjavenia, ktorý sme počuli v prvom čítaní. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac. Čo znamená, že v Máriinom srdci sa stretáva nebo so zemou, čas s večnosťou.
2: Tento obraz je zdanlivo v protiklade so skúsenosťou toho, čo v nás spôsobuje pribúdanie rokov. S vekom sa totiž naše telo nestáva pružnejším, ale ťažším. Pokožka nie je sviežejšia, ale nesie znaky staroby. Vlasy nenadobúdajú farbu a lesk, ale šedivejú a napokon belejú. Čo teda máme spoločné s tou nádhernou mladou ženou, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazoch našich oltárov?
0: Aby sme tomu porozumeli, musíme spojiť dve znamenia, ktoré sme naznačili. Neporušené telo Božej Matky a jej nepoškvrnené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá v Márii, podobne ako v nás, z Božej milosti osvecuje a premienia celého človeka a vedie ho k nebeskej sláve.
2: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
0: Pozýva nás teda prehodnotiť mnohé estetické kritériá, prevažne hedonistického a konzumného charakteru, ktoré nám vnucuje svet a pri ktorých hrozí, že nás uväznia v ťažkých podmienenostiach, takže plitváme vzácnymi silami na to, čo v skutočnosti nie je dôležité a netrvá na veky. V bežnej skúsenosti môžeme stretnúť ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením a predsa dokážu okolo seba vyžarovať vyrovnanosť, láskavosť a pokoj, a naopak môžeme vidieť iných, možno navonok príťažlivých, ktorí sú však vo svojom vnútri tvrdí a chladní. A ľahko pochopíme, kde je skutočná krása a kde je naopak ešte potrebné obrátenie, odpustenie a uzdravenie.
2: Ak chceme naozaj objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorá nás obklopuje a pre ktorú sme stvorení, a šíriť ju okolo seba, musíme sa ju naučiť čítať v nežnej tvári dieťaťa i vo vráskach starého človeka, v živosti mladého človeka i v rozvážnosti dospelého, vo sviatočných ozdobách i v odeve a nástrojoch práce. Musíme počúvať jedinečné príbehy lásky, ktoré nám každá z týchto skutočností rozpráva, a rozpoznávať v nich malé záblesky neba.
0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
2: Svätý Pavol VI, keď rozjímal o tajomstve nanebovzatia Panny Márie, povedal, že na pochopenie jeho významu treba výrazy, ktoré používame v pozemskom jazyku, vystupňovať do najvyššej a absolútnej miery, aby sme si v malom rozmere mohli predstaviť večnosť. A o tomto stretnutí nekonečného s konečným v Božej Matke pápež František napísal: Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti.
0: Zázrak, ktorý Mária, dievčina z Nazareta, prežila vo svojom nevinnom srdci a ktorý ju priviedol do nebeskej slávy, je dotykom krajnosti, ako o tom sama svedčí v inšpirovaných slovách Magnifikátu, ktoré sme počuli v Evanjeliu. V tomto chválospeve nám Matka Neba prostredníctvom pokorných vyjadrení svojej viery jednoduchým spôsobom hovorí o veľkolepých tajomstvách, o Bohu, ktorý sa v nej stáva človekom, aby zachránil ľudí, o večnom, ktorý sa v nej zjavuje v čase, aby aj nám znovu otvoril cestu k večnosti, pričom nám zároveň vo svojom postavení poníženej služobnice ukazuje onen malý rozmer, v ktorom, ako hovoril svätý Pavol VI, môžeme aj my stretnúť Pána.
2: Vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, teda nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme ju stretnúť všade tam, kde je opravdivá láska. v očiach ocka a mami, ktorí sa po pracovnom dni vracajú domov unavení, ale šťastní, že môžu byť so svojimi deťmi. V tvárach starých otcov a starých mám, ktorým sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energia, keď sa starajú o svoje vnúčatá. Či v úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a sú pripravení ísť aj proti prúdu toho, čo robia všetci. A napokon v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s vierou a obetavosťou prispievajú k tomu, aby prinášali trochu neba na zem a zem približovali k nebu.
0: Drahí priatelia, prenádherná tvár na nebovzatej je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju zároveň poznáme. Je to tvár ľudí, ktorí stoja pri nás aj v tejto chvíli, bratov a sestier, s ktorými vo viere zdieľame každodennú obetu svojho života.
2: Preto spoločenstvo veriacich v žene z knihy Zjavenia vidí samo seba a druhý Vatikánsky koncil opisuje Máriu ako obraz a začiatok cirkvi a znak istej nádeje a útechy. V jej svetom človečenstve je aj z Božej milosti prítomné aj naše človečenstvo. Sme tam aj my, povolaní žiť tú istú plnosť života a mať účasť na tej istej sláve.
0: Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus stal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo. Začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju, nasledujme svetlo zmŕtvychvstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou, s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločničku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
1: E protettrice sulla via del cielo.
2: Toľko homilia svätého otca. Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Aniel Pána zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a vzkriesený Kristus. Druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
0: Drahí bratia a sestry, dnes slávime slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Je to sviatok veľkého významu tak pre katolickú teológiu, ako aj pre ľudovú zbožnosť. Veľmi intenzívne ho totiž prežívajú mnohé spoločenstvá, najmä tam, kde je katedrála alebo farský kostol zasvetený nanebovzatej Panne Márii.
2: Pri kontemplovaní tohto tajomstva viery sa môžeme odvolať na dva ikonografické modely, pomocou ktorých ho umelci v priebehu stáročí zobrazovali. Prvý, najstarší, ktorý bol takmer celé tisícročie jediným, je obraz zosnutia Matky Božej. Mária je na ňom zobrazená ležiaca na katafalku, usnutá v smrti. Okolo nej stoja apoštoli, ktorí ju s dojatím uctievajú v modlitbe. Uprostred stojí zmŕtvychvstalý Ježiš a v náručí drží Máriinu dušu ako práve narodené dieťa. Prišiel si po ňu, aby ju vzal so sebou do Božej slávy, do neba, ako to symbolicky hovoríme. Pán totiž uskutočnil pre svoju matku to, čo prisľúbil všetkým svojim priateľom. Keď odídem k Otcovi a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe.
0: Tento prvý model zdôrazňuje ústrednú pravdu. Je to Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kto nás vedie k cieľu, pre ktorý sme odjakživa určení, k večnému životu. Práve toto celé generácie veriacich kontemplovali v modlitbe pred ikonami zosnutia a možno to obdivovať aj v Ríme vo veľkej mozaike apsidy Baziliky Santa Maria Maggiore.
2: Novšia ikonografia, ktorá sa neskôr rozvinula na západe, nám naopak ukazuje Pannu Máriu v celej postave v nebi, zahalenú svetlom a často obklopenú anielmi a svätými. V centre je tu oslávené telo Panny Márie v súlade s tým, čo čítame v knihe Zjavenia. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd.
0: Niektorí umelci spojili oba tieto spôsoby zobrazovania. Hore znázornili Pannu Máriu v sláve a dolu jej prázdny hrob, často naplnený pestrofarebnými kvetmi a apoštolov s pohľadom upretým k nej do neba.
2: Tento druhý model zdôrazňuje pravdu, že Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, teda v celistvosti svojej osoby. Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
0: Aj táto ikonografia nám tak umožňuje kontemplovať náš konečný údel. Plnosť života, ktorú dnes s radosťou obdivujeme v Márii, čaká na konci čias aj nás, keď, ako hovorí svätý Pavol, z mŕtvych stali Kristus, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu, a keď si porušiteľné oblečenie porušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. Vtedy budeme so svojim telom premeneným láskou vykupiteľa žiť na veky, na slávnosti, ktorá sa nikdy neskončí. Chváľme Pána, ktorý urobil veľké veci vo svojej i našej najsvätejšej matke.
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
2: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Castel Gandolfo. Po modlitbe dnes svätý Otec povedal:
1: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione.
0: Drahí bratia a sestry, preblahoslavená Mária, vzata do nebeskej slávy, je pre celý Boží ľud znamením nádeje a útechy. Preto by som dnes chcel prosiť o jej materský príhovor v mene tých spoločenstiev, ktoré obzvlášť potrebujú útechu a naďalej dúfať. Mám na mysli bratov a sestry zo Svätej Zeme, ktorá je predovšetkým aj Máriinou zemou. Myslím na ukrajinský a ruský národ, ktoré spája synovská úcta k Svätej Božej Matke. Myslím na kresťanov, ktorí trpia diskrimináciou či dokonca prenasledovaním. V týchto dňoch sa naďalej modlím za obyvateľov Kolumbie, ktorí trpia v dôsledku zemetrasenia.
2: Spájam sa s týmito spoločenstvami a so všetkými, ktorí žijú v ťažkých podmienkach, a spolu s nimi volám: Svätá Mária, oroduj za nás. Pozdravujem vás všetkých, veriacich z Castel Gandolfa i pútnikov, ktorí ste prišli z Talianska a iných krajín. Ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za vaše modlitby. Prajem vám všetkým, aby ste mohli prežiť čas odpočinku, aby ste si posilnili telo i ducha aj prostredníctvom nejakej dobrej knihy a kontaktu s prírodou. Prajem vám krásny sviatok a dovidenia zajtra.
1: Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
0: Toľko slová svätého Otca. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
2: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos archierejskej svätej liturgie z eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove. Slúži ju arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Kantoruje metropolitný zbor Emanuel z Prešova pod vedením otca Tomáša Pecúcha. Technicky spolupracujú Robert Majdák a Jan Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Nech tak svieti tvoje svetlo pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Hospody, Hospody, prizri s nebe sej výš, i posyti vinohrad sej i soverši, je už na tady desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja na

0: Požehnaj, Vladyka.
1: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky.

0: Za pokoj, zhora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva Rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i za nášho bohumilého od biskupa Kira i za nášho bohumilého otca biskupa Milana i za nášho bohumilého otca biskupa Petra, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za toto mariánske putnické miesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi.
1: Amen, zmiluj sa.
0: Za oslobodenie od všetkého nášho.

0: ich spomínajúc sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
2: Lebo ty si Boh dobrý a láska.

jej odpovedal: Marta, Marta, stará sa, znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozvila svoj hlas a povedala mu: Blažený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval.

0: drahí otcovia biskupy, Kiro, Peter, Milan, milí kňazi, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia. Mnohí z nás, možno aj väčšina z nás, skoro každý deň venuje nemálo času stále viac sa rozširujúcej rutine. V každej voľnej chvíli naša ruka podvedome siaha po telefóne a prst začne prechádzať po obrazovke. Do pár sekúnd sa na nás vyvalí nepretržitý prúd informácií, titulky o vojnách, o ekonomických krízach, o klimatických zmenách, o narastajúcich napätiach. A to je či v autobuse, či pri káve, či pri obednejšej prestávke, či tesne pred spaním. Stále sme v dosahu správ, ktoré málokedy prinášajú nádej. A tento globálny šum okolo nás nepôsobí len na naše hlavy, ale ticho mení aj v naše vnútro. Možno to sami cítite na vlastnej koži. Tá nenápadná, taká trvalá ťažoba na hrudi, neustály podtext úzkosti, sklon k podráždenosti alebo postupný pocit bezmocnosti, keď si povzdychneme, kam ten svet vlastne speje. Hrozí nám, že sa stále viac staneme ľuďmi, ktorých základným životným nastavením býva obava, únava, pochybnosť, cynizmus. Tie zlé správy neprichádzajú do nášho priestoru náhodou, vládne im logika aj ľudskej pozornosti, aj ekonomiky médií. Kým dobré správy, tie plynú tak tichučky, ako čirý prameň, zlé kričia a vynúcujú si náš pohľad. Dobrá správa je často zložitejšia, vyžaduje čas, nesie v sebe pokornú stálosť, tak ako lekár, ktorý trpezlivo lieči, tak ako rodina, ktorá v láske vychováva svoje deti, alebo komunita, ktorá pomáha slabším. Zlá správa je náhla, šokujúca, krikľavá, vyvoláva okamžitú emóciu. Hnev, strach, rozhorčenie. A to nás potom núti komentovať a ďalej kliknúť a zdieľať. Tieto tragédie alebo pohoršujúce správania alebo podozrenia dostávajú najväčší priestor nie preto, že by boli pre náš život najdôležitejšie, ale najspoľahlivejšie zarábajú na ľudskom strachu a na hneve. A práve z tejto našej každodennej skúsenosti, z tohto pocitu ponorenia sa do tmy, sa musíme dnes si zaspýtať. Má táto všade prítomná tma posledné slovo nad našim prežívaním, alebo existuje nejaká správa, ktorá by mala moc premeniť náš pohľad zvnútra? Keď sme unavení z neustáleho tlaku hrozieb a tragédií a krikľavých správ, tak náš mozog hľadá prirodzený únik. Čo to znamená? Dnešný svet nám ponúka okamžitú náplasť, nekončiacu zábavu. Niekedy bezmyšlienkovité emócie, povrchné videá, bizárne show. Zdá sa, že sme našli liek. Dnešný svet nám ponúka toľko zábavy, že by sme sa fakticky mohli uzabávať k smrti. Môžeme totiž vypnúť titulky plné katastrof a zapnúť si niečo ľahké, pričom nemusíme myslieť. Stačí si všimnúť v autobuse alebo vo vlaku, alebo minule som bol v Ríme v metre. Všetci sú prilepení na obrazovky smartfónov, nikto sa nerozpráva ani so spolucestujúcim, ani medzi sebou, a všetci palčekom usilovne scrollujú správy. Nič zvláštne, také zábavné hlúpostinky by sme to mohli nazvať. Pri každej sa zdržia len pár sekúnd. Teda zlé správy a povrchná zábava vyzerajú, ako keby boli protiklady, no v skutočnosti plnia tú istú úlohu. Zlé správy v nás vyvolávajú neustále znechutenie, strach a úzkosť. A povrchná zábava nás udržuje v stave pasivity a takej otupenosti. Ani jedno, ani druhé nám nedáva ani pokoj, ani zmysel. Strach nás ochromuje, tá prázdna zábava ponúka trošku taký dopaminový nával, ale po nej sa vracia ešte väčšia prázdnota. Takže by sme mohli povedať, že Svet nás najprv vydesí svojou krutosťou a falošnosťou a potom nám ponúkne svoje hlúpostinky, aby sme na tú krutosť a na znechutenie a na strach zabudli. Ale v obidvoch prípadoch nás teda okráda o to, čo je najcennejšie, o schopnosť žiť hlboký, pravdivý, zmysluplný život. Pretože na toto potrebujeme niečo iné. Nehovorím teda, že kresťan má chodiť po svete s kyslou tvárou, že sa má protiviť akémukoľvek rozptýleniu alebo zábave, že by mal žiť v izolácii o tom, čo sa deje vo svete. Ale uprostred pochabosti sveta aj uprostred tých erupcií zloby a nenávisti by mal mať vo svojom srdci základné piliere, na ktorých môže postaviť svoju existenciu. A čo je takým základom? Čo je takým pilierom, o čom môžeme oprieť naše životy? Pôjdem na to trošku zoširoka. Tohto roku boli majstrovstvá sveta vo futbale. Krásna celosvetová show v Amerike, v Kanade, v Mexiku. A ja som pozrel niektoré zápasy. A spomenul som si pri tom, že pred 40 rokmi, roku 1986, takisto v Mexiku vtedy, bol svetový šampionát. A ostal mi tam v pamäti jeden zvláštny moment. A nemyslím tým ten špeciálny gól, ktorý dal Maradona rukou vo štvrťfinále proti Anglicku. Ani tá tzv. Mexická vlna, ktorá sa odtedy stála známou, to olé. Ale niečo iné. Uprostred vtedajšieho športového divadla sa nedalo nevšimnúť, to si to pamätá spred 40 rokov v televízii, niečo nezvyklé. Pri všetkých zápasoch na kľúčových miestach štadióna, často práve za rohovými zástavkami alebo za bránkami, pretože tam nutne sa upierala pozornosť televíznych kamier, stáli ľudia, niekoľko ľudí s jednoduchým transparentom. John 3.16. To nebola žiadna kriklavá reklama, žiadne politické heslo, len strohý odkaz. Manifest v ruke John 3.16. Ja som si vtedy v prvej chvíli tak rozmýšľal, čo to znamená, nejaký John. To je nejaký odkaz pre nejakého Johna. A po chvíli mi došlo, že sa vlastne jednalo o skupinky kresťanov, veriacich, ktorí sa rozhodli takto využiť celosvetovú pozornosť na svetovom šampionáte, aby do šumu štadiónov a masovej zábavy poslali svetu odkaz na vlastne najdôležitejšiu správu ľudských dejín, a to je tá veta John 3.16, teda z Jánovho Evanjelia, 3. kapitola, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. A títo ľudia teda nestávali na štadióne nejaké vlastné reproduktory, nepokúšali sa prekričať ten 100-tisícový dav, nestávali sa ani do cesty tej mexickej vlne, ole, nechali svet, nech sa zabáva, no priamo do stredu tejto zábavy postavili odkaz na jednu tichú pravdu. Pre mnohých kresťanov alebo pre evangelizátorov, to zvlášť v americkom prostredí, sa v tých časoch stal tento spôsob dosť takým obľúbeným spôsobom ohlasovania Krista uprostred tohto sveta. To boli roky 80. a 90. Toto ich správanie nakoniec prinútilo aj zmenu správania samotných televíznych staníc aj organizátorov športových podujatí, pretože potom televízie vydali interné predpisy pre kameramanov, aby sa vyhýbali záberom na divákov, ktorí by mali nejaké transparenty. Zvlášť náboženské, ale aj politické. Na tohto ročných majstrovstvách sveta už som tieto transparenty nevidel, alebo televízie poslúchli tieto odporúčania. Ja netvrdím, že toto bol nejaký najlepší spôsob evangelizácie. Možno to viac zodpoveda takej americkej mentalite krátkych sloganov. Ale treba pripustiť, že na svoju dobu to bol dosť vynaliezavý a celkom vtipný spôsob, ako poskytnúť odpoveď na bytostnú prázdnotu, ktorá sa dotýkala mnohých ľudí, aj tých, ktorí vyhľadávajú zábavu, aj tých, ktorí sú vystresovaní a vystrašení z diania vo svete. Je to totiž naozaj odpoveď na prázdnotu. zábava na štadióne zhasne v momente, keď zaznie záverečný hvizd a zhasnú reflektory. Vlna opadne, štadión sa vyprázdni, ľudia sa vracajú do všedných dní k tej istej samote, k tým istým obavám. No odkaz na Ján 3.16 zostáva, hovorí o takej láske, ktorá nekončí po 90 minútach. Každý rok, a to nielen v rokoch futbalových šampionátov alebo olympijských hier, sme ochotní za zábavou či aj za oddychom cestovať aj tisíce kilometrov a utratiť aj stovky, aj tisíce euro. Zvlášť na to využívame letné prázdninové mesiace. Ale leto sa v našich kalendároch nespája teda len s vonkajším oddychom a so spomalením rytmu, ale môže v duchovnom živote mať aj iný, oveľa hlbší rozmer. Je to čas, keď sa môžeme otvoriť na celkom iný druh správ, než aké sme zvyknutí každý deň z obrazoviek. Kým po zvyšok roka nás svet akoby uzatváral do tichého cynizmu a takého osamelého konzumovania krikľavého strachu alebo do povrchnej zábavy za každú cenu, aj toto letné obdobie nás môže pozvať k tomu, aby sme vykročili von. Kam? Napríklad na púte, na odpustové slávnosti, na mariánske sviatky, či do letných táborov našich mládežníkov. A teda takéto stretnutia nie sú len nejakým udržiavaním starých zvykov alebo prázdninovým programom, ale sú to naozaj oázy v púšti negatívnych správ alebo povrchnej zábavy. A v čom spočíva premieňajúca moc takýchto stretnutí? V základnej dobrej správe, v dobrej zvesti pre náš život. Aj tu v Klokočove, v tejto chvíli, môžeme zakusovať niečo, čo sa hlboko protiví logike tohto sveta. Napríklad okolo obeda popoludní tu dorazila skupinka pútnikov, ktorá v predchádzajúcich 5 dňoch prešla pešo 100 kilometrov, putovala z Prešova. A boli to dni plné úpeku, prachu cesty, pľuzgierov, fyzického vyčerpania. A svetský človek by sa opýtal, na čo toľká námaha? Na čo obetovať komfort, sily? A títo pútnici svojimi krokmi nám dali jasnú odpoveď. Kráčali preto, lebo v srdci niesli túžbu vykročiť zo svojej pohodlnej zóny za Kristom. Kráčali s ikonou Márie, kráčali s Máriou, pretože v nej spoznali matku, ktorá nielen počúva naše bolesti, ale aj ukazuje cestu k synovi. A teda ich pľuzgiera aj únava neboli prekážkou, ale stali sa dôkazom toho, že hodnoty, ktoré presahujú tento svet, pre tieto hodnoty sa oplatí prinášať obetu. Teraz na úvod liturgie, čo sme urobili? Odovzdali sme certifikáty novým animátorom. Mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli, že svoj voľný čas, talent, mladickú energiu nepremrhajú v nejakom pasívnom digitálnom šume, ale že ich investujú do služby svojim rovesníkom v cirkevnom spoločenstve. Pozrite, aká krásna mozaika. Nájdú sa neprajníci, nájdú sa skeptici, ktorí budú tvrdiť, že dnešná mládež je apatická, že je povrchná, že je bez záujmu o duchovné veci. My tu máme dôkaz toho, že tomu nemusí byť vždy tak, že existujú príklady aj o niečom opačnom. Vy všetci ste sa tento večer tu zišli, kto z blízka, kto z ďaleka, aby ste svojou prítomnosťou potvrdili čo? No túžbu po hĺbke, že dnešný človek odmieta prázdne ponuky sveta, že túži vo pravde, ktorá niečo stojí aj po vzťahoch, ktoré sa nerozpadnú pri prvej kríze. Túžite po odvahe k obete. Dobre, tých 100 kilometrov v nohách našich pútnikov ukazuje, že mladí ľudia sa neboja námahy, ak vidia nejaký zmysel. Že je tu ochota slúžiť. Certifikáty v rukách animátorov sú znakom, že obeta sa mení na službu. Že radostná zvesť sa stane takto kvasom pre celé spoločenstvo. A títo pútnici, títo animátori Oni nečítajú o dobrej zvesti len z kníh. Oni ju píšu svojimi nohami, svojimi rukami. A aj vaša dnešná prítomnosť tu, tento večer, to je len odpoveď na prázdnotu našej doby a ukážka toho, že cirkev je mladá, živá a že poskytuje nádej mladým i starým. Pretože na púti alebo na letnom tábore človek na vlastnej koži môže zakúsiť, že dobrá správa nie je len teória. Je to konkrétna skúsenosť. A keď kráčame aj takto spolu, ako dnes, tento večer, tak keď vidíme stovky iných ľudí, si povieme, a nie som v tom sám. Dobro v tomto svete ešte nezomrelo. Nie sme my tí čudní, tí divní, tí iní. Naozaj Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. Boh nás miluje, dal nám svojho syna, daroval nám ho cez Máriu, vyvolenú dceru Izraela, vyvoleného ľudu, aby nám cez jej spoluprácu s Božou milosťou a s Božím povolaním poukázal na naše povolanie spolupracovať s milosťami, ktoré sme dostali. Mária prijala do svojho života Božieho syna, bola svojmu synovi blízka v čase jeho pozemského účinkovania, stála pod jeho krížom vo chvíli jeho umučenia, bola svedkom jeho zmŕtvychvstania a je mu i dnes blízka aj vo večnosti, pretože jej prechod do večnosti nazývame zosnutím, uspieniem, na nebo vzatím. A ono je predobrazom nášho vzkriesenia a úplného zjednotenia sa s Kristom. A teda vlastne vidíme, ako v srdci každého človeka je hlboký, neuhasiteľný smet, ktorý nie je len smet po úspechu, či zdraví, či po pohodlí, ale je to túžba po dobrej zvesti, po dobrej správe, po uistení, že náš život nie je len nejaký náhodný záblesk v chladnom vesmíre, nebol si a nebudeš, ale že má hlboký a večný zmysel. Žijeme v svete, ktorý nás presvieča o nezmyselnosti všetkého okolo nás. Zapníme správy a vidíme triumf zla, nespravodlivosti a bezmocnosti. Pozrieme sa na svoje vlastné rany a vidíme bolesť, utrpenia, obmedzenie konečnosti. A aj za tým najzábavnejším programom na svete sa nám z rohu vyškiera zlovesná maska pominuteľnosti. A vtedy sa logicky v našom vnútri vynára otázka, má to všetko nejaký význam? Má tma posledné slovo? A kresťanstvo prichádza nielen ako ďalšia filozofia alebo nejaký súbor poučiek, ale prichádza ako radostná zvesť. Zlo a utrpenie nie sú definitívne. Náš život nie je omyl. Tvorca vesmíru nás pozná po mene. A náš príbeh má cieľ, ktorý presahuje hranice tohto sveta. Kríž a zmŕtvychvstanie to nie sú len spomienka na nejakú históriu, sú dôkazom, že každé utrpenie, každá slza, aj samotná smrť už boli porazené. Zlo môže dočasne vyhrávať, môže kričať, no jeho vláda je zlomená. A prekonávať zlo a utrpenie to nie je len nejaká nádej do budúcnosti, to je možné už teraz, v tejto chvíli. A teda vo svete, ktorý nás nabáda, aby sme investovali všetko do majetku, do kariér, do nejakých istôt pomíňajúcich, nás Boh pozýva, aby sme investovali do toho, čo nepodlieha skaze. Začnime dávať lásku tam, kde je nenávisť. Prinášať obetu tam, kde vládne sebectvo. A každý takýto vklad do vzťahov, do rodiny, do spoločenstva má večnú hodnotu. Počas tejto večernej liturgie sa ešte udeje ďalšia vec. A tá je tiež živým znakom príťažlivosti Kristovho posolstva. Bude to niečo, o čom síce možno nebudú svetské médiá písať žiadne správy, ani breaking news, že sa stalo niečo dôležité. Pretože uprostred sveta, ktorý nás zavaľuje správami o krízach, nestálosti a sa tu pred našimi očami teda odohrá dobrá správa. Dvaja mladí muži dnes dajú celému svojmu životu nový radikálny smer, robia tu pred nami a pred Bohom radikálne, neodvolateľné rozhodnutie. Žiadajú o sviatosť kňazstva. Marcela Samuel. Vaša kňazská vysviacka je pre nás všetkých živým dôkazom, že aj mladý človek aj dnes má ešte odvahu. Že je schopný počuť tichý hlas hluku sveta, že je schopný uveriť Kristovi, že prijať jeho pozvanie. V tejto dnešnej dobe, keď sa nosí nezáväznosť a únik pred zodpovednosťou, vy hovoríte jasne a odvážne, hľa, tu som, Pane. Pred 40 rokmi niektorí veriaci teda vyrazili na zaplnené štadióny a uprostred masovej zábavy dvíhali transparenty s nápisom Ján 3.16, aby celému svetu pripomenuli, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna. A to bolo silné gesto aktívnych kresťanov. Bratia Marcela Samuel, vy dnes dávate, alebo dostávate celkom inú a hlbšiu úlohu. Vy nemusíte niesť nejaký papierový transparent. Od tejto chvíle sa vy sami stanete živými transparentami Božej lásky. Svet dnes nepotrebuje nové poučky, nové krikľavé heslá, je unavený zo slov. Svet hľadá majáky, lúče svetla, ktoré by ukázali bezpečnú cestu prostred tmy a búrky. Takýmto majákom sa od dnešného dňa stáva celý váš život. Pretože byť živým transparentom Krista, to neznamená byť nedotknutelný alebo dokonalý, ale znamená to prepožičať Kristovi svoje ruky, svoje srdce, svoj čas. Boh vás cez kňazské svetenie posiela medzi ľudí, aby z vás vyžaroval on sám. A budete tak robiť cez vašu disponibilitu a blízkosť, keď si nájdete čas pre unavených, osamelých, hľadajúcich, keď vaše dvere i vaše srdcia ostanú otvorené aj vtedy, keď budete sami vyčerpaní. Bude tak robiť cez vašu pokoru a obetu, keď nebudete hľadať vlastnú slávu ani pohodlie, ale budete s láskou slúžiť tým, ktorí vám budú zverení, či už pri oltári, či v spovednici, či pri chorých, či medzi mladými. Bude tak robiť cez vašu vernosť, cez váš radostný život, keď ľudia v vašom okolí uvidia, že kňazstvo nie je len zamestnanie či povinnosť, ale radostné priateľstvo s Ježišom Kristom. A bude tak robiť aj cez príklad, ktorý máte dávať vášho rodinného života, veď prijímate sviatosť kňazstva ako ženatí muži so súhlasom vašich manželiek. A oni tiež svojim životom i obietami budú tým istým tajomným spôsobom mať účasť na vašom kňazstve. Teda, milí Marcela Samuel, prinášajte ľuďom to, po čom ich srdce bytostne túži. Keď k vám prídu ľudia zdrvení zo zlých správ sveta, nech u vás zakúsia, že zlo a utrpenie nemajú posledné slovo. Cez vás kňazský život sa má každý človek dotknúť skutočnosti, že Boh ho miluje. Bratia a sestri, aj milí novokňazi, o chvíľu novokňazi, prinášajte ľuďom to, po čom ich srdce túži. Pretože dnes človek hľadá svetlo, ktoré neoslepuje, ale uzdravuje. A kňaz je povolaný byť takýmto majákom, nie krikľavým reflektorom, ktorý vypútal pozornosť na seba, ale tichým svetkom, tým odrazom toho tichého svetla svätej slávy Otca Nebeského, o ktorom spievame na večierni. A v tomto poslaní máme tu najkrajšiu sprievodkyňu a vzor. Mária bola prvá, ktorá vo svojom lone nosila a do sveta vyžiarila skutočné svetlo Ježiša Krista. Ona je dokonalým vzorom aj pre vás, Marcela Samuel. No je dokonalým vzorom pre každého jedného z nás. Učí nás, ako nenasávať tmu sveta, ale ako sa stať príbytkom pre Božie svetlo. A preto teraz tu, v Klokočove, v tento tichý podvečer, sa tu neschádzame ako pasívni diváci, ale prichádzame, aby sme v našom vnútri opäť zažali a rozžiarili Božie svetlo. Aby sme nechali z nás vyžarovať Božie svetlo, ktoré nedokáže uhasiť žiadna tma tohto sveta. Apoštoli hovorili pri stretnutí s Kristom, Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. zvečeriva sa na dnešnej letnej oblohe, zvečeriva sa na oblohe tohto sveta, niekedy sa stmieva aj v ľudských dušiach zaplavených strachom alebo neistotou. Zostaň s nami, Pane, rozptýľ tmu našich srdc a voveď nás všetkých do svojho svetla. A nech z tohto miesta, cez všetkých týchto pútnikov, ktorí cestovali kilometre, alebo menej peši, alebo autami, cez mladých, ktorí sú certifikovaní ohlasovatelia Krista, cez novokňazov, cez vernosť každého z nás, nech do sveta vyžaruje jediná dôležitá, radostná, dobrá správa. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. A udialo sa to cez Máriu, ktorú Boží syn nazýval svojou matkou a ktorú nám zveril na kríži, aby sme aj my takto mohli nazývať, veď si ju povolal aj potom s telom k sebe, aby aj v tom nám ukázal náš definitívny domov a cieľ, teda naše spojenie s ním vo večnosti. A za to sme mu dnes vďační. Sláva Isusu Christu.
1: Prosme všetci z celej duše a celej svojej mysle, volajme.
2: Pane, smiluj sa.
1: Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj.

celého rímskeho pápeža, za nášho najosvetenejšieho arcibiskupa a metropolitu Jonáša, i za nášho najosvetenejšieho arcibiskupa Cyrila, i za našich bohumilých otcov biskupov Kýra, Milana, Petra, zaslúžiaci a poslujúci v tomto svetom chráme za našich duchovných otcov a za všetkých našich

povedal, prosia, dostanete. Spoliehame sa na tvoju vernosť a dobrotu a na príhovor svätého Cyrila Metoda našich nebeských patrónov. Prosíme ťa za celé spoločenstvo Košickej eparchie, za všetky kňazov a ich rodiny, za naše farnosti a za všetky rodiny našej eparchie, za nové kňazské a rehoľné povolania, za mladých i starých, opustených a núdznych a za všetkých našich dobrodincov. Zhliadni na naše úmysly, ktoré ti teraz predkladáme, štedro vyplne naše prosby a naplň pokojom a požehnaním ďalšie dni nášho života. Prosíme ťa, vypočuj nás.

0: Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý, k ľuďom my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Veriaci, modlíme sa za tých, čo sa pripravujú na krst, nech sa Pán

0: Nechaj oni s nami oslavujú Tvoje preslávne a vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen. My veriaci znova a znova modlíme sa

Nech sa Pán Boh rozpeňuje vo svojom kráľovstve na nášho svätého Otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Leva Rímskeho pápeža, na nášho najsvätnejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša, na našich otcov biskupov Milana, Petra, na biskupa Kýra, na všetky biskupov katolíckej cirkvi, na kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo svoj život zasvetili Tvojej službe, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, na veky vekov.

0: i zvolením Božím, i dejstvom pre sviatého i životvoriašťeho ducha. Blahosloveniem, že pre osvieštenejšieho archiepiskopa našeho Kirkyrila, proizvodiacia blahovinní diakoni vo presvíterstvo. Povelí im vladyko sviatý.
1: Uvelidím hospodným nebesa utvrdíšacia i duchom úst jeho vsia sílej.
0: Blahosloví ich vladyko sviatý.
1: Da blahosloví ich hospod od Siona i uzriad blaha Jerusalíma vo vsia dni života svojeho.
0: Pomoli Sioni, vladyko sviatý.
1: Duch sviatý i snednaných i sila Vyšňaho osíniť ich.

0: Ja Marcel,
1: ja Samuel David,
2: verím a vyznávam, sľubujem a prisahám Pánu Bohu môjmu, Trojici Svätej jedinému, že verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, Sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov v jednu svetu, všeobecnú a apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Taktiež verím, že je 7 sviatostí, ktoré Kristova cirkev udeluje. Krst, miropomazanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, kňazstvo a manželstvo. Ďalej verím, že vo svetom tajomstve Eucharistie sa chlieb premieňa na telo a víno na krv nášho Pána Ježiša Krista. Verím, že je len jedna svätá apoštolská katolická cirkev. Prisahám, že budem poslušný svätému Otcovi Levovi, rímskému pápežovi i najosvietenejšiemu arcibiskupovi Cyrilovi a ich nástupcom. Ďalej verím všetko, čo prikazuje veriť svätá katolícka rímska cirkev. Prisahám, že nebudem plytvať cirkevným majetkom, ani ho dávať do zálohy, predávať, ani ho vydávať cirkevnému bratstvu na akúkoľvek potrebu. Prisahám, že do konca svojho života neopustím chrám ani farnosť, ktorá mi bude zverená, ale budem sa o ňu horlivo starať a tiež, že bez biskupského na to požehnania neprejdem do inej farnosti alebo do eparchie. Na toto všetko, sväté, prisahám, tak mi Pán Boh pomáhaj, Trojici Svätej jediný a toto sväté evanjelium.

Amen. Bože stvenná ja blahodať, ja že ste hdane mošne i siľajúšeja, i nedostatočné a ispolňajúšeja postavľajet Marcela Blahovina od Jakona v presvíterstvo. Pomolím se u Bohom, da príde naň blahodať pre Svätého Ducha,

Zvonmi Božestvenaja blahodať, jaže sehda nemožne isciľajúšaja i nedostatočna ispolňajúšaja, postavľaje Samuila Davida, blahovina od diakona v presvíterstvo. Pomolím sa u

Bože veľký síloju i nesľovaný razumom divným sovitých, páče synov človíčeských, sám hospodí si ich, ich že blahovolil je si na presvíterský vzíti stepeň i spolni sviatého tvojho ducha darov, da budú dostojní predstáty bez poroka sviatomu žrtveníku tvojemu, cárstvia tvojeho, evangelie propovídatý, istiny tvoja, slovo sviašatý, dary že i žertvy duchovné a tebi prinosíti, i ľudí tvoja obnovľati banejú od roždenia, jako da i si vo vtorej veľkého Boha i spása našeho Isusa Krista, jedinorodného tvojeho syna, prišestvie srít, príjmut mzdu blahostrojiteľstva svojeho čina, množestvi blahosti tvoje ja, jako blahoslovísia i proslavísia i prečestno i veľkolipo imia tvoje Otca i Syna i Svetého Ducha, nyní prísno i vo víky vikov. Amin.

0: Predovšetkým sa, Pane, rozpieme na nášho svätého Otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Leva rímskeho pápeža, na nášho najsvetnejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, na našich biskupov Milana, Kýra, Petra,
1: na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, zachovaj pre svoje sväté cirkvi v pokoji plnom zdraví statočných

0: ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými.
1: Pri spomienke na všetkých svätých znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Nebýt náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze.

0: Celý deň prežitý v dokonalosti svetosti pokoja bez hriechu prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aniela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Odpustenia, oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: A úžitok pre naše duša a pokoj pre svet, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Prosiaci jednotu vo viera a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
2: A dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha, Otca,

0: Pane, nám vyznáme, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet a chránil hriešnikov. A ja som prvý z nich, ktorý má hriech Boží Syn, za spoločníka a svoje dáve večer.
1: Svoj Boží, ktorý z matstvo a mysiec priečo. To sú Boží,
0: ktorý nás samozrejme
1: Ja odpustím svoje hriechy.

Mm-hmm.

sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodarné a úžasné Kristové tajomstvá. Dôstojne a vďačne

Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo, chraňuj plnosť svojej cirkvi. Posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Oslavi svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky.

Kristus náš pravý Boh na prosby svojej prečistej matky, ktorej slávnostný sviatok zosnutia dnes radostne slávime, nášho otca svätého Jána Zlatoúseho Konštantinopolského arcibiskupa a všetkých svätých s nami zmiluje a spasí nás.

0: V prvom rade by sme chceli s otcom Marcelom poďakovať Bohu za dar povolania kňazstva, ale aj vám, vladyka, za vedenie a dnešnú vysviacku. Musím sa priznať, že na duchovnú obnove sme trošku na vás mysleli, aby sa nezopakoval scénar z minulého roku a aby ste nás mohli vysvetiť.
1: Amen.
0: Takže ďakujeme a chcem poďakovať aj našim manželkám za podporu, našim rodičom za život, že prijali život do svojich rodín a dali nám možnosť sa takto formovať, za celú rodinu, za podporu, ale i vám, drahí putníci a veriaci,

0: Ale chcel by som vás aj poprosiť za modlitby za nových kňazov, bohoslovcov, aj za nás novokňazov, ale i za kňazov, ktorí sú už v pastorácii a vedú toto spoločenstvo za Kristom, lebo všetci sme na jednej ceste do Božieho kráľovstva. A keď si zoberieme tak pomyselne, že sme v jednom voze, tak niektorí sedia vzadu, niektorí pri vodičovi ako spolujazdec a niektorí sú za tým volantom. A vyprosujte nám veľa Božích milostí, lebo aby sme boli, jak Vladika hovoril, tým jasným svetlom, ktorý kričí, že to je tá cesta, po ktorej chceme ísť. Aby sme nedostali na tej ceste mikrospánok, aby sme zle neodbočili, tak prosím vás o modlitby. A keďže vieme, že Vladika, vy ste na cestách v jednom vkuse a máte rád aj v obednejšiu siestu a niekedy tá siesta vidia aj do auta, tak prosím, primite dar, taký set vankušov na pohodlné rozjímanie.
1: To je veľký znak dôvery v šoféra, keď ten spolujazdec si môže spokojne zdriemnúť. Takže ďakujem, teda, že máte dôveru aj všetkých mojich blízkych spolupracovníkov, ktorí sú tými, ktorí ma vedú tam, kde treba. Vám to zaplať.
2: Pane svätému otcovi, pápežovi Levovi, pokoj, zdravie a požehnanie nám.

Udeľ, Pane, nášmu najdôstnejšiemu otcovi metropolitovi Jonášovi, biskupom Kirovi, Milanovi a Petrovi, našim novokňazom Marcelovi a Samuelovi Dávidovi, všetkým rádom duchovenstva, všetkým bratom a sestrám tu prítom na tejto slavnosti, pokoj, zdravie a požehnanie.

Rovnež sa bude pokračovať liturgii mirovaním. Chcel by som vás poprosiť o vaše novokňazské požehnanie.

0: Milosrdný nás,
1: Kristus.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos archierejskej svätej liturgie z eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove. Slúži ju arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Kantoruje metropolitný zbor Emanuel z Prešova pod vedením otca Tomáša Pecúcha. Technicky spolupracujú Robert Majdák a Jan Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Požehnaný a pokojný sviatočný sobotný večer na slávnosť na nebovzatia Panny Márie vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Páter Jozef Šupa v knihe S Máriou na ceste života píše: Čítal som príbeh od neznámeho autora. Je to príbeh vymyslený, ale skúsme sa započúvať a uvážme, či nemá v sebe veľa zo skutočnosti dnešnej doby. Diabol zvolal celosvetové zhromaždenie. V úvodnom prejave medzi iným povedal svojim démonom toto: Kresťanom nemôžeme zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Písmo Sväté a tak spoznali pravdu. Môžeme ich však zdržať od toho, aby si vypestovali osobný vzťah Ježišovi a aby sa modlili. A k nemu získajú vzťah lásky, naša moc nad nimi je zlomená. Nechajme im ich životný štýl, ale ukradnime im čas, aby si nemohli vybudovať vzťah lásky k Ježišovi a aby sa nemodlili. Týmto vás poverujem, anieli podsvetia. Ako to máme zariadiť? Spýtali sa démoni. Neustále ich zamestnávajte množstvom nepodstatných maličkostí všedného dňa a vždy si vymyslíte niečo nové, aby ste ovládli ich myšlienky. Vašim cieľom musí byť neustále ich niečím zamestnávať, len aby v žiadnom prípade nemali čas zaoberať sa otázkou zmyslu života a čas byť s Bohom. Naplňte ich rozhovory prázdnymi rečami a povrchnými frázami. Milí poslucháči, čo nám ponúka dnešná slávnosť na nebovzatia Panny Márie? Pozýva nás, aby sme si uprostred nášho uponáhlaného a rôznymi zbytočnosťami naplneného všedného dňa našli čas a nepremárnili to najpodstatnejšie v živote. Pozýva nás oživiť v sebe vedomie, že zmyslom nášho života je, aby sme raz boli navždy s Pánom, ako píše apoštol Pavol, aby sme sa z toho dokázali tešiť a žiť s ním už teraz. Dnešná slávnosť nám radí, aby sme nezabúdali na pravdivosť Ježišových slov. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil? Pozýva nás, aby sme si vytvorili vzťah lásky k Ježišovi a uverili jeho slovám. Idem vám pripraviť miesto, aby ste aj vy boli tam, kde som ja, aby sme si pripomínali jeho modlitbu. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. V dnešnej relácii Od ucha k duchu ponúkneme rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Prichádzame, Mária.

0: V relácii Od ucha k duchu ponúkame rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, dnes slávime slávnosť nanebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Čo pre nás táto slávnosť znamená?
1: Dnes neoslavujeme iba jednu udalosť zo života Panny Márie. Je to oveľa viac. Slávime budúcnosť človeka. V dnešnom svete, ktorý je fascinovaný mladosťou, krásou, výkonom, zdravím a samozrejme v dnešnom svete aj technológiami, sa veľmi málo hovorí o tom najpodstatnejšom. Kam smeruje ľudský život? Čo je cieľom ľudského života? Čo zostane z človeka po smrti? A práve na tieto otázky odpovedá dnešná slávnosť. Na nebo vzatie Panny Márie veľkým Božím áno človeku. Boh akoby dnes hovorí, človek nie je stvorený pre hrob. Človek je stvorený pre večnosť. A toto je nesmierne aktuálne posolstvo. Mám pocit, že dnešný človek investuje veľké množstvo energie do svojho tela. Cvičíme, zdravo sa stravujeme, staráme sa o svoj vzhľad, kupujeme kozmetiku, veľkým hitom sú športové hodinky, kde sledujeme svoj tep, spánok, kalórie. To všetko je dobré, veď je to Boží dar. Ale zároveň akoby sme zabúdali, že telo nie je našim konečným cieľom. Kresťanstvo nikdy nepohrdalo telom. Naopak, veríme vo vtelenie Božieho syna. Veríme vo skriesenie tela. Veríme, že človek nie je iba duša uzavretá v tele. Človek je jednota tela a duše. A práve tá dnešná slávnosť je taká nádherná, lebo Mária nie je oslávená iba duchovne. Ona je vzatá do nebeskej slávy celá. Jej telo nezostalo v hrobe. Boh oslavuje celé ľudské bytie. A toto je nádherná správa pre každého človeka. Keď som študoval vo Svätej Zemi, veľmi rád som chodíval do Getsemanskej záhrady. A na úpetí Olivovej hory sa nachádza aj chrám hrobu Panny Márie. Tradícia hovorí, že tam apoštoli uložili Márino telo. Je zaujímavé, že cirkev nikdy netvrdila, že našla Márine telesné pozostatky. Práve naopak, už od prvých storočí kresťania vyznávali vieru, že Boh nedovolil, aby telo tej, ktorá nosila pod srdcom Božieho syna, podľahlo porušeniu. A toto je dôležité posolstvo. Mária dnes nestojí niekde ďaleko od nás. Ona je prvým človekom, na ktorom sa naplno ukázalo to, čo Boh pripravil každému, kto v neho verí.
0: Tohto roku na Mariánsku horu do Levoče prišiel kardinál Pier Battista Pizzaballa. Ako s odstupom času vnímaš túto jeho návštevu?
1: Keď sa dnes s odstupom času vraciam k púti na Mariánskej hore, tak si uvedomujem, že to nebola iba návšteva kardinála. Myslím si, že to bol jeden z tých okamihov, keď si človek uvedomí, aká je cirkev krásne univerzálna. Na Mariánskej hore sa stretola spišská diecéza, Slovensko a Svätá Zem. Miesto, kde už stáročia prichádzajú pútnici prosiť Pannu Máriu o pomoc, sa na chvíľu spojilo s krajinou, kde sa odohrali dejiny našej spásy vo Svätej Zemi. Samozrejme, pre mňa to malo veľmi osobný rozmer, pretože som 4 roky strávil v Jeruzaleme. Bolo to obdobie, ktoré ma zásadne ovplyvnilo tak duchovne, ľudsky, aj biblicky. A práve v tom čase Pier Battista Pizzaballa bol môjim profesorom a neskôr bol aj predstaveným františkánov Svätej Zemi. Pamätám si ho ako na človeka veľkej takej priamosti, múdrosti, ale aj jednoduchosti. A keď dnes vidíme, že sa stal latinským patriarchom Jeruzalema a kardinálom, tak mne to pripomína takú jednu krásnu evanjeliovú pravdu, že Boh pripravuje človeka na veľké veci cez vernosť v malých veciach. Jeho prítomnosť na Mariánskej hore bola pre nás akoby hlasom kresťanov zo Svätej Zeme. A ešte niečo ma oslovilo. Mariánska hora je miesto nádeje. Svätá Zem je dnes často miestom bolesti. A práve tieto dve miesta sa stretli. A to je veľmi hlboké. Ako by nám Boh hovoril, že nádej nikdy nevyrastá z ideálnych podmienok. Nádej vyrastá z viery. Veď aj Panna Mária prežila vo svojom živote chvíle, keď ľudský nevidela riešenie. Betlehem, útek do Egypta, potom hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme, Kalvária, a predsa zostala ženou nádeje. A možno práve preto bolo také krásne, že púť na Mariánsku horu viedol práve pán kardinál a arcibiskup patriarcha z Jeruzalema.
0: Prostredníctvom zvukovej nahrávky si pripomeňme slová, počas ktorých otec biskup František Trstenský ďakoval hlavnému celebrantovi, monsignorovi Pierbattistovi Pizzaballovi na Mariánskej hore v Levoči.
2: Bratia, sestry, materstvo Panny Márie a jej ochota prijímať vo všetkom Božiu vôľu nás vedie k úcte voči každému človeku ako Božiemu stvoreniu. Preto vnímam, že je dôležité stále prizvukovať ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Preto vás z tohto miesta srdečne pozývame my, biskupy Slovenska, na národný pochod za život, a to v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je tu sami prítomný otec arcibiskup Stanislav, takže áno, tu je po mojej pravej ruke. Takže on veľmi srdečne pozýva, že príďte do Bratislavy 20. septembra, kde chceme vyjadriť túžbu chrániť každého človeka, vrátane najmenších z nás, vrátane nenarodených detí. To tretie pozvanie je také naše osobné. Už teraz si zapíšte do kalendárov. 26. september bude hlavná oslava výročia 250 rokov vzniku našej diecézy, a to tento raz v Spišskej kapitule. Chcem sa poďakovať vám, mnohým tisícom, ktorí sme putovali do Ostriomu. Nádherný zážitok, nádherné, radostné spoločenstvo viery. Nás tam bolo niekoľko tisíc, ale sme sľúbili, že na kapitulu pod 50 tisíc nepôjdeme. Tak všetkých vás pozývam, aj ktorí nás sledujete, 26. september na Spišskú kapitulu. 26. september. Naša diecéza sa teší na to. Vaša eminencia. Áno. Chcem vyjadriť, vaša eminencia, vrúcnú vďačnosť za vašu prítomnosť medzi nami na Mariánskej hore. V roku 2000 som prišiel ako mladý kňaz do Jeruzalema. Mal som 27 rokov, to boli časy. Ako študent biblických vied. A medzi mojimi profesormi bol vtedy aj otec, odborný asistent, otec Pierbattista Pizzaballa. Pri ňom som písal svoju záverečnú licenčnú prácu. Včera sme hovorili, že to bolo na tému Deuteronomium 30. kapitola. Ieri abbiamo parlato, titolo della mia tesina. A Mario Signore per vivere, milovať Pána, aby sme mohli žiť, z knihy Deuteronomium 30. kapitola. Vtedy mi ani nenapadlo, že sa raz stretneme tu na tomto mieste ako biskupi katolíckej cirkvi. Dnes vám ďakujeme, všetci tu zhromaždení, za vaše slovo viery, povzbudenia, ktoré ste nám priniesli zo Svätej Zeme. S osobitnou radosťou vás dnes pozdravujem ako kardinála latinského patriarchu Jeruzalema, ale aj ako svojho niekdajšieho profesora zo Svätej Zeme a dnes spolubrata v biskupskej službe. Pri tejto príležitosti vašej návštevy sme v našej spišskej diecéze usporiadali zbierku na podporu kresťanov vo Svätej Zemi. My chceme Svätú Zem milovať modlitbou, obetou. Teraz nás pozval pán kardinál aj ako pútnikov do Svätej Zeme a chceme, budeme prichádzať, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov. Poprosím, máme taký veľký, veľký šek. V sume 135 188 eur. Dovolte, aby som vám tento dar teda odovzdal a chcem povedať jednu vec. Toto je dar veriacich spiskej diecézy pre bratov a sestry, ktorí žijú v krajine Ježiša Krista. Ani nám na Slovensku sa nežije ľahko v týchto mesiacoch, ale aké bolo pohľadenie, keď ste nám povedali o situácii Svätej Zeme, že aby sme nelamentovali. Ešte sa máme v porovnaní s inými bratmi a sestrami vo svete lepšie, nežijeme pod stanmi, a keď tak len na púti, ale nie v takej situácii náročnej, ako ste povedali. A chcem povedať, že som Pánu Bohu vďačný, že ako biskup môžem slúžiť ľuďom tejto našej drahej diecézy, ľuďom, ktorí dokážu veľkodušne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Vám všetkým ďakujem. Ďakujem. Vaša eminencia, zo srdca vám ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie a putovali spolu s nami k Pane Márii tu na tomto mieste. Ďakujem za vaše slova, ktoré nám povedali, že nechceme, drahí bratia a sestry, cirkev na Slovensku lamentujúcu. My chceme cirkev budujúcu, ktorá buduje spoločenstvo. Aj náš krásny hymnus v tomto jubileu, ktorý sme teraz spievali, hovorí, že chceme budovať loďku cirkvi, v ktorej každý má svoje miesto. Nikto nie je vylúčený. Každý má svoje miesto v loďke cirkvi. Chceme to robiť plný horlivosti za Pána a chceme vytvárať cirkev, ktorá bude domom pokoja. To si vrúcne želajme a ďakujeme za tieto slova a pozbudenia vás, pán kardinál. Chcem sa osobitne poďakovať ešte aj tomu najvernejšiemu pútnikovi, ktorý tu prichádza rok čo rok, už je to štvrtý rok, pán arcibiskup Nuncius na Slovensku. Grazie per la sua presenza, la sua fedeltà, pellegrino fedele sempre qui. A Nunciovi, ktorý má také krásne priezvisko Girasoli, čo sú slnečnice, tak venujeme slnečnice. Ďakujem spolubratom, otcom arcibiskupom, biskupom za vašu prítomnosť. Osobitne ďakujem pánovi dekanovi, jeho spolupracovníkom, kňazom, za službu aj kňazom ostatným službu Svätej spovede a za vašu prítomnosť. Reholníčkam a reholníkom, spevákom, hudobníkom, dobrovoľníkom, policajtom i záchranným zložkám a všetkým, ktorí svojou službou prispeli k tomuto krásnemu dňu. Sme pod v tieni, ale neprší, nepečie, nepáli, iba Slovensko pečie celé, ale aký je Pán Boh dobrý, že nám dal takéto počasie dnes do poludnia. Napokon zvlášť ďakujem vám, drahí pútnici. Ďakujem za vašu živú vieru, za lásku k Bohu, za úctu k Pane Márii a za vaše modlitby, aj za nás biskupov, za Svätého Otca. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svätú Zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú. 250 rokov naša diecéza vytvára krásny príbeh, príbeh viery, živej. Nech vás dobrý Boh bohato požehná, nech vás Panna Mária, matka Levočská, matka pútnikov sprevádza na všetkých vašich cestách. Pokojné, požehnané leto a bezpečne sa všetci vráťme do svojich príbytkov. Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Ponúkame rozhovor so spišským diecézným biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Pred 2 týždňami skončilo národné stretnutie mládeže v Poprade. Ako si vnímal toto podujatie?
1: Nechcem sa vrátiť len k programu, ku koncertom, organizácii ani k veľkému počtu účastníkov, ale viete, čo mi zostáva v pamäti? Tie tváre mladých ľudí. A tam je to najväčšie posolstvo celého stretnutia. Lebo dnes často počúvame, že mladí už nemajú záujem o vieru, že cirkev je pre nich vzdialená, že žijú vo virtuálnom svete. Národné stretnutie mládeže mi ukázalo niečo iné. Ukázalo mi, že mladí nehľadajú dokonalú cirkev, ale hľadajú pravdivú cirkev. Nehľadajú inštitúciu, ktorá bude odpovedať na všetky otázky, ale hľadajú spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sa nebude báť ich otázok. A to je veľký rozdiel. Veľmi ma oslovilo, že mladí prišli z rôznych kútov Slovenska. Každý rôznym životným príbehom. Niektorí mladí vyrastajú v veriacich rodinách, iní zápasia s vierou. Niektorí prežívajú veľké radosti, iní nesú vo svojom srdci veľké zranenia alebo neistotu, samotu. A predsa všetci prišli s jednou túžbou – stretnúť Krista. Nie počet účastníkov je dôležitý, ale to, že Ježiš bol v centre. Počas otváracej svätej omše sme čítali evanjelium o vzkriesení Lazára. Veľmi dlho som sa modlil a pripravoval na homíliu. Postupne som si uvedomil, že toto evanjelium je nádherným obrazom dnešného človeka. Že Ježiš prichádza do Betánie a nehovorí o smrti ako o poslednom slove, ale volá Lazára po mene. To ma veľmi hlboko oslovuje. Dnešná spoločnosť často označuje človeka rôznymi nálepkami, štatistikami. Máme nejaké prezývky na sociálnych sieťach. Boh nás nikdy nevolá podľa čísla. Volá nás po mene. A keď som pozeral na mladých, na tie ich tváre, každý má svoje meno, svoje povolanie, svoj príbeh. A potom veľmi silno vo mne zarezonovala tá veta, ktorú Ježiš povie, keď skriesi Lazára, rozviažte ho a nechajte odísť. Pán Ježiš skriesi Lazára, ale obväzy majú odstrániť ľudia. A toto je nádherný obraz cirkvi. Kristus dáva život, cirkev pomáha človeku oslobodiť sa od všetkého, čo ho zväzuje. Od strachu, závislosti, menejcennosti, osamelosti. Pozor, cirkev to nerobí sama od seba. Robí to vďaka milosti, ktorú dostala od Krista, dostáva vďaka autorite, moci, ktorú dostáva od Krista. A ďalej ma oslovilo aj to, že napriek tomu, že veľakrát žijeme v hluku, hudba, videá, správy, tak mladý človek dokáže zostať v tichu pred Eucharistiou. Čiže keď sa často hovorí, ako dnešní mladí nevedia vydržať v tichu, ja som videl aj pravý opak. A potom veľmi chcem vyzvihnúť úlohu dobrovoľníkov. Viac ako 300 mladých ľudí niekoľko dní neprišlo preto, aby ich niekto obsluhoval, ale aby slúžili. Registrácia, stráva, upratovanie, doprava, ubytovanie. To je nádherný obraz cirkvi. Oni sú tí takí tichí hrdinovia dnešnej doby. A potom to záverečné, homília nádherná, čo povedal apoštolský nuncius, to anglické push, tlačiť. To, čo si mladí veľmi okamžite zapamätali, že tlačte nás dopredu. Najprv som sa usmial, ale myslím, že aj toto slovo sa veľmi vrie do pamäti mladých ľudí, že to je to posolstvo, že viera nie je múzeum, že kresťan nemôže zostať stáť, že je to vždy neustále vykročenie dopredu. A potrebujeme takýchto mladých ľudí, kresťanov, ktorí žijú evanjelium, ktorí sa neboja svedčiť, ktorí prinášajú nádej.
0: Koncom júla si slávil svätú omšu v Krivej v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Po svätej omši si požehnal reholný dom milosrdných sestier svätého kríža. Tieto reholné sestry sa po 76 rokoch vracajú do Krivej. Ako si vnímal túto chvíľu?
1: Musím sa priznať, že návrat sestier do Krivej je pre mňa jeden z takých veľmi dojímavých okamihov tohto leta. Nie preto, že ide o nejakú že novú budovu, alebo teda dom, v ktorom bývajú, ale cirkev tvoria ľudia, ktorí svojim životom svedčia o Kristovi. A toto sa práve v Skrivej stalo. Takže keď som požehnával nový reholný dom, stále som mal pred očami jednu skutočnosť, že po 76 rokoch sa sestry vracajú tam, odkiaľ museli kedysi odísť násilne. A to je symbol. Symbol toho, že naše dejiny poznajú obdobia, keď sa zdalo, že cirkev bude umlčaná, že cirkev tu už nebude mať miesto. Reholy boli násilne zrušené, kláštory boli zatvorené, reholníci, reholničky rozohnaní, mnohí uväznení. A zdalo sa, ako keby táto kapitola života cirkvi sa navždy uzavrela, ale Boh má inú logiku. To, čo človek považuje za koniec, môže byť v Božích rukách taký nový začiatok. Dejiny sú predovšetkým priestorom, ktorom pôsobí Boh. A Boh nikdy nestráca trpezlivosť. Niekedy pracuje 10 ročia, niekedy 100 ročia. Krivá nie je hociaká obec, je rodisko blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. A keď človek vysloví jej meno, tak väčšina ľudí si spomenie na väzenie, mučenie, utrpenie, ale sú tam aj slova, ako je služba, odvaha, odpustenie. A to je v sestrách, ktoré prišli do Krivej, to nielen návrat reálneho spoločenstva, ale aj návrat určitého ducha. Ducha služby, ducha pokory, ducha tichej lásky. A toto dnešná spoločnosť veľmi potrebuje. Lebo žijeme vo svete, ktorý veľa vecí meria podľa výkonu, aj hodnotu človeka, podľa užitkovosti výkonu. Boh ju meria podľa lásky. A to je tiež dôležité aj pamätať, že toto môžu pripomínať sestry. Sestry v Krivej.
0: Biskup František Trstenský v deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej celebroval svätú omšu v Krivej. V homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí spolubratia v kňazskej službe, zasvetené osoby, pútnici, bratia a sestry, dnes sa stretávame na mieste, ktoré je pre nás všetkých vzácne. Krivá nie je iba jedno z mnohých obcí na Orave. Je to rodná zem blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Tu sa začal jej životný príbeh. Tu urobila prvé kroky. Tu sa naučila prvé modlitby. Tu sa v jej srdci pomaly rodilo povolanie, ktoré ju priviedlo až k úplnému darovaniu života Kristovi. Keď dnes vyslovujeme jej meno, neobdivujeme iba výnimočnú ženu minulosti. Ďakujeme Bohu za človeka, ktorý dovolil, aby sa evanjelium stalo telom v jeho každodennom živote. Svetosť totiž nikdy nevzniká za jediný deň. Začína sa v maličkostiach, v rodine, v modlitbe, v ochote pomôcť, vo vernosti každodenným povinnostiam. A práve preto je krivá miestom, kde sa môžeme nanovo presvedčiť, že aj z malej dediny môže vyrásť veľký svetec. Boh totiž nehľadí na veľkosť miest, ale na otvorenosť ľudského srdca. Dnešné evanjelium nám ukazuje pána Ježiša, ktorý pozýva svojich učeníkov žiť úplne novým spôsobom. Nie podľa logiky sveta, ale podľa logiky Božieho kráľovstva. A keď sa pozrieme na život sestry Zdenky, ako by sme videli živé evanjelium. Preto by som chcel upriamiť našu pozornosť na tri slová, ktoré podľa mňa najlepšie vystihujú jej život. Služba, odvaha, odpustenie. Prvým slovom je služba. Sestra Zdenka bola zdravotnou sestrou. Jej každodenný život nepozostával z veľkých verejných prejavov ani z mimoriadnych udalostí. Každý deň sa skláňala nad chorými, ošetrovala ich rany, zmierňovala ich bolesť a prinášala im nádej. Robila to s láskou, pretože v každom človeku videla Krista. Dnes často obdivujeme ľudí, ktorí sú úspešní, známi alebo obdivovaní. Evanjelium nám však pripomína, že veľkosť človeka sa meria celkom inak. meria sa schopnosťou slúžiť. Pán Ježiš sám povedal, že syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Toto je program každého kresťana. Aj my sme povolaní slúžiť. Rodičia svojim deťom, deti svojim rodičom, kňazi veriacim, predstavitelia spoločnosti občanom. Nikto z nás nežije iba pre seba. Každý dostal od Boha dary preto, aby nimi obohatil druhých. Koľko dobra by vzniklo, keby sme sa každé ráno nepýtali, čo dnes dostanem, ale komu dnes môžem poslúžiť? Sestra Zdenka pochopila, že služba nie je ponižovaním človeka, je jeho najväčšou dôstojnosťou. Preto jej život zostáva aktuálny aj dnes. Druhým slovom je odvaha. Možno práve táto čnosť robí jej život takým výnimočným. Žila v období, keď cirkev čelila tvrdému prenasledovaniu. Mnohí sa báli, mnohí mlčali, mnohí ustúpili. Ona sa rozhodla riskovať vlastnú slobodu, aby zachránila prenasledovaných kňazov. Vedela, čo jej hrozí. Vedela, že môže prísť o všetko. A predsa sa nebála. Odvaha však nie je neprítomnosť strachu. Páči sa mi jedno vyjadrenie, ktoré hovorí, že odvaha to je premodlený strach. Milí bratia a sestry, odvážny človek tiež pozná strach. Rozdiel je v tom, že strach nemá posledné slovo. Posledné slovo má dôvera v Boha. Aj dnes cirkev potrebuje odvážnych kresťanov. Nie preto, že by sme boli prenasledovaní rovnakým spôsobom ako v minulosti, ale preto, že aj dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sa nebudú hanbiť za svoju vieru. Odvaha dnes znamená priznať sa ku Kristovi medzi priateľmi. Znamená obhájiť pravdu a úctu. Znamená zostať čestným aj vtedy, keď sa nepoctivosť javí ako výhodnejšia. Znamená postaviť sa na stranu slabších. Znamená ísť proti prúdu, keď prúd smeruje nesprávnym smerom. Sestra Zdenka nás učí, že kresťan nemusí byť mocný, aby menil dejiny. Stačí, keď je verný. Takže skúsme si to zopakovať. Pri slove služba sme si povedali, že človek nemusí byť silný, veľký, aby musel alebo mohol dokázal slúžiť. A pri slove odvaha nemusíme byť mocný, ale verný. Napokon tretím slovom je odpustenie. Práve tu sa podľa mňa ukazuje najväčšia veľkosť blahoslavenej Zdenky. Po krutom väzení, po výsluchoch, ponižovaní a utrpení v sebe nenosila nenávisť. Nevolala po pomste. Dokázala odpustiť tým, ktorí jej ublížili. Odpustenie patrí medzi najťažšie požiadavky evanjelia. Nie preto, že by sme zabudli na zlo. Nie preto, že by sme ho schvaľovali. Odpustiť znamená odmietnuť, aby zlo malo moc nad našim srdcom. Znamená zveriť spravodlivosť Bohu a nenechať sa zožierať hnevom. Milí priatelia, koľko rodín dnes trpí preto, že ľudia si nevedia odpustiť? Koľko priateľstiev sa rozpadlo pre staré krivdy? Koľko rokov dokáže človek nosiť v sebe bolesť, ktorá mu nedovolí slobodne žiť, slobodne dýchať? Sestra Zdenka nás svojim životom presvieča, že odpustenie nie je slabosť. Odpustiť dokáže iba silný človek. Človek, ktorý vie, že aj jemu samému Boh každý deň odpúšťa. Drahí bratia a sestry, dnešná slávnosť má ešte jeden krásny rozmer. Po mnohých desaťročiach vítame v Krivej opäť sestry Svätého Kríža. Nie je to iba návrat jednej reholnej komunity, je to znamenie. Ako by sa uzatváral kruh dejín. Miesto, ktoré dalo cirkvi blahoslavenú Zdenku, V roku 1950 odtiaľto násilne museli sestry odísť. Dnes opäť prijíma jej duchovné sestry. Verím, že ich prítomnosť nebude iba pripomienkou minulosti, ale predovšetkým novým začiatkom. Milé sestry, nech vaša modlitba, služba a každodenné svedectvo pomáhajú tejto farnosti, ale celému regiónu, ba až našej diecéze, rásť vo viere, nádeji a láske. Nech každý, kto sem príde, cíti, že Kristus je stále živý uprostred svojho ľudu. Milé sestry, dovolte mi, aby som vás v mene celej spišskej diecézy i tejto farnosti srdečne privítal. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie vrátiť sa na miesto spojené so životom vašej blahoslavenej spolusestry. Nech je váš pobyt medzi nami požehnaním pre vás i pre všetkých, ktorých stretnete. Nech duch blahoslavenej Zdenky sprevádza vaše kroky a nech aj cez vašu prítomnosť zaznieva v Krivej tiché, ale presvedčivé svedectvo, že Boh je hodný toho, aby mu človek daroval celý svoj život. Na záver by som chcel všetkých pozbudiť. Keď dnes odídeme z tohto miesta, nech si každý z nás odnesie tri jednoduché slová. Slúžiť, mať odvahu a odpúšťať. Ak ich začneme žiť vo svojich rodinách, na pracoviskách, vo farnostiach i v spoločnosti, potom blahoslavená sestra Zdenka nebude iba postavou z minulosti. Bude živou inšpiráciou pre našu prítomnosť. Nech nám vyprosí srdce ochotné slúžiť, odvahu zostať vernými Kristovi a silu odpúšťať tak, ako odpúšťala ona. A ona to robila podľa vzoru Ježiša Krista. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, rodáčka z Krivej, žena služby, odvahy a odpustenia, oroduj za nás. Amen.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, od 17. do 19. septembra sa spišská kapitula stane javiskom, na ktorom sa otvoria príbehy ľudí, ktorí písali dejiny spišskej diecézy. Povedz nám o tomto podujatí viac.
1: Veľmi sa teším na toto podujatie, ale priznám sa, že nie preto, že ide o divadlo, ale teším sa naň preto, lebo verím, že človek potrebuje pamäť. Myslím si, že jednou z najväčších chorôb dnešnej spoločnosti je strata pamäti. Informácií máme dosť. Len o pár dní si nepamätáme o pár mesiacov. Lebo denne sme zaplavení tisíckami informácií, ale zabúdame na to, čo je podstatné. A cirkev je aj spoločenstvom pamäti. Pán Ježiš, keď ustanovil Eucharistiu, tak čo povedal? Nehovorí, že vymyslíte potom niečo nové, ale hovorí, toto robte na moju pamiatku. A presne v tomto duchu vznikol aj projekt Spišské kapitoly 1776. Nechceme len nostalgicky spomínať, našim cieľom je niečo hlbšie. Cez toto divadelné predstavenie, kde zvláštnosťou bude, že diváci, hostia sa budú presúvať na 5 zastavení pod Spišskej kapitule, tak tam chceme ukázať, že dejiny spišskej diecézy netvoria budovy ani dokumenty, ale dejiny tvoria ľudia. Ľudia, ktorí uverili Kristovi. Ľudia, ktorí mu zostali verní aj v časoch, keď to nebolo výhodné. A práve toto chceme ukázať. Takže srdečne

0: ale to je miesto, ktoré samé rozpráva. Spišská kapitola dýcha. A veľmi známy francúzsky spisovateľ Paul Claudel povedal takúto vetu, že minulosť nie je na to, aby sme v nej bývali. Minulosť je na to, aby sme z nej čerpali. Takže príďte načerpať na spisku kapitolu 17, 18, 19 september. Prosím, nájdite si túto web stránku, potrebujem sa zaregistrovať, aby ste sa naozaj dostali. A verím, že to bude pre vás nádherný, hlboký, kultúrny, duchovný zážitok, na ktorý budete ešte veľmi, veľmi dlho spomínať. Pretože dejiny cirkvi sa neskončili. My často hovoríme o ľuďoch, ktorí písali dejiny spiskej diecézy, ale pravda je taká, že dejiny sa píšu aj dnes. Každý rodič, ktorý vedie svoje dieťa k viere, každý mladý človek, keď sme hovorili o tom národnom stretnutí mládeže, že, ktorý uveril v Krista, každý človek, ktorý odpustí, píšeme dejiny. Dejiny, ktoré sú zapísané v Božom srdci.
1: Pápež Leo XIV. Vymenoval za svojho legáta pána kardinála Mária Grecha pri príležitosti osláv 250 rokov spiskej diecézy. Tie sa uskutočnia v sobotu 26. septembra. Ako sa na tieto chvíle spiská diecéza pripravuje?
0: Keď počujeme slovo jubileum, tak si možno niekto predstaví takú veľkú, oslavnú, jednu svetú omšu, bohatý program a to je všetko. Ale ak by jubileum zostalo iba pri tom, tak to by sa veľmi rýchlo skončilo. Učím Sväté písmo a mám rád Sväté písmo. Tak často rád pripomínam, že jubileum nevzniklo v cirkvi, ale jubileum vzniklo v Svätom písme, v Starom zákone. Tam sa spomína, že každý 50. rok bol pre izraelský národ časom, keď sa človek mal vrátiť k tomu podstatnému. Otroci dostávali slobody, dlhy sa odpúšťali, pôda odpočívala, rodina sa vracala k svojmu dedičstvu. A jubileum Boh založil nie preto, aby boli veľké oslavy, ale preto, aby človek nezabudol, komu patrí jeho život. A toto je aktuálne. Preto to jubileum chce nám pripomenúť, že cirkev nie je ľudské dielo. Cirkev je Božie dielo. Oslavujeme 250 rokov Božej vernosti. A keď sa pozrieme na tie dejiny našej diecézy, tak tam nájdeme naozaj rôzne obdobia rozkvetu, potom veľmi bolestné kapitoly, o ktorých sme si aj teraz spomínali, vojny, epidémie, chudobu, totalitu. A predsa tu dnes stojíme. Nie preto, že by sme boli vždy múdri a všetko robili dokonale, ale preto, že Boh je verný. A veľkú radosť mám z toho, že Svätý Otec Leo XIV. Vymenoval za svojho legáta práve pána kardinála Mária Grecha. Lebo to vnímam ako znak blízkosti Svätého Otca. Pán kardinál neprichádza iba ako významný hosť, ale je aj takým znamením jednoty našej miestnej cirkvi s univerzálnou cirkvou. A uvedomujem si, že každý strom potrebuje korene. Ak stratí korene, ešte chvíľku bude možno zelený a potom začne vysychať. A miestna cirkev potrebuje svoje korene, a to je aj jednota so Svätým Otcom. A jubileum práve toto nám pripomína. Jubileum môže aj zmeniť človeka. Lebo potrebujeme objaviť aj krásu vďačnosti. Vidím tisíce kňazov za tie dejiny, ktorí verne slúžili svojim farnostiam. Reholné sestry, ktoré sa starali o chorých, vyučovali deti, modlili sa za svet, prinášali utrpenie, bolesti, ako obetu za cirkev. Vidím rodičov, ktorí odovzdávali vieru svojim deťom. Vidím mučeníkov totalitných režimov. Vidím svätých, ktorí nikdy nebudú možno zapísaní v učebnici a dejepisu, ale bez nich by možno dnes spišská diecéza neexistovala. A tak ďakujem generáciám za ich vieru pred nami. Samozrejme, trošku s úsmevom, ale aj s vážnosťou. Niekedy sa ako biskup zamýšľam, že keď sa raz bude sláviť 300 rokov spiskej diecézy, čo po nás zostane? Aké svedectvo zanecháme ďalším generáciám? Či sme sa uspokojili s pohodlnosťou, alebo jubileum nás pozýva prevziať zodpovednosť za prítomnosť a za budúcnosť. Samozrejme, nikto neurobí všetko. Ale každý spoločne môžeme urobiť.

0: urobiť niečo a spoločne môžeme urobiť veľmi veľa. Takže preto teším sa a srdečne všetkých pozývam na spisku kapitulu. Toto si nenechajte újsť, sledujte nás na sociálnych sieťach, sledujte web stránky, aj farské oznamy, lebo ja verím, že na spisku kapitulu toho 26. septembra prídu 10 tisíc ľudí z celého Slovenska. Pozývame celé Slovensko. Bude pripravený aj vnútri, teda v katedrále, obrazovky, ale vonku, veľké obrazovky, pohostenie, občerstvenie, takže na každého sme pamätali.
1: Palotíni v Smižanoch budujú kaplnku večnej adorácie za lásku a milosrdenstvo pre rodiny. Ty si podporil túto ich iniciatívu. Čo môže priniesť tento projekt?
0: Tak v prvom rade to, čo ma oslovilo na tomto projekte, je prítomnosť Ježiša Krista medzi nami. To sa ma hlboko dotklo, keď prišli bratia Palotíni s touto myšlienkou, že urobme kaplnku ustavičnej adorácie, kde bude vyložená sviatosť oltárna deň, noc, tak to ma veľmi potešilo. Lebo to je prvá kaplnka svojho druhu. A tá krása nespočíva v tom, že ako bude ozdobená. Hodnota spočíva v tom, že v tejto kaplnke človek stretáva živého Krista. 24 hodín denne. Aj ten názov tej iniciatívy, že modlíme sa, klaňajme sa, prosme za lásku a milosrdenstvo pre rodiny. Lebo Eucharistia premieňa človeka. Pán Ježiš nikdy neoddeľoval modlitbu od života. Naopak, vždy, keď čítame Evanjelium, tak vidíme taký zvláštny rytmus, ktorý sa tam ukazuje, že najprv odchádza na osamelé miesto modliť sa a potom ide medzi ľudí. Najprv vystúpi na horu do samoty a potom zíde do údolia k ľuďom. Najprv vstúpi do ticha a potom príde, aby im slúžil. Najprv ide modliť sa a potom koná zázraky. Ak chýba modlitba, skutky sa vyprázdnia. Ak chýba služba, tak modlitba sa môže stať uzavretím do seba. A Pán Ježiš spája nádherne obidvoje. Práve Eucharistia je to miesto, kde sa to učíme. Z tohto miesta aj prosím a pozbudzujem, ak môžete podporiť aj finančne, tak na web stránke Palotínov v Smižanoch na Slovensku nájdete aj odkazy, číslo účtu a prosíme o podporu. Žijeme v kultúre, kde je zhon, kde musíme veľa vecí stíhať a v tejto kaplnke ustavičnej adorácie stačí jednoducho byť. Sedieť pred Ježišom, mlčať, počúvať. A toto je veľmi dôležité. A verím, aj pozbudzujem, že táto kaplnka bude inšpiráciou aj pre iné časti Slovenska. Že postupne pribudnú ešte nejaké miesta, kde sa bude deň, noc adorovať, lebo tam je potrebné potom aj zoznam ochotných ľudí, ktorí vezmu na seba záväzok k tej pravidelnej účasti na adorácii. A to sa všetko dá, keď sa zorganizuje. Lebo ma oslovuje ten názov, že večná adorácia. Nie preto, že by tam niekto bol jeden, že celý život, ale preto, že Kristova prítomnosť nikdy neprestáva na tomto svete. A to je nádherný obraz Boha. Že Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Nepovie mu, že príď zajtra, on je stále prítomný. A toto je veľmi silné, že Pane, dobre nám tu sme počuli na sviatok premenenia Pána. Práve môžeme objaviť pri Eucharistii, pri tejto poklone sviatosti oltárnej, že Pane, dobre.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, využívam tvoju prítomnosť ako biblistu za mikrofónom Rádia Lumen. Priblížme si evanjelium zajtrajšej 20. nedele v cezročnom období. Ja zacitujem z tohto evanjelia. Je to evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 21. až 28. verš. Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi." On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." "Áno, pane," vravela ona, "ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
1: Toto evanjelium na prvé počutie pôsobí veľmi zvláštne, možno až znepokojujúco. Prichádza žena, lebo trpí. Trpí tým, že jej dcéra je posadnutá zlým duchom a prosí pána Ježiša o pomoc. A pán Ježiš? Pán Ježiš mlčí. Zaujímavé, nie? Lebo Ježiš častokrát je zobrazený v evanjeliách ako ten, ktorý uzdravuje chorých, zastavuje sa pri slepcoch, dotýka sa malomocných. A teraz? Možno, že je to skúsenosť, ktorú zažívame aj my. Že sa modlíme, prosíme, voláme a pán Boh akoby mlčal. Že koľko ľudí sa modlí za obrátenie svojich detí, za zdravie, za pokoj v rodine, za záchranu manželstva a nič, alebo to manželstvo sa rozpadne. Ale viete, čo chcem povedať? Božie mlčanie ešte neznamená Božiu neprítomnosť. To je obrovský rozdiel. My často hodnotíme veci podľa toho, no pána Boha hodnotíme, že či okamžite splnil našu prosbu. Ak splnil, vynikajúc. Ak nie, neverím, nejestvuje. Ale Boh je otec. A dobrý otec niekedy vie, že najväčším darom nie je hneď okamžitá odpoveď, ale dozrievanie srdca. A toto mlčanie posúva v tom evanjeliu ženu ďalej. Ona najprv kričí, potom prosí, potom sa klania, napokon dôveruje. Pán Ježiš akoby postupne odhaľoval veľkosť jej viery. Pripomeniem, že táto žena nie je židovka. Evanjelista Matúš hovorí o nej, že bola kanánčanka. To nie je náhoda. On úmyselne ju označí kanánčanka, teraz krajiny Kanán, pretože chce pripomenúť starých nepriateľov Izraela. Ako by povedal: "Pozrite sa, práve človek, o ktorého by ste vieru vôbec nečakali, sa stáva učiteľom viery." Koľkokrát máme aj my pocit, že Boh môže konať iba cez našich ľudí. Boh je oveľa slobodnejší. Niekedy nás vo viere predbehnú ľudia, od ktorých by sme to vôbec nečakali. A veľmi krásny je ten spôsob, ako oslovuje pána Ježiša. Ona kričí, že: "Ježišu, páne, páne, syn Dávidov." To je vyznanie viery. Ona, pohanka, spoznáva v Ježišovi Mesiáša. Nie je to paradox, že Boh sa nepozerá na národnosť, nepozerá sa na spoločenské postavenie, pozerá sa na vieru. A potom tá veta, že nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Keby sme túto vetu vytrali z kontextu, tak by sme mohli povedať, že pani Ježiš, ty si veľmi tvrdý. Ale tu pán Ježiš nepoužíva slovo pre túlavých psov, používa zdrobneninu. Psíčky, psíčkovia, šteniatá. Pán Ježiš neponižuje ženu, ale dáva priestor. A ona ho využije, lebo ona povie odpoveď tiež takú peknú, že: "Pane, ale aj tie šteniatá jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola ich pánov." Všimnite si, že ona sa neháda. Ona nie je urazená, nevzdáva sa. Ale ako by povedal: "Pane, aj keby si mi dal iba omrvinku svojej milosti, to mi bude stačiť." To je neuveriteľná dôvera. A myslím si, že práve tu sa rodí skutočná viera. Vtedy, keď Bohu dôverujeme, aj keď nevšetkému rozumieme. A vtedy nastáva tá odpoveď: "Žena, veľká je tvoja viera." Pán Ježiš použil tieto slova iba dvakrát v celom evanjeliu, že niekoho pochválil za jeho veľkú vieru. Raz je to pohanský stotník, pohanský, rímsky, a druhýkrát je to pohanská žena, rozumiete? Raz je to pohanský muž a raz je to pohanská žena. Ani raz to nie je nejaký apoštol, že Peter, tak tvoja viera je hlboká, som dotknutý, alebo nejaký zákonník. Čo to hovorí o Bohu? Že Boh nehľadá privilegovaných, ale hľadá veriace srdce. A chcel by som povedať, že každý z nás je niekedy takouto kanánskou ženou. Lebo každý z nás má vo svojom živote niečo, čo nevieme vyriešiť, niečo, čo nás bolí. Niečo, čo možno nosíme pred Pána Boha už niekoľko rokov. A máme pocit, že Boh mlčí. A toto evanjelium nás pozýva, aby sme neprestali veriť. Na konci príbehu sa totiž nemení Ježiš, mení sa žena. Ona odchádza s vierou, ktorá je silnejšia než na začiatku. A nás učí ceste dôvery. Dôvery, ktorá potrebuje čas. Najväčším zázrakom tohto úryvku nie je uzdravenie céry, ale najväčším zázrakom je tá rastúca viera matky.
0: Aký by bol tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú?
1: Keď sa končia prázdniny a dovolenky, tak mnoho ľudí smúti. Priznám sa, že trošku aj ja, pretože tie prázdniny a dovolenky bol predsa len taký trošku pokojnejší čas. A vraciame sa viac do práce, deti do školy, začne taký každodenný rytmus povinností. Možno niekto povie, že škoda, lebo bolo nám dobré. A tu nám možno pán Ježiš tak ponúka taký pekný obraz, ktorý mi napadá zo Svätého písma, že pán Ježiš nikdy neposielal svojich učeníkov na dovolenku od života. A posielal ich späť do života. Áno, on ich povedal, že poďte na bok a oddychnite si. To je v poriadku. Ale že nikdy nie na dovolenku od života, ale späť do života. Keď bolo premenenie na vrchu Tábor, tak zastupujú do údolia, naspäť ku ľuďom. Po zmrtvých saní sa apoštoli vracali medzi ľudí. Po túricách nezostávajú vo večeradle zavretí, ale výjdu vonku. A tu je taká dôležitá myšlienka na záver týchto posledných dní, týždňa, dvoch, ktoré máme, že kresťan nežije z výnimočných okamihov. Ale my sa učíme premieňať obyčajné dni. Možno je to niekedy asi tá najväčšia úloha po lete. Že nevrátiť sa len späť do práce, do svojich povinností, k školským povinnostiam, do lavíc a do práce ku kolegom, ale obrátiť sa alebo vrátiť sa, aby sme mali pokojnejšie srdce. Aby sme mali viac času pre rodinu, pre modlitbu. Ešte jednu skúsenosť, ktorú chcem sa podeliť. Hovorili sme v tejto relácii Mariánska hora v Levoči, národné stretnutie v Poprade, alebo tá pekná udalosť slávnosti blahoslavenej Zdenky v Krivej. To boli všetko krásne udalosti. Ale nesmú zostať len spomienkou, že keď sa vraciame, odkiaľ sme odišli, že sa vraciame domov z dovolenky, z prázdnin, tak možno chcem spomenúť to evanjelium, ktoré sme teraz pred chvíľkou rozoberali. Že pozbierajme zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo na zmar. A tak možno aj počas týchto týždňov leta pozbierajme všetky tie naozaj krásne stretnutia, tie duchovné načerpania, tie stretnutia s ľuďmi, stretnutia s Ježišom, s Máriou, so svätými, aby nič nevyšlo na zmar. Nestraťme to. Bolo by škoda, keby nám september zobral všetko, čo nám júl a august darovali. A pozbudzujem vás, aby sme si našli čas na spoločnú modlitbu, na svätú omšu, ale aj na obyčajný rozhovor, na spoločnú večeru, obed, na spoločné vzťahy. Veď tak často prosíme Pána Boha, aby zmenil svet, ale Boh nás pozýva tým, že mení najskôr jediného človeka. Viete, kto je? Mňa. Keď zmení moje srdce, začnú sa ľudia meniť okolo mňa. A to vám teda zo srdca prajem, aby všetko to krásne, čo sme nosili, zažili, ale prežívame, neboli len peknou spomienkou, ale aby boli tie odrobinky, ktoré pozbierame a ktoré Boh bude ďalej požehnávať. A oni prinesú také požehnanie.

0: Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu, kde bol našim hosťom na slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
1: Vážení poslucháči, hoci do neba vzatie Božej Matky sa vo východnej cirkvi oslavovalo už od 6. storočia pod názvom Zosnutie Panny Márie a v 7. storočí pápež Sergius I určil za sviatok tejto mystickej udalosti 15. august, až pápež Pius XII 1. novembra 1950 vyhlásil do neba vzatie Panny Márie za cirkevnú dogmu. V nasledujúcej hodinke sa vrátime k tejto významnej biblickej udalosti prostredníctvom pôvodnej rozhlasovej hry Do neba vzatá, ktorú pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Prečo nie ješ matka?
1: Ďakujem ti, Mária, ale ako si nemám chuť na jedlo.
0: Veď si pšenovú kašu vždycky mala rada.
1: No, kedysi som zjedla všetko, čo mi matka naložila na misku. Alebo čo som si sama nakuchtila. Pšeno, bôb, kozliacinu i ryby. Teraz, nenadarmo sa hovorí, roky prídu a chuť do jedla odíde.
0: Ale dačo musíš jesť, aby si nám tu, nedaj Bože, neumrela.
1: A keby aj, čo sa stane? Veď už tu na tomto svete nemám nikoho. A iba čo som vám na oštaru.
0: Tak to nehovor, Mária. Mať medzi sebou učiteľovú matku je potešením nielen pre mňa, ale aj pre všetkých našich kresťanských bratov.
1: No, veď, nech už je tak, aká je Božia vôľa. Ja som iba jeho pokorná služobnica.
2: Pozri, Mária, koho ti vediem.
1: Lazar, dobrodinec náš, kde sa tu berieš?
3: Zažiadalo sa mi vidieť ťa, matka, keď už nechodíš k nám do Betánie.
1: Tá cesta už nie je pre moje nohy.
2: A nebolo by to ani bezpečné. Veď vieš, ako farizei a ich sluhovia sliedia za tebou.
3: Vraj už po tebe snorili v Nazarete, aj v Kafarnaume.
4: No a ty si zatiaľ pekne ho vieš tu v Jeruzaleme.
2: Nie nadarmo sa vraví, že pod kahancom je najväčšia tma.
3: Sám Boh nám vnúkol myšlienku ukryť ťa tu na Olivovej hore, v skromnom domčeku, strážcu môjho olivového sadu Jonáša. Nikto z veľerady ani netuší, že sa každý deň odtiaľto pozeraš na Šalamúnov chrám.
1: A čo tam u vás v Betánii?
3: Ako už iste vieš, sestra sa nám vydala za rábio Hodiáša do Efraimu.
1: A druhá sestra?
3: Tá žije tu v meste, v spoločenstve so zbožnými ženami, ktoré sa zasvetili pre Božie kráľovstvo.
1: A čo ty, Lazar? Nenašiel si si ešte vernú družku života?
3: Nenašiel, matka. A ani ju nehľadám.
1: Prečo?
3: Lebo sa na to necítim dosť zdravý.
1: Na čo ťa bolí?
3: Nie, ale odvtedy, čo ma tvoj syn vyviedol z temného hrobu, sa bojím smrti.
1: Ale veď si ešte mladý a mocný.
3: A predsa smrť obchádza môj dom.
1: Čo sa stalo, Lazar?
3: Akýsi nehodný človek, ktorý nenávidí všetkých, čo sa zrodili k novému životu z vody a Svätého Ducha, ma obžaloval pred rímskymi úradmi, že podporujem ozbrojený odboj Bar Kochbu.
1: Čo ty máš spoločné s tým rebelom?
3: Už ma vypočúval aj rímsky prétor. Zaprisahal som sa pred ním, že nemám nič spoločné s odbojnými zélotmi, ktorých ovláda slepa nenávisť k rímskej i hebrejskej moci.
1: A on čo?
3: Neveril mi. A pohrozil súdom i konfiškáciou majetku. Nož tak som rozdal všetkým chudákom v Betánii po kuse poľa a sebe som nechal iba dom.
1: A čo bude s tvojim olivovým sadom tu v Getsemani?
3: Ten som dal zapísať svojmu vernému sluhovi Jonášovi.
0: Príjmi, Lazar, naše skromné pohostenie. Prestrela som ti tu vonku, lebo dnu v chyške sa nie dá nikde obrátiť.
3: No, veď ju môj otec postavil iba pre jedného strážcu záhrady.
0: Tu je trochu kozieho syra, mlieka a posuchu pečený na oleji.
2: Chcel som zarezať aj mladé kozľa, ale netrúfal som si bez tvojho dovolenia.
3: Prečo, Jonáš?
2: No, lebo ty si tu pán a ja len tvoj sluha.
3: Ale to sa teraz zmení.
2: Čo sa zmení?
3: Nož to, že od dnešného dňa tu budeš pánom ty a ja iba tvojim hosťom.
2: Akože ja môžem byť pán, keď mi tu nič nepatrí.
3: Keby si vedel čítať, dozvedel by si sa z tohto úradného pergamenu, že od dnešného dňa si majiteľom tejto olivovej záhrady i tejto chyšky.
2: Pane, nerob si posmech z biedného človeka. Bol som vždy tvojim verným sluhom a takým chcem aj zostať.
3: Ale ja som sa už rozhodol. A rábi svojim podpisom potvrdil, že toto tu všetko patrí tebe. A oznam o tom som podal aj tetrarchovmu úradu.
2: Pane, Na kolenách ťa prosím, nerob to.
0: Vstaň, Jonáš, a poďakuj sa Bohu i svojmu dobrodincovi za takúto milosť.
2: Ale ako môžem ja, nehodný človek, prijať takýto dar?
3: Keby si ho neprijal, už zajtra môže všetko toto tu patriť rímskej moci a teba odtiaľto vyženú ako posledného psa.
2: Pane na nebi, čo sa to deje?
0: Ty, Jonáš, nedokážeš niektoré veci pochopiť. A tak skloň hlavu a všetko urob tak, ako ti prikazuje tvoj dobrodinca Lazar.
2: No veď, hej, ale ako ja budem platiť dane? A čo robiť s toľkými olivami, keď nemám na ne ani preš?
3: To všetko prenechaj na mňa. Keď bude treba a budem nažive, vo všetkom ti budem na pomoci. A keď nie, nech sa stane vôľa Božia.

0: Vítaj, braček Lazar. Čo ťa k nám priviedlo?
1: Isté neodkladné veci, brat môj Ján.
2: Ach, synák, až sa ti bojím povedať, čo nám vykonal náš pán.
0: Čo také?
2: No veď mu povedz, Lazar.
1: Daroval som olivovú záhradu a tento domec svojmu vernému služobníkovi Jonášovi. Čo je na tom zvláštne? Vari, na to nemám právo?
0: No veď, hej, ale čo tak náhle?
1: Pred pár dňami si ma predvolal rímsky prétor. Vieš, čo to znamená?
0: Tuším, ale možno tá kaša nebude až taká horúca.
1: Poznáš môjho priateľa Šimona Zélotu, zvaného Horlivca?
0: Akože by som nepoznal nášho brata.
1: Aj jeho si predčasom povolal rímsky sudca. No, a o pár dní bol bez majetku.
0: Ale prečo?
1: Pre podozrenie, že podporuje zélotský odboj a bar Kochbu.
0: Ale ty si kresťan. Čo máš teda spoločné s odbojnými zélotmi?
1: Tiež som to povedal tomu prétorovi.
0: A čo on?
1: Poslal ma za prokurátorom Félixom.
0: To nevyzerá dobre.
1: A tak som rozdal všetok svoj majetok, vrátane olivového sadu v Getsemani a tohto strážneho domca.
2: Povedz mu, Ján, aby to nerobil.
0: Ak by to tu skonfiškovala rímska moc, kam sa podeješ? Kde schováme pred farizejskou zlobou učiteľovú matku Máriu?
3: Vidíš, Jonáš, na to si nepomyslel.
0: Ako chceš žiť bez majetku?
1: Predám, čo mi zostalo, kúpim si tu v meste nejaký skromný dom a budeme v ňom žiť so sestrou Máriou.
3: Zahryzni, braček, aspoň kúsok syra. Iste si od rána nejedol.
1: Tak jedz, brat môj Ján. A rozprávaj, čo je nové v meste?
0: Brat môj, dejú sa tam veľké veci. Aha. Ako dážď z neba prší na našich nepriateľov Boží hnev.
1: Na farizejov alebo na veľradu?
0: Braček, zakreš vyššie.
1: Vyššie je už iba náš tetrarcha a Rimania.
0: Aj na tých raz príde. Ale zatiaľ zrazila Božia ruka iba nášho nehodného kráľa, Herodesa Agripu.
1: Čo sa s ním stalo?
0: Pamätáš, ako skončil jeho predchodca Antipas za to, že dal popraviť krstiteľa od Jordána? A že nepohol ani prstom, aby zachránil nášho učiteľa?
1: Ktože by si to nepamätal? Rimania ho aj s jeho úskočnou Herodias poslali do vyhnanstva, kde obaja biedne zahynuli.
0: No a teraz prišiel Boží trest na jeho nehodného nástupcu, Herodesa Agripu. Za to, že dal uväzniť Petra a zavraždiť môjho milovaného brata Jakuba.
1: Stal sa prvým mučeníkom spomedzi apoštolov.
0: Ešte, že sa toho nedožili naši rodičia. Zebedej a Salome.
1: Čo sa teda stalo s tým nehodným Agripom?
0: Náhle zomrel vo veľkých bolestiach, počas nejakej slávnosti, na neznámu žalúdočnú chorobu.
1: Možno ho niekto otrávil.
0: Nič iné si nezaslúžil za zločiny, ktoré popáchal.
2: Nož poslúž satanovi, peklom sa ti odvďačí.
1: Kto bude teraz v Judei kráľom?
0: Najskôr nám privedú z Chalkidy jeho syna.
1: Toho rímskeho potrimiskára, ktorého sestra Drusila podlo opustila svojho muža a hriešne sa spriahla s prokurátorom Félixom. Čo už môžeme od neho dobre čakať?
0: Veru, ten bude v Judei hájiť nie hebrejské, ale rímske záujmy.
1: Herodesova dynastia je prekliatím Izraela. Ten prvý v záchvate šialenstva v Betleheme vraždil nevinné deti. Jeho syn Antipas dal sťať svätého muža, krstiteľa od Jordánu.
0: No a jeho vnúk Agripa mi zabil brata Jakuba. Toto sú tí naši židovskí králi? Skôr hanba a prekliatie Izraela.
1: A čo ešte len môžeme čakať od jeho syna, ktorý poškvrnil Izrael už tým, že si dal rímske meno Marcus Julius?
0: A jeho sestra, herodiánska princezná Berenika, sa stala konkubínou rímskeho dôstojníka Vespasiánovho syna Týta.
2: Nuž, čo je od vlka, to drhne zajace.
0: Nie, nadarmo náš učiteľ zaplakal pri pohľade na toto hriešne mesto.
1: Náš učiteľ plakal? Kedy to bolo a kde? Hovor, Ján.
0: Tu nedaleko to bolo, na svahu Olivovej hory. Keď sme prichádzali do Jeruzalema a zástup zvolal: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Lenže farizeji ho žiadali, aby to ľudu zakázal.
1: A čo on?
0: Odpovedal im: Ak títo budú mlčať, kamene budú kričať. Potom sa pozrel na mesto a povedal: O mesto, keby si poznalo, čo je skryté pred tvojimi očami. Prídu nepriatelia a zrovnajú ťa so zemou. Nezostane z teba ani kameň na kameni, pretože si nespoznalo čas svojho navštívenia.
1: A potom?
0: Potom si sadol na kameň a horko zaplakal.
1: Aké smutné. Kto môže zachrániť toto mesto?
0: Iba ak Božie milosrdenstvo.
1: A čo robia naši bratia?
0: Schádzajú sa po nociach na modlitby a slávnosti lámania chlebov. No a tešia sa, že sa medzi nimi čoskoro objaví knieža apoštolov, Peter.
1: Odkiaľ to vedia?
0: Blíži sa výročie zoslania Svätého Ducha. No a vtedy sa všetci Ježišovi učeníci stretávajú tu v Jeruzaleme, na apoštolskom sneme.
1: Počuješ, matka? Peter k nám príde.
0: A možno aj Matúš, Ondrej a Tomáš.
4: To je dobre, lebo ak prídu apoštoli, určite tu bude medzi nimi aj môj syn.

0: Mária, ochutnaj z našich fík.
1: Odkiaľ máš figy? Nejaký figovník som tu nevidela.
0: Jeden je tam za chyžou. Taký, čo možno pamätá aj kráľa Šalamúna. Už niekoľko rokov nerodil a tak som ho chcel vyťať, ale potom som si povedal, a darujem mu ešte rok, možno sa popraví. No a vidíš, toho roku tak zarodil, až mu konáre ovísajú.
1: Aké sú len tie figy sladké a šťavnaté, ako med.
0: Len si naber, lebo ich nakoniec pojedia naše ovce.
1: No, keby som bola vedela, mohli sme z nich poslať aj našim bratom a sestrám.
0: A tá židovská žena, čo ťa tu navštevuje, je kto?
1: To je moja krajanka z Magdaly, Mária Magdaléna.
0: Ale veď o tej sa hovorí, že bola veľká hriešnica.
1: Áno, bola. Ale môj syn ju očistil a premenil jej život.
0: A vyzerá ešte celkom mlado.
1: A predsa jej už ťahá na 50-ku.
0: Na svoj vek je veľmi pekná.
1: Oh, od detstva bola krásna a krehká ako morská pena.
0: Nuž, krása je Boží dar.
1: Ale ju takmer zahubila.
0: Prečo?
1: No, lebo muži jej odmala lichotili. Hýčkali ju a zvádzali. Až z nich spravili neviestku. Ale môj syn ju zachránil.
0: Ako?
1: Keď ju rozhnevané židovské ženy chceli ukameňovať, zastal sa jej.
0: Postavil sa proti húfu ľudí?
1: Nie. Iba vzal do ruky kameň, ukázal ho tým zúrivcom a povedal, kto z vás je bez viny, nech prvý hodí.
0: A čo oni?
1: Rozišli sa. No a tá Mária Magdaléna od tej chvíle verne nasledovala môjho syna. Aj vtedy, keď ho ostatní opustili. Verne s našim ochrancom Jánom stála pri mne na Kalvárii pod krížom.
0: A teraz čo robí?
1: Spolu s inými zbožnými ženami zasvetila svoj život pre Božie kráľovstvo.
0: A koľko len dobrôd nám priniesla. Meso, múku, olej, med. Je taká bohatá?
1: Ale nie, ona žije v chudobe. Ale kresťanské spoločenstvo je bohaté. Mnohí naši bratia predali domy i majetky a peniaze dali do spoločnej pokladnice. Prečo nechodíš medzi nich, Jonáš?
0: Lebo sa bojím. A nemôžem ťa ani nechávať tú samotnú.
1: Vedia, nie som sama.
0: A ktože je s tebou?
1: Môj syn, Ježiš.
0: Akože? Veď ten vraj odišiel do neba.
1: Ale jeho duch je stále so mnou. Potešuje ma, povzbudzuje a volá k sebe.
2: Doma ste?
1: A kdeže by sme boli, Mária?
0: No, ja pôjdem, lebo treba podojiť kozy.
2: O našom dobrodincovi Lazárovi nevieš nič?
0: Odkiaľ by som vedel? Veď ja do mesta nechodím.
2: Keď sa vráti Ján, možno dačo bude vedieť.
0: Poveď, žena, ako tu budeme žiť, keď nám ho tí rímsky psi zmárnia?
2: Ja neverím, že by sa odvážili ublížiť takému spravodlivému.
0: A keď predsa? Čo bude s nami?
2: Čo by bolo? Máš pár kôz, ovečiek, na jeseň predáš dačo olív. Či ti toho roku dobre zarodili?
0: Dobre, ale už niekoľko mesiacov nesprchlo, takže veľa chorých a červivých začína opadávať.
2: Aspoň máš krm pre ovce.
0: Veru, tie nájdu svojim piskom každú bobuľku. A ty čože si prišla?
2: Prinesla som vám za batoh pôživne.
0: Nevyzeráš na kupcovú ženu?
2: Tu hľa matky Márie som, krajanka. No tak, sadajte k stolu.
0: Nepočkáme na Jána?
1: Povedal, že dnes príde až po súmraku.

0: Pozri, Mária, koho ti vediem.
1: Šimon, syn môj.
2: Odvtedy, čo mi tvoj syn dal meno Kéfas Skala, som už iba Peter.
1: Ach, odpusť, zabudla som. Keď ja mám stále pred očami toho mocného, urasteného rybára Šimona.
2: Pamätáš sa, matka, ako sme ti s Jakubom a Jánom priniesli za kôž rýb?
1: Akože by nie.
2: Vtedy sme sa celú noc namáhali a nič sme neulovili, ale keď nás učiteľ, tvoj syn, poslal na hlbinu, takmer sa nám potrhali siete.
1: A tak ste sa s nimi vybrali aj do Nazaretu.
0: To sme vtedy išli s učiteľom na horu Tábor.
1: A potom ste ma odšikovali k sebe do Becaidy.
2: To preto, aby si bola bližšie k svojmu synovi a nášmu učiteľovi.
1: Pane Bože, ako dávno som už v tých krajoch nebola.
2: Aj nás vietor rozvial po svete.
1: Kam ťa nohy odniesli, Peter?
2: Cez Samáriu, Galileu, Sidon a Týrus som doputoval až do Antiochie, kde sa mi podarilo založiť cirkevnú obec.
1: A ostatní bratia?
2: Šíria evanjelium v Sýrii, Pamfílii i v Egypte.
0: Čo je s našim Šimonom Horlivcom?
2: S Júdom Tadeášom sa vybrali do Arábie. Odtiaľ Júda vraj zamieril do Arménie, no a Šimon sa pobral šíriť evanjelium do Egypta. Tu v meste pri tebe, matka, zotrváva iba Ján a Jakubove kosti.
1: Ach, prečo musel umrieť? Taký mocný, zdravý muž.
2: Aby o tvojom synovi vydal svedectvo krvi.
1: A čo ťa Peter priviedlo naspäť do svätého mesta?
2: Tak sme si s bratmi zaumienili, že sa budeme vždy na výročie zoslania ducha stretávať na apoštolskom koncile tu, kde umrel a vstal z mŕtvych tvoj syn.
1: Koľko sa vás zíde?
2: Kto bude na blízku, príde. Ostatní, azda o rok, o dva. Koľko sa ti ohlásil, Ján?
0: Odkaz poslali Tomáš, Matúš a Pavol.
1: Aj Pavol?
0: Ten doputoval najďalej. Šíri evanjelium medzi pohanmi na Cypre, v Pamfílii, Galícii, Frígii i v Macedónii. No a v Grécku vraj založil veľa kresťanských obcí.
2: Áno, je to veľmi obetavý apoštol. Možno najlepší z nás.
0: A prvý medzi nami si ty, Peter.
2: Veď hej, ale ja som rybár a nedostal som taký dar reči ani úsudku ako Pavol. A čo ty, matka? Starajú sa tu o teba. Nič ti nechýba.
1: Ďakovať Bohu a dobrým ľuďom nič. Ale ako bude ďalej, to vie iba Boh.
2: Čo sa stalo?
0: Nášho brata a dobrodincu Lazara predvolal prétor do Cézara i pred prokurátora.
2: A dôvod?
0: Vraj podporuje zélotský odboj a bar Kochbu.
2: Tomu neverím.
0: Len či tomu uverí aj prokurátor Félix.
2: Aj mňa uvrhol podlý tetrarcha Agripa do väzenia. Ale pánov aniel ma odtiaľ vyviedol na slobodu. Budeme sa modliť a obetovať, aby zachránil aj nášho brata Lazara. A toto si vezmi, matka.
1: Čo je to?
2: Naši bratia posielajú pár šekelov a drachiem, aby učiteľová matka netrpela núdzu.
1: Pane, na nebi toľko peňazí.
2: Len si ich vezmi, matka. Veď ty si nám dala oveľa viac.

0: Čo je s tebou, matka? Tmolíš sa tu po dome ako tvoňa. Nie si chorá?
1: Nie, nič mi nie je. Iba že som mala v noci taký sen.
0: Snom sa neoddá veriť. Ľudia vravia, že je to iba také metenie mysle.
1: Že môj sen bol taký naozajstný.
0: Čo sa ti prisnilo?
1: Že prišiel ku mne môj syn, Ježiš. A povedal mi, už si veľmi dlho na svete, matka. Chcem ťa mať tu pri sebe.
0: Ty chceš umrieť?
1: No, ak bude taká Božia vôľa, budete mať na krku o jednu starosť menej.
0: Akože? Veď za všetko, za tento dom, za peniaze i pôživeň, čo nám nosia naši bratia, môžeme iba tebe ďakovať.
1: Čo už vám môžem ja pomôcť, stará a chorá žena?
0: Taká reč sa mi nepáči. Poviem Jánovi, aby k tebe zavolal doktora.
2: Matka, toto je náš brat Lukáš. Nie je iba dobrý lekár, ale aj horlivý šíriteľ evanjelia.
1: Vítaj, doktor.
3: Je pre mňa cťou i veľkým potešením, že môžem poznať matku nášho učiteľa. Čo ťa trápi, Mária?
1: Ani sama neviem. Najskôr tá staroba.
3: Ako sa to prejavuje?
1: No, už ma nechcú nosiť nohy. Len trochu prejdem do vrška a už sa zadýcham. A ani do jedla už nemám chuť.
3: V tvojom veku to nie je nič zvláštne. Na starobu vraj nie lieku, ale kadejakými medicínami si ju môžeme aspoň uľahčiť.
1: Ech, tie choroby. Prikmotria sa k nám ako túlavé mačky a už sa ich nemôžeme zbaviť.
3: Musíme s nimi žiť. Skúsime ich teda aspoň zmierniť odvarom z kvetu tamarišky, balzamovou masťou na klby a vínnymi obkladmi na nohy. No, a budeme dúfať, že pomôžu.
1: Iné nám ani nezostáva.
3: Priznám sa ti, vznešená matka, že som veľmi túžil, aby som ťa spoznal.
1: Čo už je na starej chorej žene také zvláštne?
3: Si matkou nášho učiteľa. Učila si ho rozprávať i chodiť. Tešila sa s ním i trpela.
1: Ako každá matka.
3: Áno, tisíce a milióny matiek priviedli na svet deti, ale iba jedna z nich porodila nášho učiteľa a Božieho syna.
1: Taká bola vôľa najvyššieho. A ja som iba jeho pokorná služobnica.
3: Veľmi ma oslovilo evanjelium tvojho syna. Hlboko som mu uveril a podľa svojich schopností aj šíril medzi synmi Izraela i medzi pohanmi. Ale apoštol Pavol mi prikázal, aby som zaznamenal všetky udalosti nového Kristovho spoločenstva a že až príde čas, vyrozpráva mi aj skúsenosti a zážitky zo svojich misijných ciest.
1: No, ak máš od Boha taký dar, tak to všetko zapíš. Pre tých, čo prídu po nás.
3: Ale ja by som chcel aj dačo viac.
1: Čo ešte?
3: Zaznamenať život a všetky skutky tvojho syna a nášho učiteľa.
1: Veď sa o to už pokúša Marek. A ako som počula, aj Matúš.
3: Áno, čítal som Markove archy aj Matúšove logióny. Lenže Marek začína svoje svedectvo až učiteľovým povolaním apoštolov. A ja by som chcel začať jeho narodením. Iste si ešte pamätáš, ako to bolo.
1: Veri sa dá zabudnúť na to, ako sa mi zjavil anjel. Ako som putovala k Alžbete a do Betlehema. A ako chcel Herodes zahubiť naše dieťa.
3: O, vznešená matka, zachovaj si tie veci hlboko v srdci a keď sa budeš cítiť lepšie, prídem za tebou, aby som to všetko zaznamenal do svojho svedectva o našom učiteľovi. Už dnes presne viem, ako ho začnem.
1: Ako?
3: Nuž, takto. Keďže mnohí sa už pokúsili vyrozprávať udalosti o živote nášho pána a spasiteľa, i ja som sa rozhodol zapísať všetko, čo som o tejto veci zistil a počul. Za judského kráľa Herodesa

0: Hovorí Ján, ako sa drží matka nášho učiteľa?
1: Chodí za ňou každý deň Lukáš.
0: To je s ňou také vážne?
1: Neviem, ale on ju viac ako lieči spovedá.
0: Spovedá? A z čoho?
1: No, chce vedieť všetko. Od narodenia krstiteľa Jána až po smrť, zmrtvých stanie a do neba vstúpenie nášho učiteľa.
0: To je dobré, ak to chce Lukáš zachovať pre budúcnosť našej cirkvi. Ale mal by si sa chytiť do písania aj ty, Ján. Veď kto už bol bližšie k učiteľovi ako ty, jeho miláčik?
1: Lenže ja nie som súci na písanie. Skôr tebe, Peter, by sa patrilo.
0: Mňa od detstva otec pritisol k veslu a k sieťam s rybami. Ale teba otec Zebedej posielal do synagógy k rábimu Izariášovi, aby si sa cvičil v čítaní zákona a v písme. A pokiaľ ide o moje svedectvo, ja som už všetko vyrozprával svojmu druhovi Markovi.
1: Ach, Peter, ja sa cítim ako uväznený v tomto meste. Chcel by som konečne ako ostatní apoštoli šíriť evanjeliu medzi Hebrejmi alebo pohanmi.
0: Ty musíš zostať pri Márii. Či si zabudol, čo ti prikázal učiteľ, keď umieral na kríži?
1: Áno, pamätám si to. Ale keď mi Pavol rozprával, aké kresťanské obce založil v Kolosách, v Efeze, vo Filipách i v Korinte, rád by som šiel s ním.
0: Raz pôjdeš v jeho stopách a potom napíšeš svoje svedectvo o našom učiteľovi. Také, aké nikto z nás nedokáže. A na Pavla teraz zabudni.
1: Prečo?
0: Lebo Pavla dnes odviedla rímska kohorta do Cezarei.
1: Čo sa stalo?
0: Ako iste vieš, Pavol chodil po meste v sprievode Trofima, toho pokrsteného Gréka z Efezu. No a kto si medzi Židmi rozchýril, že toho, podľa nich pohana, voviedol aj do chrámu. Strhla sa teda veľká bitka, v ktorej šlo Pavlovi o holý život.
1: A ako sa to skončilo?
0: Nakoniec ho zachránila rímska stráž a odviedla do Antónie k stotníkovi Lyziášovi, keď na neho prišiel žalovať sám veľkňaz Ananiáš. Ale keď ho chcel Lyziáš uväzniť, Pavol sa mu preukázal, že je slobodný rímsky občan. A tak stotník cúvol a dal ho odviezť do Cezarej pred prokurátora Félixa Kornélia.
1: Myslíš, že ho odsúdi?
0: No, Félix už nie, lebo ho práve v tieto dni odvolal cisár z miestodržiteľského stolca.
1: Kto po ňom príde?
0: Hovorí sa, že to bude Porcius Festus, vraj statočný muž. Ale kým sem príde z Ríma a ujme sa úradu, prejdú aj mesiace.
1: A náš brat Pavol bude celý ten čas čakať na rozsudok vo väzení.
0: Neboj sa, Ján, on sa len tak nedá. A keby ho chcel Festus odsúdiť, Pavol sa ako rímsky občan odvolá rovno k cisárovi.
1: Vždy sníval o tom, že raz odnesie Kristovo evanjelium až do Ríma. No a teraz? Má tam ísť v putách?
0: Raz tam pôjdeme za ním všetci, aby sme toto hriešne mesto posvetili Kristovým svetlom.

0: Boh ťa pozdrav, môj brat Tomáš. Odkiaľ prichádzaš?
1: Doputoval som s Kristovým evanjeliom až do Perzie, kde sa mi podarilo okrem mnohých pohanov pokrstiť aj kráľa Gundafera. A teraz som prišiel do svätého mesta na naše apoštolské zhromaždenie.
0: Bratia sa iste potešia.
1: Dnes som sa bol pozrieť na učiteľovú matku.
0: A čo?
1: Nevidí sa mi. Už hovorí iba o smrti a o tom, že na ňu čaká jej syn. Ty si lekár Lukáš. Povedz, je to s ňou naozaj také vážne?
0: Každý, kto sa narodí z matky, musí raz zomrieť.
1: Ale ona nie je ako ostatné matky, ako iní ľudia. Ona je medzi ženami jediná, vyvolená.
0: Veli to nevieme. Čo teda s umierajúcou vyvolenou?
1: Musíme jej aj v smrti vzdať úctu, aká patrí iba Božej matke.
0: Čo tým chceš povedať?
1: No, že až jej duša odíde k synovi, musíme uložiť jej telo do ctihodného hrobu a potom jej kosti do dôstojnej hrobky.
0: Ty ju to máš už pochovávať.

0: žene vytesať z tvrdého kameňa tombu, alebo, ako to oni volajú, dormitórium. Ale jeho žena nečakane vyzdravela a tak ju poslal na zotavenie do bájí v Kampánii.
1: Čo my máme spoločné s nejakým rímskym úradníkom?
0: Nechápeš? Ten prázdny sarkofág, v ktorom ešte nikto neležal, stojí na výhodnom mieste, pod Getsemanom, nad potokom Cedron, kade prechádza do mesta veľa ľudí. Keby som mal dosť peňazí, hneď by som ho kúpil.
1: Pre seba?
0: Pre učiteľovú matku. Čo ty povieš?
1: Nepáči sa mi, že je tá tomba pri ceste. Ľahko ju môžu otvoriť alebo vylúpiť nejaký zlodejský oplani.
0: Poznám majstra kamenára, ktorý vie rôznymi klinmi a skrytými zámkami tak zavrieť hrob, že ho nikto neotvorí.
1: Prečo to nepovieš Petrovi?
0: Už som mu povedal.
1: A čo on?
0: Súhlasil. On vraj obstará peniaze a ja, aby som vec dohovoril s tým Rimanom.
1: No tak teda konaj.
0: Dobre, ale najprv pôjdem do Cézarei pozdraviť a povzbudiť brata Pavla.
1: Myslíš, že ťa k nemu pustia?
0: A prečo nie? Veď zatiaľ nie je odsúdený. No, a pred učiteľovou matkou ani pred bratmi zatiaľ o tom hrobe ani múk.
1: Spoľahni sa, Tomáš.
2: Pozdrav ťa, pán neba i zeme, matka nášho učiteľa.
3: Lazar, syn môj, aká som šťastná, že ťa vidím. Vrav, ako si pochodil v Cézareji?
2: Boh bol ku mne milostivý.
3: A rímsky sudca?
2: Ten nakoniec tiež.
3: Čo si mu povedal?
2: No, že my, kresťania, sme lojálni k rímskej moci a odmietame zélotský odboj i bar kochbu, lebo sme prijali nový zákon milosrdenstva a odpúšťania.
3: A on čo na to?
2: Neviem, či som ho presvedčil, ale v tom akoby zasiahol Boh.
3: Ako zasiahol?
2: Z Ríma prišiel posol s odvolaním Félixa Kornélia z miestodržiteľského stolca.
3: Čo také vykonal?
2: Vraj predčasom krvavo zasiahol proti židovským rebelantom a tí na neho podali sťažnosť cisárovi.
3: No, nech už bolo ako bolo. Len keď si sa nám vrátil živý a zdravý. A čo teraz budeš robiť? Vezme si naspäť svoj majetok?
2: Matka, ty vieš, že čo ja raz darujem, to nikdy neberiem späť.
3: Ako teda chceš žiť?
2: Predal som v Betánii otcovský majetok a kúpil som tu pri Damašskej bráne neveľký dom. Je v ňom horná i dolná sieň. Do tej dolnej sa nasťahujeme so sestrou Máriou a hornú sieň premeníme na modlitebňu.

0: taký sa už na svete nikdy nenarodí.
1: Aká to len bola matka. Pokorná, trpezlivá, obetavá a svätá. Keď bičovali a na popravu vliekli jej syna, my mocní chlapi sme zutekali, ale ona verne stála pri ňom. No veď povedz, Ján.
2: Keď sme spolu stáli pod krížom, už ani nemala slz, aby plakala. A keď sme jej vložili mŕtvého syna do lona, vyzerala ako stelesnená bolesť.
3: Ale tým nekonečným utrpením si vykúpila tú úžasnú radosť, že si mohla po zmŕtvych staní objať svojho osláveného syna.
1: Svet už nikdy nespozná takú bolestnú a vznešenú matku.
4: Ráč te odpustiť, ale tá žena prosí, aby k chorej prišiel doktor.
1: Čo sa stalo, Jonáš? Umrela?
4: Ja neviem, iba mi tá žena tak prikázala.
0: Poďme teda dnu.
4: Poďme.
5: Čo sa deje, Magdalena?
6: Mám taký pocit, doktor, ako keby Mária už nebola medzi nami.
1: A kdeže by bola?
6: No, žena už umrela.
1: Čo to balúšiš, žena? Veď sa len na ňu pozri. Jej tvár je pokojná, biela a svieti ako zapálená svieca.
5: Veru, aj v smrti jej Boh uchoval telesnú krásu. A na stuhnutej tvári akoby jej zostal ľahký úsmev.
1: Taká jasná, živá tvár predsa nemôže byť mŕtva. Čo ty povieš, Lukáš?
5: Áno, učiteľová matka je krásna, akoby živá. Ale už nedýchá.
1: Prečo nedýchá?
5: Lebo sa jej zastavilo srdce. Dotkni sa jej ruky, Peter. A sám pocítiš, že v jej tepnách stíchol puls. A telo stúhlo v hlbokom pokoji.
1: Och, Bože, nemôžem tomu uveriť, že matka nášho učiteľa je mŕtva.
5: To je už taký údel každého človeka.
1: Ale keď ja som si myslel, že táto Bohom požehnaná matka nikdy neumrie.
5: Že bude žiť večne?
1: No, že bude žiť. Potom príde jej syn a vezme si jej oslávené telo rovno do neba.
5: Či nevieš, že každý, kto sa narodil zo smrteľnej matky, musí prejsť cez prach smrti?
1: No hej, ale ona nie je ako my. Ona je vyvolená.
5: Aj náš učiteľ bol vyvolený. A predsa, aby premohol smrť, prešiel cez jej prach.
1: Keď mi je tak ťažko uveriť, že matka naša, Mária, už nie je medzi nami.
5: No, netráp sa, braček. Boh tak rozhodol. A jej čistú panenskú dušu už odnášajú nebeskí anjeli do náručia božského syna.
0: Mali by sme sa pomodliť.
6: Modlitbu, ktorú odrieka rábi nad mŕtvým?
2: Nie, tú, ktorú nás naučil náš učiteľ.
1: Začni teda, Ján.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach,
7: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

0: Lukáš, ty si lekár. Vrav teda, čo máme urobiť?
1: Nechceš k nej zavolať rábiho? Ako káže zákon?
0: Nie, nám dal učiteľ nový zákon.
1: Poviem ti, brat môj, že som ešte nikdy nevidel po smrti také krásne, neporušené telo. Ako by bolo vytesané z alabastru.
0: To áno, ale čo teraz?
1: Nechajme, nech ju ženy umijú a natrú voňavými masťami.
2: Priniesli niekoľko nádob oleja z balzamových kríkov.
1: Keď jej pomažú telo, zabalia ju do bielých plachát.
2: A potom ju po súmraku v sprievode bratov a sestier prenesieme k nám do hornej siene, kde sa budeme nad ňou modliť a sláviť obrad lámania chlebov.
0: Povedz, Ján, ako je pripravený hrob?
3: Pred týždňom sme ho vyplatili. Našli sme aj kamenára, istého sefarada z Dolného mesta, ktorý vie hrob uzavrieť tak, aby ho nikto nepovolaný neotvoril.
1: Ako nám káže zákon a zvyk, do zajtrajšieho súmraku ju musíme uložiť na večný odpočinok.
0: No a ja vyhlásim pre všetkých,

0: Prišiel Tomáš.
1: Peter, čo je s učiteľovou matkou?
2: Žiaľ, braček, pán neba i zeme si ju povolal k sebe.
1: Umrela. A kedy?
2: 13. dňa 8. mesiaca iára. Takže je to už tretí deň, čo odpočíva v hrobe.
1: Ako ste mi to mohli urobiť, bratia?
2: Čo sme ti urobili?
1: Že som jej nemohol ešte raz poboskať požehnanú ruku.
2: Bol si preč a smrti nerozkážeš.
1: Ponáhľal som sa, bežal. Cesta z Cézarei trvá aj 3 dni, ale ja som ju prebehol za necelé 2, lebo som mal také zlé tušenie. Prečo ste na mňa nepočkali aspoň deň?
2: Odpusť, Tomáš, ale nevedeli sme, kde si a kedy prídeš. A Mojžišov zákon čistoty je prísny.
1: Vedel si, že idem iba pozdraviť a povzbudiť nášho brata Pavla.
2: Čo je s ním?
1: Stále čaká na príchod prokurátora a na súd. Keby som bol vedel...
2: Vykonal si skutok milosrdenstva, ak si potešil nášho brata. A pokiaľ ide o učiteľovú matku, už sa nedá nič robiť.
1: Akože nedá? Ja ju chcem vidieť. Musím ju vidieť.
2: Zbláznil si sa, Tomáš. Chceš rušiť pokoj mŕtvych? To je proti Mojžišovi.
1: Ale nie proti Nazareckému.
2: Čo tým chceš povedať?
1: Že aj on bol 3 dni v hrobe.
2: Ty sa chceš rovnať s ním?
3: Odpusť, knieža apoštolov. A ja som bol 3 dni v temnom hrobe a učiteľ nedbal na vyhrážky rábiho. Dal odvaliť kameň a vyviedol ma z tmy smrti na svetlo života.
2: Ako teda?
1: Nájdem toho kamenára, otvorím hrob, posledný krát pozriem do vyhasnutých očí učiteľovej matky a poboskám jej ruku.
2: Po troch dňoch už telo môže páchnuť. Nezabúdaj, že je najhorúcejší mesiac v roku. Čo ty povieš, Lukáš?
4: Ženy telo niekoľkokrát natreli balzamovým olejom, ktorý ho dlho uchráni pred rozkladom.
2: Takže kedy to chceš urobiť, Tomáš?
1: Čím skôr.
2: Dobre teda. Zajtra pred úsvitom.

0: teraz mi pomôžte potlačiť kameň.
1: Tomáš, Lukáš a Ján, potlačte trochu.
0: To stačí. Tak a teraz, teraz sa môžete pozrieť dnu.
2: Pane na nebi.
1: Čo je, Tomáš?
2: Pozri sa dnu, Peter.
1: Pozerám, ale nič nevidím.
2: A ty, Lukáš a Ján, dačo vidíte?
3: Nevidím.
4: Nič tam nie je, cítim iba ľahký závan ľaliovej vône.
2: To znamená, že hrob je prázdny.
1: Akože prázdny?
4: Ale sme doň neuložili telo učiteľovej matky?
2: Ja neviem, nebol som pri tom.
3: My sme boli a môžeme dosvedčiť, že sme ho s úctou vložili sem do hrobu.
2: Ako sa teda mohlo stať, že je prázdny?
1: Nechápem, ako sa to mohlo stať?
4: Iba že by telo niekto tajne odniesol.
2: Povedz, Sefarad. Dobre si uzavrel a zaistil hrobku.
0: Ja si za svoju prácu ručím, pane.
2: A nemohol tento hrob tajne otvoriť niekto nepovolaný?
0: Tomu neverím. A nie je to ani možné.
2: Prečo by to nebolo možné?
0: Lebo všetky kliny a zámky boli v poriadku a na mieste. Ani veko nie je poškodené žiadnym páčidlom alebo klinom. Pozrite, nie je na ňom ani známka po násilnom čine.
2: Naozaj, nie je na ňom ani len škrabanec.
1: Ak teda nikto hrob neotvoril a telo neodniesol, to by teda znamenalo...
2: Čo?
1: Že učiteľovú matku z hrobu neodniesli ľudia.
2: A kto teda?
1: No, najskôr nebeskí anjeli.
2: Odniesli jej telo cez privalený kameň na hrobe. Čo ty povieš, Ján?
3: Bohu je všetko možné.
1: Či Ježiš po zmrtvých vstaní nevstúpil k nám do večeradla cez zatvorené dvere? Bol si tam, Tomáš, alebo nie?
2: No, prvý raz som nebol a preto som nechcel veriť, že by mohol vstať z hrobu.
1: A druhý raz?
2: Áno, videl som ho na vlastné oči, ako vošiel cez zatvorené dvere a dovolil mi, aby som sa ho dotkol.
4: Lenže náš učiteľ už mal oslávené telo.
1: A jeho matka ho nemohla mať?
4: To nevravím.
1: Nož tak teda, bratia, stali sme sa očitými svedkami udalosti alebo aj zázraku, ktorému dlho nebude nikto veriť.
2: Akého zázraku, Peter?
1: Že náš učiteľ a pán prikázal svojim anielom, aby jeho matku odniesli do neba.
4: Aj s telom?
1: S osláveným telom.
3: To by teda znamenalo,
1: že ju vzal k sebe do nebies.
2: Ale také dačo nám nikto neuverí.
1: Bráček, zasa je z teba neveriaci Tomáš. Veď ani tomu, že náš učiteľ vstal z hrobu, podnes mnohí neveria. Ale my, čo sme po 40 dní boli s ním, stolovali a jedli, svedčíme o ňom svojimi životmi i svojou krvou.
3: Čo teda urobíme, Peter?
1: Ešte dnes voláme všetkých našich bratov a sestry, aby sme im oznámili úžasné tajomstvo, že náš učiteľ a pán si vzal svoju božskú matku k sebe do neba. A svedčiť budeme o tom svojimi životmi od dnešného dňa až na veky.

0: Skončila sa rozhlasová hra Do neba vzatá, ktorú pre naše rádio napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Mária Zlatica Gilová, Mária Magdaléna Jana Pilcová, Jonáš Mikuláš Onufrák, Lazar Jozef Novotný, apoštol Ján Ján Babala, apoštol Peter Peter Kršiak, evangelista Lukáš Ján Haruštiak, apoštol Tomáš Martin Kusenda, kamenár Séfarad Štefan Šmihla. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Cirkev dnes slávi slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Opozičné KDH odmieta útoky na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského v súvislosti s jeho kritikou pomerov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Európu stále sužujú požiare, v Belgicku a Srbsku horia chránené územia.
1: Počúvate Infolumen.
2: Je sobota, 15. august a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Ján Maľa a Lucia Pálešová.
1: Z cirkvi.
2: Katolícka cirkev dnes slávi slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Grécko-katolícka cirkev si tento sviatok pripomína ako zosnutie našej presvätej vládkyne, bohorodičky Márie vždy Panny. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Podľa tradície bola Panna Mária po završení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Hovorí Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žili na Závodie.
4: Prosme dnes večer Pannu Máriu, na nebo vzatú matku, aby nás učila mať také otvorené srdce, aké mala ona.
3: Slávnosť patrí medzi najstaršie mariánske sviatky a na východe sa od 6. storočia slávila pod názvom Usnutie Panny Márie. Pokračuje Ondrej Kentoš, správca baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne.
5: Naplňa nás to veľkou radosťou, lebo to upriamuje našu pozornosť aj na našu púť tu na zemi, ktorá nás má tiež predsa doviesť do Božieho kráľovstva.
3: Slávnosť na nebovzatia Panny Márie je na Slovensku spojená aj s viacerými púťami. Medzi najvýznamnejšie patria púte na Kalvárii v Nitre, na Starých horách, v Trstíne, v kláštore pod Znievom, v Prievidzi, Ošťadnici a Dunajskej Lúžnej. V Banskej Bystrici je to odpustová slávnosť farského kostola. Slovo má Gabriel Brenza, dekan farár v miestnej farnosti.
6: Tento Boží chrám, farský najstarší chrám v Banskej Bystrici, nazývaný aj zámocký alebo nemecký domácimi, je zasvetený od 13. storočia práve tajomstvu na nebovzatia Panny Márie.
3: Slávnosť 15. augusta je posledným prikázaným mariánskym sviatkom liturgického roka.
2: Slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie je jeden z najstarších mariánskych sviatkov. Pápež sa mu venoval v dnešnej homílii aj v poludnejšom príhovore pred modlitbou Aniel Pána. Podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
7: V Ríme dnešný sviatok zaviedol pápež Sergius I. na prelome 7. a 8. storočia. Dogmu o nanebovzatí vyhlásil pápež Pius XII. V roku 1950 apoštolskou konštitúciou Munificentissimus Deus. Svätý otec dnešnú slávnosť celebroval vo farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe. V homílii hovoril o skutočnej kráse, ktorá nespočíva vo výzore, ale v láske.
8: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
7: Máriino oslávenie s telom i dušou podľa pápeža ukazuje, kde sa skrýva skutočná krása.
8: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
7: Pri modlitbe Anjel Pána sa pápež venoval dvom umeleckým zobrazeniam na nebovzatia, staršiemu obrazu zosnutia a novšiemu zobrazeniu Márie v nebeskej sláve.
8: Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
7: Pápež svoj príhovor pred modlitbou Anjel Pána zakončil výzvou, aby veriaci chválili Boha za veľké veci, ktoré urobil v Panne Márii.
2: Banská Bystrica dnes žije folklórom a tradíciami. Mesto pod Urpínom hostí už tradičné podujatie Slovenský deň kroja. Návštevníkov čakal celodenný program venovaný slovenským ľudovým tradíciám, folklóru a krojovej kultúre. Atmosféru nám priamo z námestia SMP priblíži Julia Kavecká.
9: Pekné popoludne prajem všetkým našim poslucháčom z radnice na námestí SMP, kde sme sa už presunuli z kostola na nebovzatia Panny Márie, kde pred malou chvíľou skončila svätá omša, ktorá bola tiež súčasťou tohto ročného Slovenského dňa kroja. A nie náhodou, pretože aj jedna z tých tém, ktorej sa tento ročník venuje, bola práve viera, ale o tom nám už viac povie hlavná organizátorka tohto podujatia, pani Mária Reháková. Tak povedzme teda, prečo práve viera a prípadne čo všetko dnes teda v rámci tohto podujatia máme za sebou.
10: Tak dobrý podvečer prajem. Áno, už celý deň máme od rána o 10. program vystúpil 1500 účinkujúcich zo 60 súborov, čo považujem za veľký úspech, pretože ešte takéto množstvo sme nemali, veľmi sa tomu teším. A mali sme, každý rok máme nejakú tému, tento rok sme mali tému robota práca, lebo tá bola úzko spojená teda so životom našich predkov a sprevádzala ich teda každý deň. No ale je dnes 15. augusta a je sviatok na nebi vzatia Panny Márie. A odohrávala sa omša a po mnohých rozhovoroch sme sa dohodli s pánom teda farárom, že to môžeme spojiť a že spojíme vlastne folklór s náboženstvom prvýkrát počas teda existencie Slovenského dňa kroja. Ja to považujem za veľkú výzvu, za veľký taký mesiac do budúcnosti, pretože naši predkovia žili s pokorou. Pracovali, ale žili s pokorou. A ja by som bola veľmi rada, tá procesia sa už blíži sa z toho kostola na nebizatia Panny Márie sem na hlavné námestie a vlastne ju ľudia vidia aj sprevádzajú a tá procesia spieva mariánske piesne. Čiže je v tom pokora a ja sa veľmi by som bola rada a želala by som si, keby si tí ľudia, ktorí sa na to pozerali, zobrali niečo z toho, pretože si myslím, že každý by sme sa mali pozastaviť v tomto uponáhľanom čase. A v takom čase, ako zvieme, že je vlastne dá sa povedať, tá spoločnosť taká rozbitá a práve ten folklor by to mal spájať. A v tomto prípade, že sa spojil ešte so vierou, tak by to malo byť potvrdené a dúfam, že to osloví všetkých, čo to budú vidieť a týmto smerom by tá spoločnosť mohla ísť, že je to taký obsah.
9: Ja len doplním, že ten krojovaný sprievod mestom začína o 18.30 od kostola na nebovzatia Panny Márie a ten program, na ktorý sú pozvaní aj naši poslucháči, pokračuje až do večera. O 20.30 bude slávnosť dala program.
2: Bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému a košickému eparchiálnemu biskupovi arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi bol oficiálne obnovený mandát členov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry na ďalšie 5-ročné obdobie. O ich potvrdení vo funkcii boli vydané príslušné dekréty, ktoré boli v uplynulých dňoch doručené obom slovenským arcibiskupom. Týmto aktom svätý otec Leo XIV. Potvrdil arcibiskupa Stanislava Zvolenského a vladyku Cyrila Vasiľa vo funkcii členov Najvyššieho tribunálu na nové 5-ročné obdobie. Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala všetky cirkvi a náboženstvá na celom svete, aby sa pri príležitosti Ukrajinského dňa nezávislosti, ktorý prípadne na 24. augusta, modlili za mier. Zároveň požiadala, aby v tento deň alebo v jeho blízkosti podľa príslušnej náboženskej tradície informovali veriacich o význame duchovnej solidarity s trpiacimi a predniesli osobitnú modlitbu za Ukrajinu a ukrajinský ľud. Ukrajina si 24. augusta pripomenie už 35. výročie nezávislosti Ukrajiny. Uviedla to rada. Deň nezávislosti je tak podľa nej historickou udalosťou a spoločná modlitba nie je len duchovným prejavom solidarity s Ukrajinou, ale aj potvrdením hodnot slobody, ľudskej dôstojnosti, mieru a práva národov rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Najvyšší kontrolný úrad rozšíril webovú aplikáciu MUMAP o unikátnu mapu eurofondových projektov zobrazujúcich sa podľa miesta, kde boli realizované. Aplikácia ponúka verejnosti prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Včera o tom informoval NKÚ. Podľa hovorkyne úradu Daniely Bolech-Dobákovej je cieľom približovať nestrannú kontrolu širokej verejnosti a motivovať občanov k väčšiemu záujmu o dianie vo verejnej správe.
11: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 tisíc projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov. Aj vďaka takýmto dátam sa môžu občania kvalifikovane rozhodovať a aktívne sa zapájať do života svojej obce či regiónu.
2: Najviac projektov pritom pripadá na Košický kraj s počtom 2030, okres Košice 1 s počtom 58. Z miest najviac pripadá na Prešov s počtom 647. Kategória kvalita života v aplikácii NKÚ hodnotí podmienky vo všetkých slovenských mestách a obciach. Analytici posudzujú samosprávy podľa širokého spektra ukazovateľov od demografie a ekonomickej aktivity až po zdravotníctvo, bezpečnosť či infraštruktúru. Výsledkom je komplexný obraz o reálnej úrovni života v jednotlivých lokalitách.
11: Tohtoročným lídrom v obľúbenom rebríčku kvality života sa podľa ukazovateľov od bezpečnosti cez kultúru, dopravu až po životné prostredie stala obec Beľany v Žilinskom kraji. Druhé miesto obsadila Teplička nad Váhom a tretie Košická mestská časť Horinčík.
2: Dodáva, že informovaný občan či aktívna občianska kontrola je jedným z podstatných pilierov dobre fungujúcej samosprávy a pri podpore transparentného rozhodovania o správe vecí verejných. V rámci akcie s krytým názvom Obchodník, ktorá súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, bolo vznesené obvinenie dvom fyzickým a jednej právnickej osobe. Jedna z obvinených osôb bola dnes vzatá do väzby. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
12: V rámci policajnej akcie Obchodník týkajúcej sa podozrení z trestného činu nedovoleného zbrojovania a obchodovania so zbraňami bolo vyšetrovateľom protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru vznesené obvinenie dvom fyzickým osobám a jednej právnickej osobe. Na jednu obvinenú fyzickú osobu podal vyšetrovateľ podnet na vzatie do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil a podal návrh na príslušný súd. Dnes bola súd som pre prípravné konanie okresného súdu Žilina vzata jedna obvinená osoba do väzby.
2: Polícia už cez týždeň informovala, že od 12. augusta vykonáva akciu s krycím názvom Obchodník. V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby. Vykonaných bolo tiež niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov.
1: Krátko z domova.
2: Opozičné KDH odmieta útoky na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského v súvislosti s jeho kritikou pomerov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vyberania poplatkov od pacientov. Ombudsman podľa hnutia iba pomenúva problém, ktorý štát, zdravotné poisťovne a kontrolné orgány nedokázali roky vyriešiť. Hnutie zároveň odkazuje, že nezákonné poplatky treba začať konečne riešiť. Informovalo o tom komunikačné oddelenie KDH. Kandidáti na primátorov, starostov či šéfov vyššieho územného celku by nemali zabúdať na finančné limity, ktoré majú stanovené v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Do limitu sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb, teda od 26. decembra 2025. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na svojom webe. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesného porastu vo Vysokých Tatrách. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdila, že oheň sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom. Na mieste zasahujú profesionáli zo staníc Poprad, Mengusovce a Vysoké Tatry spolu s dobrovoľníkmi z okolitých obcí. Požiar zasiahol plochu s rozlohou približne 50x100 metrov. Zatiaľ sa ho nepodarilo lokalizovať, keďže horí v ťažko dostupnom teréne. Na mieste sú už aj ochranári. Požiar na Kojšovej holi sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Potvrdil to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach s tým, že na mieste sú stále dobrovoľníci, ktorí v ťažkodostupnom teréne dohášajú skryté ohniská. Žilinskí policajti zasahovali včera pri narušení verejného poriadku. Pri riešení konfliktu, ktorý mal vzniknúť ako následok útoku partnera na ženu, sa zranil jeden policajt. Postup zasahujúcich príslušníkov policajného zboru preveria. Informovala o tom dnes Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti. Lodná doprava na mieste nálezu munície na rieke Dunaj v katastri obce Moča v okrese Komárno je bez obmedzení. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre s tým, že jej zneškodnenie sa uskutoční dnes na bezpečnom mieste a za dodržania potrebných bezpečnostných opatrení. Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. V prieskume agentúry AKO pre televíziu JOJ24 vyjadrilo SAV dôveru takmer 78% Slovákov. Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa Slovenská akadémia vied umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom a pred armádou, samosprávami či políciou. K výsledku tohto prieskumu sa vyjadril predseda SAV Martin Venhardt.
13: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
2: Dôvera SAV v spoločnosti je vysoká naprieč všetkými skupinami obyvateľstva. Mierne vyššiu mieru dôvery vyjadrujú akadémii muži než ženy. Najviac Slovenskej akadémii vied dôverujú ľudia vo veku od 18 do 49 rokov, pričom miera dôvery rastie aj so vzdelaním. Najvyššia je medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi. SAV vníma výsledok ako záväzok pokračovať v otvorenej komunikácii vedeckých poznatkov smerom k verejnosti a v transparentnom informovaní o svojej práci.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Európu stále sužujú požiare. V prírodnom parku Old Fane v Belgicku pri hraniciach s Nemeckom sa od včera požiar rozšíril na približne 1600 hektárov. Obec Véme, ktorá sa nachádza v danej oblasti, medzičasom vyzvala svojich obyvateľov, aby sa pripravili na evakuáciu. Úrady odporúčili občanom pripraviť si batožinu s nevyhnutnými vecami a ak je to možné, vložiť ju do auta, aby v prípade potreby mohli rýchlo odísť. Horí aj v Srbsku, Chorvátsku či Francúzsku. Situáciu monitoruje Julia Kavecká.
14: Požiar vypukol včera pri belgickom meste Belen a podľa belgickej verejnoprávnej stanice ide o najväčší lesný požiar v krajine za posledných 30 rokov. Vzhľadom na rozsah požiaru Belgicko požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Do likvidácie v parku Fane sa už zapojili nemeckí hasiči. Mobilizované boli ďalšie vrtuľníky a lietadla z Česka, Holandska a Švédska. Belgická civilná ochrana zároveň požiadala o pomoc belgickú armádu, ktorá má poskytnúť hasičom techniku. Na nemeckej strane hranice v regióne Eifel dnes bojovalo s rozsiahlým lesným požiarom približne 1400 hasičov. Oheň si vynútil evakuáciu približne 1800 obyvateľov obce Hirtgenwald s približne 9000 obyvateľmi. Vo Francúzsku sa dnes nad ránom opäť rozhorel lesný požiar v departmente Londe na juhozápade krajiny. Úrady preto nariadili evakuáciu ďalších približne 100 obyvateľov a dovolenkárov v okolí obce Liglon. Požiar, ktorý vypukol vo 4. štvrtok zasiahol už takmer 1600 hektárov lesa a z domovou vyhnal približne 650 ľudí. S plameňmi bojuje približne 550 hasičov. Regionálny prefekt Gilles Clavrol požiadal vládu o nasadenie vrtuľníka, ktorý Austrália poskytla Francúzsku na pomoc pri tohtoročnej požiarnej sezóne. V Chorvátsku viac ako 100 hasičov s podporou dvoch hasičských lietadiel počas noci dostalo pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na ostrove Dugi Otok, ktorý ohrozoval veľký počet domov. Pod kontrolu sa večer podarilo dostať aj ďalší veľký požiar na polostrove Peliešac, kde plamene zachvátili vinice a olivové háje. Na jeho likvidácii sa podieľalo 240 hasičov a 3 lietadlá. Chorvátske združenie hasičov však dnes informovalo aj o požiari na hore Dinara, ktorý sa z Bosny a Hercegoviny rozšíril na chorvátske územie. Na mieste zasahuje 37 hasičov s 19 vozidlami. Do zásahu sa zapojilo aj 26 príslušníkov chorvátskej armády a dve hasičské lietadlá. V Srbsku včera večer úrady oznámili, že bojujú s 25 rozsiahlými lesnými požiarmi. Jeden z nich zasiahol Národný park Deliblatská peščara nedaleko Belehradu, kde zasiahol približne 2500 hektárov územia. V Británii dnes hasiči tiež zasahovali pri viacerých požiaroch, vrátane požiaru v meste Stourbridge, ktorý poškodil domy. Do nemocnice previezli jedno dieťa a troch hasičov. Aj v Grécku zostávajú hasiči vo vysokej pohotovosti pre pretrvávajúci silný vietor a veľmi vysoké riziko vzniku požiarov vo viacerých oblastiach krajiny. Počas uplynulých 24 hodín tam vypuklo viac ako 50 lesných a poľnohospodárskych požiarov. Väčšinu z nich sa však hasičom podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.
1: Krátko zo sveta.
2: V poľskej obci Konotopie dnes slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Ako informovala agentúra DPA, samotná socha meria viac ako 40,5 metra a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Viacerým účastníkom zhromaždenia na podporu opozičnej strany Jabloko, ktoré sa konalo 10. augusta v Moskve, polícia rozoslala upozornenia na neprípustnosť účasti na nepovolených zhromaždeniach. Šlo o zhromaždenie pred budovou Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol o vyradení strany Jabloko zo septembrových volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana medzitým podala proti rozhodnutiu súdu odvolanie. Ukrajinské ozbrojené sily v noci na dnes zasiahli v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska jeden z kľúčových podnikov štátnej vesmírnej korporácie Roskosmos. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketový útok na priemyselný podnik v Samarskej oblasti priznal predtým aj gubernátor regiónu Vyacheslav Fedoriščev, ktorý však nešpecifikoval, o aký podnik išlo. Dodal, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Informácie o prípadných zranených zatiaľ nie sú k dispozícii. Moskva dnes varovala Spojené štáty a Turecko, že nové dodávky zbraní Ukrajine môžu vážne poškodiť ich vzťahy s Ruskom. Od oboch krajín si v tejto súvislosti vyžiadala vysvetlenie. Oznámila to dnes hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zachorovová. Washington a Ankaru vyzvala, aby svoje plány triezvo prehodnotili. Poľsko neplánuje zrušiť zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek tlaku Európskej komisie. Uviedol to včera poľský minister poľnohospodárstva Štefan Krajovský. Téma dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov zároveň naberá na význame v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2027. Moldavsko je po Ukrajine druhou prioritou ruského vedenia z hľadiska snah Kremľa o zasahovanie do vnútorných záležitostí susedných štátov. Moskva vynakladá značné prostriedky na destabilizáciu proeurópskej moldavskej vlády a prezidentky Maje Sanduovej. Uviedol to v investigatívnom článku denník The New York Times. Hormuzský prieliv bol a je zostane iránsky, vyhlásil to dnes námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý včera avizoval, že chce tento strategický priechod označiť za územie Spojených štátov. Silné zemetrasenie, ktoré dnes skoro ráno zasiahlo oblasť pri pobreží indonéskeho ostrova Flores, si vyžiadalo už najmenej 47 obetí. Do nemocníc previezli približne 50 ľudí. Záchranné a pátracie operácie pokračujú. Ďalšie zemetrasenie postihlo neskôr indonéský ostrov Sumatra. Slovenský chodec Michal Murvaj obsadil 18. miesto v dnešnom chodeckom maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V novej disciplíne na vrcholných podujatiach zlepšil národný rekord na 3 hodiny a 11 minút.
15: Trať bola že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Myslím, že to je asi aj národný rekord, takže ja som neskutočne rád, že to takto vyšlo, že sme s trénerom, celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec.
2: Zvyšní dvaja Slováci sa umiestnili v tretej desiatke. Michal Duda skončil na 23. priečke v osobnom rekorde 3 hodiny 20 minút 4 sekundy. Dominik Černý dokráčal hneď za ním v čase 3 hodiny 20 minút 40 sekúnd. Slovenská reprezentantka chôdzi Hana Černá obsadila 19. miesto v polmaratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V premiére tejto disciplíny na majstrovstvách Európy dosiahla čas hodina 39 minút a 47 sekúnd. Zvíťazila Španielka Mária Perezová, ktorá vytvorila svetové maximum. Černá za ňou zaostala o takmer 10 minút. Talianka Sofia Fioriniová zvíťazila v chodeckom maratóne na majstrovstvách Európy v Birminghame. Časom 3 hodiny 15 vytvorila nový svetový rekord. Pred pojkou Kataržinou z Diezbielovou triumfovala s priepasným náskokom 4 minúty 39 sekúnd. Basketbalistky Slovenska do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. Rozhodol o tom dnešný duel v Piešťanoch proti Švajčiarkam, ktorý Slovenky vyhrali 61-49. Zverenkyne trenérky Lauri van Dalenovej predtým podľahli vo včerajšom semifinále Belgičankám 56-73.
16: Prehrali sme, ale treba uznať kvalitu. Jednoducho nás prečili v individuálnych veciach, ale v druhej štvrtine, kedy oni mali veľké momentum, tak dievčatá ukázali charakter a ten druhý polčas naozaj zabojovali. Aj sme sa vrátili, trošku sme sa priblížili, dievčatá reagovali a to sa cení, že jednoducho naozaj sa nevzdali, nesklonili hlavy a bojovali do konca.
2: Slovenskí volejbalisti prehrali v treťom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy s Austráliou v Žiline 1-2. Duel sa po dohode oboch trénerov hral dnes iba na 3 sety. Po sérii troch prípravných duelov zúžil slovenský tréner Michal Masný nomináciu na 18 hráčov. Tým po tomto bloku prípravy opustili nahrávač Oliver Hanúsek a smečiar Matej Sýkora. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tip Sport Ligy nad tímom Vlci Žilina 3-2. Na domácom ľade uspeli na začiatku prípravy aj hráči z Spišskej Novej Vsi, ktorí si poradili s Prešovom 4-1. Španielský futbalový reprezentant Ferran Torres prestúpil z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain. Úradujúci francúzsky majster potvrdil príchod 26-ročného útočníka dnes na svojom oficiálnom webe. Čerstvý majster sveta podpísal s PSG zmluvu do roku 2031 a v novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 9. Prestupová suma sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur. Argentínsky futbalový obranca Cristian Romero prestúpil z Tottenhamu Hotspur do Atletika Madrid. 28-ročný stoper sa tak v španielskom klube stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hanska. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila 4. miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe. Strieborná medailistka z majstrovstiev sveta juniorov na bradlách zaostala zo skóre 50,498 tisícin bodu iba tesne za pódium.
17: Veľmi ma teší, čo sa dneska podarilo na majstrovstvách Európy v chorvátskom Záhrebe. Na začiatku som sa trochu trápila s bradlami, ale dneska sa mi ich podarilo i celé. A finále na prosných, to som absolútne nečakala a som za to rada, že si ich môžem znova zopakovať v nedeľnejšom finále. Ďakujem mojej trpezlivej trénerke, choreografke, rodičom a dievčatám, s ktorými každý deň trénujem.
2: Zlato získala ruská súťažiaca pod neutrálnou vlajkou Alexandra Andrianovová. Slovenky sa v zložení Piliarová, Lili Murínová a Alica Kanisová zúčastnili aj tímovej súťaže. Spolu dosiahli známku 141,95 tisícin bodu a v konečnom poradí im patrilo 11. miesto. Zlato získali Rusky pred Talianskom a Francúzskom. Slovenská reprezentantka Katarína Naďová obsadila v individuálnej súťaži žien vo voltíži na majstrovstvách sveta v Aachene konečné 22. miesto. Po dnešnej voľnej zostave dosiahla výslednú známku 7,378 tisícin. Vo finále dostala za voľnú zostavu 7,868 tisícin bodu, čo bol 20. najlepší výkon. Kristýna Hajdúová skončila na 30. priečke.
1: Počasie.
2: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
18: Zajtrajšok by mal mať ešte vyššie teploty ako dnes. V nedeľu rátame s tým, že ešte stále pekne, ale keby ste boli v Bratislave alebo v Žiline, niekde v tejto časti, tak už by som odporúčal pozerať na oblohu, že kedy začnú pribúdať oblaky, pretože do večera je možné, že už sa tu niekde vyskytne aj prvá prehánka alebo prvá búrka v nedeľu k večeru. Takže prichádza od západu studený front, ale inak v nedeľu ešte by malo byť, by som povedal, že ešte teplejšie ako dnes, že by to mohlo ísť až na 37 stupňov. No, to bude asi teda maximum tohto obdobia horúceho a potom už príde ten studený front.
2: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. O 21. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským o slávnosti nanebovzatia Panny Márie. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
19: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
20: Sestrička, skúste nám prezradiť, že kde sa teraz nachádzame a kto všetko bude variť. Tu sme celý tým, vlastne taký kuchársky.
21: Nachádzame sa momentálne v kláštore sestier Uršulinok na hlavnej ulici v Košiciach. A so mnou v kuchyni, okrem mňa, sestry školastiky, sa tu nachádza sestra Sara a sestra Olieka, s ktorými spoločne pripravíme lazanie.
20: Čo si majú pripraviť naši poslucháči, keď budú chcieť presne také lazanie pripraviť, ako teraz budeme my pripravovať?
21: Hlavne si treba pripraviť dobrú náladu a chuť do varenia a potom si treba pripraviť potrebné suroviny na prípravu lazaní. Na prípravu lazaní potrebujeme kilo mletého bravčového mesa, 4 strúčiky cesnaku, 1 cibuľu, asi liter paradajkovej omáčky, 5 decilitre mlieka, také 3-4 lyžice hladkej múky. Potom si pripravíme 80 gramov obyčajného masla, olej, korenie oregano, soľ potrebujeme a hlavne potrebujeme cestoviny a na to kilo mletého bravčového mesa potrebujeme asi 700 gramov cestovín lasagne a nezabudnú si tiež pripraviť tvrdý syr, asi 30 gramov tvrdého syra.
20: A pre koľko ľudí to chystáme?
21: To je asi pre 10 ľudí porcia týchto lasagne, ktoré teraz budeme pripravovať.
20: Čiže kto má menšiu rodinu, nech si to videli všetko.
21: Nech si to dá na polovičku.
20: Takže aký bude asi postup dopredu, povedzme, a potom sa už pustíme do varenia?
21: Pri príprave lasagne najprv si treba pripraviť mäso. To mäso si pripravíme tak, že cibuľu, ktorú máme, si nakrájame na drobno, dáme si ju do hrnca na rozpálený olej, osmažíme ju do sklovita, troška posolíme, pridáme bravčové mäso, ktoré troška podusíme, zalejeme paradajkovou šťavou, ktorú sme si pripravili. Osolíme to, pridáme to korenie, to oregano, strúčky cesnaku, do toho pridáme, necháme podusiť to mäso. Potom si pripravíme k tomu bešamelovú omáčku. Bešamelovú omáčku si pripravíme tak, že si rozpustíme maslo v hrnci, pridáme si hladkú múku, osvážime, pridáme potom mlieko, rozmiešame, urobíme takú omáčku. Tuto omáčku potom pridáme do pripraveného mesa. Medzi tým si prevaríme vodu. Do nejakej misky si dáme vriacu vodu. Táto vriaca voda nám bude slúžiť na namáčanie lasagne. Do pekáča, ktorý má asi 40 cm, hĺbku 7 cm, si vymažeme pekáč. Lasagne postupne vkladáme do tej vriacej vody, troška ich namočíme a postupne budeme dávať do pekáča. Najprv dáme tie namočené cestoviny, ktoré si namočíme v tej vriacej vode, urobíme základ, dáme na spodok pekáča tieto lasagne, zalejeme pripravenou omáčkou a tak postupne na striedavo budeme dávať cestoviny, omáčku, cestovinu. Základ je to, aby vrch tvoril omáčka tých lasagne. Potom, keď to máme všetko pripravené, tak si nastruháme ten tvrdý syr, ktorý dáme na vrch lasagne. Takto pripravené lasagne v pekáči prikryjeme alobalom alebo prikryvkou na pekáč a dáme asi na 30 minút piec do rúry. Rúru vyhrieme si asi na 200 stupňov. po tých 30 minútach odkryjeme tie lazane a necháme ich tak do zlatista zapiecť.
20: Takže možno už poslucháčom sa zbiehajú slinky, že by si už aj urobili takéto lazanie, tak pustíme sa teda do toho. Kde začneme?
21: Začneme prípravou mesa. Osmažili sme si cibulku, do ktorej sme si dali to meso, pridali sme korenie, sol, oregano, cesnak a tak dusíme momentálne to meso. Medzi tým si môžeme pripraviť bešamelovú omáčku. Sestra už, ako vidíme, na sporáku rozpúšťa maslo, do ktorého pridáva múku. Neskôr pridám mlieko, aby to mohla rozmiešať a pridá túto omáčku do mesa.
20: Sestrička, začal sa ruch intenzívny. Takže vidím, že lazanie suché už vybaľujete.
21: Vybalili sme lazanie, asi 700 gramov sme si nachystali na tanier. Prevaríme si teraz vodu na lazanie, aby sme mohli tie cestoviny namočiť do vody a tak ukladať na pekač.
20: No, sestra Sara nám už pripravuje pekač.
21: Áno, sestra Sara už nám vymasťuje pekač, pekne boky vytiera, všetky kúty, aby nám nič sa nepripieklo, nepripalilo.
20: A potom to treba aj niečím vysypať? Či stačí teda ten olej?
21: Netreba ničím vysypávať, stačí ten olej. Iba potom cestoviny a tú omáčku treba ukladať na to.
20: Sestra Ulrika, vy tu niečo vymiešavate? Čo je to, meso s nejakou omáčkou?
0: Áno, áno, tak ako spomínala sestra Školastika, tak je to meso s tou bašavelovou omáčkou a už len miešam, aby si to nepripalilo, aby to bolo chutné, čerstvé a najmenej prihorené.
20: A ako dlho sa to asi varí? To musí byť úplne uvarené, či len tak trošku predvarené?
0: Určite, že je potrebné, aby to bolo uvarené. A už záleží od toho, na akom ohni sa to robí, takže je to niekedy záležitosť 10-15 minút.
20: Treba to radšej vyskúšať, či je to už hotové.
0: Áno, áno. Určite treba predtým ochutnať, či to potom môžeme už plniť tie lazanie ako cestovinu s touto zmesou.
20: Sestra Sara, vy sa už pripravujete tie lazanie ukladať do pekáča?
4: Áno, vybrala som cestoviny, namočím do varecej vody na chvíľučku a ukladám do pekáča im.
20: Ale asi treba veľmi opatrne, alebo tá voda je dosť teplá.
4: Áno, áno. Ja tak chytím len to trošku to...
20: Áno, len za konček.
4: Áno, len za konček a tak močím. Ale to je stačí, lebo potom budeme aj piecť.
20: Áno, že aj tá omáčka to trošku zmekne.
4: Áno.
20: No, vy už končíte prvý spodný rad, už na to pôjde tá omáčka?
4: Áno. Áno, teraz už poprosíme sestru Úriku, aby donesie tú omáčku a ukladá na to.
20: Tak najlepšie je tú omáčku asi polievať normálne naberačkou.
4: Áno, áno, to je najľahšie spôsob.
20: A asi akú hrubú vrstvu tam dáte toho meska s omáčkou? Je to centimetr či pol centimetra?
4: Asi pol centimetra, tak stačí, áno. Tak, aby všade bolo. Používam aj lizatko na to, aby tak pekne prikrie toto celú.
20: Čiže každá tá lazáňa musí byť prikrytá touto zmesou?
4: Áno.
20: A potom pokračujeme, dáte ďalšiu vrstvičku až do vrchu, to takto pekne poukladáme.
4: S kým máme umáčku, tak kladáme. Len aby bude na poslednú, na vrch umáčka, to je dôležité.
20: Že posledná vrstva bude tá umáčka, ako aj sestrička spomínala. Lazáňa mi veľmi chutia, ale prvýkrát vidím to robiť. Takže budem mať šancu to aj doma vyskúšať, že ako sa robia také lazane. Dozvedám sa, že to má aj nejakú svoju históriu, tento recept.
21: Tým, že my sme medzinárodný inštitút a my máme generálny dom v Ríme a v súčasnosti máme aj už medzinárodnú formáciu a sestra Sára je zo sestier, ktoré už absolvovali medzinárodný noviciát v Ríme. A keďže každá sestra, ktorá prechádza formáciou, prechádza aj všetkými službami v dome, to znamená, že aj kuchyňou. Takže sestry mali príležitosť a máme aj príležitosť nahliadnúť vlastne do takých medzinárodných kuchyň a si to aj tak reálne vyskúšať v tej kuchyni a v tom zahraničí. Takže aj tieto lazanie, tento recept konkrétne máme priamo z generalátu z Ríma.
19: Keď zasvetená osoba varí.
20: A všeobecne vo vašej košickej komunite, kto varí, ako sa dohodnete, čo budete jesť?
21: My máme rozdelené služby v komunite, takisto aj kuchyňu. V kuchyni sa striedame každý víkend iná sestra. Na začiatku mesiaca vždy si podelíme služby, čo sa týka kuchyne. Sestry sa zapíšu. Máme tiež mesačné služby, kto má na starosti kuchyňu a už sa s tou sestrou, dotyčná sestra, ktorá varí cez ten víkend, dohodne, čo bude variť.

0: obedy, takže cez týždeň si len pripravujeme raňajky a večere, ale varíme cez tie sviatky a voľné dni v komunite.
1: Čo tak najviac chutí sestričkám?
0: Ja sa veľmi teším, že sestry nie sú prieberčivé a zjedia všetko za radom. Myslím si, že máme radi všetko, čo sestry navaria. Závisí od typu sestry, ktorá má niečo rada. Máme tu sestry, ktoré majú veľmi radi klobásky, meso. Zase máme sestry, ktoré veľmi majú radi skôr sladké jedla. Takže to závisí od sestry. Takže môžeme povedať, že vždy sa teší iná sestra, čo sa navarí.
1: Čiže máte také celé spektrum v podstate chuti.
0: Áno, určite máme celé spektrum chuti a máme aj takú rôznorodosť tej kuchyne kvôli tomu, že sestry pochádzajú aj z rôznych regiónov Slovenska. Nie sme tu len sestry z východného Slovenska, máme sestry aj zo západného a zo stredu Slovenska. Máme tu sestru, ktorá pochádza aj z Maďarska. Takže je tá pestrosť tu kuchyne kvôli tomu, že pochádzame z rôznych regiónov, z rôznych miest a tiež každá sestra si prináša niečo aj z domu. Takže je to takým obohatením pre komunitu.
1: Sestri Sári, kým tak usilovne ukladá tie lasagne, by som sa spýtala, že kde ste sa naučili variť, alebo kto vás pripravil pre tú kuchyňu? Boli to prvé skúsenosti doma, alebo až v komunite ste sa naučili?
2: Ja som už varila doma, pretože moja mamina tak veľmi skôr zomrela, tak s otcom sme sa učili spolu variť. Áno, s tom som prišla už tak, že som vedela dosť veľa vecí.
1: Áno, že už ste prišli skúsená vlastne v tejto oblasti do komunity. A vy, sestrička školastika, kde ste sa učili variť?
0: Ja som sa učila variť na škole. Ja totiž to mám vyštudované kuchára strednú školu, takže ja som také základy chytila na škole a už potom som to v kláštore rozvíjala. A myslím si, že v kláštore som sa oveľa viacej naučila, pretože ja som prišla ako 18-ročná už do kláštora, takže nemala som možnosť nejako rozvíjať tú kuchárčinu niekde v reštaurácii alebo zamestnaní. Takže som ju začala rozvíjať tu v kláštore a môžem povedať, že tým, že nás bola aj viacej komunite, takže som sa aj viacej naučila, aj sestry sme si vzájomne odovzdávali také skúsenosti z varenia, takže rozvíjam to stále v tom kláštore. Vždy je sa čo učiť.
1: Tak to je taká vzácnosť, že sme na profesionálku natrafili za múrmi kláštora. Ešte sa popýtame aj sestričky Ulriky, kam siahajú vaše prvé skúsenosti s vareškou.
3: Tak naozaj ja som asi jediný prípad, keď tu počúvam moje spolusestry, že ja som sa to naozaj naučila až v noviciáte. Pretože bola som sama dcera, mamka ma poslala ku knihám, uč sa, decko moje a tak ďalej. Takže ja som prišla do noviciátu a keď som dostala úlohu, že mám uvariť fazuľovú polievku a takéto grify, že fazuľa má byť predtým namočená, aby bola mäkká, to som sa všetko začala učiť až v noviciáte. Novicmajsterka, sestra Veronika, mala so mnou celkom trpezlivosť, takže dokonca, dovolím si povedať, že tak som si obľúbila to varenie, že veľmi rada varím, už 30 rokov som v reholi, takže veľmi rada varím a už nemám taký strach ako v tých začiatkoch, lebo uvariť dobré jedlo pre 10-15 ľudí, niekedy nás bolo v komunite až 15-22, no bola to výzva, ale ja mám ešte takú perličku, že moja blahoslavená Ulrika, ktorej som si meno zobrala a poprosila som si, aby som sa tak volala v reholi, ona je patronka kuchárok. Ale ja som to vôbec nevedela. Vôbec. Úplne kvôli iným dôvodom som si ju vybrala, skôr takú spoločnú minulosť, spoločné detstvo v jej živote a v mojom živote. Ale to, že je patronka kuchárok, tak to ma ešte o to viac potešilo, že fajn, nie som na to sama.
1: Tak to ste povzbudili všetky dievčatá a ženy, ktoré majú ešte zatiaľ obavy z toho, aby naozaj niečo dali do hrnca, niečo pripravili pre seba, pre svojich blízkych, že sa to dá naučiť v ktoromkoľvek veku a za pomoci patronky Ulriky to ide.
3: Určite, určite. Ona má taký krásny príbeh vo svojom živote, že bola kuchárkou v reholi svojej a v komunite pripravovala večeru pre sestričky, ktoré sa mali vrátiť z nemocnice unavené a tak im chystala praženicu, klasickú vaječkovú praženicu. No ale počas toho, ako si postavila na pec, ešte vtedy neboli sporáky, si postavila cibuľku a je vajíčka, tak rýchlo zavnímala, že chce sa ešte pomodliť do kaplnky, mala blízko kaplnku. No tak sa tam zdržala v tej kaplnke, tak sa tam ako si dobre cítila, že úplne zabudla na to, čo nechala na tej piecke. Samozrejme, keď sa z tej modlitby vrátila túto na zem, tak utekala do kuchyne, čo

0: predbehla, že to bude všetko už zhorené, kúdel dýmu a tak, a videla pri tej piecke svojho anjela strasu, ktorej miešal tú praženicu. Preto je ona patronka kuchárok, lebo stal sa zázrak a ona sa tým netajila. Už ako to bolo v skutočnosti ťažko, neboli sme tam, ale určite je to taká výzva, také pozvanie, že neboj sa variť, keď celé nebo ti príde pomôcť, ale len skús a uvidíš a budeš mať z toho radosť.
1: To je úžasné povzbudenie pre všetkých, ktorí ešte zatiaľ majú obavu. A nemusia to byť len ženy, aj chlapci si môžu, muži uvariť niečo pod zub.
0: Určite, určite, lebo niekedy práve, že muži sú v tom takí odvážnejší, že si dajú také kombinácie, my ženy skôr tak podľa receptu a veľmi neexperimentujeme, plus minus, čo s výnimkami, ale muži sú na tie experimenty stvorení, takže povzbudzujem všetkých mužov, nech sa neboja a nech niečo vymyslia a potešia aj potom svoje budúce manželky.
1: Sestrička, vidím, že už takú záverečnú prípravu robíte nad tým pekáčom. Všetko je navrstvené, posypané syrom a teraz ešte alobal na to ide?
2: Áno, vykriem alobalom a dám do rúry.
1: A asi ako dlho to budete zapekať? A pri akej teplote?
2: Pri 200 stupňu asi 30 minút s alobalom a potom ešte trošku, asi 5 minút.
1: Tak trošku zapečiete ten vrch.
2: Áno.
1: Sestra Sára, pod vašim dohľadom sme dnes robili lazane. Máme to už hotové. Piekli sme to približne 30 minút a potom ešte bez alobalu, približne tých 10 minút. S čím to teraz budeme servírovať, alebo je potrebné k tomu dať čo ešte?
2: To jedlo tak seba same sa dá servírovať, lebo je to taká šťavnata, tak nepotrebuje ako prílohu ani nič tak k tomu. Všetci, ktorí vyskúšajte to, tak dobrú chuť vám prajem.
3: Keď zasvetená osoba varí.

0: Keď som na prelome tisícročí pracoval v rádiu Lumen, tak som 6 rokov býval v Selciach pri Banskej Bystrici. Na podnájme na fare. Krásny kraj, úžasná história a veľmi príjemní ľudia. A mali aj svoje rečové špecifiká. Raz mi istá pani hovorí, viete, vy ste môj protivný sused. Hovorím, aký? No viete, bývate oproti. Páčila sa mi slovná hračka so zámenou oproti a proti. Odtiaľ som prešiel na Podpoľanie, do Stožku. A tam som mal tiež suseda, ktorý nebol protivný, ale bol farárom vo vedľajšej farnosti. Spolupracovali sme a založili sme neskôr spolu aj Združenie 4K, ktoré stojí i za projektom Večera u Slováka. Vítam Dominika Markoša.
1: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj to boli krásne časy, také nové farnosti, aj Stožok, aj Kliváň.
0: Aj Kliváň, áno. Pôvodne to bola Detva všetko.
1: Všetko Detva. Dnes by sme povedali, že je to dokonca na jednej strane diaľnice, ktorá tá ďalej vedie, ale vtedy sa ešte o diaľnici veľmi
0: na jednej strane nechýrovalo. Slatiny.
1: Na jednej strane Slatiny, tak. A tá slovná hračka je veľmi dobrá, lebo ju použijeme aj v takom a možno pripomenutí našim divákom tej hlavnej myšlienky dnešnej relácie. A začal by som ešte možno na ceste, keď sme spomenuli tú diaľnicu, že jeden môj kamarát mi spomínal, ako si robil vodický preukaz a hovoril, že aký na začiatku mal taký strach, keď videl oproti ísť tie autá a mal vždycky taký dojem, že idú proti nemu, že sa musia niekde zraziť, hej, a že ako to bude, či sa mu podarí sa tomu vyhnúť alebo nie. A až nakoniec si potom uvedomil, že však je to nejaká tá čiara, ktorá tam je či už pomyselná, alebo aj namalovaná, či už plná alebo prerušovaná.
0: Niekedy aj dvojitá.
1: Niekedy aj dvojitá, že táto trošku tak akoby moderuje a pomáha tým šoférom aj nám všetkým, aby sme si našli tú správnu cestu a jeden druhému sa vyhli, nenarazili do seba. A práve v tom oblasti duchovnom tej viery je to také naopak, že tam tiež my ideme nejakou cestou, každý z nás ako ľudia, človek, a teraz oproti nám ide Boh. Boh, ktorý kráča oproti nám, ale nie je proti nám. A cieľom nie je sa mu vyhnúť, práve naopak. Cieľom je na neho naraziť. Doslova akoby sa stretnúť s ním, pretože je to tak od toho času Adama v knihe Genesis je tak ako napísané, že po tom, čo sa Adam a Eva dopustili toho prvotného hriechu, tak nastala tam tá komplikácia, že ako keby človek sa chcel Pánu Bohu vyhnúť. Nejako tak ho
0: skrýl sa obísť, pred ním.
1: Áno, že Boh sa pýta, že kde si Adam, kde si človek? A človek hovorí, skrýl som sa, že dennodenne ten Boh ide nám oproti a predsa nie je veľa tých ľudí, ktorých ako keby tak stretáme aj možno v tom našom kňazskom povolaní, ktorý by si sa opýtal, že stretol si Pána Boha, on nie celkom vie porozumieť tomu, že čo sa ho vlastne pýtaš. A pamätám si aj takého vzácneho človeka, ktorý naozaj bol človekom hľadajúcim a som mu hovoril, ty si už niekedy stretol Boha, alebo vy ste už niekedy stretli Boha a on povedal, ešte nie, ešte sa mi to nepodarilo. A tak som si tak uvedomil, že ako to je, že Boh, ktorý nám vychádza v ústrety, a človek akoby sa toho stretnutia bál. A nakoniec aj dnešné evanjelium, ktoré budeme počúvať o chvíľku, najmä ten jeho úvod, nám nepridáva veľa dôvodov na takú odvahu, že poď sa s Bohom stretnúť, bude to niečo výborné. Poďme si ho teda spoločne naozaj vypočuť znovu a potom si o ňom niečo povieme.
0: Nech sa páči.
2: Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k oveciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
0: Ďakujem, Aničke. To bola vlastne 15. kapitola, 21. až 28. verš u svätého Matúša. Ťažký taký text.
1: Ťažký, možno skúsme si uvedomiť nejaký ten kontext, ktorý nachádzame v predchádzajúcich kapitolách Matúšovho evanjelia, že Ježiš kráča smerom od Jeruzalema, vzdialuje sa od Judei, nejakej tej pomyselnej oblasti, ktorá bola tou najnábožnejšou, kde sa bol ten najväčší predpoklad, že sa tam môžeš stretnúť s veriacimi ľuďmi, s veriacim človekom, s dobrou vierou. A vlastne tam žili tí nábožní ľudia, tam bol chrám v Jeruzaleme, celý ten systém, obied, ľudia tam chodili na púte, žili tam kňazi, veľerada.
0: Žili tam rôzne školy. Tí učiteľov zákona vlastne.
1: Tak,
0: hej?
1: Tak, zákonníci mali tam svoje školy, farizei, ktorí boli tí, akoby sa snažili dodržiavať naozaj striktne zákon, žiť podľa náboženských pravidiel. A tak to všetko tam ako bolo a Ježiš odchádza teda opačným smerom, do pohanského kraja.
0: Týrus a Sidon, čo boli pohanské mestá pri pobreží Stredozemného mora.
1: Tak, tak. A je taká otázka, že prečo sa to deje. A samozrejme, nevidíme Ježišovi do duše a do jeho úmyslov, ale tie udalosti, ktoré opisuje Matúš v tých predchádzajúcich kapitolách, môžu niečo napovedať a o tých dôvodoch. A Ježiš napríklad tam spomína tú situáciu, že tento ľud, ktorý sa tu považuje za veriaci, je to ľud, ktorý ma uctieva iba perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Pamätáme si scénu, ktorá je tak z začiatku Ježišovho verejného účinkovania, keď sa ocitá potom v takých niektorých tých sporoch aj so zákonníkmi a s farizejmi, že oni nerozumejú tej také nejakej jeho viere, skôr ho považujú za nejakého takého možno trošku uleteného človeka a snažia sa ho nejako podchytiť v reči, znepríjemniť mu to. Jeho samotný domáci, čo je teda už Nazaret a trošku Galilea, ale ešte predsa tá zem, ktorá je nasmerovaná k tej viere, tak ho odmietajú a nepočúvajú ho. On sa čudoval ich nevere.
0: Áno, áno.
1: Čudoval sa nevere. Potom máme tam samotných apoštolov, učeníkov Ježiša, o ktorých Ježiš hovorí, že prečo pochybujete, vy maloverní, alebo prečo máš takú malú vieru. Čiže toto všetko je možno takým kontextom, ktorý môže byť tými dôvodmi, prečo Ježiš sa uberá týmto smerom.
0: Tak môže to byť, že možno bol nahnevaný, alebo možno bol znechutený, ale možno to bolo aj preto, lebo Ježiš dosť rozlišoval, keď hovoril k širokému zástupu a keď hovoril k svojim 12. A často chcel, alebo aj širšiemu okruhu učeníkom, nie len 12, ale proste k učeníkom, tým blízkym, ktorým dával oveľa viac vedomostí, oveľa viac pochopenia. To sme počúvali pri tých podobenstvách o rozsievačovi, o kúkole, keď im to osobitne vysvetľoval. A zdá sa mi, že aj toto, čo Ježiš, že ich zobral do samoty, že chcel sa im venovať. A možno, že aj to celé dnešné evanjelium môžeme chápať ako takú súčasť Ježišovej školy pre tých najbližších.
1: Určite. A možno ešte mnoho ďalších dôvodov, ktoré sme nepovedali. A to nechajme,
0: to nevidíme 100%.
1: Presne, že skúsme sa vrátiť, čo sa v tom príbehu stalo. Nech to už bolo tak, či onak. Že vidíme, že práve z toho pohanského kraja ide Ježišovi oproti žena. Žena, ktorá má v sebe veľkú vieru. A je to jeden z tých paradoxov, ktoré nachádzame v evanjeliu veľakrát, ktoré akoby nám sa prihovárajú. A je to naozaj v živote tak, že veľakrát ja by som chcel niekoho inšpirovať k viere. Pracujem na tom, namáham sa. A nakoniec zistím, že ten človek ako keby mi povie, a ja to až taký veľký záujem nemám. Alebo nemám na to až toľko času. Alebo nemám až toľko takej veľkej chuti.
0: Nie je to taká priorita pre mňa.
1: Nie je to priorita pre mňa. A na druhej strane stretávam určite ja aj tí ľudí, ktorí by si možno nečakal až taký veľký záujem. A zrazu oni ten záujem prejavia, ten hlad po viere sa v nich nejako objaví. Napríklad my teraz tiež chystáme na krst jedného dospelého človeka, ktorý pred rokom vôbec akoby netušil, že sa na túto cestu vyberie. Ani on sám by to netušil, ani my by sme to o ňom nikdy nepovedali. A zrazu je tu ten fakt, že ten človek sa o to zaujíma. Tá viera je niečo, čo je pre neho dôležité. Ako sa stretnúť s tým Bohom. Niekto, kto uveril, že Boh aj mne ide oproti každý deň a ja sa mu nechcem už vyhýbať, ja už nechcem ho nejako míňať. Chcel by som naopak sa s ním, ako tak môžeme povedať tými našimi slovami, zraziť. Chcel by som sa s ním zraziť. Takže je to taká skutočnosť, možno aj v tom našom prostredí cirkevnom, náboženskom, kde ľudia akoby sa veľakrát uspokojia s tým, že stačí, keď tú vieru vyznávam ústami. Ale kde už je moje srdce, to už nech nikoho netrápi. Hej.
0: A kde sú moje činy,
1: to a kde sú moje skutky, to a názory. Hej. Uspokojíme sa, že máme nejaké svoje chrámy, tam sa prinášajú nejaké obety, to nejako podporujeme, tam možno
0: počúvame,
1: nejako, počúvame to všetko, áno. Ale že vlastne stretnúť sa so živým Bohom, ktorý v Kristovi za nás zomrel a vstal z mŕtvych a ponúka nový život, keď sa s ním stretneš, to ti zmení život, to ťa nejako transformuje a on ti ten život ponúka a my sa učíme to nejako prijímať. V tomto sme sa tak obávam niekedy ešte tak veľmi, veľmi pozadu.
0: Lebo viera to je osobné stretnutie, ale to je odpoveď vlastne na ten Boží hlas, ktorému ty uveríš, že je najdôležitejší v tvojom živote. A keď ty ten Boží hlas nejako neberieš až tak vážne, alebo nechceš sa s ním v úvozovkách stretnúť, keď ho nechápeš ako súčasť nejako z toho svojho života a svojho životného dialógu, hej, keď berieš to duchovné iba ako nejaký súbor bohoslúžieb alebo folklór a tak ďalej, keď to berieš iba ako možno morálny imperatív, to ešte stále nie je stretnutie.
1: No.
0: Tam musí prísť k tomu stretnutiu a k tej odpovedi. Viera je odpoveď.
1: A preto je to naša relácia, lebo my vlastne cez túto reláciu ako keby kladieme tú otázku. Snažíme sa tým ľuďom, ktorí nás počúvajú, povedať, že Boh sa ti prihovára. Zover to vážne. Že je to naozaj o takom osobnom strete tej viery, daru, ktorý sa dáva, daru, ktorý sa prijíma v tom našom nejakom slobodnom osobnom rozhodnutí. A zase sú tie prostredia, na ktoré sú tie pravidlá naše ľudské, aj náboženské, aj cirkevné, a potom sú prostredia, kde sa tá viera odovzdáva, ktoré sú mimo akoby ešte tých pravidiel. A vtedy dochádza k takým zaujímavým, dramatickým a aj niekedy strohým situáciám. A jednu z nich práve opisuje aj dnešné evanjelium v tom rozhovore medzi Ježišom a ženou z pohanského kraja. Lebo my sme možno mohli povedať, že to bola pohanská žena.
0: Ano.
1: Ale pohanská žena nie je to isté ako žena z pohanského kraja. Pretože...
0: Áno. Po slovom pohanský my rozumieme skôr neveriaci. Ale nebola neveriaca.
1: Áno, ona bola neveriaca. Áno,
0: ona bola veriaca.
1: To nám ten pán ukazuje, že daj pozor, že... Lebo to môže platiť aj naopak. Ja som stretol už zo pár takých príbehov, kde sa ľudia spoliahli na to, že toto je človek, ktorý pochádza z veriacej rodiny. Toto je človek, ktorý kedysi ministroval. Toto je človek, ktorý bol kedysi na birmovke. Toto je človek, ktorý kedysi slúžil v cirkvi. A nakoniec si ho niekto zoberie za životného partnera v manželstve a ukáže sa, že to nebolo vôbec šťastné riešenie, že tomu človekovi chýbajú základné ľudské princípy, také úcty, a možno slobody k tomu druhému. Je tam veľa manipulácie, veľa nátlaku. A sú z toho potom také kruté príbehy, ktoré poznáš aj ty, aj ja. A zároveň ma to tak akoby vracia k tomu, že v tom niektorých z tých prekladoch tohto dnešného evanjelia, ktoré sme my počúvali v slovenčine, a bol tam taký text, že dcéru mi hrozne trápi zlý duch, tak sú také preklady, kde sa hovorí, že moja dcéra je kruto posadnutá. Hej, že ako keby tá krutosť toho vzbudzuje takú naliehavosť, že poďme to riešiť, poďme nájsť niekoho, kto nám v tomto pomôže. A
0: tak tá žena aj bola taká, že na to naliehala na
1: Ježiša. To na Ježiša, cítiť,
0: že to bolo niečo veľmi silné, musela to nejako riešiť.
1: Áno. A veľmi pekne sa nad tým zamýšľal náš biblista, Pálko Vilhan, tak možno by sme jemu dali ešte najskôr slovo, aby nám to skomentoval.
3: Ježiš v tejto časti Evanjelia vyhlasuje, že cieľom a prioritou jeho misie, a tak aj jeho učeníkov, je Izrael, a to najmä jeho stratená časť. Napriek tomu sa vybral do oblasti na sever od Palestíny, k mestám Týrus a Sidon, ktoré sa nachádzajú na pobreží Stredozemného mora v dnešnom Libanone. Evanjelista Marek označuje ženu modernejšie, ako Grékyňu, pôvodom Syrofeníčanku. Matúš skôr starozákonným pojmom ako Kanánčanku. Nakoľko jej prosba na Ježiša bola mimoriadne urgentná, veľkým hlasom oslovila Ježiša mesiášským titulom Syn Dávidov, takže už samotným oslovením mu vzdala úctu, akú Ježišovi priznali len slepí a zástupy mali o tom pochybnosti. Keďže na to Ježiš nereagoval, žena urobila ďalšie gesto pokory a poklonila sa mu po zem, vzdávajúc mu tak božskú úctu. Napokon Ježiš svojim vyjadrením o psoch vyjadril odpor voči pohanom, ktorý niektorí Židia prechovávali. Na to žena, poznajúc svoju slabú pozíciu a ešte väčšiu frustráciu, uznala, že nemá nárok na Božiu priazeň v rovnakej miere ako Židia. Jej odpoveď bola teda pokorným uznaním svojej menejcennosti pred Božím ľudom, ako aj vyznaním presvedčenia, že Ježiš neodmietne tých, čo ho úprimne prosia o spravodlivú vec. Jej trojnásobné pokorenie sa a vytrvalosť priniesla okamžité uzdravenie céry. Zdanlivá bigotnosť Ježiša voči cudzinke bola lekciou pre Židov, ktorí sa správali podobne a ubližovali tak nielen pohanom, ale aj marginalizovaným členom vlastného národa. Iba pokorná a úprimná viera umožnili Ježišovi, aby vrátil zdravie. Takto sa príhovor Kanánčanky alebo predtým v podobnej situácii stotníka stal príkladom pravej viery a poslušnosti voči Bohu, ktorá ku koncu Matúšovho evanjelia vyvrcholila misijným príkazom Ježiša, aby jeho učeníci išli do celého sveta a Božou mocou formovali všetkých na nový Boží ľud.
0: Ďakujem kolegovi Pavlovi Vilhánovi, nášmu biblistovi. Zaujímavo to interpretoval, túto relatívne ťažkú stať. Ja si pamätám, vždy s tým kazatelia majú problém s touto staťou. Ako to interpretovať? Tam hovoril o tej dôležitej pokore.
1: No pre mňa, ja sa priznám, je to vždy také veľmi ťažké počúvať tento príbeh o tom, ako sa tá žena musí trojnásobne pokoriť, o tom, ako prichádza s tým boľavým srdcom, hľada niekoho, kto by jej pomohol, verí, že Ježiš by to teda mohol byť. A o tej takej zdanlivej bigotnosti toho Ježiša voči tej cudzínke, keď ona potrebuje akoby veľa tej pokory a ja, mne sa tak ako búri, lebo si predstavujem Boha, ktorý sa stal človekom a idám oproti a teraz ty prídeš za ním, niečo potrebuješ, ako sme hovorili, je to naliehavé, on si povie, je to naliehavé, ale najskôr si ťa ešte troška poskúšam. Tak to je niečo, čo ma akoby trošku tak akoby vždycky vytáča, ale ja sám samozrejme potrebujem ešte veľa pokory, takže to nechávam otvorené, ale premýšľam o tom všetkom takom rozdeľovaní, ktoré sme my akoby ľudia my identifikovali na tých teda veriacich a neveriacich, na tých, ktorí sú požehnaní a na tých, ktorí požehnaní nie sú, na tých, ktorí boli vyvolení ako prví a tí, ktorí boli druhí a tretí, tí, ktorí sú tí synovia a tí, ktorí sú potom tí psi. Vieš, všetky tie rozdelenia, ja som rád, že Ježiš nás akoby vracia ešte pred toto všetko, alebo ak to ináč povieme, akože by znovu nastoluje tú pôvodnú situáciu, kde všetci sú požehnaní, všetci sú pozvaní byť synmi a dcérami, všetci sú vyvolení. Áno, že to je ten Boh, ktorý ide v ústretí každému človeku a že Boh nie je ten, kto naozaj je proti niekomu a ak chceš, aby nebol proti tebe, no tak musíš mu najprv nejakoľkonásobným spôsobom sa verifikovať a overiť aj tou cestou pokory, ktorá je samozrejme dôležitá, dobrá a inšpiratívna aj v tomto evanjeliu.
0: Ja si myslím, že to práve môže byť súčasťou toho Ježišovho pedagogického procesu, že on išiel s tými apoštolmi. a vlastne využíva situáciu s tou ženou, nie preto, aby im ukázal jej pokoru, alebo aby ju ponížil, ale preto, podľa mňa, aby im nastavil zrkadlo. Lebo keď to vidíš seba samého v tom obraze, tak inak môžeš vnímať veci. Akoby on im nastavil zrkadlo, že vy ich nazývate psami týchto pohanov. Ježiš nepoužil to slovo, tam to ešte zjemňuje, že šteniatá, a on to v inej reči nikde nepoužil. Čiže v podstate akoby nastavil zrkadlo tým svojim, hej, a potom im hovorí, a pozrite, ona má tú vieru. Hej, že vlastne tá viera je viac ako všetky tie ich triedenia, ich pohľady, ich nejaké škatuľkovania, ktoré mali v sebe. Hej. Ja, to je teda môj pohľad na to, že to je skôr škola pre nich a Ježiš využíva tú situáciu. Nie je len o príbeh, ktorý sa stal, ide o ďalšiu nejakú tú pedagogiku, ako sme si to vravili nedávno aj pri tom zázraku na mori, pri utišení búrky, tak aj tu, že to je vlastne jeho škola. Ano, škola najbližším, škola učeníkom.
1: Hej, ale ja poviem aj to, že kto nám zaručí to, že v tejto Ježišovej škole ja si nezoberiem takýto príklad, že aha, Ježiš nazýva týchto ľudí štenatami, vraví, tvári, niekto od neho čo si chce a on sa tvári, že ho nepočuje. Tak ja to budem tak robiť, však Ježiš to tiež tak robil. Vieš, kde máme ten taký ako keby tú záruku, že kto to zoberieš z tej dobrej strany, my to všetko chceme z tej dobrej strany vysvetliť. Ja práve hovorím, že neviem, ako to má vysvetlenie a rozumiem tomu, čo hovoríš o tom zrkadlení sa a znova to nehávame otvorené, pretože ten Ježiš samozrejme potom na konci, keď odchádza z tohto sveta, vystupuje do neba, nehovorí to, že choďte len ku Židom, lebo pre nich som ja prišiel, ale posiela svojich učeníkov už do celého sveta. Hovorí, choďte do celého sveta, po samý kraj zeme, tam mi ohlasujte evanjeliu, tam získajte učeníkov, tam krstite ľudí, že je vidno, že to je naozaj ako je také jeho smerovanie a tam je to tá otázka toho, že keď človek stretne Boha kdekoľvek na tom svete, nie iba na tých putnických miestach, nie iba na tých nábožných miestach, ale kdekoľvek môžeš na to Boha naroziť každý deň a zažiť jeho blízkosť, tak vlastne sa stretneš s tým tajomstvom, že Boh je zdrojom života a on ti ten život akoby chce dať a keď zažiješ, že ten život nejako trošku vieš od neho prijať, tak je to podľa mňa to najvzácnejšie, čo v živote na tomto svete môžeš zažiť, že ja keď to porovnám so všetkými tými vzácnymi vecami, ktoré som na svete zažil, a bolo ich veľmi, veľmi veľa, všelijakých divokých vecí, od, vymyslím si, že slávania svätej omše niekde na 6000-ovej hore, hej, od toho, že človek sa kúpe v jazere, v kráteri nejakej driemajúcej sopky a neviem čo všetko, potápanie sa v oceáne. Nie je pre mňa nič cenejšie, ako keď som svedkom toho, že Boh sa stretne s človekom a vidíš, ako ten Boží život prichádza do človeka, alebo ja sa s ním stretnem a jeho život prichádza do mňa, alebo cez moju službu niekedy je do tých druhých ľudí, že nič cenejšie nie je, nič vzácnejšie nie je a potom teda pozbudzuje nás všetkých, aby sme túžili a išli za tým.
0: To sa mi páči, ty si sa pýtal, že ako vieme si zobrať to dobré, hej? A v podstate ty to robíš, ty si to dobré berieš. A toto je to, že vlastne na všetky veci, aj náboženstvo, a čím znešenejšie veci, kde náboženstvo patrí, tým sa dajú viac zneužiť. Hej? A to by bolo to zlé ponímanie, že ako Ježiš prijíma tu jej pokoru, že tak aj my to budeme takto používať. To by sme zle pochopili, to by sme zneužili svoju vieru. Hej? Aj tí učeníci. Okay. Ale naopak, treba na veci pozerať pozitívne a vnímať Ježišov krásny, pozitívny pohľad plný lásky a vtedy pochopíš, o čom mu išlo úplne inak.
1: Áno. Dívať sa na to tým pozitívnym smerom, to všetci chceme. Na druhej strane asi potrebujeme si s pokorou priznať, že nie všetkému, a čo sa v tom evanjeliu číta, sa dá len tak ľahko porozumieť a ľahko prijať, že zo z nás všelijako vnútri sa dotýka. Ale to je to krásne pozvanie, ktoré asi dnes môže zostať v nás z tejto nedele, že skúsme byť svedkami takej tej skúsenosti, nielen teoretickej, ale praktickej, že sme sami trošku Boha stretli v živote ako niekoho, kto nie je proti nám. Niekto, kto naopak nám ide v ústretí, niekto, kto chce sa s nami stretávať, kto nás pozýva, aby sme ukázali nejakým svojím spôsobom, že máme tú plnosť života nielen v tom, že sa naháňame, aby sme toho mali čo najviacej, aby sme všade boli, aby sme ešte niečo nové zažili, nové niečo videli, nové niečo kúpili, ale práve možno, aby sme mali tú plnosť života v tom, že sme stretli Boha a On nám kus toho svojho života daroval.
0: Ďakujem. Takže Boha, ktorý ide oproti nám, ale nie je proti nám, je za nás. Dovidenia, priatelia. O týždeň tu bude Marián Bublinec.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Pútnické miesta často hľadáme na známych vrchoch či vo veľkých bazilikách. Niekedy sa však fascinujúce príbehy, zázrak či silné svedectvá ukrývajú na tichom mieste a v lone prírody. Napríklad pri mŕtvom ramene rieky Tisa. Dnes vás zavedieme do farnosti Rád na východoslovenskej nížine, kde sa pre vieru skutočne trpelo a zomieralo.
3: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
2: Reholníci tu pôsobili relatívne krátko a mnohí z nich zomreli. Ich smrť však zbytočná nebola. A ich príbeh, vďaka archeologickým výskumom, opäť oživil dianie okolo mučenickej smrti brata Štefana.
3: Potom už archeológ povedal, pán farár, už tu nič nebude, môžete kľudne kopať. A vtedy našli prvú kostru, prvú mŕtvolu a potom išli ešte hĺbšie s tým archeologickým výskumom a asi dokopy tu našli 14 mŕtvých ľudí. Medzi nimi vyniká brat Štefan.
2: Ak chcete spoznať juhovýchod Slovenska, príjmite pozvanie k počúvaniu relácie Pútnický víkend. V obci Rád, na skok od slávnej Tokajskej oblasti, totiž žil a za vieru zomrel muž, pri ktorého hrobe sa dnes konajú púte. Na stretnutie s Eliášom Štefanom Iglódym vás pozývajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
1: Poďte s nami na Pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: S pútnickým víkendom sú to aj pozvánky na víkendové podujatia. Kalvária a verbisti z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pozývajú mariánskych ctiteľov do Nitry na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie bude konať v Nitre na Kalvárii v dňoch 15. a 16. augusta. Pre pútnikov je pripravený pestrý duchovný program a možnosť pristúpenia ku sviatosti zmierenia počas oboch dní. Hlavnými celebrantmi svätých homší v sobotu pre maďarsky hovoriacich veriacich bude pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko a v slovenskom jazyku emeritný ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov monsignor František Rábek. V nedeľu púť vyvrcholí slávnostnou svätou homšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup William Judák. Všetci ste srdečne pozvaní. Košická eparchia srdečne pozýva pútnikov a mariánskych ctiteľov na najväčšiu odpustovú slávnosť Košickej eparchie do Klokočova, ktorá sa uskutoční počas víkendu 15. a 16. augusta. Vrcholom bude archierejská svätá liturgia v nedeľu 16. augusta o 10., ktorú bude sprevádzať slávnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Skopje z Macedónska. Pozornosť si zaslúži aj sobotný program. O 19. sa uskutoční archierejská svätá liturgia, počas ktorej sa bude konať kňazská vysviacka. Večer vyvrcholí koncertom Márie Podhradskej a polnočnou svätou liturgiou pre mládež. Všetkých mužov, ktorí túžia zažiť silu mužského spoločenstva, načerpať duchovnú vzpruhu a zakúsiť skutočnú bratskú jednotu, pozýva spoločenstvo Maranata na celoslovenskú púť mužov do Gaboltova. Uskutoční sa v nedeľu 23. augusta v diecéznej svätyne Panny Márie Karmelskej. Čaká nás spoločne strávený čas v modlitbe, počúvaní svedectiev a budovaní identity synov sprevádzaných príkladom svätého Jozefa. O inšpiratívne duchovné slovo sa podelia vzácni hostia, medzi ktorými vystúpi Mário Tomášik, vedúci spoločenstva Martin Dom z Bratislavy, a otec Michal Irsák z komunity Koinonia Ján Krstiteľ. Podujatie sa začína o 9. ráno krížovou cestou v prírode.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Juh východného Slovenska je cieľom dnešného pútnického víkendu. A keďže všetci vieme, že tu máme známú Tokajskú oblasť, je to miesto, kde oslnečné lúče určite nie je núdza. Či to bude platiť aj v najbližších dňoch, to už nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Môžeme povedať, že tohto roku je toto leto tak neskutočne horúce, také až ťažké pre každého človeka, najmä pre starších ľudí alebo aj pre deti, aby to každý bez nejakého zdravotného pochybenia vôbec prežil. No a to sa týka samozrejme nielen veľkých miest, nielen hôr, a to sa týka aj takých nížinatých oblastí, aj na východnom Slovensku. A ideme až do tej obce Rad, ktorú ste si dnes vybrali. Musím povedať, že mi to dalo dosť zabrať, aby som si nejaké zaujímavosti z tejto obce našiel, ale máme. No takže Hrad, malá obec ležiaca na južnej strane Zemplína, výborne v okrese Trebišov, asi 30 km od Trebišova. A vždy sa tak zamýšľam nad tým, že odkedy vznikla. Takže archeologický výskum archeologického ústavu v Košiciach zistil, že prvé také stopy zasahujú až do staršej doby železnej. Takáto malá taká dedina, alebo teda obec, až do takej histórie zasahuje, tak to naozaj je niečo neskutočné. No a pritom ale tá obec je celku zostáva malá, musíme povedať, pretože až také nejaké veľké dejiny tam nemajú. Názov dediny v 15. storočí sa zapisoval v tvaroch Hrad alebo Raad, v 16. storočí také trošku na maďarský spôsob, ale môžeme povedať, že Rad nadobudli do vlastníctva rôzni šlachtici, Šolšovci som našiel, alebo šlachtici z Ťahyne a rôzni domáci Zemani. A tak samozrejme, že tam mali postavený aj kostol, tak aký kostol? Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice. Tak Najsvätejšia Trojica má 15. ale júna, nie 15. augusta. Prečo to tak je, to už nechávam na vás. Ale v každom prípade môžeme povedať, že existuje týchto kostolov na nebo vzatia Panny Márie, pretože zajtra máme tento sviatok, tak je ich niekoľko desiatok na Slovensku. Keď odbočím až do Bratislavy, tak Blumentalský kostol, taký najznamejší, je práve kostol na nebo vzatia Panny Márie. No takže v tom rade to nie je až týmto smerom, to nejde, ale tak zase máme tam iný, máme tam Šaštín, máme tam Levoču. No a tak najdôležitejšie je hlavne pre túto oblasť,

0: juhovýchodného Slovenska, že je tam Tokajská oblasť. No a tam existujú také pekné pranostiky. Hovorí jedna, že jasný deň na nebovzatia pani Márie sľubuje peknú jeseň. Dobre. Alebo že na nebovzatia pani Márie koniec kúpania. A ešte jedna je pekná. Keď je teplé, jasné nebo na vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie. No takže s tým vinármi to naozaj sedí. Už začína éra burčakov, takže to už sa na to teším. No ale ešte tam máme v nedeľu Leonarda v kalendári 16. august. Okrem mena Leonard je tam ešte Rochus. A svätý Rochus má pranostiku, že ak prší na svätého Rocha, je potom pekná jeseň. Alebo že ak prší len týždeň po svätom Rochu, zriakov každý deň trochu. S tým by sa dalo tiež aj súhlasiť, pretože teraz máme pekné počasie, ale na budúci týždeň už to také pekné nebude. A malo by začať pršať až po víkende, takže víkend si myslím, že ešte všetci si môžu naozaj pekne užívať. Je tu tlaková výš, zosilňuje sa prílev teplého vzduchu od juhu, takže rátame s tým, že v sobotu ráno jasno, teplota by mala byť v tejto obci tak okolo 16-17 stupňov a cez deň nad 30, možno 31-32 stupňov, takže úplná pohoda, k tomu len taký slabý premenlivý vietor a nedeľa bude ešte teplejšia. Tam ráno jasno, teplota asi tak 16 až 18, možno do 20 stupňov a potom cez deň už pôjdeme nad 30, možno do takých 34 stupňov. Takže každý, kto tam teraz ide navštíviť obec rád, ak si myslím, že budeme také parádne počasie, ako máme vlastne celé toto leto.
1: Za zaujímavosti o počasí ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pekný víkend prajem.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia, do počutia.

Počasie už poznáme, teraz je čas na súťažnú otázku. Ku ktorému rehoľnému rádu patrí Štefan Iglody, ktorého navštívime v obci Rád a ktorého proces blahorečenia sa aktuálne rozbehol? Poznáte odpoveď? Ak nie, zaznie v nasledujúcich minútach. Ak áno, správnu odpoveď nám píšte na telefónne číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte svoje meno a správnu odpoveď.

0: Obec Rad, ktorá leží na Dolnom Zemplíne, neďaleko Tokajskej oblasti, je dnes idyllická krajina. Nízke zemplínske kopce so svahmi zaliatými slnkom pripomínajú toskánsky vidiek. V minulosti tu však prebehli tvrdé konflikty medzi katolíkmi a kalvínmi. Veľmi ťažko na ne doplatili hlavne rehoľníci, minoriti, z ktorých viacerí tieto strety zaplatili životom. Viac nám však už povie miestny farár Dene Štakáč. Na tomto mieste v obci Rád sa odohral veľmi zaujímavý príbeh, o ktorom vieme aj vďaka náhode, ale aj vďaka veľkým výskumom.
1: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických rehoľníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti. Minoriti tu začali pôsobiť okolo 1635. Zemepán im daroval svoju kúriu, kde vybudovali svoj kláštor, malú kaplnku a izby rehoľníkov a jej kuchyňu a ostatné potrebné priestory kláštora. No a začali tu kázať na okolí, obracať ľudí na vieru, ale hlavne zemepánu a tú šlachtu aj intelektuálnejších ľudí. A potom aj tak sa stretli aj brata Štefana, ktorý pochádzal z kalvínskej rodiny a ktorý začal počúvať ich kázania a potom nakoniec sa obrátil na katolickú vieru, asi keď mal 16 rokov, a keď mal 18 až 19 rokov, tak chcel vstúpiť ku ním do rehole, a to sa aj stalo tu v rade, v tejto kaplnke, pri ktorej sedíme, a tu prijal reholné rúcho aj meno Štefan. A pol roka, to sa stalo na Veľkú noc 1639, a pol roka žil ako novic minorita v komunite týchto bratov, ktorí tu vtedy pôsobili, a na jeseň ho poslal predstavený zbierať milodary aj do svojej rodnej obce, do Kišrozváď, a medzi Veľkým Horešom a Malým Horešom ho stretli vlastne dvaja takí zlí ľudia, ktorí boli aj kalvíni, ale nie preto boli zlí, ale oni boli takí lúpežníci a vrahovia, a poznali Štefana, mu hovorili, že vráť sa ku svojej kalvínskej viere, vráť sa ku svojej rodine, zanechaj reholný život, a Štefan povedal, že nezanechá ani katolickú vieru, ani svoju reholu, a preto ho vlastne oni zabili, najprv ho týrali a potom mu aj podrezali hrdlo, aj na hlave mu tak urobili taký zárez v tvare kríža a potom ho skryli v lese. No a potom išli predávať jeho koňa do krčmy a ľudia spoznali koňa, že to je koň reholníkov z radu. No a potom začalo vyšetrovanie, oni sa priznali ku vražde, našli telo brata Štefana, jeho pochovali potom v Lelesi v kláštore a asi po pol roku ho preniesli bratia sem do radu a pochovali v tejto kaplnke. Potom okolo 1775 otvárajú nový kláštor v Brehove, lebo tu stále boli časté povodne a ťažko sa tu žilo reholníkom, takže zemepán im otvára nový kláštor v Brehove a už potom reholníci odtiaľ odišli, kaplnka úplne zanikla, bola zarastená trávou, a potom ešte v 1900 vtedajší pán farár postavil novú kúpeľňu ku farskému úradu a v strede bývalej kaplnky, ale nevedeli, že to je kaplnka, tam zriadili žumpu. No a to tak bolo, a potom ďalší pán farár Roland Bür, ktorý tu 25 rokov pôsobil, tak chcel rozšíriť farský úrad, chcel budovať garáž a kotolňu, a pamiatkový úrad predpísal archeologický výskum, keďže to je historická lokalita. No a začali tu kopať archeológovia a najprv našli také zvyšky múrov, ktoré keď tu prídete do radu, tak vidíte všade také červené tehly, že aké vysoké boli tie pôvodné múry, boli asi 50 cm až meter pod zemou, že tu bolo všetko také zakryté a zakopané. No a začali kopať a najprv našli múry a potom už archeológ povedal, pán farár, už tu nič nebude, môžete kľudne kopať, a vtedy našli prvú kostru, prvú mŕtvolu, a potom išli ešte hĺbšie s tým archeologickým výskumom a asi dokopy 14 pohrebov tu našli, 14 mŕtvých ľudí, medzi nimi vyniká brat Štefana. Od z tohoto vieme, že to je brat Štefan, lebo mal v rukách takú kovovú medailu, ja spím, ale moje srdce bdie, tá medaila má tvar, dole je srdce a zo srdca vyrastá kríž a je tam ten latinský nápis Ego dormio et cor meum vigilat, a ešte mal na rukách prsteň, akože prsteň zachovaný, a v kronikách čítame, že bratia ho pochovali s tou medailou aj s prsteňom na ruke, takže na 99% vieme, že tie ostatky patria bratovi Štefanovi. Ostatné ostatky nevieme, kto sú, da ktorí ležali tvárou ku oltáru, da ktorí tvárou ku ľudí, akoby takže podľa toho tak vieme rozlíšiť, že ktorí boli kňazi alebo ktorí boli laici. A asi na dvoch, troch, štyroch kostrách, vtedy keď ich vyberali zo zeme, tak ten archeológ povedal, že vidno nejaké znaky mučenia, že oni boli zabití násilnou smrťou, zomreli.
0: Na Štefanovi je zaujímavé to, že nejde o legendu, ale všetky veci, ktoré sme o ňom hovorili, o jeho živote, o tom spôsobe jeho smrti, všetko je to doplnené archeológmi alebo doplnené nejakými listinnými nálezmi. Čiže bavíme sa tu o reálnom príbehu, o reálnom človeku. A vy máte aj to obrovské šťastie, že Štefan je s vami na fare. Ako to je vlastne s tým, že tie Štefanové ostatky sú u vás na fare? Prečo to tak je a čo sa s ním deje?
1: Prebieha proces blahorečenia. Najprv bola zriadená historická komisia, ktorá vypracovala správu, ktorá má možno aj 200 strán. Preskúmali všetky archívy vo Vatikáne, v Bratislave, v Maďarsku, v Šátorajauhej alebo inde, v Košiciach na arcibiskupskom úrade, že pozbierali všetko, čo Štefanovi vieme, čo bolo zachytené v archívoch. A potom ešte arcibiskup zriadil teologickú komisiu. Skúmajú tí teológovia správu tej historickej komisie, či bol Štefan mučeníkom, či nebol, že oni to potom tak shodnotia. A potom bude ďalší krok, keď to odporúčia tie komisie arcibiskupovi, ale že asi otvoria ten proces blahorečenia diecéznu fázu a potom sa zatvorí tá diecézna fáza, potom majú isté papiere do Ríma, potom nasleduje rímska fáza a keď aj tam tí teológovia a kardináli všetci sa shodnú na tom, že Štefan je mučeník, tak potom to vlastne dajú na podpis Svätému Otcovi, tak potom bude možné blahorečenie tým, že keď už Štefanovi sa dokáže, že bol mučeníkom za vieru a za povolanie, tak nie je potrebný zázrak na blahorečenie. Na svetorečenie už je potrebný aj zázrak. Ale brat Jozef Sukeník, ktorý je viceposlulátorom na Slovensku tejto kauzy, tak hovorí, že jemu píšu ľudia, že boli nejaké modlitby vyslyšané na orodovanie brata Štefana, že ľudia mali dajakú chorobu alebo dajaké ťažkosti a modlili sa vyslovene ku bratovi Štefanovi za pomoc za orodovanie a že sa ich stav zlepšil alebo sa nastala nejaká zmena. Takže sú aj také správy zachytené teraz v 21. storočí.

0: To, čo je dôležité, je kult alebo povesť svetosti, lebo dôležitou podmienkou je nielen to, čo nám hovoria archívy, ale aj to, či ako keby ľudia prijali toho Štefana za mučeníka, alebo ako keby ho fakticky uznali. No a ten kult tu v Hrade žije, aj vďaka vám, aj vďaka vášmu predchodcovi. My hovoríme o putnických miestach, alebo objavujeme také menej známe putnické miesto. Dá sa povedať, že aj Hrad je takým putnickým miestom.
1: Áno. Je to v prírode, obklopuje to mŕtve rameno rieky Tice, ktorá vychádza z rieky Tisa a vlieva sa do Bodrogu. Tu bol taký kvázi taký malý ostrov, keď tu ešte bolo veľa vody. A je tu veľký farský areál, vedľa fary sú tie ruiny tej bývalej kaplnky, aj ďalšie múry, ktoré nevieme presne na čo slúžili. No a farská budova má teda korene v tých rokoch 1635 a predtým ešte tu na tomto mieste stál nejaký vodný hrad, takže možno daktoré kamene sú až zo stredoveku, nevieme presne. Takže je to v tichej časti dediny, veľký farský areál. Na druhej strane areálu sú vysoké smrekové stromy, je tu také pekné genius loci, no a vo farskej budove v jednej miestnosti sme zriadili také malé oratórium, kde v sklenenej rakve je možné vidieť ostatky brata Štefana. A je tam aj taká malá hrobka zriadená, lebo bol aj taký zámer, alebo je, že brata Štefana uložíme do cínovej rakvy a dáme do tej hrobky do dňa blahorečenia a potom vlastne arcibiskupský úrad sa rozhodne, že kde bude brat Štefan ďalej pochovaný, či to bude vo farskom kostole v Rade, alebo či sa vezme do katedrály ako Anka Kolesárová, to je ešte v budúcnosti, to nevieme, ako to sa nakoniec vyvinie.
0: A my tu sedíme v takom areáli, ktorý je, ako ste povedali, von v prírode. Sú tu naznačené tie múry toho starého kláštora a celé je to tak usporiadané, že dá sa tu modliť.
1: Áno, áno, tak ako ste aj hovorili, že prichádzajú tu aj ľudia pravidelne, aj brata Štefana navštíviť, aj sa pomodliť, aj sa stíšiť. A tiež aj sú tie spoločné akcie alebo spoločné modlitby. 15. septembra na 7. bolesnú pannu Máriu každý rok je tu svätá omša, aj potom procesia cez dedinu, lebo tu bratia minoriti uchovávali barokový obraz Panny Márie 7 bolesnej a prišli protestanti v čase tých náboženských vojen a chceli ten obraz zneúctite zničiť a tí minoriti sa postavili na obranu obrazu a preto ich protestanti zo zlosti rozsekali, ich pozabíjali, nevieme koľky boli, ale že zomreli aj oni mučenickou smrťou v obrane viery, v obrane aj toho obrazu. A potom 6. november je taký dôležitý deň pre Rad, vtedy stále v ten deň po obede, väčšinou o 5. začíname svetú omšu, predtým od 4. sú modlitby, je svetá omša v kostole, vo farskom kostole v Rade dvojjazyčne a potom tiež na konci omše je sviečková procesia o 6. keď z kostola prejdeme sem a medzi múrmi bývalej kaplnky sa pomodlíme za blahorečenie brata Štefana a potom na farskom dvore je agape, vtedy prichádza aj 150, 200, 250 ľudí, aj minule boli 3-4 autobusy z Levoče, zo Spiša, z Prešova, z Trebišova, že prichádzajú ľudia, tak postupne veriaci objavujú toto miesto a prichádzajú sem modliť sa k bratovi Štefanovi alebo navštevujú toto miesto.
0: Ku ktorému rehoľnému rádu patril brat Eliáš Štefan Iglody, o ktorom sa dnes rozprávame. Ak poznáte správnu odpoveď, napíšte nám SMS-ku so svojím menom a správnou odpoveďou na číslo 0911 913 933. Jedného z vás odmeníme. Sa.

0: Nachádzame sa v oratóriu brata Štefana Iglódyho a na tomto mieste sú presne tie veci, ktoré ste hovorili, sklenená rakva s jeho ostatkami a celé to pripomína takú kaplnku. Na čo toto miesto slúži?
1: Keď prídu pútnici, najprv si pozrú vonkajší areál bývalú kaplnku a potom tu väčšinou si aj sadnú na tie lavičky, pomeditujú, pomodlia sa k bratovi Štefanovi, môžu aj sviečku zapáliť. Aj máme tu takú kroniku, kde sa zapisujú jednotlivé návštevy, tak aj tam môžu napísať svoje poďakovanie alebo prosbu, alebo že bol som tu vtedy a vtedy. Sme obnovili jednu miestnosť, lebo to bola ako skladová miestnosť, boli tu staré skrine, vitríny a rôzne zariadenia a v strede ležal brat Štefan v sklenenej rakve, že bolo to také nedôstojné, podlaha bola nerovná, takže aj s pomocou arcibiskupského úradu sme vlastne urobili novú podlahu, vymalovali sme, nový strop sa urobil, že sa toto tak skultúrnilo trochu a tiež sme zriadili takú murovanú hrobku, kde máme pripravenú aj tú cínovú rakvu, drevenú rakvu, aj vlastne vonku je vidno náhrobnú dosku pred farským úradom, že tu by bol brat Štefan tak uložený dočasne, alebo nevieme ako, lebo tá sklenená rakva to je len také provizorné riešenie, ktoré trvá možno 13 rokov.
0: Dá sa sem nejakým spôsobom objednať, prihlásiť sa, prísť sem, možno vypočuť si aj od vás, z vašich úst, príbeh Štefana Iglódyho, lebo vie sa toho o ňom oveľa viac, ako sme spomenuli a pokladám, že vy to máte všetko naštudované. Takisto sa tu dejú tie dva dni, sme spomenuli, kedy sú tie oficiálne príležitosti, kedy sa na neho spomína, ale ste otvorení prijímať možno aj pútnikov a súkromne im urobiť nejakú takú prehliadku a možno aj šíriť ten kult teda toho Štefana?
1: Samozrejme, každý je tu vítaný, kto vyhľadá rad. Je dobré sa objednať, dá sa nájsť telefónne číslo v schematizme Košickej arcidiecezy, tam je na stránke oficiálne mobilné číslo, ktoré dvíham stále ja. To je farský mobil, na to kľudne môžete volať. Je lepšie, keď takto je objednaný, lebo aj ja môžem mať iné povinnosti, kde odcestovaný alebo svetú omšu inde, ale keď takto sa objedná, tak som tu a prijímam. Minule tu boli mladí z Trenčína, pán kaplan prišiel s autobusom mladých, pozreli areál, pomodlili sa k Štefanovi, aj farský kostol som im ukázal, takže každá návšteva je vítaná v rade, ale najlepšie sa dohodnúť, objednať vopred.
0: Viete nám povedať zhruba, že v akom štádiu je ten proces blahorečenia Štefana, či sa na tom pracuje? Nie je to vo vašich rukách samozrejme, ale na druhej strane predpokladám, že tie základné informácie máte ako miestny farár.
1: Minule som sa stretol otca Pavla Hraboveckého, ktorý v Košiciach pôsobí ako vyučujúci na teologickej fakulte, vyučuje dogmatiku a on mi povedal, že on je členom tej teologickej komisie, že oni boli zriadení a že skúmajú teda správu tej historickej komisie a že chystajú sa aj oni tu na návštevu do hradu, ale tá návšteva ešte nebola. Tento náš rozhovor bol v apríli 2026.
0: Keďže my tak trochu sme aj o turistike a o tom, že kam sa prejsť, kam sa vydať na výlet, no mňa hneď napadne niekoľko typov. Je tu Tokaj, je tu spomenutý kláštor v Brehove, nedaleko. Tam sa presťahovali bratia Štefana Iglódyho, ktorí dodnes pôsobia na tomto mieste. Blízko je Maďarsko a maďarská tokajská oblasť. Kam sa tu dá ešte ísť?
1: Áno, tak by sme mohli ešte spomenúť Leleský kláštor, ktorý má 800-ročnú históriu. Dá sa hlavne zvonka obdivovať, lebo zvnútra sa opravuje a obnovuje postupne. A potom ešte aj blízke mesto za hranicou Šátora Jauhy, čo je také krásne historické mestečko, 16-tisícové, má krásnu hlavnú ulicu. Ale aj tu v okolí napríklad dedina Svetuše, je tam taký skrytý poklad. Teraz je to reformovaný kostol, ale románsky stredoveký kostolík na kopci nad dedinou, že to tiež má také zvláštne génius, slovci tie portály toho kostolíka, alebo aj tiež tie ďalšie gotické a románske kostolíky vo Veľkej Trni, tuším je aj inde, alebo v Malej Trni. Dajú sa tu nájsť aj také historické objekty, alebo napríklad aj kaštiel Rákócyho v Borši by sme mohli spomenúť.
0: Ten má výročie tohto roku Rákóczy, myslím, nie? Či...
1: Áno, tento rok má, myslím, že teraz je 350 rokov od jeho smrti. Že tam vlastne maďarská vláda investovala milióny eur, je to veľmi krásne obnovený kaštiel, je tam všetko dvojjazyčne vypísané, všetci návštevníci si tam môžu prečítať, naštudovať, je tam zaujímavá expozícia, takže Rákócyho kaštiel, tiež kto má rád víno, tie pivnice, či v Malej Trni, Veľkej Trni, alebo vo Viničkách, alebo aj inde, že dá sa tu nájsť dobré víno, aj sú tu niektoré dobré reštaurácie, kde sa dá dobre najesť. Dá sa tu nájsť veľa miest. Kto má rád turistiku, tak sú tu také nižšie kopce, ale dá sa na nich vyšlapať a odtiaľ je pekný výhľad na okolie, lebo tu je východoslovenská nížina, tak tu hlavne máme takú nížinu, lesy, tie rieky a iné a ostatné. Srdečne pozývam všetkých záujemcov aj pútnikov 15. septembra do Radu, keď budeme sláviť bolestnú Pannu Máriu, aj si budeme spomínať na tých reholníkov minoritov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu ohlasovali evanjelium a ktorí aj svoj život položili za našu vieru.

Farnosť Rád na Dolnom Zemplíne je miesto, ktoré ponúka viac, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ak máte chuť spojiť duchovné pútne miesto s objavovaním krás medzibodrožia, či už navštívite Leleský kláštor, Kaštieľ Borši alebo miestne vinohrady, urobte si cestu aj za bratom Štefanom Iglódym. Mimochodom, správna odpoveď na súťažnú otázku znie: brat Štefan bol minorita, alebo ako znie oficiálny názov tejto rehole, bol členom rehole menších bratov konventuálov. Ďakujeme za všetky odpovede a jedného z vás odmeníme zaujímavou knihou. Milí priatelia, dnes ďakujeme za pozornosť. O týždeň vás kolegyňa Janka Ondrejková pozve na púť do Zákamenného. Z košického štúdia sa lúčia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.